0: og SMV Danmark. Loven kræver blandt andet, at virksomheder dokumenterer vægt, leverandører, materialetype og genanvendelse af materialet. Og det er umuligt at efterleve, når regelsættet først landede på virksomhedernes skrivebord for 9 dage siden, siger Jakob Brandt, der er administrerende direktør for Erhvervsorganisationen for Små og Mellemstore Virksomheder, SMV Danmark.
1: Det er helt urealistisk, at en lille virksomhed vil kunne håndtere det, og derfor så kommer man simpelthen til at lukke for webhandel for små virksomheder i Europa, og det kan ikke være det, politikerne har ønsket.
0: Loven blev vedtaget i december 2024, og virksomhederne har siden kunne følge med i udarbejdelsen af loven. Virksomhederne har derfor haft rigelig tid til at forberede sig på at tage ansvar for deres forbrug af emballage, siger Henrik B.A. Pedersen, stifter af miljøorganisationen Plastic Change.
2: Der må man bare sige, jamen altså, kom op på hesten. Hvis du vil sælge en vare, så må du også være ansvarlig for den emballage, der følger med.
0: Tørt og klart vejr her i nat, mellem 6 og 16 grader, lunest ved kysterne, vinden bliver svag til jævn. Det her var radioavisen, i studiet var det Jeppe Ørregaard.

0: På P3 elsker vi musik.
1: Kæmpe, kæmpe nummer.
2: Amazingness.
0: Den, der går i hjertet.
1: Og et nummer, der bare sådan dolker vores i forvejen knuste hjerter.
0: Den, der får dig på floor.
3: Hold da hammeren ferie, så er vi også i gang, så nu skal du bare skrue op.
0: Den, du ikke vidste, du savnede.
1: Der er ikke noget som at genopdage kærligheden til et nummer.
0: Og det er helt ny.
1: Vi får lov til at rygsvømme i virkelig, virkelig fantastiske artister-livstiden.
0: Det, man hører.
1: Jeg elsker den her sang.
0: Ja, man

du siger farvel.

0: En ny sygdom er på vej til Danmark.
1: Lige pludselig er der det her rovdyr midt i blandt os.
0: Sygdommen er dødelig og kan ikke behandles.
2: Imens folk dør som fluer, arbejdes der på højtryk for at finde en kur.
3: Der er mange virologer, der omsorgs at blive født der. Uden den, så havde vi ikke kunnet håndtere covid.
4: Det eneste, jeg siger til lægen, det er jo bare, jamen jeg vil gerne vide, hvor lang tid jeg har igen.
2: Hør Bakspejl. Da AIDS kom til Danmark.
5: Det der møde med døden som 25-årig, det skubbede mine prioriteter.
2: I DR Lyd.
5: Jeg prioriterer kærligheden.

0: radioavisen klar. Klokken er 3.
1: Videoer af nærgående ulve florerer i øjeblikket, og de sidste par år er bestanden vokset så meget, at forskerne ikke længere ved præcis, hvor mange ulve der er i Danmark. I foråret blev antallet af ulve opgjort til 49, men siden er der kommet hvalpe til, og der er ingen officielle tal for, hvor mange ulve der er lige nu. Professor Peter Sunde fra Institut for Ecoscience på Aarhus Universitet følger ulvebestanden tæt.
2: Der er ingen, der ved med sikkerhed, hvor mange ulve vi har i Danmark. Så skulle vi jo følge hver enkelt ulve meget mere tæt, som vi gjorde i gamle dage. Og vi har simpelthen for mange ulve i forhold til de ressourcer, vi har, og det antal DNA på, vi kan analysere til det mulige længere.
1: Indtil 2024 opgjorde forskerne antallet af ulve ved at lave et par hundrede DNA-analyser om året af ulvenes efterladenskaber. Men siden er bestanden blevet så stor, at forskerne ikke kan følge med. Men der er brug for et mere præcist tal for antallet af ulve, hvis myndighederne på et tidspunkt vil lave en generel regulering af bestanden, siger Peter Sunde.
2: Hvis du skal lave en generel bestandsregulering, så kræver det jo, at du har et godt estimat af, hvor mange individer der er i bestanden, og hvilken dynamik du har. Så skal du kunne bruge det til modeller, bestandsmodeller, der kan beregne konsekvenserne af, hvor mange ulve vi fjerner. Og for at du kan gøre det, så skal du have gode bestandsdata. Så det er en forudsætning for, at vi kan have en bestandsregulering i Danmark.
1: Ulven har været tilbage i Danmark siden 2012. Efter at en 15-årig pige fra Hedensted i sidste uge blev bragt til Ungarn af en mand på 22 år, som hun fik kontakt med på nettet, advarede barnet forældre mod at lade deres børn være alene hjemme på sociale medier. Den ungarske mand blev i går anholdt af politiet i Ungarn, og dansk politi har bedt om at få ham udleveret. Og forældre skal stadig følge med i, hvad deres børn laver på nettet, anbefaler Mia Lind Winter, der er psykolog og leder for sletterådgivningen hos Red Barnet.
3: Vi ser stadigvæk et relativt højt niveau af omfanget af både krænkelser og ubehagelige oplevelser online, og er jo, kan man sige, betragter det som et problem, som vi vil se i stigning.
1: Ifølge Red Barnets egen undersøgelse er 25% af alle børn mellem 9 og 17 år blevet kontaktet af en fremmed voksen online. Derfor er det vigtigt, at forældre taler med deres børn allerede, når de begynder at gå på sociale medier. Den 22-årige mand mistænkt for at have etableret et forhold til den 15-årige danske pige med henblik på at begå seksuelle forbrydelser mod hende. Den amerikanske sundhedsforsikring Medicaid vil stoppe økonomisk støtte til kønsskifteoperationer og hormonbehandlinger til mindreårige. Det skriver USA's præsident Donald Trump i aftes på sit sociale medie True Social. Vi vil ikke betale for, at vores uskyldige børn gennemgår disse barbariske operationer og behandlinger, som medfører ufattelige og uoprettelige skader på deres unge kroppe, skriver Trump. Ifølge nyhedsbureauet AP træder de nye regler i kraft den 13. oktober, og de har straks medført kritik fra flere LGBTQ-organisationer. Dagen byder på masser af sol og mellem 17 og 22 grader, og det kan faktisk blive lidt varmere end det.

0: Selv i sommerferien står verden ikke stille. Derfor sørger Genstart for at gøre dig klogere på det, alle taler om. Hver dag, hele sommeren.
1: Han ville være den bedste badmintonspiller, Danmark nogensinde havde set.
2: Jeg var kompromisløs.
1: Men nu, hvor kroppen har sagt stop, spørger jeg ham, hvad har den evige kompromisløshed i vejen til at være den bedste kostet? Og har det været det værd?
0: Genstart leverer din daglige historie lige der, hvor du holder din sommer. Hør den i DR Lyd.

0: Radioavisen. Klokken er 4.
1: Ukraine har afleveret et forslag til, hvordan krigen med Rusland kan afsluttes til de amerikanske fredsforhandlere. Det siger den ukrainske præsident Volodymyr Zelensky i en tale i aftes, skriver nyhedsbureauet Reuters. Jared Kushner og Steve Witkoff forhandler som Trumps udsending om at få afsluttet den mere end 4 år lange krig. I talen kom Zelensky også ind på, at USA kan hjælpe med at styrke Ukraines forsvar. I aften fra klokken 7 kan man se en solformørkelse, og interessen er meget stor. I legetøjskæden BR sælger de solformørkelsesbriller, der beskytter øjnene mod usynligt UV og infrarødt lys. Og det salg går rigtig godt. BR i Næstved havde købt 2.000 briller, men allerede i går om formiddagen var der kun 800 tilbage. En af dem, der var forbi BR i Næstved i går, var Katrine Børsting, der var ude for at købe brillerne til både sig selv, hendes familie og en kollega. Og hun ser frem til at se det sjældne fænomen, fortæller hun.
2: Jeg så det nyligt i går. Jeg ved ikke, hvor nogen andre så det, men at det kommer til at ske her i morgen. Så det glæder vi os til, og ved jo, der går rigtig mange år, før vi får mulighed for at se det igen.
1: En anden, der også havde lagt turen forbi BR i Næstved, er Helle Meisner. Hun glæder sig også til solformørkelsen, som, hvis vejret tillader det, bliver den første, hun ser.
3: Jeg har aldrig set det. Og som jeg sagde til drengene der, at det er 38 næste gang, og jeg er 69. Så det kan jo være, at jeg ikke får set det så, hvis jeg ikke gør det nu.
1: Danske virksomheder er ikke klar til at omstille sig til den nye EU-lov om emballage, der træder i kraft i dag. Men det bør de være, for de har haft over 1,5 år til at forberede sig til det, mener miljøorganisationen Plastic Change. Loven kræver blandt andet, at virksomheder dokumenterer vægt, leverandører, materialetype og genanvendelse af materialet. Og det er på tide, siger Henrik B. Pedersen fra Plastic Change.
4: Der må virksomheden i hvert fald steppe op i forhold til, at nu skal vi faktisk have styr på, hvor meget forbrug, der ligger i de her emballage. Det kan være op helt op til 50% af vores forbrug af plastik og pap og så videre. Det går til alle de her emballage, der følger en kæmpe klimabelastning med.
1: Både Dansk Industri og SMV Danmark mener, at det ikke har været muligt at omstille sig, og det i dag stadig er uklart, hvilken slags dokumentation der præcis kræves, og hvordan det skal dokumenteres. Særligt fordi virksomhederne først fik regelsættet for 9 dage siden, fortæller Jakob Brandt, som er administrerende direktør for Erhvervsorganisationen for Små og Mellemstore Virksomheder, SMV Danmark.
5: De ved ikke, hvad det er, de er underlagt. De har ikke haft tid til at læse reglerne. De skal finde ud af, hvor meget man er omfattet af. Man skal finde ud af, er der tungmetaller i ens materiale. Man skal finde ud af, hvem er leverandører. Så man skal måske også ud og hente dokumentation for nogle leverandører, som man selv har. Og det er simpelthen fuldstændig umuligt at opnå på så kort tid.
1: Dagen byder på masser af sol mellem 17 og 22 grader og svag eller let vind fra skiftende retninger. Radioavisen var med Jeppe Øregård.
0: Det man hører, er man selv. Det er man selv. Det er 3.

0: Det bliver benhårdt.
1: Det handler om overlevelse.
2: Deltagerne bygger vildt og ambitiøst.
1: Ly, varme, vandkilde.
3: Prøv at se, mit barn er her.
1: Og en fødekilde.
2: I en ny sæson, der slår alle rekorder.
0: Jeg er spændt på, hvad en fedt storm virkelig er.
2: Hvem holder længst?
4: Hvis forholdet er tætte, så kunne jeg godt tænke mig at gå efter rekorden. Jeg vil have flest dage.
2: Alene i vildmarken.
5: Hvornår bliver prisen for høj?
4: For hver hoved.
2: Ny sæson. Nu på DR TV.

kreds.

0: Mens du holder sommerferie, fortsætter Djævlen i detaljen med at gå helt tæt på forbrydelser fra før og nu. Hør for eksempel historien om den danske pirat Marsk Stig.
1: Ringbrynjer klirer og tunge støvler hammer mod træbordene. Marsk Stig står allerede klar i enden af piraternes hurtige, lette angrebsbåd. Nogle af folkene fra handelsskibene bliver smidt over bord, mens andre bliver dræbt. Og Marsk Stigs mænd spilder ikke tiden.
0: Tag din ugentlige true crime-historie med i tasken, uanset hvor du holder ferie. Find Djævlen i detaljen i DR Lyd.

0: P3.
1: Nu er der radioavis. Klokken er 5.
2: USA's præsident Donald Trump blev efter et NATO-topmøde i Tyrkiet i juli ført væk fra præsidentflyet Air Force One over på et andet fly efter en vurdering fra Secret Service. Det siger Trump til journalister her i nat.
3: Well, it's only up to Secret Service. I just follow what they'd like to do. So I go by Secret Service.
2: Det er op til Secret Service. Jeg gør, hvad de vil have. Jeg følger Secret Service og militæret, og de vil have mig over på et andet fly, og jeg gør, hvad de siger, lød det her fra Trump. Adspurgt om, hvorfor præsidenten blev bedt om at skifte fly, svarede han. Jeg går ud fra, at der var en trussel, og jeg spurgte ikke så meget ind til det. Jeg får en del trusler, lød det fra Trump. I aften vil du nok kunne se mange af dine naboer ude på gaden med blikket vendt mod himlen. For klokken 19 begynder en delvis solformørkelse over Danmark, og vi er mange, der gerne vil se det spektakulære himmelfænomen. Det oplever de også hos legetøjskæden BR, der har haft godt gang i salget af solformørkelsesbriller, som man skal bruge, hvis man vil undgå varige øjenskader. Helle Meisner har været forbi legetøjskædens butik i Næstved for at købe et par briller, så hun i aften kan opleve sin første solformørkelse.
4: Jeg har aldrig set det. Og det er 38 næste gang, og jeg er 69, så det kan jo være, at jeg ikke får set det så, hvis jeg ikke gør det nu.
2: Butikken i Næstved har indkøbt 2.000 solformørkelsesbriller, og 8 af dem har Katrine Børsting fået fat i. Hun skal blandt andet se det særlige syn med sine børn, fortæller hun.
5: Det glæder jeg mig ret meget til, mest af alt, fordi at, altså, jeg har også set det før, men jeg kan dårligt nok huske det, hvornår det sidst var der, men det er en speciel oplevelse også at kunne give videre til sine børn og dele med sine børn.
2: Der er blevet sat turbo på ulvejagten i Vestjylland. Naturstyrelsen har nemlig sat ekstra folk og droner ind for at finde og aflive den ulv, der flere gange er kommet for tæt på mennesker ved Nørre Nebel i Vestjylland. Senest mandag aften blev ulven set, hvor den strejfede rundt tæt på en familierestaurant i den vestjyske by. Men ifølge Venstres naturordfører Marie Bjerre, så er det ikke nok at skyde en enkelt såkaldt problemulv. Vi skal af med flere ulve, mener hun.
6: Ulve kommer helt tæt på mennesker nu, og nu er der sågar områder her i landet, hvor myndighederne fraråder, at man kan færdes. Og det viser jo altså, at vi har for mange ulve, og derfor kommer vi også til at indkalde ministeren i samrådet til at svare på, hvad man kan gøre for at holde den her bestand nede.
2: Men ifølge den socialdemokratiske minister for natur og dyrevelfærd, Christian Rabjerg Madsen, kan vi altså ikke bare gå i gang med at skyde ulve i Danmark.
7: Vi kan ikke bare regulere bredt set og skyde ulve til højre og venstre. Det er et fredet dyr, og de regler bliver jeg nødt til at forholde mig til. Men jeg kommer til at gøre alt, hvad jeg kan inden for de regler. Jeg kommer til at være i dialog med EU om de regler.
2: Dagen byder på masser af sol og mellem 17 og 22 grader. Vi får en svag eller let vind fra skiftende retninger. I Nordjylland først på dagen jævn vind fra vest. Nattens radioavis var med Jeppe Ørregaard.

0: kender sangene. Men kender du også dem, der skaber lyden?
1: Jeg har bare kaldt mig selv musikalsk jordmor.
2: Det gør jeg også. Har du hugget det for mig?
0: Ja. Bag stjernerne tager dig med ind i studiet til producerne bag nogle af Danmarks største hits.
2: Vi starter med at lege. Lige der var der noget godt. Gør mere af det. Det er sådan en snibbold, der ruller af kreativitet.
1: Jeg ved ikke, det var
0: fedt. Se Bag stjernerne nu på DRTV.

0: nu kommer der måske nu noget mere.
1: Superligaen er i fuld gang.
0: Oh, en aflevering.
1: Og Liga på P4 er med.
0: Han tager den selvfølgelig op i målhjørnet.
1: Vi har øjne på hvert et græsstrå, hver en takling, hver en scoring.
0: De udligner. Det hele eksploderer.
1: Det er duften af grøntsvær fra hele landet, direkte til dig.
0: Tre skridt til løb. Hammer til den.
1: Få det hele med i Liga på P4.
0: Og sætter den i vandet igen. Der udspiller sig vanvittige scener.
2: P3. Det man hører er

0: Uden dig var det der, nu er klokken blevet 6, og Rune Styrup er klar med betrænigheder her i Godmorgen på 3.
1: Og fra i dag, der skal emballagen til alle de produkter, vi køber herhjemme, det kunne være mælk eller æg for eksempel, leve op til nye skarpe krav om, hvad den indeholder. Det er en ny EU-lov, der træder i kraft, men hverken de store eller de små danske virksomheder er klar til at leve op til de her krav, siger de. For det var først for 9 dage siden, at de fik nogle konkrete vejledninger at gå efter. Og det er altså alt for sent, siger Emil Fanneke Kjær, som er medlemsdirektøren af erhvervsorganisationen Dansk Industri.
2: Det er en helt umulig situation for virksomhederne. Det svarer til sådan en bureaukratisk sprint med bind for øjnene. Altså det er nærmest umuligt for virksomhederne at nå at agere i det på de her frister.
1: En af de virksomheder, der får problemer, det er Orkla, som blandt andet har mærker som Bovæs og Kims. Orklas chef Simon Mosegaard Fibiger siger, at flere af deres medarbejdere ville skulle bruge al deres arbejdstid for at leve op til kravene. Så han frygter altså, at der kommer bøder.
3: Det virker til, at der er langt fra regler i EU til en rødkålsfabrik i Skælskør. Men der spiller de danske myndigheder en væsentlig rolle til at gøre det simpelt, til at gøre det enkelt, klart og tydeligt, hvad der forventes, og dermed også gøre, at vi har så også noget tid til rent faktisk at implementere det her i praksis.
1: Og Klima-, Energi- og Forsyningsministeriet skriver til os, at de er opmærksom på, at der altså er nogle nye regler her, som virksomhederne skal have mulighed for at tilpasse sig. Der var mange aarhusianere, der havde en elendig aften i går, for AGF kommer ikke i Champions League. De danske mestre tabte 4-0 i returkampen mod Sabah FK fra Aserbajdsjan og tabte så 5-2 samlet. Og lad os lige høre fra en af de AGF-fans, der var helt nede efter kampen. Det er Jens Krog her.
4: Jeg er tom for ord, fordi jeg er så skuffet over det her, fordi det er den nemmeste vej til Champions League, vi har fået i år. Og så pisser de det væk på den måde. Jeg kan næsten ikke være i det, det må jeg sige.
1: Ja, jeg tror ikke, Jensen bliver i bedre humør af at se, hvad der så er foran AGF lige nu. Nu skal de forsøge at kvalificere sig til den næstbedste europæiske turnering, Europa League. Men det bliver også svært, for her kommer de næsten helt sikkert til at møde den portugisiske storklub Benfica. Vi har tidligere talt en del om, at den offentlige transport ikke kører lige godt alle steder, især uden for de store byer. Det er man pænt træt af på gymnasiet i Frederikssund på Sjælland, fordi det betyder, at eleverne ikke altid kommer til tiden. Så nu har gymnasiet selv leaset en minibus og sat pedellen ind bag rattet, og fra i dag, der henter han så elever fra nabobyen Slangerup om morgenen og kører dem tilbage igen om eftermiddagen. Og det ser angeren Gry Mørkøren Nielsen frem til. Hun har haft en del problemer med den offentlige transport, siger hun.
5: Fravær her, det bliver ikke dækket. En bus, der bliver forsinket. Fordi så får man bare den, du kan bare tage den tidligere. Men når den kører sådan lidt til, at den godt kan være der på sjove tidspunkter, så kan det godt være lidt besværligt nogle gange.
1: Vi skal også lige høre fra Carl Steven Hernandez Halle, der går i 2. HF. Han siger, at han ofte tager tidligere afsted om morgenen for at være sikker på at undgå fravær, hvis nu bussen skulle være forsinket.
6: Det er altså været noget rod, at ligesom skulle regne ud. Hvad vil jeg gerne risikere? Altså vil jeg gerne have lidt ekstra søvn, eller tager jeg fraværet?
1: Skolens rektor, Anne Vedersø, siger, at hun oplever, at der er for mange af eleverne, der bliver stresset af den her offentlige transport, og at det er altså derfor, at hun har investeret i, at skolen selv kan hente nogle af eleverne. Sommeren, den er stille og roligt på vej tilbage. Fuld sol i dag, og så op mod 22-23 grader mange steder. Vinden, den er der også rimelig ro på. Den bliver svag eller lidt. Godmorgen.
0: Godmorgen. Velkommen til Godmorgen på 3 på en onsdag. Onsdag den 12. august klokken 4 minutter over 6.
7: Jeg tror, jeg har fået ud af noget nyt i dag.
0: Ja?
7: Det er onsdag den hårdeste dag på ugen. Det er ikke mandag. Det er ikke tirsdag. Det er onsdag.
0: Ja, kom med dine argumenter, så skal jeg fortælle dig, hvorfor jeg tror, du har ret bag dig.
7: Det er den her dag, jeg er trættest.
0: Godt argument.
7: Det er to.
1: Det kan vi godt høre, Lasse.
7: Det er for anden uge i streg, det er sket det her. Onsdag slagter mig.
0: På engelsk kalder man den. Har jeg sagt, hvad den hedder på engelsk?
7: Nej, Wednesday.
0: Ja, det er også fuldstændig korrekt. Men den bliver kaldt Hump Day.
7: Ja,
0: jeg vidste, du ville sige det. Ikke fordi du skal ligge og dry-hump din pude den dag, men fordi det er sådan, det er puklen, man skal over.
7: Nå, okay.
0: Så det er pukledagen, du er på i dag. Så det er derfor, den er ekstra hård. Du er lige i midten. Du har klaret noget, men du er sådan, wow, der er faktisk meget ugen er tilbage.
7: Okay, jamen altså, så de fleste synes, at onsdagen er den hårdeste dag.
0: Jo, jeg har ikke, okay, den statistik har jeg ikke, men jeg tænker, der er en grund til. til det. Men du kan lave en spørgeskemaundersøgelse, hvis du har lyst.
7: Det var faktisk der, hvor jeg ikke gerne ville have
0: den. Nå, det er det.
7: 12-12, start din besked med på 3, og så fortæl os lige, hvilken dag du synes, der er hårdest på ugen. Det synes jeg faktisk kunne være ret interessant.

0: Water her fra Tyler. Ej, jeg har forberedt sådan noget godt til Godmorgen på 3 i dag. Det kan jeg sige, som det er.
1: Har du også det?
0: Ja.
1: Det har jeg også. Hvornår sker dit?
0: Mit sker om 19 minutter.
1: Okay, nå, det er jo lige om lidt. Det er jo godt. Så kan man glæde sig til det, og så når du så har... Når vi så har hørt dit indslag, så kan man så glæde sig til det, jeg har forberedt, som sker kl. 8.30.
0: Er det noget om solformørkelse?
1: Ja. 8.30.
0: 8.30, okay. Fordi at du har været meget optaget af, at der er solformørkelse i aften, og jeg må faktisk sige... Jeg synes, det er godt, du hoppede på den, fordi jeg er også blevet interesseret i det nu. Du fik til opgave jo at sådan lige være forberedt og lidt gøre klar til at fremlægge for gruppen. Jeg skal også være ærlig at sige, der er foregået ting på redaktionen, som handler om at se, om man kunne lave en PowerPoint-fremlæggelse inden i det her lyd. Hvilket jeg var meget, meget hugt på. Jeg tror ikke, det var muligt.
1: Vi er gået en anden vej. Hvor er vi gået hen? Vi er gået den vej, hvor jeg har udvidet min gruppe. Og så har jeg fået nogle kompetente mennesker ind over min fremlæggelse, som kommer til at foregå i radioen 38.
0: Ja.
1: Nogle gange er det vigtigt at vide, hvad ens evner rækker til. Og det er bare godt at vide, at jeg er bare en frontmand, der sådan, jeg er ansigtet.
0: Så vi ringer til en ekspert, som har forberedt sig.
1: Ja, men han er pissegod og pissefed, og ved vildt meget om solformørkelse. Og det vigtigste af det hele, faktisk, brillerne, der skal købes til i dag. Brillerne, som jeg har skaffet til dig, Liva, og til dig, Rune.
2: Okay.
1: Så I ikke får øjenskader i aften, når der kommer til at foregå solformørkelse. Fordi det er sgu noget, jeg har fundet ud af. Det er, du må ikke kigge op mod den sol, for hvis du gør det, så ender du som Stevie Wonder. Og det vil vi ikke, for han er nemlig blind.
2: En engageret elev, det der.
0: Ja, det synes jeg er stilet fedt. Det glæder mig til så, Lasse. I mellemtiden er der kommet rigtig mange gode sms'er, som handler om, hvad I synes... Jeg er der vågen den her tidlige morgen onsdag, er den hårdeste dag på ugen. Andreas skriver, jeg synes søndag aften er ekstra hård. En lang uge står foran en. Rigtig god dag til jer. Den synes jeg er lidt et varmt bud.
1: Ja, men det er fordi... Ja, men det er efter 6. Så er det psykisk.
0: Nå, altså efter 18, så er det sådan... Så begynder humøret at dale lidt.
1: Ja, så daler det utroligt.
0: Tirsdag skriver Ole, er den hårdeste dag i ugen. Onsdag, så er der snart weekend igen. Især når jeg ikke arbejder fredag. Okay, Ole, det er så også ekstra luksus, det der. Men Trine skriver også, tirsdag er klart den værste dag. Der er så mange tilbage af ugen. Ja, det kan jeg godt se.
1: Der er flere, der skriver tirsdag.
0: Ja.
1: Tirsdag er den værste dag. Mandag er fint, du har energi efter weekenden. Tirsdag giver dig intet. Der er ikke selv på noget som helst. Du er træt efter mandag. Onsdag er fint, midten af ugen. Det er torsdag i morgen. Fedt. Og torsdag, ja, så er det jo fredag. Det er jo bare 10:10. Måske er tirsdag faktisk. Jeg synes bare altid, at det er onsdag, hvor man er trættest.
0: Jeg synes, den er fed. Det synes vi kan putte på en t-shirt. Tirsdag giver dig intet. Det, man hører, er man selv.

0: Weekend.
1: En ny sygdom er på vej til Danmark.
2: Lige pludselig er der det her rovdyr midt i blandt os.
1: Sygdommen er dødelig og kan ikke behandles.
3: Imens folk dør som fluer, arbejdes der på højtryk for at finde en kur.
4: Der er mange virologer, der omsorgs er blevet født der. Uden den, så havde vi ikke kunnet håndtere covid.
5: Det eneste, jeg siger til lægen, det er jo bare, jamen jeg vil gerne vide, hvor lang tid jeg har igen.
3: Hør Bakspejl, da AIDS kom til Danmark.
6: Det der møde med døden som 25-årig, det skubbede mine prioriteter.
3: I DR lød.
6: Jeg prioriterer kærlighed.

0: kaster mig ud i her fra Augusthøjen.
1: P3. Godmorgen P3 præsenterer.
2: Google-quizzen.
3: Yes. Godmorgen.
4: Ja, og godmorgen. Og vi håber, du har sovet godt og er klar til at være med i en Google-quiz.
0: Ja.
4: Jeg har sovet godt. Har du sovet godt? Jeg har slet ikke spurgt dig om, har du?
0: Ja, det har jeg faktisk. Jeg synes faktisk, jeg har sovet dejligt. Tak.
4: Det var godt. Så er vi klar. Vi skal finde ud af, hvad der er på Google-quizzen. Vi aner det ikke lige, hvad. Til gengæld, Rune Styrup, så ved du, hvad der er på den.
5: Jeg ved det.
4: Og du ved også, hvem der skal starte. Hvem skal det?
5: Det skal du.
4: Okay. Jamen, så tager jeg plasteret af det åbne kødsår hos AGF-fansene. De tabte 4-0 i går til Sabah FK fra Aserbajdsjan. Vi troede alle sammen, at AGF skulle spille Champions League i år. Det skal de ikke. De er røget ud på røv og albuer, så nu skal de prøve at komme med i Europa League. Trist. Jeg gætter på Sabah FK AGF.
5: Oplagt. Og den er også højt på listen. Liva?
0: Ja. Jeg må sige, at jeg skyndte mig at klikke på en artikel i går, fordi jeg synes, der er sket noget meget spændende og mystisk omkring den nye sæson af Gift ved første blik.
4: Det er så spændende.
0: Er det ikke rigtigt?
4: Det er helt vildt.
0: Det er lidt spændende, hvad det er, der foregår, fordi den 3. september, så er der en ny sæson af programmet Gift ved første blik her på DR. Og i den forbindelse kommer der en historie ud i går, som handler om, at der faktisk er et helt par, som er blevet klippet ud af programmet. Og det er noget, DR har valgt. Det er et andet sted end her, hvor vi sidder, så vi ved ikke noget om det. Vi er bare meget nysgerrige. Og det er fordi, at produktionen har stået i en ekstraordinær situation, og at de har haft et forløb med en af deltagerne efter optagelserne var sluttet, nu citerer jeg, hvor vi er blevet bekendt med oplysninger, som ikke tidligere er blevet delt med os. Hvis vi havde kendt til disse oplysninger inden optagelserne, så ville vi ikke have gået videre med deltageren. Derfor har vi efter en samlet redaktionel vurdering besluttet, at deltageren og dennes partner ikke medvirker i denne sæson. Og man er bare sådan, hvad er det, der er sket?
4: Ja.
0: Og det kommer jo selvfølgelig også, altså grunden til, at min nysgerrighed måske også er ekstra vækket, det er, fordi der har været nogle historier fra nogle andre steder i verden, hvor de har givet første blik, hvor der er nogle kvinder, som har været ude og været rigtig sure bagefter og beskyldt TV-programmet for ikke at oplyse dem om, at der er en mandlig partner i programmet, som har haft en kriminel fortid. Mm. Og det har de ikke fortalt om. Der bliver dog sagt her fra det, jeg sidder, at det ikke handler om noget kriminelt, men man er stadig meget nysgerrig på, hvad fanden er det, der er foregået?
4: Jeg skal lige rundt i huset i dag, kan jeg mærke.
0: Nå, du skal rundt og snuse?
4: Jeg skal lige, hey, hvad så, har I set?
0: Så kommer og fortæller os om det bagefter. Jeg gætter på Gift ved første blik.
5: Ja, og der er rigtig mange, der er nysgerrige på det der, ligesom vi er her i studiet, kan jeg sige lige, hvad Gift ved første blik er også på listen.
0: Okay.
5: Lidt længere nede, uden for top 3, og ja, lad os, du tager førstepladsen med det der AGF-kollaps der.
4: Ja.
5: Selvfølgelig. Ja, vi klapper ikke AGF på den der.
0: Sådan AGF. Vi klapper dig.
5: Ja. Christian Eriksen ryger op på andenpladsen, og det er fordi, at der er nogen, der spekulerer lidt i, om vi snart får noget at vide om hans fremtid. Vi ved jo ikke, om han fortsætter sin fodboldkarriere eller ej, efter han faldt om på banen igen. Nu er der nogle medier, der skriver, at han skal igennem sådan en belastningstest. For ligesom at se, hvad kan kroppen holde til, og hjertet holde til. Det kan jo være, at det er sådan et forsøg på at finde ud af, at skal han spille mere. Og på tredjepladsen, Sofie Linde, som i det afsnit, der kørte i går eller foregårs af Linde på Langeland.
0: Ikke spoil. Jeg har ikke fået det set. Er det meget
5: tror godt, den her lille detalje kan jeg godt spoil. Grunden til, at hun blev besøgt på, er nok, fordi hun vinder i lotto. Hun får en sms i programmet, om hun har vundet i lotto.
0: Nå ja, det kører i traileren for det næste program. Ja.
4: Hvor meget vinder hun?
5: Ja, 52 kroner. Nej,
4: jeg vil have klikket på den artikel i går aftes. Ja. Jeg vil have klikket på den artikel i går aftes.
0: Lad det, glem det. Brug din energi på at google, hvad der skal give første blik i stedet.
1: Det her er P3's uundgåelige Louis Henderson. Før du siger farvel.

0: du siger farvel. Anders har skrevet en besked ind til os. Han skrev, i går morges gav den kvindelige vært indtryk af, at solformørkelsesbriller ikke var nødvendigt, og at hvis de kun kostede 25 kroner, så måtte de være en elendig kvalitet. Jeg håber, I retter så langt ude en fejl. Og Anders, nu skal du høre her. Jeg er fuldstændig rigtigt. Jeg var skeptisk i går omkring, om de virkede, fordi jeg har set dem i alle mulige butikker, og det ligner, at de koster nogen steder helt ned til 10 kroner. Og så går min alarm og straks, jeg tænker, er det noget bras, jeg bliver forsøgt at få solgt her? Men derfor, Lasse, har du også fået en ekspert med senere, så jeg rent faktisk kan få lov til at spørge en, om det virker.
1: Ja, ja, nå, også fordi nu er jeg købt brillerne. Altså, det ligner jo noget hjemmelavet pesto. Så altså, jeg vil da også godt lige vide,
0: ja,
1: om de virker, de her.
0: Det skal vi da finde ud af. Ja. Så bare rolig, Anders. Det finder vi simpelthen ud af. Hvad er det, klokken 8:30?
1: 8:30, ved jeg ikke.
0: Mon ikke, du har ret, at der er noget om det, men lad os se, hvad der egentlig er, der virker ved de der solformørkelsesbriller. Det er California Girls med Katy Perry og Snoop Dogg. Let's take a journey.

0: her klokken 6:30 i Godmorgen 3, hvor vi skal over til Rundstyrup og have lidt betalinger og en opdatering den her onsdag.
1: Og Lasse, de der beskyttelsesbriller, som du var ude at skaffe inden solformørkelsen i aften, ikke?
2: Jo.
1: De bliver revet væk flere steder.
2: Ja, de var svære at få fat i.
1: Var det?
2: Ja, de var meget svære at få fat
0: i. Jamen, altså, er I ikke nysgerrige på, hvad det er, der er i dem? Eller er det bare mig, der er nysgerrige på, hvad det er, der gør, at man skal have de der briller, ja, og hvad det er, der fungerer i dem og sådan noget?
2: Jo, helt vildt. Også fordi, at stellet, det der sidder om bag dine ører.
0: Ja.
2: Det er jo bare sådan noget pap.
0: Ja.
2: Og det foran ligner det sølvpapir. Bare sådan, hvilket køkken er de har lavet i?
1: Altså. Det ligner noget, man kan lave derhjemme også.
2: Ja,
1: det tror jeg ikke, man skal kaste sig ud i.
2: Nej, det var det.
1: Nej, det er butikker som Fætter BR, der siger, at de her briller sælger rigtig godt. Jeg tror stadig, man kan skaffe dem derude. Der er vist ikke sådan en melding om, at de er decideret udsolgt. Måske nogle enkelte steder. Og vi skal altså bruge dem, hvis vi vil se op på den her solformørkelse og undgå risikoen for at få øjenskader. Jeg ser lidt mere på det her salg i nyhederne klokken 7. Fra i dag, der skal vores virksomheder leve op til nye krav til emballage på grund af en ny EU-lov. Men hverken de små eller store virksomheder, de er klar til at kunne leve op til kravene, siger de, fordi det først var for 9 dage siden, at de fik nogle konkrete vejledninger at gå efter. Du kan læse mere om den historie inde på DR.dk. Og så var det en elendig aften for mange i Aarhus. I går for AGF kommer ikke i Champions League. De danske mestre tabte 4-0 i returkampen mod Sabah FK fra Aserbajdsjan. Og det vil sige 5-2 samlet. Og AGF skal i stedet for nu forsøge at kvalificere sig til den næstbedste europæiske turnering, Europa League. Her skal de højst sandsynligt møde Benfica for at komme igennem, så det ser også ud til at blive rimelig svært. Op mod 22-23 grader mange steder og fuld sol i dag. Og det betyder altså også, at der kommer til at være gode forhold i aften, hvis man vil se den der solformørkelse.
0: Nu skal I høre noget. Vi skal have noget fuldstændig vanvittigt fedt lige om lidt, Lasse Knudsen.
2: Yes.
0: Vi skal tale med en tidligere PET-vagt. Prøv at spørge, hvem han har været PET-vagt for.
2: Hvem har han været vagt for?
0: Kongehus.
2: Det er løgn.
0: Nej, det er ikke løgn.
2: Hold da kæft.
0: Det er ikke løgn. Og vi skal snakke med ham. Han har sagt ja til at fortælle nogle vilde historier om nogle af de afledningsmanøvrer, han har lavet. Hvis der ligesom var mistanke om, at dem, han beskyttede, var i fare. Altså, vi skal lidt i et form for James Bond actionfilm i virkeligheden, agtigt mode lige om lidt.
2: Det er fedt, det her. Det er rigtig fedt.
0: Jeg tror også, det bliver fuldstændig sindssygt spændende. Så det skal vi altså lige på den anden side af Illuminati og What a Life.

Det er onsdag morgen. Lige nu, der lytter du til Godmorgen Betræ, hvor klokken den er blevet 6.35, og lige om lidt, der skal vi have en tidligere PT-agent med i radioen. Noget lige arrangeret. Det bliver vildt. Jeg glæder mig, kan jeg mærke. Allerførst, Scarlet Pleasure, lige her, What a Life. What a

Palo Santo, det er onsdag morgen, du lytter til Godmorgen med 3. Klokken er 6:16, og lige om lidt, der har vi fået hul igennem til en tidligere PT-agent, men allerførst Bruno Mars, Lady Gaga, Die With A Smile.

0: Die With A Smile. Her klokken 6:48 i Godmorgen på 3. Med Bruno Mars og Lady Gaga. Okay, Lasse. Nu skal jeg fortælle dig noget, der er sket i virkeligheden.
1: Ja.
0: For en måned siden, det er noget, som jeg overhovedet ikke havde hørt om indtil i går. For en måned siden, der var Donald Trump en tur i Tyrkiet til et NATO-topmøde.
1: Ja.
0: Og da han så skal rejse hjem derfra, så udspiller der sig en ret vild operation. Fordi Trumps sikkerhedsfolk, de får efterretninger om, at iranerne, de vil forsøge at snigmyrde ham.
1: Right.
0: Ja. Og derfor, så beslutter de sig for at gøre noget, som giver mig ret meget den her vibe. De beslutter sig for at lade Trump stige ombord på et fly, sit fly, mens pressen står og filmer ham. Han går ind.
1: Ja.
0: Han lukker dørene. Men så stiger han i hemmelighed ned i en tyrkisk cateringbil.
1: What?
0: Som holder ved siden af flyet, som fragter ham over et militærfly, som i stedet for skal flyve ham hjælp.
1: Er det rigtigt, det her?
0: Ja, det er rigtigt.
1: Nej, det lyder som en film.
0: Det er noget, The Washington Post, på baggrund af interviews med anonyme kilder, har fundet ud af, så du ved, der er sådan noget mystik omkring det. Og jeg synes, det lyder ret vildt. Og det fik mig til at tænke på, hvad for nogle andre sådan afledningsmanøvrer, som der findes, som man virkelig ikke vil have, at den ene eller den anden finder ud af, hvor man er henne. Så derfor har jeg ringet til dig, Jesper Palm Lundorf. Godmorgen, kan du høre mig her?
2: Det kan du tro, jeg kan.
0: Godmorgen. Ej, hvor dejligt. Godmorgen. Jesper, du har en vanvittig titel. Du er forfatter og tidligere PET-vagt for blandt andet kongefamilien. Det er utroligt sindssygt.
1: Det er federe, det her.
0: Så sådan en her historie om Trump, den er sikkert barnemad for dig. Og det er i virkeligheden bare sådan, det jeg har ringet for. Det er, jeg kunne godt tænke mig at høre, om du selv har prøvet at lave sådan nogle her slags afledningsmanøvrer. Fordi man hører jo ikke særlig meget om sådan nogle ting, og jeg er meget spændt på det.
2: Ja, men det er jo min gamle hverdag. Sådan er det. Altså for lige at sætte scenen, det jeg arbejdede med dengang, det var det, man kalder at være livvagt. Og hvad sådan en størrelse. Og jeg plejer sådan lidt ironisk at sige, det er sådan lidt at være forældre i professionel kontekst.
0: Ja.
2: Du skal altid være 3 skridt foran, selvom du går 2 skridt bagved. Og det er jo lidt det her med at forudsige, hvad kommer lille buller til at lave med øjeblik? Og så prøve at være på forkant med det.
0: Når du siger det på den måde, så lyder det meget lidt sådan af den her vibe.
2: Ja, men det er jo fordi, vi skal prøve at nedtone det, så alle kan være med.
1: Det lyder meget hyggeligt.
2: Ja, men det er også skide hyggeligt, fordi at det som I lige læser op nu her, det er jo en del af de udfordringer, der er for at prøve at navigere i et meget komplekst miljø.
1: Mm.
2: Og skal jeg hive nogle af mine egne historier frem, så har jeg jo prøvet noget tilsvarende for mange år siden. Og en tur, jeg var på faktisk, det var, hvor vi skulle besøge prins Charles på hans slot i Sandringham. Det er helt tilbage i 1995. Der var nogen af jer formentlig ikke engang født. Men anyway.
1: Ingen af os.
0: Men
1: det er lige meget.
0: Du var livvagt for kronprins Frederik den
2: gang? Jeg var over med kronprins Frederik, ja. Og han skulle over besøg prins Charles, og de var på det her. Der var ingen panik, der var ingen trusler, der var ikke noget. Det, man lige skal holde sig for øje, det er, at det her det sker på det tidspunkt, hvor prins Charles og prinsesse Diana, de ligger i separation.
0: Ja.
2: Så de var rigtig guf for nyhederne, og journalisterne var der jo som fluer hele tiden. Så beslutter man sig for, at man skal ud på en jagt. Man skal ud og skyde nogle fugle eller et eller andet i nærheden. Men da man kører fra selve godset der, fra slottet fra Sandringham, så vælger man så at line 2 identiske kortager op, hvor prins Charles kun er i den ene.
1: Det er søst.
2: Så da de kører ud af porten, skal I forestille billedet, der kommer 4 biler i hver kortage, hvor en af Land Roverne, der sidder prins Charles, og da de her kortager kommer ud, der drejer den ene til højre og den anden til venstre. Og det vil sige, nu sidder du på den anden side af hegnet inde i en busk som journalist og skal tænke, where to go, what to do.
0: Ja.
2: Ja. Og det var jo selvfølgelig bare for at forvirre. Det var ikke fordi, der var en trussel mod ham. Men det var for at få noget arbejdsro, fordi at de var jo fuldstændig tildækket journalister 24-7 på grund af den her separation, der lå og ulmede.
0: Okay.
2: Så det er jo også, en måde at gøre det på.
0: Jamen det giver mening. Er det både, altså sådan, så det simpelthen, det kan både være, altså fordi biler der, som du siger, det er sådan en klassisk scene fra en film, så ser man lige, så er der 4 biler, fuck, hvilken skal man følge. Men det lyder som om, at det er normalt at lave sådan noget, både med biler, med fly, er der andre sådan situationer, hvor man ligesom siger, okay, nu laver vi 5 identiske af noget, for at sådan forvirre som en anden tryllekunstner på gaden.
2: Men det kan du, det kan du sagtens gøre, fordi at der er højt til loftet, og så fantasien er fri. Det handler jo sådan set om, at man, altså, du skal sætte dig ned, og så sætte dem i en professionel kontekst, så skal du lave en risikovurdering. Det gør du hver dag, du krydser vejen, laver du en risikovurdering, fordi det er pis farligt, man kan blive kørt ned af en bil. Du gør det alligevel, og i den risikovurdering, du har lavet, der har du fundet ud af, ah, hvis jeg går over i fodgængerovergangen, hvis jeg venter til det bliver grønt, så er der minimal chance for, at jeg bliver kørt over. Og det samme gør du som livvagt. Man laver jo en risikovurdering og siger, hvordan kan vi minimere de risici, der er for, at noget går galt? Det har man så valgt i det her tilfælde med Trump. Man gjorde det i øvrigt også tilbage i 2004, hvor at, Anders Fogh, han var statsminister dengang, han skulle ned og besøge tropperne i Irak, og ja. det besøg, det hemmeligholdte man faktisk, så at der var ingen, der vidste, hvor han var henne i 17 timer. 17? Fordi man ville ikke have... Ja, 17 timer var han sådan set uden for radaren. Altså politiet vidste, hvor han var, men befolkningen, der var ingen, der vidste, journalisterne vidste ikke.
3: Men hvor var han henne?
2: Han var i Irak og besøgte de danske tropper.
0: Det er vanvittigt. Okay, prøv, jeg kan mærke, ja. Jesper Palm Lundorf, du er hermed inviteret helt fysisk inde i studiet, sådan så vi kan lave sådan, jeg ved ikke, vi skal have en halv time, vi skal have 45 minutter, hvor vi bare spørger dig ind til sådan nogle her historier om sikkerhed, fordi hold da op, det er godt nok spændende. Er den accepteret, den invitation?
2: Ja, den er accepteret. Og så skal jeg lige slutte af med en kliphænger her.
0: Ja.
2: Nej, det er bare fordi, det er sådan lidt fun fact. Det er for at sige, at det er jo i vores samfund, det er hele tiden, det er omkring os. Vi forstår det bare ikke nogen gange. For langt over 500 år siden, der fandt man ud af en måde at skabe troværdighed på, for at finde ud af, har du onde hensigter, vil du slå mig ihjel? Så gjorde man faktisk det, at når man skulle hilse på en anden, så klankede man glassene sammen. Det er det, vi i dag kalder som skål. Mm. Og det, man gjorde, det var faktisk for at se de to glas møde hinanden, og at det, der var i glasset, det blandede sig med hinanden. På den måde, så vidste jeg, du har ikke forgiftet mig.
0: Ah, okay, genialt.
3: Nej, hvor sygt.
0: Nej, hvor sindssygt. Okay.
2: Dagens fun fact.
0: Ja, det, okay, du havde mange af dem. Jesper Pern Lundorf, forfatter, tidligere PET-vagt. Tusind tak for din tid den her morgen.
2: Gerne god dag.
0: Ja, tak i lige måde.

0: Hate That I Made You Love Me her fra Ariana Grande. Klokken den er snart tid til nyheder, Rundstyrp. Du laver lidt udstræk for at blive klar.
1: Ja, jeg skal lige være klar.
0: Vi har jo lært, at Rundstyrp, han benytter sig af begrebet partypump. Inden han skal til fest om fredagen, så går du lige op og tager lidt armstrækker, ja, så bliver du klar.
2: Det gør jeg ikke før nyheds udsendelse, trods alt. Så okay. Stor en sportspræstation skal jeg ikke ud i.
3: Det er gået op for mig efterfølgende, at
2: det virker.
3: Nej, ja, både det virker, men at jeg også har benyttet mig af partypump tidligere. Vi kaldte det bare for discopump.
0: Det synes jeg faktisk lyder endnu bedre. Jamen, discopump eller ej, skal vi ikke kaste os ud i lidt P3-nyheder, hvis du er klar?
2: Jo, lad os gøre det.
0: Fedt. Klokken den er næsten blevet 7 nemlig, og det er onsdag morgen den 12. august, så lad os få P3-nyhederne fra Rune.
2: Ja, fra i dag der skal vores virksomheder leve op til en hel masse nye krav om den emballage, som de pakker deres produkter ind i. Det er på grund af en ny EU-lov. Men hverken de store eller små virksomheder siger, at de er klar til at leve op til de her krav, som blandt andet betyder, at man skal notere emballagens vægt og hvad den er lavet af, og sikre sig, at den overholder nogle grænseværdier for tungmetaller og PFAS. Og de her krav får kritik fra blandt andre Jacob Brandt. Han er administrerende direktør for de små og mellemstore virksomheders interesseorganisation, den der hedder SMV Danmark.
4: Det er helt urealistisk af en lille virksomhed, vil kunne håndtere det, og derfor så kommer man simpelthen til at lukke for webhandel for små virksomheder i Europa, og det kan ikke være det, politikerne har ønsket.
2: Det er kun 9 dage siden, at virksomhederne fik nogle konkrete vejledninger til, hvad de skal gøre, og det er blandt andet også derfor, nogle virksomheder siger, at de ikke er klar til de her krav, men fordi loven egentlig blev vedtaget tilbage i december 2024, så har virksomhederne altså haft gode muligheder for at følge med og forberede sig løbende. Det mener Henrik B. H. Pedersen, som er stifter af den miljøorganisation, der hedder Plastic Change.
5: Der må man bare sige, jamen altså kom op på hesten. Hvis du vil sælge en vare, så må du også være ansvarlig for den emballage, der følger med.
2: Og så varmer jeg også lige op til i aften, hvor solen kommer til at nærmest blive helt spist. For det virker som om, der er mange af os, der gerne vil se den her solformørkelse, der kommer. Det kræver nogle specielle briller, som beskytter vores øjne mod solens lys. Og de bliver altså revet væk flere steder, blandt andet i Fætter BR i Næstved. Der har de solgt 1200 briller de seneste dage. Katrine Børsting er en af dem, der har købt briller, så hun kan se den her solformørkelse med sine børn i aften.
6: Det glæder vi os til, og ved jo, der går rigtig mange år, før vi får mulighed for at se det igen.
2: Ja, i Danmark der bliver mellem 80% og 88% af solen dækket fra cirka klokken 19 til solnedgang, og der går så 22 år, før der kommer en solformørkelse på det niveau herhjemme igen. Det er også derfor, at Jeanette Stage har været forbi for at købe briller. Hun skal se sin første solformørkelse.
7: Så må vi jo se, hvad det går ud på. Jeg har ikke oplevet før, så det skal jeg jo prøve.
2: Ja, jeg kan lige tease for dig at sige, der var også en solformørkelse på sådan cirka samme niveau tilbage i 99. Og jeg kan huske noget med, altså det skete midt på dagen, hvor jeg var på fritidshjem. Jeg husker det som en kæmpe begivenhed, og at det blev sådan helt mørkt og sådan noget. Det kan også være, at det er min hjerne, der har ændret historiens gang.
3: Er det som om, at Gud han lige slukker lyset?
2: Sådan husker jeg det. Jeg husker det som om, det var helt vildt.
0: Jeg elsker også det der. Jeg teaser lige for noget. Guys, 1999. Det var præcis.
2: Og så teaser jeg også lige for, at Holger Rune snart kan være tilbage på tennisbanen i en kompetitiv kamp. Der er nyt fra den danske stjerne. Han skriver på X, at han har tænkt sig at stille op i Grand Slam-turneringen US Open, der begynder her den 23. august. Holger Rune, han rev akillessenen over sidste efterår og har flere gange på det seneste været på deltagerlisten ved turneringer, hvor han så alligevel er endt med at melde afbud, fordi han ikke har været helt klar. Men nu satser han altså på at være tilbage om et par uger til den her store turnering i USA. Sommeren den er stille og roligt på vej tilbage. Vi får fuld sol i dag op mod 22-23 grader mange steder, og så bliver det kun bedre de næste dage, ser det ud til.

0: American Girls her fra Harry Styles.
1: Velkommen til Godmorgen P3 med Liva Marquise og Lasse Knudsen.
2: Din verden på 3 timer
1: og nyheder hver halve.
0: Godmorgen.
3: God morgen. Det er onsdag den 12. august. Den er 6:07 nu.
0: Ja. Lige ved. This just in. Den er lige blevet 6:07. Jeg håber, du har en dejlig morgen den her onsdag, og at du er kommet godt afsted. Jeg kan ikke finde ud af at tage tøj på for tiden. Værmæssigt.
3: Jeg skulle lige sige, var det godt, du overhovedet bare tager tøj på, så?
0: Ja, jeg er glad for. Bare roligt, det er lykkes. Nå, men bare sådan, nu synes jeg også, vi har hørt i Rones nyheder, at det ser ud til at blive, at det sommervejret kommer lidt tilbage. Er det rigtigt forstået?
4: Jeg har hørt, at vi kan få op mod 30 grader over de næste par dage.
3: Er det det, wow, vejrrygterne siger?
4: Det er det, vejrrygterne siger.
3: Vejrrygterne. Jeg har slet ikke lige set på to. Har du shorts på?
0: Nej, jeg har ikke shorts. Jeg har lange bukser og lang trøje.
3: Nå, okay. Du er meget i efteråret allerede.
0: Jeg går meget i efteråret, men jeg synes, der er en brise her tidligt på morgenen. Men er du på shorts eller hvad? Det er altid. Hvorfor hvis vi ikke kigger på hinanden? Har vi bare stået på vores plads?
3: Jeg afskyr hinanden. Jamen, jeg har fået at vide, at jeg ikke har shorts på. Jeg har shorts på.
0: Jeg har fået at vide, at jeg ikke har shorts på.
3: Det er fordi, jeg har sagt til folk, at når de har shorts her på, eller shorts.
0: Hvad er shorts?
4: Lange shorts.
3: Det er lange shorts, men ved du hvad?
4: Okay. Når, folk siger det,
3: når folk siger det, så har jeg lyst til at brække deres tunge.
0: Jeg vil sige, jeg synes, en short er en short.
3: Præcis.
0: Sådan er det.
3: Yes.
0: Klokken er blevet 7:07. Vi forstår dig, hvis du lige står i dilemmaet her til morgen. Jeg tror, det er noget med, som sædvanligt, det er noget med at tage lag på nu, så du kan tage nogle af senere. Ja, det bliver lunere senere på dagen.
3: Tag en taske med så du så kan cykle hjem i t-shirt. Fordi for helvede var det frustrerende at komme hjem og være fuldstændig gennemblødt og sved og skal tage et bad midt på dagen. Bad midt på dagen, ikke?
0: Du er også en svedig fyr, Lasse. Det må vi sige.
3: Ja, jeg spørger mig.
0: Det er Say It Right. Godmorgen.

0: Nelly Furtado, klokken 10 minutter over 7, hvor der står en mand.
1: Hvor står der?
0: Jeg synes, ligner en håndværker ude foran vinduet til vores studie, og har stillet sig altså fuldstændig perfekt. Han har et glas med i hånden med lige en halv kop kaffe, og så har han stillet sig lige præcis i de 2 centimeter, hvor der er en solstråle. Og det er en person, som har luret den her morgen, og der står han lige nu. Jeg ved ikke, om han lige ryger en cigaret, det gør han inde i mit hoved. Men du ved, sådan lige stå der, lige nyde den morgenstund, det synes jeg, det er godt tænkt at have tid til det.
1: Det er en livsnyder. Måske er han far og har brug for en lille break i hverdagen.
0: Ja, det kan godt være.
1: Det er som om, at fædre nogle gange får nok. Men når de gør det, så går det så ud over os, der så er børn af fædrene. Det har jeg i hvert fald prøvet i løbet af mit liv. Derfor har jeg valgt at dedikere ugens Jeg elsker dig, men til far. Far skal en tur på grillen, og det skal min specielt, fordi i mandags, der sidder vi og taler om ulveproblemerne i Vestjylland i radioen, hvor jeg får sagt, at jeg bliver bekymret, når en ulv viser tænder. Det viser sig så, at min far elsker ulven mere, end han elsker mig. Han skriver nemlig til mig, at jeg er en tøsedreng, og jeg skal være med at sidde og pive i radioen. Så nu vil jeg gerne sige til dig, far, jeg elsker dig, far. Men når jeg prøver at formidle en historie i radioen, så skal du ikke kalde mig for en tøsedreng, en pivedreng, og sige, at jeg skal stoppe med at græde, bare fordi du bedre kan lide ulven, end du kan lide mig.
0: Din far er meget vild med at tage billeder af ulven.
1: Han elsker at tage billeder af ulven. Og det er åbenbart vigtigere, end hvordan hans søn går har det i hverdagen. Det er fint, far. Men
0: jeg har jo længe haft en samtale med min far, som det er en meget enkel ting, som jeg ønsker om for ham, og som lige har taget lidt tid, synes jeg, lige at få helt ind, som er bare at sige, jeg elsker dig, far, og det gør jeg virkelig, men når man har telefon på højtaler, så skal man sige, at den er på højtaler.
1: Ja.
0: Fordi at jeg har brug for at vide, at der er andre i den anden ende af telefonen end dig, som hører alt, hvad jeg siger.
1: Og det handler ikke om, at man vil bagtale andre. Nej. Det handler mere om, at man måske er i en sårbar position.
0: Ja.
1: Som kun skal komme til far, og ikke til alle mulige random menneskers ører.
0: Nå, okay, farmor er der også. Nå, okay, cool.
1: Nå, hyggeligt.
0: Nå, hvor hyggeligt. Ej, hvor dejligt. Så den har vi lige haft en lille samtale om. Det er bare for at sige, det kan man også bringe op i det her indslag, hvis man har nogle ting, nogle ønsker, man har haft til noget ændret opførsel.
1: 12-12 er nummeret. Start besked med på 3, og så skriv, jeg elsker dig, far, efterfulgt af 1. Men, og så fortæl os om det, du er træt af ved din far, det din far måske skal ændre på. Det kan du både gøre, som sagt, ved en sms eller med vores Instagram. Godmorgen på 3.
0: Det er masser af kærlighed, men
1: Men
0: du ved, altså, hvad er det, man siger, at to be loved is to be known. Altså, det er jo, når man virkelig, virkelig kender nogen, så elsker man den, men så ser man også rigtig meget i det der hårde lys.
1: Ja, det er et kærligt slag med pylstrede hænder.
0: Yes.

0: Går på hænder. Her fra Lea Romea klokken 16 minutter over 7.
1: På P3 elsker vi musik. Baby, if you know, you know. Den, der går i hjertet.
2: Det er sådan et nummer, der kan få selv de mest grå skyer til at forlade landet.
1: Den, der får dig på floor.
3: Jeg kan mærke, at vi lige skal have den op i tempo.
1: Den, du ikke vidste, du savnede.
4: Det her er musikalsk. Mulighed.

0: Ivrig fra Arti Artit. 19 minutter over 7. Jeg ved ikke, om det er ivrighedsproblemer, folk de har med far den her morgen. Jeg synes nogle gange mere, at det tyder på det andet. At I er irriteret over at far er lidt lad. Men det kan stikke i mange retninger, og vi skal i hvert fald til det nu. Og lige kaste vores søde, elskede, dejlige far bare en lille smule under bussen.
1: Ja, fordi far er skøn, men far er også sin egen. Lad os starte med Jens her. Han skriver sådan her: jeg elsker dig, far. Men behøver du at skide med åbent dør?
0: Okay, yes.
1: Og jeg vil bare sige, at der er kommet mange af den her. Og nu er det ikke for at kaste under bussen, men jeg kan relatere.
0: Okay. Yes. Super.
1: Hold op, så.
0: Jeanette skriver: og den her kunne godt forestille mig sådan overhovedet ikke. Det er jo overhovedet ikke et problem, indtil det lige pludselig bliver sindssygt irriterende. Hun skriver sådan her: jeg elsker dig, far, men jeg kan godt selv opdrage mine børn. Du skal bare være morfar. Og det kunne jeg godt forestille mig, at man kunne blive sådan, at både kærligheden bliver forstærket til ens forældre, når de bliver bedsteforældre, men også at irritationerne muligvis også kan gå den vej.
1: Ja. Ja, det er lidt lodskupon.
0: Ja.
1: Der er en, der skriver her: jeg elsker dig, far, men når du kalder samtlige tre døtre for din yndlingsdatter, falder princippet lidt til jorden.
0: Det synes jeg er stilet. Mm. Også fordi, hvor længe tog det jeg at opdage det?
1: Ja.
0: Altså, fordi har han gjort det til jer privat, hvor at ingen af jer vidste, at de andre også var det, eller har han gjort det sådan i plenum til alle?
1: De har siddet den fredag aften, de tre døtre sammen, og jeg er fars yndlings.
0: Lige for et glas vin.
1: Det har han også sagt til mig. Det har han også sagt til mig.
0: Det går han, der siger. Har du flere derovre?
1: Jeg elsker dig, far. Men nej tak, jeg har ikke lyst til at tage en weekend til Italien for at lære at lave pizza og pasta sammen med tre gamle italienske mammaer og smage på lækker italiensk rødvin. Og hvis du lige tænker efter, så har jeg glutenallergi og drikker ikke alkohol.
0: Okay, nu synes jeg også, vi kan tale om at være nej her. Jeg synes, det lyder som en fantastisk invitation. Jeg vil ikke godt tage lidt ondt i maven for det.
1: Jeg vil fandme gerne med.
0: Ja, det vil jeg også gerne.
1: Også Nadjas var her. Jeg elsker dig, far. Men du skal stoppe med at gå i byen til klokken 7 om morgenen, som om du stadig er i start 20'erne. Forever Young har altså også en afslutning. Også dem, der er over 55 år gamle.
0: Jeg synes faktisk, det lyder fedt. Altså, jeg synes, det lyder vidunderligt med sådan en far.
1: Okay, der er sgu en til. Jeg elsker dig, far. Men vil du ikke godt lade være med, hver gang jeg får en veninde på besøg, insistere på, at hun da lige skal have en tur i den nye sauna-isbad, du har bygget? Okay. For det begynder altså at blive lidt mærkeligt, når du har vist det fire gange til den samme veninde. Fordi du ikke kan kende mine veninder fra hinanden.
0: Ja, det er så også rigtig
1: farligt. Og er det vigtigt, at den sidste besked lige kommer med?
0: Jamen, det var også det der med at du tilbyder dem en tur. Der var jeg glad for, at det viser at være i saunaen og i Vildmarksbadet. Jeg blev først rigtig bekymret. Men det er meget faragtigt, det der med ikke at kunne kende forskel. Ja. Tak for alle jeres beskeder.

0: Stop med elsker nogen her fra Lea Eibjerg. Godmorgen. Det er onsdag. Og det er tid til Olivia Rodrigo, Vampire. Starter stille og roligt, ikke? Og så kan man mærke, så vågner hun rigtigt.
1: Ja,
0: så er hun sådan, nå okay, hvad så skal vi op nu? Den kommer.
2: I hate to give the satisfaction asking

0: Dry like a goddamn vampire.
1: Det fedeste stykke.
2: Det er virkelig en kvinde, det er virkelig en kvinde, jeg kan skælde ud af. Olivia Rodrigo.
1: Ej, jeg tror hun.
2: Tror du meget bedre?
1: Tror du det? Jeg tror hun er sygt. Jeg tror hun er vildt charmerende. Jeg tror slet ikke du forstår, at du får skæld ud.
2: Nå.
1: Fordi hun siger det på en skøn måde.
2: Ja, det.
1: Med fede tunes under. Det er i hvert fald Vampire, den her du lytter til lige nu, som hun har lavet. Olivia Rodrigo. Og et lille kig ind bag kulissen får du nu, fordi vi skal til at lave vores værvesexquiz. Men Rune Styrup, han er en perfektionist. Så du bruger tid på nogle gange lige inden vi skal i gang med vejrudsigtskvidsen, så kan jeg bare høre dig løbe rundt og sådan noget, og råbe til vores producer, vi skifter sang! Og sådan noget, fordi du vil gerne have, at det er den præcis rigtige, der er. Jamen, det er da rigtigt nok.
3: Ja, det er fordi nogle gange, så går vejret, altså hvordan er vejrudsigten lige i dag, og så en eller anden vibe i en sang, så går det op i en perfekt
2: du, altså,
3: kombination.
2: Jamen, du er en, der kæler for det kørende flåre ude på motorvejen. Det er helt vildt.
3: Altså, også
2: du
3: i dag?
2: Også i dag.
3: Ja, det vil jeg sige.
1: Du er sådan en god kombi, Rune. Du har styr på nyhederne, du er grundig, og du går op i at finde en rigtig god sang til værvesexquizzen. Så lad os da ikke trække den længere. Lad os starte med det første, nemlig P3-nyhederne her klokken 7:30. Og så hold dig klar til at ringe ind til værvesexen lige efter.
3: Ja, vi tager lige et par hurtige nyheder først. Og fra i dag, så skal vores virksomheder leve op til nye krav til emballage på grund af en ny EU-lov. Men hverken de små eller store virksomheder er klar til at leve op til de her krav, siger de, fordi det først var for 9 dage siden, at de fik nogle konkrete vejledninger at gå efter. Du kan læse mere om den historie på dr.dk. Lige nu er der gang i en intens jagt på den problemulv, som den seneste uge flere gange er blevet set tæt på børn i Vestjylland. Minister for Natur og Dyrevelfærd, Christian Rabia Madsen, han vil have ulven skudt og leder blandt andet efter den med droner. Folk kan også sende en sms til Naturstyrelsen, hvis de tror, at de har set den her ulv. Om en halv time, der får jeg lige en status fra vores reporter, der er i det område, hvor der bliver ledt efter ulven her. Der er godt gang i salget af de beskyttelsesbriller, som vi skal bruge, hvis vi vil se solformørkelsen i aften. Det er butikker som Fætter BR, der siger, at de sælger rigtig godt. Og vi skal altså bruge de her briller, hvis vi vil se direkte op på solen og undgå risikoen for at få øjenskader. Jeg giver jer en vejrudsigt. Ja, det er mine planer, og jeg vil fejre og leve mit liv, for vi får fuld sol i dag og op omkring 22-23 grader mange steder, og det kommer til at fortsætte og fortsætte og fortsætte. De næste dage bliver det kun varmere, så det er bare at smide hænderne i vejret.
1: Okay, Lasse Knudsen, har du fanget den?
2: Jeg får lyst til at holde en privatfest, hvor folk gemmer alkohol i busken i en faktapose.
1: Okay. Ja.
3: Det er det omkring, vi er.
1: Hvilken stemning er det? Hvilken sang giver den stemning? Ring lige nu på 70 20 20 20.
2: Det her, det er virkelig 8. klasse for mig.
1: Det er 8. klasse for
2: 8. klasse.
1: Okay. Jamen altså, hvis du har gået i 8. klasse med Lars Knudsen i Varde, så er du også meget velkommen til at ringe ind.
3: Mm. Eller i gym med mig.
2: Eller i gym med
3: mig. Ja, jeg er lidt ældre,
1: eller gym.
2: Men vi har fået at vide, at vi minder meget om hinanden.
1: Godmorgen, Chris.
4: Godmorgen.
2: Oh, Chris.
1: Har du gået i skole i Varde med Lasse, eller i København med Rune Styrup?
4: Langt fra. Jeg har gået op i Nordsjælland, men jeg ved, at det er Dynamite med Tyre Cruise.
2: Oh, Chris in the mix, Chris!
1: Sådan der.
3: Ja, tak, Chris.
1: Den er landstækkende. Er der en speciel periode i dit liv, hvor du husker den her sang fra, Chris?
4: Jeg gik i 5. klasse, så der har ikke været så meget med faktisk Kondi Vodka i plastikposer, desværre.
1: Nej, det var mere en vej på vej til skole, måske.
4: Det var sådan en sommerferie, hvor jeg hørte den og forstod, hvad den betyder og sådan noget. Så.
1: Ej, ja, så, det synes jeg også er en kæmpe vej. Chris, det var helt vildt hyggeligt at tale med dig. Kan du have en dejlig morgen?
4: I lige måde, en god dag.
1: Tak.

0: Dynamite fra Tayo Cruz. Klokken er 7:36, og jeg ved godt, hvad du har tænkt dig at begive dig ud i, Lasse, nu. Og jeg vil give dig bare lige en hurtig mulighed for, og jeg vil bare lige pege her og sige, døren er der. Du har mulighed for lige at sætte i bakgear og gå tilbage og lade være med overhovedet at gå ind i den her debat.
1: Nå, nej, men altså, vores musikchef Mathias Buch troede, jeg ragebaitede folk i går. Og det vil bare sige allerede nu. Jeg tager ikke pis med nogen lige nu. Det er debattid. I går siger jeg, at Justin Bieber er vores tids Michael Jackson. Her tænker jeg ikke privat, her tænker jeg musikalsk.
0: Ja, okay, men prøv at forklare virkelig meget, hvorfor du mener. Altså, er det fordi, han er lige så stor, synes du? Altså, sådan, lige så meget en legende? Sådan, jeg vil godt vide præcis, hvor det er, jeg skal skyde dig ned om få sekunder.
1: Yes. Allerede nu må du gerne melde ind på sms'en 1212, der er beskedet med på 3. Og så fortæl, hvem du synes, der er størst. Justin Bieber eller Michael Jackson? Du må også godt skrive, at jeg er en idiot, men det har ikke noget sagen at gøre. Justin Bieber eller Michael Jackson? Hvem er størst? Grunden til, at jeg siger, at Justin Bieber er vores tids Michael Jackson, ikke?
0: Mm.
1: Det er fordi, han kan det samme. Han kan danse, han kan synge, han kan performe, ikke? Og han er med os hele vejen. Han bliver ved med at ligesom at hænge fast. Han var en barnestjerne, en teenage-stjerne, og nu er han en voksenstjerne. Han følger med hele vejen i livet, og det stopper ikke.
0: Hvad er hans Jackson 5?
1: Hvad er Jackson 5 er? Nå, men han går bare solo jo. Det er jo, bare, det er jo bare Justin Bieber
0: du
1: solo.
0: Du tænker ikke, det også tager lidt fra stage? Altså, du ved, der er jo også noget, hvor de ikke rigtig føler taget der.
1: Der er selvfølgelig nogle ting med Jackson 5, og så er der noget med, at Justin Bieber heller ikke har skiftet ham hen over livet. Så der er mange ting her, men rent musikalsk, ikke? Når man tænker på, at Michael Jackson laver musik som barn, og det går godt, så lavede Bieber den her som teenager. Bare lige husk den her, ikke?

0: som voksen stadig elsker, så er du kæmpe. Du er kæmpe.
1: Lasse, nej. Altså, jeg er nødt til at sige nej. Fordi at, prøv at tænke på, hvor meget sådan vanvittig musik. Altså, jeg elsker Justin Bieber, men prøv at tænke på et ikon, en legende, Michael Jackson er. Altså, prøv at tænke moonwalking. Prøv at tænke, altså, hvor mange der har stået sådan derhjemme og øvet at være præcis ligesom ham, og kunne have de præcise moves og sådan noget. Altså, det er jo den her lyd, Lasse.

0: Michael Jackson havde Moonwalk, Justin Bieber har håret. Han havde Nej. Den der hjelm. Jo, han havde hjelmen, som alle prøvede anskaffe sig.
1: Jeg tror ikke, jeg vil sige flere ord. Jeg vil bare lade ordene tale her i stedet for.

0: lort.
1: Jamen, jeg har en sang, jeg vil spille med, eller det har jeg faktisk. Jeg ved ikke. Så jeg vil ud af det her. Jeg ved ikke, jeg har bedt vores producer, Nicola, om at tælle op med stemmer. Vi kan lige skal, jeg gider ikke spille den sidste sang. Jeg har holdt lidt øje. Hvad siger en bakke? Sig det hurtigt.
2: Det giver ingen mening at tælle stemmer, Lasse.
1: Er det fordi, du er talblind, eller hvad?
2: Der er ikke nogen. Der er alt, folk går helt amok over, hvor dum du er. Nå. Jeg giver mig ret. Hvad laver du?
0: Så vi ender på, at at du giver dig Lasse Knudsen?
1: Nej.
0: Nej!
1: Det gør jeg ikke.
0: Er det rigtigt?
1: Det gør jeg ikke. Okay. Jeg er ligeglad med jer.
0: Okay.
1: Jeg lever mit eget liv. Jeg er Lasse Knudsen.
0: Ja.
1: Så må I.
0: Okay, men det vil vi så gøre. Vi vil bygge os i...
1: Det er ikke mig, der går ud af studiet nu. Jeg bliver siddende her på min pind.
0: Vi hygger os med Michael Jackson. Altså, hvis vi skal høre fuld længde, 5 minutter og 56 sekunder. Og det siger også noget om, hvor ikonisk den person er. Også om tiden. Men det kunne man sagtens... Altså, man kunne sagtens lave en sang på den her længde. Vi skal også høre det her bagefter. Det kan jeg lige sige, som det
1: er. Det...
0: Men jeg synes, vi skal høre det her. Også ligesom starten, ikke? Ulvene der i baggrunden. Ej, okay, det er en apropos-sang nu også. Til ulvedebatten. Okay, Michael, du vinder stadig.
1: Det var så forud fra sin tid. Det er så vildt.
0: Lad os lige vibe lidt med det her. Den her onsdag morgen i Godmorgen med 3. Og så får lov, at høre Casey og Annika bagefter. Mens du tænker på, at vi andre fik ret.
1: Jamen, det er godt, det her. Det er godt. Al respekt til Michael også. Det er godt.

alle jer, som var på Lasses Bieber-hold. I kan jo prøve at mose jeres bud ind i dagens soundtrack lige om lidt. Det bliver ulvene her fra Thriller med Michael Jackson, som vi skal sætte lyd til, og den debat lige om lidt. Men vi skal nok tage imod bud, der kommer på Bieber også.

0: drukner fra Kezia og Annika klokken 7.48 onsdag den 12. august er det blevet her i Corona 3 med mig, Lasse, og vores skønne nyhedsvært, Rune Styrup.
1: Selv i sommerferien står verden ikke stille. Derfor sørger Genstart for at gøre dig klogere på det, alle taler om. Hver dag, hele sommeren.
2: Han ville være den bedste badmintonspiller, Danmark nogensinde havde set.
3: Jeg var kompromisløs.
2: Men nu, hvor kroppen har sagt stop, spørger jeg ham, hvad har den evige kompromisløshed i vejen til at være den bedste kostet? Og har det været det værd?
1: Genstart leverer din daglige historie lige der, hvor du holder din sommer. Hør den i DR Lyd.

0: 5, 9, brown eyes. Dave og Tims her med Raindance.
1: Nå, sidste gang vi talte om det her i radioen, der fik vi at vide, at vi skulle holde vores kæft. Så nu prøver vi at gøre det på en mere hyggelig måde. En musikalsk hyggelig måde. Ulvedebatten er altså kogende lige nu. Det er fuldstændig vanvittigt. Og der er to hold. Når det kommer til den her debat, der er dem, som rigtig gerne vil skyde dem, og så er der dem, som gerne vil have, at de skal leve frit i Danmark. I forgårs, der blev en ulv spottet tæt på en hoppepude i Vestjylland i Nørre Nebel, eller som de lokale siger, Nebel. Og det sker tre dage efter, hvor en ulv blev spottet af en motionsløber, hvor ulven viste tænder.
0: Ja, det var den, der var sammen med ungen, og der var alt det, der snakkede om det, ja.
1: Lige præcis. Det ene er sket i Vestjylland, det andet er sket i Nordjylland. Naturstyrelsen har sat ind med droner og jæger lige nu i jagten på at finde den her ulv i Vestjylland i Nørre Nebel. Fordi i Nørre Nebel har de besluttet sig for, at de godt må skyde ulven. Det er minister for natur og dyrevelfærd, Christian Arabia Madsen, der er ude og udtale, at han er ikke tilfreds, før ulven er skudt. De var også tæt på at skyde ulven i går, men der slap ulven altså væk.
0: Og når vi siger ulven, er det så, fordi vi taler om en bestemt såkaldt problemulv?
2: Lige præcis.
1: Og det er, fordi der er forskel på det her. Den oppe i Nordjylland har man vurderet ikke er en problemulv, fordi den beskyttede sin unge og blev bange for motionsløberen. Derfor viste den tænder. Den i Nørre Nebel, den har gået rundt blandt mennesker tæt på en restaurant og på en hoppepude. Og den vurderer man så til at være en problem.
2: Den har været tæt på børn flere gange, og eksperter siger, at de er bange for, at hvis man ikke ligesom får stoppet den, så kan det være, at den begynder at bide de børn der.
1: Lige præcis. Så det er meget, meget vigtigt at sige, at i Nordjylland må de ikke skyde ulven, men i Vestjylland, i Nørre Nebel, må de godt skyde den her specifikke ulv. Det er en svær debat at være en del af, både fordi der er så mange følelser, men det er fandme også svært at finde ud af, hvilken ulv skal gå bort, og hvem skal leve. Altså, det er virkelig...
0: Og vi skal lige vende os til udtrykket problemulv. Stadigvæk, synes
2: sjovt
0: jeg.
2: Sjovt udtryk.
0: Ja, altså en problemulv, er vi enige om, det er sådan en altså, uforudsigelig, uønsket adfærd?
2: Ja, altså, jeg tænker en, som ikke har en naturlig ulveadfærd, ikke?
0: Ja. Lad os kaste os ud i at sætte musik til, til den her... ulvedebat, som pågår.
1: Ja, lad os gøre det. Lad os prøve at finde hoved og hale det hele med musik. Så meld ind lige nu på 12.12, start med skid med på 3, og så fortæl os dit perspektiv. Og gør det lige lidt mere kreativt, end bare at sige, pløk lortet. Jeg vil gerne høre Shoot med den person, der har lavet den. Prøv at udfolde den lidt mere. Altså, du kunne eventuelt være Naturstyrelsen, som føler sig som en form for Rambo, der ligger på lur i alle husk eller styre droner og sådan noget. Det kunne være ret grineren. Lige var Rune, I må gerne starte den her.
2: Jeg tænker, der er mange perspektiver i den der jagt, der er i gang lige nu. Det er også det, jeg har taget. Jeg forestiller mig, at jeg er ministeren, Christian Rabia Madsen, som jo virkelig er engageret for at få den her ulv skudt. Han er så engageret i sagen, at han vil også hjælpe med at lede. Også selvom han jo er i København på Christiansborg, rimelig langt væk fra det område i Vestjylland, hvor ulven er blevet spottet.

Det er i hvert fald en københavnerulv i så fald, der bliver talt om, hvis den her sang er skrevet for ulve, vil jeg sige. Jeg forestiller mig, at jeg er en ulv selv. En ulv, som du ved, har det fint, stille og roligt, ikke gør nogen fortræd. Bare sådan lever stille og roligt, men konstant hører den her debat, og virkelig kan mærke, at sådan, der er godt nok kommet en kæmpe stemning omkring mig. Men altså, jeg prøver at forsøge at forholde mig upåvirket af situationen.

0: Man kan sige, den her ulv kan synge.
1: Prøv at ulvestemme.
2: Det er virkelig meget sprød stemme her, den er. Okay, nu er det din tur. Der er det, lytter med. 12-12, start med skid, med på 3, og så fortæl os dit perspektiv. Du kan jo indtage et andet dyrs perspektiv. Nu siger du lige, at ulven er jo talk of town, ikke? Prøv at overveje at være larven, der har været talt om hele sommer. Nu er den bare glemt igen, fordi ulven fylder så pisse meget.
0: Nå ja.
2: Det overser det farlige dyr. Du kan også være dem, som bor hjemme i Nørre Nebel, og ligesom er gået sin egen vej, laver sin egen små ulvefælder. Prøv at tænke lidt kreativt over det her, i stedet for bare, at du hiver et gevær op af baglommen og plukker den.
0: Modtaget. Det der er opgaven fedt. i dagens soundtrack. Jeg håber, at I har lyst til at være med. Det plejer jeg at være mega gode til. Så tak for at tage tid på sådan en morgen på vej på arbejde. Klokken den er blevet 3 minutter i 8. Skriv lige nu til 12.12. Start med skrive på 3 eller mellemrum. Hvad er dagens soundtrack?

0: Her fra The Weeknd og Rune Stierup. Er du klar til at give os lidt P3-nyheder? Fordi klokken er faktisk blevet 8:01 den her onsdag morgen.
1: Selvfølgelig. Det er jeg, og først så får I lige en helt frisk opdatering på den her jagt på problemulven, som ministeren vil have skudt, fordi den jo flere gange er kommet tæt på børn i Vestjylland. Siden weekenden har Naturstyrelsen let efter ulven, og vi har også sendt en mand i marken for at følge med. Det er vores reporter Bo Bæksgaard, der lige giver en status her.
2: Der har været jæger ude hele natten. Der har været sat to droner, termiske droner, ind for at opsøge den her problemulv, som har besøgt haver og senest en restaurant i Løn. Men altså, indtil videre er der ikke nedlagt nogen problemulv her i området.
1: Og imens den her jagt den fortsætter, så er der altså gang i debatten, både ude i virkeligheden og online, blandt andet grupper på Facebook, hvor tonen kan være ret hård. Og hvorfor det lige præcis sker, når det handler om ulven, det forklarer Jakob Lino Jensen lige. Han er lektor i kommunikation og kultur ved Aarhus Universitet.
3: Debatten om ulve er noget, der i høj grad kalder på de store følelser. Det er noget, der skruer på rigtig mange parametre. Det, der normalt vækker følelser diskussionsløst, det er noget med børn, der kan blive angrebet, det er noget med dyr, der kan blive angrebet, og det er også noget med os versus dem. Må ulven være her i vores land, eller må den ikke?
1: Vi har tidligere talt en del om, at den offentlige transport ikke kører så godt uden for de store byer. Det er man pænt træt af på gymnasiet i Frederikssund på Sjælland, fordi det betyder, at eleverne ikke altid kommer til tiden. Så nu har gymnasiet selv leaset en minibus og sat pedellen ind bag rattet. Og fra i dag, der henter han så elever fra nabobyen Slangerup om morgenen og kører dem tilbage igen om eftermiddagen. Og det ser angiveren Gry Mørkø Nielsen frem til. Hun siger, hun har haft en del problemer med den offentlige transport, mens hun har gået i gymnasiet.
4: Fravær her, det bliver ikke dækket af en bus, der bliver forsinket. Fordi så får man bare, du kan bare tage den tidligere. Men når den kører sådan lidt til, at den godt kan være der på sjove tidspunkter, så kan det godt være lidt besværligt nogle gange.
1: Og gymnasiets rektor siger, at hun oplever, at der altså er mange elever, der ligesom Gry vi lige hørt fra her, bliver stresset af den offentlige transport, og det er derfor, hun har investeret i, at skolen selv kan hente nogle af eleverne. Der var mange aarhusianer, der havde en elendig aften i går, for AGF kommer ikke med i Champions League. De danske mestre tabte 4-0 i returkampen mod Sabah FK fra Aserbajdsjan og taber altså 5-2 samlet. Og vi kan lige høre fra en af de AGF-fans, som har været ret nede efter kampen. Det er Jens Krog her, vi fangede i aftes.
5: Jeg er tom for ord, fordi jeg er så skuffet over det her, fordi det er den nemmeste vej til Champions League, vi har fået i år. Og så pisser de det væk på den måde. Jeg kan næsten ikke være i det, det må jeg sige.
1: Og det er ikke kun fansene, der er skuffet. Det er cheftræner Jakob Poulsen også. Han sagde sådan her efter kampen.
6: Det er for dårligt. Jeg synes, at vi er det dårligste hold over de her to kampe. Så et eller andet sted, så er det jo sådan, det ender. Som oftest, når man er det.
1: AGF skal nu i stedet for forsøge at kvalificere sig til den næstbedste europæiske turnering, Europa League, men det kan altså også blive rigtig svært at komme igennem der, for de kommer næsten helt sikkert til at møde den portugisiske storklub Benfica i den sidste kvalifikationsrunde. Og så en god vejrudsigt for sommeren. Den er på vej tilbage den her uge. Vi får fuld sol i dag op mod 22-23 grader mange steder. Vinden den er der også ret meget ro på. Den bliver svag til let.

Kærlighed fra Benjamin Hav. Klokken 7:07 på en onsdag, hvor der kommer solformørkelse. Og vi skal snakke alt om det med vores gode ven, astrofysiker Michael, når klokken bliver 8:30, altså om 20 minutter. Og de der briller, hvad gør de overhovedet og alt sådan noget. Det skal vi tale om, men først, så tror jeg simpelthen, at vi har en ny rekord for, hvor mange af jer, der skriver ind til dagens soundtrack i dag, hvor vi har valgt at sætte musik til historierne om ulve i Danmark. Så tusind tak for alle beskederne. Vi er klar til at præsentere dagens soundtrack efter Come Close.

0: Close fra Carly & Boy her med Maximilian.
1: Soundtrack. Jeg vil bare gerne sige til at starte med, at jeg er stolt. Jeg er stolt af dig, der lytter med. Vi er lykkedes med at lave et soundtrack omkring ulven. Og der er ikke dårlig stemning.
0: Det synes jeg faktisk er oprigtigt imponerende, at vi kan samles om noget, som lige nu splitter Danmark.
1: Vi startede med hold kæft i mandags, og nu laver vi et musikalsk debatindlæg omkring ulven. Fordi i forgårs der blev ulven spottet i Nørre Nebel. Det er jo forskellige ulve. Der er jo en del ulve nu i Danmark. Men der blev spottet en ulv omkring Nørre Nebel i forgårs, omkring en hoppepude og restaurant. Den har de besluttet godt må skydes, fordi det er en problemulv, fordi den færdes blandt mennesker. Så, hvis man går længere tid tilbage, så var der en motionistløber, der mødte en ulv ude i en skov. Den må ikke skydes, fordi den viste tænder, fordi han begyndte at larme, og den beskyttede sin unge. Det er meget vigtigt lige at få det på plads, inden man gør noget af sig selv. Nu hvor de godt må så skyde ulven hjemme i Nørre Nebel, så har de haft problemer med at finde den. De kan ikke finde den, selvom de har fyldt skoven med droner og alle mulige ting. Det er det, vi sætter lyd til nu.
0: Yes. Og jeg vil gerne starte med en besked fra Jakob, som i øvrigt har valgt en sang fra en af mine absolut yndlingsfilm. Så det hjælper selvfølgelig også på det. Men også en virkelig god beskrivelse. Godmorgen med jer. Jeg forestiller mig, at jeg er ulven fra Nørre Nebel. Jeg har hygget og undersøgt den spændende verden, vi lever i. Men lige pludselig bliver jeg forfulgt af droner og i TV-avisen med et wanted-tegn. Og det eneste, jeg i virkeligheden ville, det var bare at hoppe på den der hoppepude. Derfor er dagens soundtrack selvfølgelig... Go!

0: Både lave saltår for helvede.
1: Og nu sad jeg lige og hørte den her sang, mens jeg på min computer så en video af en ulv, der nærmer sig den der hoppepude i Nørre Nivl. Det passer faktisk rigtig godt.
0: Nu siger jeg noget. Jeg kalder AI-videoer med ulve, der laver saltår på hoppepuder inden for de næste 3 dage.
1: Hey, okay, det synes jeg er godt meldt. Det kunne godt ske.
2: Benjamin, han melder også ind med et bud på soundtracket. Han siger, at han er dronepiloten, der ligesom havde regnet med at skulle redde mennesker, måske flyve med nogle fede militærdroner, men jo nu bruger sin drone til at være på jagt efter ulven. Så vi skal selvfølgelig høre Emil Lange med. Nu laver jeg det her.
3: Og nu laver jeg det her.
0: Det er fandme også. Ja, det er bare det her.
1: Er det bare det her?
0: Ja, det er bare det her.
1: Det er bare det, der sang.
0: Ja, det er det her. Det er egentlig ikke, han er sgu...
1: Ej, fedt, jeg venter på, at du kommer her. Nej.
0: Kreativ geni.
1: Det er det her.
0: Emil Lange.
1: Okay, det elsker jeg.
0: Jeg valgte at gå med Lines besked. Også selvom hun startede ud med at skrive. Vil lige sige, at jeg ikke er enig med Lasse. Det er tidligere på morgen, hvor vi har debatteret om Justin Bieber er større end Michael Jackson. Og det fandt ud af, at det synes I ikke, han er.
1: Jamen, det har påvirket dagens soundtrack. Der kommer mange bud ind med Justin Bieber-sangen, så tak for det.
0: Og hvis du stod til mig, så har jeg taget 3 Justin Bieber-sange. Det måtte jeg ikke, så nu tager jeg bare en. Line skriver sådan her. Jeg indtager lidt mit eget synspunkt her. Jeg er nordjyde og er blevet lidt bange for de ulve der. Så de viser tænder. Altså problemulve. Hvad fanden gør man, hvis man ser en? Og især hvis man er alene. Du kan ikke overbevise mig om, at en ulv, der spiser mig, ikke tænker, there's gonna be one less lonely girl. There's gonna be one less lonely girl. One less lonely girl. There's gonna be one less lonely girl. One less lonely girl. Hvis jeg skulle spise en ulv væk, så skulle den her
1: sætte være til den her.
0: Ja, så vil jeg sgu også være...
1: Bare husk nu at sige... husk nu. Det er ikke den. Den ulv er ikke en problemulv.
0: Nej, den er nemlig ikke en problemulv.
1: Så du ved,
0: nej.
1: Det er roligt nu.
0: Ja, Nebel har problemulv.
1: Ja, der er kommet rigtig mange gode beskeder, så det har været svært at vælge. Men der kommer en her, som jeg tror er fra Simon, og han skriver... Godmorgen. Jeg forestiller mig, at jeg er ministeren, som skal beslutte, hvilke ulve, der er problemulve, og hvilke, der ikke er. Så jeg stiller mig op foran alle ulvene og peger på problemulvene, og det gør jeg altså til den her sang. Og nu kaster vi os bare direkte ud i den, fordi det er en vanvittig god sang, og det er dagens soundtrack i dag. Det er Troublemaker.
0: Ui. Ui. Hey. Jeg har glemt den her.
1: Ja. Er den ikke god?
0: Det er sindssygt.

0: En ting er, hvor fanden er Olly Murs henne? Ja. Det ved vi ikke. Flow Rider.
1: Ja.
0: Så du ham ind i Tivoli i fredags der? Ja. Er det fedt? Altså, holder han den nu, eller hvad?
1: Ja, han er en ældre herre, vil jeg sige. Men han kører den hårdt på vibes efterhånden.
0: Ja, okay.
1: Men altså, ja. Nå, men der fik du altså lyden til troublemaker af Naturstyrelsen, eller hvor end de sidder og beslutter, hvad der skal være en problem. Tak for Elias bud.
2: Det bliver benhårdt.
3: Det handler om overlevelse.
4: Deltagerne bygger op vildt og ambitiøst.
3: Ly. Varme, vandkilde.
5: Prøv at se, mit barn er her!
3: Og en fødekilde.
4: I en ny sæson, der slår alle rekorder.
2: Jeg er spændt på, hvad en fedt storm virkelig er.
4: Hvem holder længst?
6: Hvis forholdet er tætte, så kunne jeg godt tænke mig at gå efter rekorden. Jeg vil have i flest dage.
4: Alene i vildmarken.
7: Hvornår bliver prisen for høj?
6: For hver hoved.
4: Ny sæson. Nu på DR TV.

0: Jeg tror, jeg elsker dig for evigt her fra Andreas Oddbjerg.
1: I løbet af dagen, Liva, har du så et tidsrum, der er helligt for dig? Altså hellig tid?
0: Ja, altså sådan noget, man ikke må fuck med-agtigt.
1: Ja, altså ja. Ja.
0: Ja, ja, det har jeg. Jeg har sådan, altså om aftenen mellem, altså i min drømmeverden, 21 og 22. Men det kan også godt gå med 21.30 og 22. Der ja. Skal jeg se tv. Og sådan, jeg kan ikke, jeg ved ikke, hvis jeg har været sådan social og sådan noget i løbet af aftenen, jeg skal nå hjem og se tv efter. Fordi ja. At ellers så kan jeg ikke, så kan jeg ikke finde ro. Eller sådan, så vågner jeg op næste morgen, og så føler jeg mig sådan lidt, overstimuleret. Jeg skal lige have min tv-tid.
1: Hvordan har du det med dine omgivelser? Altså, må du godt være mennesker, eller er det meget vigtigt, at du ser tv selv, når du dyrker din helligtid?
0: Det kan godt, altså min kæreste må godt være der.
1: Det er klart, I bor sammen.
0: Ja, vi bor sammen, så det er svært sådan at smide dem ud på den måde. Men jeg synes også, det er dejligt alene. Hvad har du selv nogle vigtige minutter?
1: Jeg troede ikke, at jeg havde helligtid i mit liv. Men det har jeg. Det fandt jeg ud af i går på vej til arbejde. Vi bor forholdsvis tæt på hinanden.
0: Okay, jeg tror, jeg ved, hvad du vil sige nu.
1: Jeg er på vej til arbejde, og du er jo meget genkendelig med dit store, flotte hår. Så jeg kommer kørende ned ad en vej, og lige pludselig, så kan jeg se dit baghoved. Og det, jeg gør, det er, at jeg ikke cykler hen til dig.
0: Nej.
1: Jeg drejer hurtigt af. Og så slår nej!
0: Ja. Okay, fedt. Jamen, det overrasker mig ikke, fordi Andreas gør det også.
1: Så står jeg og venter. Nå, gør han det også? Mm-hmm. Så står jeg og venter, og så kan jeg se, at du cykler... Selvom du kører på den cykel, der har motor, du har sådan en kristianscykel med motor på, så du overrasker langsomt. Så sådan, jeg bliver nødt til at købe noget mere tid, så jeg går ind i en kiosk.
0: Nej!
1: For at købe noget random.
0: Okay, du er virkelig gået langt for at ignorere mig, men jeg forstår det 100%. Jeg synes, det er helt fair, at man gerne vil have sin tid om morgenen, så du må også godt, altså, du kan også godt køre ved siden af mig og ikke snakke til mig. Det må du også godt.
1: Nej, men det vil jeg ikke. Jeg vil ikke forstyrres. Altså sådan, det er også forstyrrende, at du...
0: Nå, okay.
1: Jeg går lige der.
0: Kan jeg være i samme by som dig? Er vi okay med det?
1: ja, men jeg fandt bare ud af, at det er meget vigtigt for mig, at selvom folk jeg holder af, de skal ikke være nede af mig, morgenen fra klokken 20:05 til klokken 17:45, der skal jeg høre musik, jeg skal være selv, og så kan jeg komme på arbejde og være et godt menneske. Og hvis det ikke sker, så har det ligesom dig, så går jeg ned.
0: Okay, jeg vil sige gode tanker til dig, der står lige nu i et regionaltog eller et eller andet offentligt transport nu klokken 8:24, og måske skal møde på arbejde om et kvarter, og nu har du mødt din kollega. Og I har set hinanden, I har sagt hej, der er ikke noget, hvad skal I gøre nu? Og der vil jeg bare sige, det er altså fair nok at sige, jeg har lige et opkald. Eller lige sige et eller andet, hvis man lige vil have sin tid. Det må du også godt sige til mig, Lasse. Men jeg kan forstå, jeg skal se at have en ny vej til arbejde.
1: Ja, find en ny ro, tak.

0: før du siger farvel fra Louis Henderson. Lasse, det er modtaget. Du gider ikke følges på arbejde, når vi møder klokken 5:30 om morgenen. Det, jeg forstår det 100%. Du har tilladet til at ignorere mig. Forskellen på dig og Andreas, kan jeg sige, er, at du spørger. Andreas, han har ignoreret mig i 4 år. På vej på arbejde.
1: Han er en kold skid. Han er sgu en kold skid.
0: Men jeg tror bare, han vil også gerne have sin tid om morgenen, og jeg synes, det er så fair. Nogle gange
1: har jeg siddet
0: i samme
1: tog
0: med ham.
1: Jeg føler, at vi sådan afskyrer dig om morgenen. Det er også fordi, det er to mod en der. Og ikke vil tale med dig.

0: On My Mind her for Romy. 8.30. Også i Godmorgen ved 3. Onsdag den 12. august på en solformørkelsesdag. Rune Styrup, det ved jeg også. Du måske har lidt mere om.
1: Det har jeg lige præcis, men først lige en opdatering på den der intense jagt. Der er lige nu på en problemulv, der den seneste uge flere gange er blevet set tæt på børn i Vestjylland. Ministeren for Natur og Dyrevelfærd, Christian Rabia Madsen, han vil have ulven skudt, og man leder blandt andet efter den med droner. Folk kan også sende sms'er til Naturstyrelsen, hvis de tror, at de har set den her ulv. Men indtil videre, så er det altså ikke lykkedes at finde den eller at skyde den. Der er godt gang i salget af de der beskyttelsesbriller, som vi skal bruge, hvis vi vil se solformørkelsen i aften. Det er butikker som Fætter BR og Føtex, der siger, at de sælger rigtig godt. Nogle steder er de også udsolgt i butikkerne. Og vi skal altså bruge de her briller, hvis vi vil se direkte op på solen og opleve den her solformørkelse. Men selvfølgelig undgå risikoen for at få øjenskader. Fra i dag, der skal vores virksomheder leve op til nye krav til emballage på grund af en ny EU-lov. Men hverken de små eller store virksomheder herhjemme er klar til at kunne leve op til kravene, siger de. Fordi det først var for 9 dage siden, at de fik nogle konkrete vejledninger at gå efter. Du kan læse mere om den historie inde på dr.dk. Op mod 22-23 grader mange steder i dag, også fuld sol. Hvilket betyder, at der kommer til at være gode forhold, hvis man vil se den der solformørkelse i aften ved 19.20-tiden.
2: Sidste gang, der var en lige så kraftig solformørkelse, som der forhåbentlig kommer i aften, det var i 1999.
0: Mit fødeår.
2: Der var jeg 2 år gammel, så jeg ved ikke, hvad der kommer til at ske senere. Jeg har lovet jer en fremlæggelse. Det fede er, at jeg går ikke i skole længere, så jeg bliver ikke tvunget til at være sammen med nogen bestemt i en gruppe. Jeg kan selv vælge, hvem der er med i min gruppe. Og lige om lidt, der har jeg allieret mig med en astrofysiker. Hallo! Du lytter til
3: med Liva Marquise og Lasse Knudsen. Din verden på 3 timer. Og nyheder hver halve. Det

0: Wave her fra Jungle. Jeg er blevet lovet en fremlæggelse, en præsentation om solformørkelsen. Ja. Og det vil blive ved Lasse Knudsen, radiovært, og så vil det blive ved dig, Måne Michael, astrofysiker. Godmorgen, Michael.
1: Godmorgen.
0: Dejligt, du var med i Lasses gruppe.
2: Det er så skønt.
1: Jamen, det er så lidt.
0: Jeg er spændt til at se, hvem der kommer til at sådan, carry præsentationen mest. Hvem der kommer til at sige mest om lidt.
2: Jeg har lavet mesten bagom, og Michael præsenterer sig.
0: Du har lavet planchen, Lasse.
2: Lige præcis.

0: Klar for flæk, klokken 21 minutter i 9.
1: Liva, nyhedsvært Rune Styrup, og dig, der lytter med, I er alle blevet lovet en fremlæggelse om solformørkelsen, der kommer til at foregå senere i dag.
0: Tak.
2: Det skal nok gå stille.
1: Michael Linden Vørnle, godmorgen, du er stadig med, ikke?
3: Det kan du tro, jeg er.
1: Ej, for det er godt, du stadig er med i gruppen. Det er godt, du ikke er gået.
0: Hvis Michael lige havde meldt sig syg her til fremlæggelsen, den var svær.
1: Ikke er gået solo, fordi du er nemlig astrofysiker ved DTU. I aften omkring klokken 7:10, der kommer der til at være en solnedgang i Danmark, og så har jeg lidt læst mig frem til, at 88% af solen bliver dækket af månen. Det bliver endnu vildere i Island, i Spanien og i Nordøstgrønland, fordi der er der så total solformørkelse. Jeg ved, at du er i Spanien lige nu. Er det rigtigt?
3: Det er korrekt. I Oviedo på den spanske nordkyst, ja.
1: Når der er total solformørkelse, det giver jo god mening. Når jeg tænker på det, så er det meget som om, at lyset bare bliver slukket. Hvor vildt er det med 88% solformørkelse?
3: Og det der med de 88%, det er sådan, at andelen af solskiven, der er dækket, varierer lidt afhængig af, hvor man befinder sig hen i landet. I København vil det være 83,5%, men stadigvæk. Altså, man vil nok ikke lægge så meget mærke til det, hvis ikke man vidste det. Og så kigger på solen med beskyttelse, altså med solformørkelsesbriller, så man kan se, at på det tidspunkt ved solen, den vil ikke være rund, men den ligner en banan, fordi månen simpelthen er gået ind foran. Men det er stadigvæk spekulært at se, fordi sådan ser solen jo ligesom normalt ikke ud.
0: Klart.

0: se den store forskel.
1: Okay.
2: Okay. Så det er basically, at månen kommer til at dække solen senere. Det kommer bare til at ske foregå midt på dagen, og ikke om natten.
0: Altså, det kommer til at ske lige før solnedgang, det her, kan man sige. Ja. Og det, som sagt, du siger, det starter fra mørke, så starter det omkring 10 minutter over 7. Det varierer også lidt med nogle minutter afhængig af, hvor du er henne. Og så topper den nogle få minutter efter klokken 8. Det er der, hvor formørkelsen er maksimal, hvor det meste af solen er dækket. Og det er sådan 2-3-4 minutter over 8. 3 minutter over 8 i København for eksempel, og i Aarhus. Og så omkring sådan 5 minutter i 9, så slutter det hele, slutter hele festen. Ikke? Så.
2: Jeg sidder og skruer ned.
1: Er det, må vi...
3: Ja.
1: Tak. Nå, men tak for fremlæggelsen. Vil vi bare sige, Maja Rune, tak for det.
3: En enkelt note måske, Lasse, hvis der er. Jeg synes meget, det er en fremlæggelse, hvor du stiller nogle spørgsmål til hinanden.
1: Jamen, det er godt tænkt fremlæggelsesmæssigt.
2: Nå, men det handler jo om pingpong, ikke?
1: Jo.
2: Jeg spiller Mika god.
1: Men apropos, er der tid til et spørgsmål til gruppen? Fordi jeg har et spørgsmål til det der med de briller, og jeg tænker, vi kunne komme ind på det om lidt. Hvis man må det.
2: Ja, meget gerne. Også fordi, at gruppen har jo faktisk købt briller til vores fremlæggelse i dag. Så ja, meget gerne.
1: Okay, jamen fedt. Lad os lige høre Oliver Dean så. Michael, hæng på.
2: Ja, please.
0: Please. Ja.
1: Please.

0: So Easy. To Fall in Love her med Olivia Jean. Det er faktisk lidt romantisk med sådan en solformørkelse. Er det ikke det? Sidde der og holde i hånd i aften og se det sammen?
1: Jeg vil sige, der er kæmpe date-potentiale.
0: Det er der.
1: Til solformørkelsen.
0: Wow.
1: Michael Linden Wørnle, som er astrofysiker ved DTU. Du er i Spanien lige nu for at se den fulde solformørkelse. Der kommer jo kun i anførselstegn til at være 88% solformørkelse i Danmark. Skal du se den sammen med nogen senere?
2: Ja, vi er en gruppe på 80 mennesker, der er afsted hernede til Oviedo, så det skal vi. Og så når vi er færdige med at kigge på solformørkelse, så skal vi i nat, der skal vi så ud og kigge på stjerneskud, for det er nat, at vi tog os være med passiderne, den topper. Så der er altså fuld plade på astronomiske oplevelser her.
1: Ja. Ingen sangria, bare fuld fokus på himlen.
0: Ja, hvor lyder det godt. Michael, du er rigtig tæt med os, og jeg har lige brug for, at du hjælper mig lidt her, fordi jeg må indrømme, at jeg lige har været sådan, når jeg lige umiddelbart har set sådan en solformørkelsesbrille, ikke?

0: så trykker det lidt på min skepsis knap. Og jeg kan se på, at du har dem med, og du har dem på. Altså, det er jo lidt noget pap, ikke? Og så har jeg kunne høre i Rones nyheder den her morgen, Fætter BR har for eksempel solgt utrolig mange. Altså, det er jo ikke en historie om, at Synoptik har solgt utrolig mange. Så jeg har tænkt sådan lidt, er det virkelig sådan et produkt, som er vigtigt, man bruger? Sådan en solformørkelsesbrille? Eller er det noget pap? Hvad siger du?
1: Jamen, det er helt afgørende, at man bruger solformørkelsesbriller. De er nemlig designet til formålet. Det er også derfor, de er sådan lidt, kan man sige. Og det er fordi, de ikke er beregnet til noget, man skal rende rundt med andet, end når man kigger på solformørkelser. Man kan kigge på solen med dem anytime, men det er jo kun interessant netop, når der er formørkelse. Det der er fidusen, det er, at for eksempel almindelige solbriller, de blokerer jo for noget af solens lys. De blokerer for det almindelige lys, og de blokerer for det, der hedder UV-lys, det ultraviolette, det der kan gøre, at vi kan blive solbrændte. Men det, som de ikke blokerer for, det er det varmestråling, det infrarøde lys. Det er normalt ikke brug for, fordi med almindelige solbriller ligger du normalt ikke og glor direkte i solen. Mm. Men derfor er man nødt til det her med, og det er det, som solformørkelsesbrillerne gør. Og man skal huske på, at de her solformørkelsesbriller, de lever op til en standard. Så det er ikke bare noget, man har lavet. Så det er noget, der lever op til
0: standard. Okay, du falder en lille smule ud, Michael, men jeg hører, du siger, at de lever op til en EU-standard, og det er absolut ikke noget bras. Det er totalt vigtigt, at man får dem på, så man beskytter sine øjne. Jeg kan se, du nikker. Er det ikke rigtigt?
1: 100%, ja.
0: 100%. Okay, jamen fedt. Det er jo godt at vide, når man står nede i supermarkedet, og man tænker sådan, okay, er det virkelig det værd? Det er det, hvis man skal se det, ellers må man holde øjnene lukket. Er det sådan, Michael?
1: Du skal i hvert fald ikke kigge på sol, medmindre du bruger solformørkelsesbriller, fordi du kan ret hurtigt få øjenskader, så det er det.
0: Okay, jamen det er jo virkelig godt at vide.
2: Er jeg den eneste, der har taget de briller her på lige nu? Er det Michael, dig lige var rød?
0: Jeg har også taget dem på, men, ja, men,
2: jeg er fuldstændig blind.
0: Men de formørker jo alt.
2: Jeg er helt blind.
1: så, det er jo det, der er med det, ikke?
0: Altså, ja. Så på den måde kan jeg jo bekræfte, at de virker. Om de så er hensigtsmæssige inde i et radiostudie. Det ved jeg ikke.
2: Ej, du må fandme ikke tage dem på din cykeltur på vej til arbejde.
0: Det kan vi bekræfte. Der virker de ikke.
2: Vent til i aften, og der skal du så også have dem på, fordi at, jeg er blevet totalt overbevist om, at de her briller her, jeg var også skeptisk i starten, de fungerer. Nej. De kommer til at fungere.
0: Den er bekræftet af en astrofysiker. Så det skal vi selvfølgelig have på at passe på vores syn, og så skal vi selvfølgelig have en stor oplevelse i aften. Michael, bare lige her til sidst, hvor meget glæder du dig til at se det?
1: Jeg glæder mig helt vildt meget, og det er min solformørkelse nummer 2, jeg oplevede ind i 2006, og nu håber jeg så på, at det lykkes. Vi satser på, at vejret det bliver godt, og så bliver det en fed oplevelse.
0: Fedt. Jamen, det er afsted med os alle sammen, og så skal vi jo i morgen. I morgen tidlig, så skal vi alle sammen snakke om, tænker, hvordan det var, hvad vi synes om det.
2: At det bliver, altså, jeg glæder mig. Ja, jeg glæder mig helt vildt.
0: Du skal også gøre noget med solformørkelsesbriller.
1: Tak.
0: Måne Michael, Michael Wernle, tusind tak for at være med den her morgen, og god fornøjelse i aften.
1: Selv tak, og også god fornøjelse til jer.
0: Tak. Sent op kunne ikke vise dig, når du sænkte tom, kunne ikke se tegn. Du er så ensom, da du viste sig, det hele det faktisk var min fejl. Men okay, jeg er stadig din ven, specielt. Når du pænt passer, det siger sig, hvordan snakker jeg stadig forbi dig? Gør mig godt, tænkte jeg kunne ligne dig, men jeg prøver på stadig at befri dig fra dig selv.

0: Seaside. Nogle gange, så kommer der et spørgsmål fra en af jer, der er så godt, at man fortryder, at man lagde på. Og derfor kan vi nu sige hej igen, Michael.
1: Hej.
0: Astrofysiker ved DTU. Og vi snakkede lige om solformørkelsen med dig, og så kom der lige præcis til sidst det her, det her spørgsmål fra Brian, som skriver, alle briller omkring ham er udsolgt. Hvad kan man så bruge? Og det synes jeg bare er en meget god pointe. Er der noget andet, man kan gøre, når nu vi har forstået, hvor vigtigt det er at passe på vores syn, hvis nu man ikke kan skaffe en brille?
1: Jamen altså, hvis man ikke kan skaffe en brille, så det eneste alternativ, hvis du vil kigge direkte på solen, det er faktisk svejseglas. Fordi svejseglas, det blokerer nemlig også for den her varmestråling, som almindelige solbriller ikke gør. Og man kan sige, hvis ikke man kan få fat i svejseglas, så er der et alternativ, det er nemlig at lave et hulkamera. Det vil sige, du tager et stykke pap, så prikker du et lille hul i det her stykke pap, og så holder du det op mod solen, og så lægger du et stykke hvidt papir nedenunder på jorden, så vil der blive projiceret et billede af solen på det her hvide stykke papir. Så kan man stå og kigge på det, og det er fuldstændig ufarligt.
0: Wow.
1: Og den sidste ting, jeg vil sige, det er, at der er forskellige rundt omkring i landet, der er jo rigtig mange steder, hvor der bliver holdt sådan offentlige arrangementer, hvor man kan kigge på solformørkelsen.
0: Ja.
1: Og der er en hjemmeside, der hedder sol26.dk. Ja. Der kan man gå ind og få et overblik over, hvad det er for nogle steder, der er de her arrangementer. Så kan man måske smutte derhen, og der kan man måske så låne et par solformørkelsesbriller.
0: Genialt. Ej, okay, Michael, du er så fuld af god råd, og du fik samtidig svaret på Mathias spørgsmål, fordi han spurgte, kan man bruge en svejsehjelm til at se solformørkelsen?
1: Ja, det kan man.
0: Det kan man
1: og så åbenbart. Det ser pisse sjovt ud, når man render rundt med en svejsehjelm midt om dagen, ikke?
0: Ja, altså, ja, det ser jo pisse sjovt ud, det må vi sige. Okay, Michael, genial safety first senere, men her var altså lidt fif til, hvordan du kan komme tæt på solformørkelsen og opleve den.
2: Da jeg var 9 år gammel, kom der en ad op omkring piger, der ville have sex i nærheden, da jeg sad og spillede på computer.
3: Undersøgelser viser jo, at 2/3 af børn ufrivilligt støder på porno online.
4: Det kan være lussinger, smæk bag i.
5: Sådan noget, hvor de bliver helt blå i ansigtet, og de kort mister bevidstheden.
3: At se porno kan påvirke unge med forestillinger om, hvordan mænd og kvinder opfører sig over for hinanden seksuelt.
6: Alene hjemme med porno. Ny dokumentarserie mandag på DRTV, og det er et.
0: Klokken er 8:54. Husk at tjekke op på, hvad du bruger senere til at se solformørkelsen selv også, så du er helt sikker på, at du ikke får nogen skader.

0: Wide Awake her fra Scarlet Pleasure på en solformørkelsesdag. Har jeg kaldt det nu, Nicolas Kaiser? Det kan du selv bestemme, om du vil gå videre med, når du skal sende drømmeholdet.
1: Jamen, jeg høre, min kæreste siger det også med meteorregn.
0: Det er der senere. Også nogen, der skriver om noget stjerneregn.
2: Ja. Senere på natten, tror jeg, man kan se en hel masse stjerneskyde.
1: Ja, det er helt vildt himmellæmedag.
0: Der er nogle af jer, der også, vi har snakket om, hvordan man kan se den, og det er vigtigt, man husker beskyttelse, for vi ved af vores astrofysikerven, som også kom lidt ind på, måske man kan bruge noget svejseglas, hvis nu man ikke kan få det. Det er helt klart optimalt med brillen. Men der er også nogle af jer, der skriver sådan, man skal også lige huske at tjekke sit svejseglas i så fald, fordi der er noget med tæthedsgraden, tror jeg, og jeg er ikke ekspert, men
2: det er forskelligt, hvor godt det beskytter det svejseglas der, så man skal lige være sikker på, at det fungerer ordentligt, det man har.
0: Ellers så må man skulle låne fra en ven, tænker jeg, og så må man skifte sig eller et eller andet, tænker jeg. Har du selv indkøbt en brille?
1: Nej, men jeg skal ud og købe herefter i dag. Jeg vil så gerne se den. Altså, vi skal ud og spise hos mine forældre, min kæreste her. For de bor ude på landet, så kan vi både se solformørkelse og
0: meteorregn.
1: Jamen
0: altså, jeg er også blevet helt... Jeg startede morgen lidt skeptisk. Jeg er blevet fuldstændig overbevist. Jeg skal opleve det her.
1: Jeg tror, det bliver fedt.
0: Ja, jeg tror også, det bliver fedt at høre drømmeholdet i dag. Det er onsdag, og det plejer at være umulig onsdag. Så tid til at sende de ekstra svære drømmeind og sætte Nicolas Kaiser lidt på arbejde. Men først, betrænheder, de kommer fra Rune Stiv.
2: Ja, og først så ser jeg lige lidt på den jagt, der lige nu er på en probemulv i Vestjylland, fordi selvom myndighederne har sat ind med droner og nærmest har smidt sådan wanted-plakater op efter den, så har man altså stadig ikke fundet den. Det fortæller min kollega Bo Bæksgaard. Han er taget til Nørre Nebel, hvor ulven flere gange den sidste uge har været for nærgående over for mennesker og børn.
3: Det er altså ikke lykkedes Naturstyrelsens folk indtil nu at lokalisere denne her problemulv. Til gengæld er den angiveligt blevet spottet i den lille stationsby, der hedder Ovtrup, omkring 10 km herfra. Men altså, indtil videre er der ikke nedlagt nogen problemulv her i området.
2: Naturstyrelsen har også oprettet en sms-tjeneste, som man kan skrive til, hvis man tror, man har set den her ulv. Og så ved jeg ikke, om jeg gør dig nervøs nu, Nico, men jeg kan altså fortælle dig, at der bliver solgt rigtig mange beskyttelsesbriller, som vi skal bruge i aften til solformørkelsen der. Det er butikker som Fetter og Føtex og sådan noget. Og
1: jeg tjekkede Bilka, undskyld, jeg bare lige afbrød, og der havde de over 100 på lager i næsten alle deres shops.
2: Nå, har du styr på det jo?
1: Det kan være, at de er blevet hapset. Men ja. Altså.
2: Jeg ved ikke, hvor hurtigt det går lige de her timer, men i Føtex i Åben Rå, der har man i hvert fald allerede udsolgt, det siger teamleder for den butik, Hellebro.
4: I går gik det fuldstændig amok. I forgårs begyndte det at gå lidt amok, og så i går så kunne vi bare ikke følge med. På et tidspunkt lagde vi mærke til, at vi solgte omkring 100 par i timen eller sådan noget, så det gik rigtig stærkt til sidst. Og nu er det slut, desværre.
2: Ellers så har jeg et par briller, Nico, som du godt kan få lov at købe til en fordelagtig pris.
1: Kan vi bare klippe den over på midten, så du får det ene glas, så kan tage det andet? Som god idé.
2: Helt klart. Vi skal også lige høre fra Katrine Børsting. Hun er en af dem, der har været med til at tømme hylderne for briller. Hun har købt dem i Fetter BR i Næstved. Der er solgt over 1000 de seneste dage, og hun glæder sig til at bruge dem i aften sammen med sine børn.
5: Mest af alt, fordi at, jeg har også set det før. Men jeg kan dårligt nok huske det, hvornår det sidst var der. Men det er en speciel oplevelse også at kunne give videre til sine børn og dele med sine børn.
2: Den her solformørkelse er på sit højeste herhjemme lige omkring klokken 8, hvor op mod 88% af solen bliver dækket her i Danmark. Fra i dag der skal vores virksomheder leve op til en hel masse krav om den emballage, der de pakker deres produkter ind i. Det er på grund af en ny EU-lov, men hverken de store eller de små virksomheder er klar til at leve op til de her krav, siger de. Blandt andet fordi, at det kun er 9 dage siden, at virksomhederne fik nogle konkrete vejledninger til, hvad de skal gøre. Det handler blandt andet om at dokumentere en hel masse information om emballagen, og det er en ret stor opgave. Det forklarer Simon Mosegaard Fibiger. Han er direktør i Orkla Danmark, som blandt andet producerer og pakker Kims Chips og Bovæs Ketchup.
6: Der er 9 forskellige emballagetyper, hvor vi skal kunne dokumentere vægt til materialetype, til genanvendelse, til leverandører, som gør det meget, meget vanskeligt at følge de regler på alle vores produkter. For det skal man gange op med antallet af produkter, vi har, og det gør altså, der er utrolig mange dokumentationskrav, vi som leverandører skal kunne følge.
2: Men fordi loven egentlig blev vedtaget tilbage i december 2024, så har virksomhederne haft gode muligheder for at følge med og også forberede sig på de her krav, det mener Henrik B.H. Pedersen, som er stifter af miljøorganisationen Plastic Change. Og det er altså en vigtig opgave for at få beskyttet vores klode mod plastikforurening, det her, siger han.
7: Det kan være op helt op til 50% af vores forbrug af plastik og pap og så videre, det går til alle de her emballager. Der følger en kæmpe klimabelastning med. Der må man bare sige, jamen altså, kom op på hesten. Hvis du vil sælge en vare, så må du også være ansvarlig for den emballage, der følger med.
2: Og så en perfekt vejrudsigt, for vi får op til 22 og 23 grader mange steder. I dag også fuld sol, som altså også betyder, at der er gode muligheder for at se den der solformørkelse i aften.
1: Hvordan kan du sige fuld sol? Er det ikke kun... det må være 12% sol.
2: Fuld sol er først på dagen, ja, og så senere 12%.
1: 12% sol.

0: velkommen til Drømmeholdet på B3 med Nicolas Kaiser.
1: Det er min yndlings tre timer på dagen, der starter her. Vi skal nemlig starte Drømmeholdet og se, om vi kan gøre nogle mennesker rigtig, rigtig glade i løbet af de næste tre timer direkte i radioen. Så der sidder nogen lige nu og lytter, som når klokken er 12, har fået deres allerstørste drøm i opfyldelse. Det er ret vildt, når man lige tænker over det. Og der sidder endnu flere, som når klokken er 12, har hjulpet med at få fremmede menneskers drøm til at gå i opfyldelse. Det er det, programmet går ud på. Det er hele præmissen, det er handlingsforløbet, og det er det, du er med til. Så tak, fordi du er her. Og i dag, der tænker jeg, at vi kommer til at få en masse drømme omkring solformørkelsen. Vi er faktisk meget spændte på holdet, om vi kommer til at få mange brilledrømme. Altså det her med at skaffe solformørkelsesbriller. Hvis du har sådan en drøm her i hvert fald, så send den ind til 1212. Skriv på 3 først. Det må også gerne være en helt utrolig svær drøm, du sender ind. Fordi det er jo en onsdag i dag.
2: Drømmeholdet præsenterer.
1: Og hver onsdag forsøger vi at opfylde noget, der er helt umuligt at opfylde.
2: Ugens umulige drøm.
1: Så hvad går du og drømmer om, som er helt hen i vejret? Som når du siger det til folk, så reagerer de med et, hvad tror du selv? Det er de drømme, jeg også gerne vil have. Og bare sæt dem afsted nu. Vi kan lige så godt starte det hele. Lige på og hårdt. Drømmefangerne er åben. 12:12 skal du skrive til. Skriv på 3 først. Velkommen til.

0: Drømmeholdet.
1: Og selvom det er den helt store dag for folk, der elsker solformørkelse, så er der ikke kommet en eneste solformørkelsesdrøm ind. Og ved du hvad, på en eller anden måde, så er jeg lidt stolt af det. Også fordi vi havde forventet det. Vi tænkte, der er mange, der kommer til at drømme om briller. Ikke en eneste. Til gengæld er der kommet umulige drømme ind. Og umulige drømme, hvad er forskellen på en umulig drøm og en almindelig drøm? Fordi ellers så har man bare fået en almindelig drøm til at gå i opfyldelse. En umulig drøm er i vores regi her på Drømmeholdet en drøm, som vi ikke kan få til at gå i opfyldelse. Men som vi alligevel går efter. Sådan en går vi efter hver onsdag. Det er lykket os måske sådan 7-8% af gangene at opfylde drømme som Allans.
2: Jeg kunne godt tænke mig, og det er fordi jeg selv spiller poker, men når man ser de her store pokerturneringer på de store casinoer over i Las Vegas, så tager de jo altid et nyt sæt spillekort frem. Og jeg kunne godt tænke mig sådan et sæt spillekort. Gerne noget, der har været brugt i sådan en pokerturnering.
1: Vi har også ikke kunne opfylde drømme som Nielses.
3: Jeg er kemiker. Jeg har en samling af forskellige grundstoffer, og jeg har let rigtig længe efter noget uran. Noget afberedet uran, som jeg rigtig godt kunne tænke mig at få fat i.
1: Så det er sådan nogle drømme, for eksempel, som vi tager ind som umulige drømme.
4: Min drøm, det er, at jeg kunne godt tænke mig at lande min lille ultralette flyver på et hangarskib.
1: Der er rigtig mange, med sådan krigsmaskiner. Og hvad ligger der i... Okay, måske lidt for spændende, den her musik her. Vi kører i baggrunden. Hvad er der kommet ind i indbakken? Har I set noget ude bagved? Og god formiddag, forresten.
5: God formiddag. Ja, du fanger mig faktisk lige lidt, fordi at jeg står lige i gang med at oplære, herude bagved os. Så jeg har lige stået og, vist...
1: Oplærer i hvad?
5: Altså,
1: motocross?
5: Vores nye praktikant. Nej, ikke motocross, så når vi faktisk er afsted i weekenden.
1: Okay, så er sæsonen begyndt, hva'?
5: Jeg tager lidt tidlig fri på fredag, for sådan er ikke lige for sagt.
1: Nej, okay. Det er en umulig drøm. Den kommer ikke til at gå i opfyldelse. Hvad har vi her i en bank? Der er kommet rigtig mange drømme. Der er lange drømme i dag. Der er meget beskrivelse.
5: Ja, okay. Nu kigger jeg lige her også. Noget med en billig marcipanis.
1: Ja.
5: Du vil have en fodboldtrøje, Simon Kvam.
1: Der er også mange, der ikke er umulige. Det er også fint, når vi kører kun én umulig drøm. Men vi starter med den umulige drøm.
5: Ja, det synes jeg, vi skal i dag. Fordi vi ved ikke rigtig, vi ved jo ikke, hvor lange de kan blive. Så vi vil også gerne sikre, at vi når den umulige i dag.
1: Ja. Så ved du, kan stadig nå at sende din ind. Så giver vi dig lige et rum på præcis 6 minutter. For om 6 minutter, der starter vi ugens umulige drøm. Drake, Wizkid, Kyla. One Dance. Velkommen på Drømmeholdet. Klokken den er 17 minutter over 9.

Hej drømmeholdet, jeg fylder 30 år i dag. Mit umulige ønske er at få Kung Fu Isen Limited Edition fuld salmiak overtræk tilbage. Det er en umulig drøm. En anden skriver, min umulige drøm, det er at invitere kongen og dronningen til grillaften. Det lyder faktisk hyggeligt. Det forstår jeg godt. Okay, vi hører lige nummeret her færdigt, så hører vi noget Taylor Swift og starter den umulige drøm. Velkommen på holdet.

0: kender sangene. Men kender du også dem, der skaber lyden?
1: Jeg plejer at kalde mig selv musikalsk jordmor.
2: Det gør jeg også.
1: Har du hugget det for mig?
0: Ja. Bag stjernerne tager dig med ind i studiet til producerne bag nogle af Danmarks største hits.
1: Vi starter med at lege.
2: Lige der var der noget godt. Gør mere af det. Det er sådan en snibbold, der ruller af kreativitet.
1: Jeg ved ikke, det var
0: Se Bag stjernerne nu på DR TV.

0: med holdet?
1: Det vil jeg sige, det er nok nærmest helt umuligt.
2: Jeg tror, det bliver rigtig, rigtig svært, men altså, jeg vil blive overrasket, hvis I kan få det til at ske, at hun kan skubbe nu.
3: Ja, det er ganske umuligt.
4: Jamen, jeg siger ikke, det er umuligt. Jeg siger bare, det kommer ikke til at ske.
5: Drømmeholdet præsenterer...
6: Så vil jeg være klar.
5: Ugens umulige drøm.
6: Lasse.
7: Goddag.
6: Fortæl mig, hvad du drømmer om, som nok er umuligt at opfylde.
7: Jamen, jeg drømmer om at komme ned til Bruxelles og se The Odyssey 70 mm IMAX.
6: Kom til Bruxelles og, se The Odyssey 70 mm IMAX?
7: Ja.
6: Okay, og det er umuligt, siger du?
7: Ja, det har det været. Vi har prøvet de sidste 2 måneder at få billetter til det, og så troede vi faktisk, vi havde fået nogen, men det var et skam. Men det gjorde så, at vi fik bestilt både fly og hotel, som ikke refunderes længere nu. Og så har vi prøvet en masse forskellige siden også, men intet har rigtig haft noget held, desværre.
6: Så i al den tid, I er i Bruxelles, er der ingen IMAX-billetter til The Odyssey at få?
7: Nej, det er forfærdeligt.
6: Altså, alle sæder er taget?
7: Vi har gjort alt, hvad vi kan.
6: For det skulle du love mig, for jeg kommer ærligt talt til at blive skuffet, måske også lidt irriteret, hvis jeg så går ind og googler, og så ligger der 2 billetter.
7: det gør der sgu ikke.
6: Okay, fedt. Og hvornår er det, I skal til Bruxelles, Lasse?
7: Det er den... Okay, giv mig lige... Jeg skal have de helt præcise dato her. Det er 21. til 23. august. Okay. Så det er lige om lidt.
6: Ja. Okay, nu ved jeg lidt om det her The Odyssey, fordi jeg har selv undersøgt det. Jeg er jo selv lidt en nørd på det punkt. Det er kun i Bruxelles, at I kan se IMAX, eller hvad? I kan ikke se det i Danmark,
7: nej. I hvert fald, vel? Altså, der er jo en normal IMAX. Der er en IMAX i Danmark, der ikke er helt præcis samme lærred, som vi ikke kunne se på samme måde her. Der er kun 41 rigtige IMAX-biografer i verden.
6: Ja.
7: Og 11 af dem er her i... Eller der er i hvert fald 30 af dem i USA, og så 11 andre rundt omkring.
6: Okay.
7: Den ene af dem er i Bruxelles.
6: Og skærmen, er det sandt, at den er højere?
7: Ja, altså, det er lidt nørdet. Men det er sådan en filmrulle. Normalt filmrulle er jo bred vandret, ikke?
6: Jo.
7: Men når det er IMAX, så er vandret lodret. Så det er et meget større billede. Det er faktisk 40% større end normalt billede. Og skudt på normalt 35 meter, hvad det hedder, 4 perf, som er sådan højden på det. Den anden er 15 perf. Så den er meget, meget større billede, man kommer ind og ser. Ja. Og det er den første film nogensinde, der er skudt på den her måde.
6: Okay, du går op i det, kan jeg høre. Det kan jeg godt lide.
7: Så
6: du og din ven, hvad hedder han? Eller hun?
7: Hun hedder Mathilda.
6: Hun hedder Mathilda. I har købt billetter til Bruxelles, og I tager afsted.
7: Ja, det bliver man også. Men vi ved ikke rigtig, hvad vi skal lave ellers.
6: Okay, fedt. Så 2 stykker billetter til The Odyssey IMAX 70 mm. Mellem den 21. og 23. august.
7: Ja.
6: Du går meget op i filmen, eller hvad?
7: Ja, jeg lever af det.
6: Du lever af det? På hvilken måde?
7: Ja, jeg laver reklamefilm til daglig.
6: Okay. Ikke 70 mm IMAX?
7: Ikke nu, men det kommer nok.
6: Er der nogensinde lavet en reklamefilm i 70 mm IMAX?
7: Åh, det ved jeg sgu ikke. Men jeg ved, de startede med at lave dokumentarfilm med det. Fordi den larmer så fucking meget. Sådan en IMAX-kamera der, okay. Så det kunne ikke lave. Men det lød værd med at lave rigtig film med det.
6: Ved du hvad, jeg synes, det er en fed, umulig drøm, og vi går i gang med det samme, Lasse.
7: Pissefedt, mand.
6: Er det første gang, du rejser fra film?
7: Nej, jeg har også været i Tyskland, dengang biografen lukkede i Danmark, for at se Spider-Man.
6: Okay. Altså, jeg har respekt for det. Drømmeholdet. Vi skal lige have alle... Skal vi ikke lave sådan en kollektiv Google IMAX-billetter til The Odyssey? Bruxelles.

0: Vi skal se, om vi ikke kan opfylde andre menneskers drømme direkte i radioen sammen med dig og alle dine medlyttere. Og det er onsdag, så vi har gang i ugens umulige drøm. En drøm, som, når man lige kigger på den, ikke kan gå i opfyldelse. Og det er Lasses drøm, Lasse og hans venindes drøm.
1: Jamen, jeg drømmer om at komme ned til Bruxelles og se The Odyssey 70 mm IMAX.
0: Ja, det går lidt hurtigt. The Odyssey 70 mm IMAX. De har bestilt flybilletter, de har bestilt hotel. De troede også, de havde billetterne, men det var et godt gammeldags scam. Det er længe siden, jeg har hørt nogen, der er blevet scammet faktisk for billetter. Så de har købt billetter, og så virker de ikke.
2: Og så scammet til biografbilletter også. Det har jeg
0: virkelig. Ja, det er helt vildt. Det plejer at være koncertbilletter eller sådan noget. Der er lige en, der hedder Peter, der har skrevet. Når man googler IMAX 70 mm i Bruxelles, så kommer der masser af tider frem fra den 21. til den 23. august. Men man kan ikke få lov til at vælge disse tider. Fordi der er fuldstændig udsolgt alle de her dage, hvor de er afsted. Det er ikke så mange dage. Og så er der en anden, der skriver, måske I skulle forklare, hvad IMAX er. Og personen har skrevet eje, som i EYE, altså øje. Det er I, og så Max. Lasse forklarede det jo lidt før.
2: Ja, men jeg er også lidt i tvivl, fordi at jeg... for det første så ved jeg, at der er danske biografer, der blærer sig med de IMAX-biografer. Og det troede jeg egentlig.
0: Ja.
2: Og jeg ved, du ved det. Men jeg er bare i tvivl, fordi er det ikke bare, det er jo et stort lærred, så det er vel
0: ja, men jeg tror
2: det er større lærred.
0: Nu bliver jeg også lidt i tvivl, men jeg ved præcis hvad. IMAX er sådan det kæmpe lærred, så skulle det være bøjet, altså sådan så det fylder hele dit synsfelt. Og så er der 70 mm, som er det, som filmen er optaget i, som bare er, at du kan se mere film. Så for eksempel i The Odyssey, der er der nogle eksempler på nettet, hvor når du ser den på en normal lærred, så cutter den jo af både op og ned. For eksempel ved Matt Damons hjelm og så hans brynje. Hvor hvis du ser den i 70 mm, så kan du se mere hjelm og mere brynje. Så der er der er ting, der er optaget, som du bare ikke ser.
2: Nå, nu har jeg lige googlet det også. Det kan jeg da godt se. Okay, grineren. Ja, så forstår jeg det. Okay, fordi det tror jeg, at både mig og andre var lidt i tvivl, at jeg kan se det nu. Så det vil faktisk sige, at... hvad? Man ser kun halvdelen af filmen, når man ikke ser det i de der biografer.
0: Der er også mange, der har lavet sjov med sådan... Altså, ved vi, at han ikke bare har sådan underbukser nede under det her? Og det ved dem, der har set 70 mm. Fordi de har jo set hele filmen. Jeg var også sådan lidt... Jeg så forskellen efter, at jeg havde været inde og set den. Se The Odyssey i Danmark. Der var jeg også sådan, okay, altså, nu vil jeg jo gerne se den igen. Der er jo del af den, som jeg ikke har
2: der
0: set.
2: Der kunne være alle mulige easter eggs nede i hjørnerne.
0: Præcis. Nå? Så det er sådan forskellen. Det er, man skal lige holde tungen lige i munden, men det er 70 mm, der ligesom er det, man skal hække neglene fast i. For IMAX, det findes i Danmark.
2: Ja, jeg sidder her og kigger på biografer. Sådan, ja, vi blærer os. Vi har den første IMAX-biograf og det største lærred i Norden og sådan noget. Står der forskellige steder, så det er måske meget godt lige at få styr på. Så man skal til Bruxelles eller til en af de andre IMAX-biografer for at se den.
0: Ja, vi kan desværre ikke opfylde dem ved bare at sende dem til Odense IMAX-biograf, eller hvad det er.
2: Okay.
0: De skal til Bruxelles. Så det her med at få billetter, okay. Altså, kan vi ringe til biograferne? Vi plejer at være ret gode til bare at ringe direkte op.
2: Ja, det er lidt svært at finde et nummer, men vi prøver lige at se, om vi kan på en eller anden måde.
0: Vi har jo vores nye praktikant, Andreas, som jo parler fransk. Af en eller anden årsag taler du jo faktisk fuldt fransk, Andreas. Det skal vi lige bruge om lidt.
2: Det bliver spændende.
0: Hvad siger hun?
2: Hvad sagde du?
3: Det er ikke fuld fransk, jeg
2: troede
3: bare.
2: Det er ikke fuld fransk. Hun snakker gebrokken fransk.
0: Okay.
2: Det snakker de overhovedet fransk i Bruxelles?
3: Ja, de gør.
0: Ja, de gør.
2: Nå, jeg troede, det var flamsk.
3: Jeg taler alt.
2: Ja, okay, fint.
0: Vi prøver at ringe til Bruxelles om lidt.

0: Har du set The Odyssey 70 mm IMAX? Så ring lige til os 70 20 20 20. Det er telefonnummeret til Drømmeholdet. Vi skal bare lige tale med dig om hvor og hvordan og hvorledes og hvordan det var i det hele taget. 70 20 20 20.
1: Again.

0: fra hele landet direkte til dig.
1: Tre skridt til, hammer til den.
0: Få det hele med i Liga på P4.
1: Og sætter den!

0: var det, vi var.
1: Drømmeholdet præsenterer...
2: Jamen, jeg drømmer om at komme ned til Bruxelles og se The Odyssey i 70 mm IMAX.
1: Ugens umulige drøm.
3: Og der er mange, der tror, at det ikke er umuligt. For hvorfor skal man tage til Bruxelles for at se 70 mm IMAX The Odyssey? Du har jo set den. Hvor er det henne, Julie?
4: Jeg har simpelthen set den på Fisketorvet. Det er Danmarks største skærm, har jeg lige læst mig frem til.
3: Ja, men var det... Og det var IMAX, siger du?
4: Det var IMAX, ja.
3: Men var det 70 mm?
4: Det ved jeg simpelthen ikke noget om.
3: Det var det ikke, kan jeg så sige, fordi de har nemlig ikke de her 70 mm skærme i Danmark. Nej. Så jeg keder at skuffe dig. Men der er åbenbart, altså der er en udgave af The Odyssey, som er højere.
4: Okay.
3: Ja. Vi har set den samme. Jeg tror faktisk, du har set den. Jeg har ikke engang set den i IMAX. Jeg har set den på det, der svarer til mit fjernsyn derhjemme.
4: Ja, okay.
3: Var den god, i det mindste?
4: Ja, den var virkelig god, og jeg har aldrig set så mange mennesker i en biograf på en gang. Altså, det var virkelig fedt.
3: Ja, ja, den er virkelig, virkelig efterspurgt.
4: Ja.
3: Men jeg synes, du skal prøve at tjekke 70 mm ud, for den er helt klart bedre.
4: Okay,
3: det vil jeg gøre. Nej, jeg ved det virkelig. Men vi får nemlig så mange beskeder fra folk, der skriver ligesom dig. IMAX-salen i View, Fisketorvet, er det ikke nok? Ja. Det er Clara her, der også skriver. Der er også en anden, der skriver, Imperial har den i 70 mm. Det er bare ikke IMAX. Så du kan ikke få, du kan ikke få begge dele. Men det er stadig det, vi går efter.
4: Okay.
3: Julie, på en skala fra 1 til 10, hvor god var den?
4: Jeg giver den en 8, fordi jeg ikke normalt er til sådan nogle genrefilm, men jeg synes, den var virkelig fed.
3: Det er fair. Tak for at være med.
4: Det var så lidt. God dag.
3: Nu skal vi...

0: Over til vores nyopstartede praktikant, Andrea, for du kan fransk.
1: Yes!
0: Og velkommen på holdet.
1: Tak,
0: nu
1: tak.
0: Nu fik vi jo lige en intro af dig i forgårs. Men det franske har vi ikke hørt om.
1: Nej, altså mit franske.
0: Ja.
1: Nej, men det er fordi, jeg har boet lidt i Frankrig.
0: Ja.
1: Og arbejdet på fransk og sådan noget.
0: Okay.
1: Så restaurant fransk, sindssygt flydende.
0: Ikke biograf fransk?
1: Lidt.
0: Lad os se, hvor meget vi kan... hvad hedder drømmeholdet på fransk?
1: L'équipe de rêveur.
0: Okay, godt.
1: Det er rêve, måske.
0: Du tager over nu, så ringer vi til biografen i Bruxelles,
1: yes.
0: Hvor at Lasse og hans veninde har bestilt billetter, som de så blev skammet for. De skal stadig derned. De har billetterne, de har købt hotellet. Altså, de har flybilletter og hotel. Men billetter har de ikke, fordi de blev skammet.
2: Ved du, hvad vi skal sige decideret? Altså, hvad vil du gå efter?
0: Har I billetter de her dage? 21. til 23.
2: Kan vi ikke spørge med en ekstra screening også, måske?
0: Jo. Okay. Bare tage det hele.
2: Ja, cool.
0: Okay. Nu har vi lige den belgiske nationalmelodi i baggrunden. Så dem, vi ringer til, kan føle sig hjemme. Så de ved, vi mener det seriøst.
3: Velkommen til Kinepolis. Bienvenue à Kinepolis. Druk op 1 for Nederlands. Appuyez sur 2.
0: Ja. Vi trykker 2 for fransk.
4: Bienvenue à Kinepolis Bruxelles. Nous vous invitons à visiter notre site web www.kinepolis.be. Vous y trouverez les réponses aux questions les plus fréquemment posées. Si ce n'est pas le cas, n'hésitez pas à rester en ligne.
1: Iblia.
0: Ok. Så, hvad var det, hun sagde?
1: At vi bare skulle blive på linjen, hvis vi ville spørge hende om noget specifikt.
0: Okay. Det vi skal, det er jo at spørge jer, om de har billetter mellem den 21. og 23. august, eller om de kan, som producerne kunne sige, give en ekstra visning af The Odyssey i IMAX. Hvorfor flytter du ind til Frankrig?
1: Det er fordi, jeg vil gerne være jazz-sanger inde i Frankrig.
0: Nå, okay.
1: Yes.
0: Ej, sejt. Blev du det?
1: Ja.
0: Så du har sunget jazz i Frankrig?
1: Fuldstændig.
0: Ej, det er tavligt lige at spørge om synge noget, er det ikke det?
1: Lidt nu.
0: Okay, det må vi lige tage en anden dag. Okay, så hvor længe jagtede du drømmen?
1: Jeg brød den ned 2 år.
0: Okay.
1: Ja, og så startede jeg lige først med at arbejde lidt på nogle restauranter.
0: Ja.
1: Ligesom at tjene til huslejen.
0: Mm.
1: Og det der med at synge jazz, det var mest af sjælen.
4: Toutes nos excuses. Nous ne sommes pas en mesure de répondre à votre appel. Veuillez réessayer plus tard. Les questions les plus fréquemment posées se trouvent sur notre site web. Si vous avez des questions... Veuillez envoyer un courriel à info.bruxelles@kinepolis.com.
0: Okay. Hun sagde noget med en website.
1: Ja, så siger hun, at de mest stillede spørgsmål er på hjemmesiden, eller skal vi ringe lidt senere?
0: Lidt senere?
1: Ja.
0: Ej, hvor irriterende.
2: Og de mest stillede spørgsmål er på hjemmesiden. Garanteret, hvis jeg går ind og tjekker hjemme, så står der garanteret, kan jeg få billetter til The Odyssey? Og det gør det også, det kan man sikkert ikke.
1: Kan vi ikke finde et andet nummer på dem?
2: Det er lidt det eneste nummer, jeg lige kunne finde.
0: Kan man ikke, har de ikke sådan noget prof.dk, så man kan se, om der ejer de demografer?
2: Nå, nu beviser du, hvordan vi plejer at finde telefonnummer.
0: Ja.
2: Okay, vi prøver selvfølgelig at ringe videre, men det kan være... Okay, er der nogen, der kender nogen, der er i Bruxelles lige nu?
0: Ja.
2: Der måske har lidt fri eller et eller andet i den stil?
0: Ja, så skal vi tage forbi biografen.
2: Ja, det var det, jeg tænkte.
0: Det er en fed idé. En anden ting, det er, at vi kan også tjekke biografen, om der er nogle restauranter eller noget ved siden af imens. Men kender du en, der er i Bruxelles nu, så skriv til 1212, skriv på 3 først. Og så gerne personens telefonnummer. Vi skal nok ringe bagom, så vi ikke bare smider dem direkte i radioen. Men det er den vej, vi bliver nødt til at gå. Det er den umulige drøm, vi går efter. Onsdag på Drømmeholdet 10:10. Nu skal vi høre Lana Del Rey.

Der kommer mange bud ind med andre steder i Europa, der ligger IMAX 70 mm biografer. Men Lasse og hans veninde har allerede planlagt og købt fly og hotel til Bruxelles i Belgien. Så derfor prøver vi ihærdigt at skaffe billetter til The Odyssey i Bruxelles. Det kan være, det hjælper at lige spille en belgisk artist, Stromae, her sammen med Tove Lo, Det Fleur. Kender du nogen i Belgien, så ræk ud til os. It's so obvious, but you're so cold. I'll make it hurt. Har vi fået hul igennem, skal jeg lige høre? Jeg afbryder lige her. Andrea, vores praktikant, sidder og taler fransk nu. Ej, det er et godt tegn. Okay. Det er forhåbentlig biografen. Vi opdaterer på den anden side her. Velkommen på Drømmeholdet.

Det er ugens umulige drøm, vi har gang i. Vi plejer ikke at gå i opfyldelse. Lige nu har vi fået en lille fremgang, for vi har fået fat på biografen i Bruxelles. Og Andrea, vores praktikant, sidder lige nu og taler fransk med en af medarbejderne. Og medarbejderne er ved at spørge, om de må komme igennem i radioen. Så nu spiller vi Carlo, jeg bor i Die for You. Hvis vi får hul igennem, og hun får lov til at komme på i radioen, den her biografmedarbejder, så smider vi hende altså bare på. Den rettighed tager jeg mig.

0: Jamen, jeg drømmer om at komme ned til Bruxelles og se The Odyssey 70 mm IMAX.
1: Okay, og det er umuligt, siger du?
0: Ja, det har det været. Vi har prøvet de sidste 2 måneder at få billetter til det, og så troede vi faktisk, vi havde fået nogen, men det var et scam. Men det gjorde så, at vi fik bestilt både fly og hotel, som ikke refunderes længere nu.
1: Det er drømmen, vi forsøger at få til at gå i opfyldelse. Lige nu der er der nogle betrækningheder, for klokken er 10 fra Nicolaj Rosler.
2: Ja, as we speak, så er der startet et hastemøde i Folketinget. Det handler om situationen i det spanske område Ceuta, som ligger i Nordafrika, hvor altså op mod 70.000 migranter svømmede til i forrige uge. Og selvom de fleste af dem er taget hjem til Marokko igen, så har der altså spredt ret meget bekymring for, hvad den her sag betyder for sikkerheden omkring EU's grænser. Vi kan lige høre lidt om den usikkerhed fra konservativs udlændinge- og integrationsordfører Christian Vigilus, som altså er lidt bekymret.
3: Situationen i Ceuta viste jo, hvordan en af Europas ydergrænser kunne brænde sammen på få timer. Og så kan det godt være, at Spanien fik slukket branden, men situationen viser jo, at huset ikke er brandsikkert. Og jeg er ærligt talt i tvivl om, hvad det er, regeringen mener om det her.
2: Ja, så det er blandt andet det, som statsminister Mette Frederiksen og udlændinge- og integrationsminister Morten Bødskov skal svare på spørgsmål om. For det er ikke kun Christian her, som er den eneste i Folketinget, som ønsker svar. Det fortæller vores politiske reporter Therese Rykjær Birk.
4: 2/5 af Folketingets medlemmer, de har besluttet, at der skal ske den her hasteforespørgsel. Og der er de blå partier altså gået sammen om en vedtagelsestekst, fordi de altså står sammen om, at grænserne skal styrkes.
2: Ja, det her det er selvfølgelig noget, vi holder lidt øje med i løbet af dagen her på nyhederne her på P3. Og så bliver der altså solgt rigtig mange beskyttelsesbriller, som vi jo skal bruge til at se den solformørkelse, der kommer i aften. De her briller, de bliver blandt andet solgt i butikker som Fætter BR og i Føtex, og beskytter mod de skadelige UV-stråler, som altså kan smadre dit syn, hvis du kigger direkte op i solen. Og i Føtex i Åbenrå, så fik man altså rigtig hurtigt solgt ud af dem, det siger teamleder Helle Brun.
5: I går gik det fuldstændig amok. I forgårs begyndte det at gå lidt amok, og så i går så kunne vi bare ikke følge med. På et tidspunkt lagde vi mærke til, at vi solgte omkring 100 par i timen eller sådan noget, så det gik rigtig stærkt til sidst. Og nu er det slut desværre.
2: Ja, Katrine Børsting er en af dem, der har været lidt hurtige til at få tømt hylderne for briller. Hun har købt dem i Fætter BR i Næstved, som altså også har solgt over 1000 af de her briller de seneste dage. Og nu glæder Katrine sig altså bare til at bruge dem i aften med sine børn.
6: Mest af alt, fordi at, altså, jeg har også set det før, men jeg kan dog nok huske det, hvornår det sidst var der. Men det er en speciel oplevelse at også kunne give videre til sine børn og dele med sine børn.
2: Ja, det er mellem klokken 19 og 21, at den her solformørkelse sker, og den er på sit højeste klokken 20.03, hvor op mod 88% af solen altså er dækket til her i Danmark. Og så bliver der nu lagt lidt forhindringer på den genvej, som AI har skabt for os alle sammen. For firmaet Anthropic, som står bag den AI, der hedder Claude, har besluttet at sætte et usynligt vandmærke på alle de tekster, der bliver lavet igennem dens chatbot. Det er noget, som Berlingske også har skrevet en artikel om. Med det her, så kan man altså lidt lettere spotte snyd eller lignende, hvis for eksempel en skoleopgave, som er lavet med den her AI, kommer igennem. Og det her, det er dog ikke noget, som er sådan en slags principielt politiarbejde fra Anthropic. Det er nemlig noget, som EU har lavet noget lov om i forhold til noget gennemsigtighed i forhold til de her AI-virksomheder. Og noget, der også er lidt sjovt, det er, at selvom Anthropic altså annoncerede det her i går, så er der allerede værktøjer på nettet, hvor man altså kan fjerne det her vandmærke. Eller jeg ved ikke helt, om det virker, men det er i hvert fald noget, som folk er interesseret i, ikke skal fungere på deres opgaver, eller hvad de nu bruger den her AI til. Sommeren den er stille og rolig på vej tilbage. Der er fuld sol i dag, og så er det op mod 22-23 grader mange steder, og så er der ikke så meget vind.
1: Tak for det, Nicolaj.
2: Selv tak.
1: Imens du har lavet de nyheder, så har vi fået nogle meget nedslående nyheder ude bagved i forhold til den umulige drøm, vi har gang i. Jeg opdaterer dig lige på det her efter Annika Desperado. 9:54, der er betrækninger igen om en time. Og så er det drømmeholdet. Helt til kl. 12.

0: umulige drømme, de kommer i alle mulige størrelser. Og lige nu, der skal vi til Belgien, Bruxelles, for at opfylde Lasses umulige drøm. Og nu skal du høre, han er super interesseret i film, han arbejder med det, laver reklamefilm til daglig, og han og hans veninde har købt fly og hotel til Bruxelles, de skal derned om 9 dage. Og der havde de også købt biografbilletter til The Odyssey, 70mm IMAX. Det er nemlig et af de eneste steder i verden, hvor man kan se den sådan. De er blevet skammet. Så biografbilletterne, de virker ikke. Der er helt udsolgt. Vi har været igennem hos biografen nu, og de har også helt udsolgt. Der er nogle handicappladser med ledsager i London. Det er det eneste sted, vi lige nu kan finde billetter. Så det er drømmen, vi står i.
1: Til Drømmeholdet. Her er din vært,
2: Nicolas Kaiser.
0: Og her er vores praktikant Andrea, som kan fransk.
3: Yes.
0: Hej igen, Andrea.
3: Hej.
0: Vi prøvede lige før at ringe til biografen her i Bruxelles og komme igennem sådan en automatisk telefonsvar. Så talte du med dem ude bagved?
3: Det gør. Og hende fra biografen i Bruxelles, hun fortalte, at det var rigtig nok, der var ikke flere billetter tilbage.
0: Men altså overhovedet ikke. Jeg kan simpelthen ikke forestille mig, at den der forreste plads helt ud til venstre ikke er ledig.
3: Der er rigtig ikke nogen, der skal bruge den jo.
0: Nej.
3: Nej. Så nu prøver vi simpelthen, nu har vi fundet et andet nummer.
0: Okay.
3: Og ikke at spørge nogen andre, om ikke de kan mere.
0: Men det er samme biograf jo, ikke?
3: Jo, men nu er det hovedgruppen.
0: Okay.
3: Ja, ja.
0: Jamen lad os da give det et skud. Og du tager bare over, hvis der er et menneske, der tager telefonen.
3: Ja.
0: Og så må lige oversætte lidt løbende for os.
4: Ja, det er sådan, vi har ikke engang kunne finde pressenummer, så det er sådan hovednummer til den der altså group, som er ligesom sådan nordisk filmbiograf eller whatever, så vi må håbe. Men de er også i Belgien, så vi prøver at ringe.
0: Det her er vores sidste sådan skud på at få fat i billetterne.
5: Thank you for calling Kinepolis Group. Please hold the line. The operator will be with you as soon as possible.
4: Okay, det kan være, du selv kan, Nico. Det er genter. Jeg ved ikke, om de snakker fransk i genter også, eller om det faktisk er flamsk. Det må vi finde ud
0: af. Hvad er det med dig, det der flamsk?
4: Det, hvad snakker du om? Det,
0: ja, jeg ved godt, de taler det, men der er... Du skal...
3: Oui, bonjour. Tu parles avec Andrea?
6: Avec Andrea?
3: Oui, c'est ça. Et en fait, nous, moi je travaille au Danemark Radio, et on fait un programme qui s'appelle l'équipe de rêve. Et nous, on a un rêveur qui cherche 2 tickets pour l'Odyssée au Bruxelles. Mais malheureusement, il n'y a plus de tickets du tout. Et est-ce que tu sais si c'est possible de trouver 2 tickets le 21 août et le 23 août?
6: Enfin, je ne sais pas. Je ne suis pas au courant. Peut-être c'est mieux. C'est pour un contest ou c'est quoi? Parce que je ne comprends pas vraiment. Vous cherchez des tickets pour Odyssée, ça je comprends, mais... Vous voulez le gratuit ou...
3: Est-ce que c'est juste possible pour 2 secondes de faire un peu de translate pour ma collègue? Et si tu peux juste attendre 2 secondes.
0: Yeah, I'm also here. I don't know, do you speak English as well?
6: Yes.
0: Ah, okay. Okay, great. I'm the host of this show.
6: Your colleague from Denmark. Yeah,
0: yeah, we're calling from Denmark. How long did you get in the conversation? And how far?
3: I told that we
6: well,
3: do.
6: Well, I understand.
3: Oh, sorry,
6: I
3: continue.
6: Understand that you are searching for tickets for Odyssey, but I don't know if it's for a contest and you want to have it for free or you.
0: No. Yeah, okay. No, they want to pay. It's the 2 listeners who bought both flight and hotel to Brussels, and they're planning on going, and then they were scammed by some
6: some
0: person who sold them fake tickets to the Odyssey.
6: Yes.
0: So they called our show and asked if we could fulfill their dream.
6: Ooh.
0: Of watching the Odyssey.
6: Okay. Well, that I don't know really, because you're at the headquarters and we have a lot of complexes where Odyssey is playing.
0: Mm.
6: So I will send you through to one of the press. Maybe she will can figure it out for you.
0: Okay, thank you. And
6: you have
0: what is her
6: you
0: name?
6: Have a moment? But I will try to send you through. I will look if she's available or not.
0: Okay, so we'll just be put on hold.
6: Yes.
0: Okay, thank you so much.
6: One moment, please. No problem.
0: Okay, vi ikke tager den derude bagved, for så kan jeg bare lige spille Alan Walker imens.
4: Jo, vi...
0: I stedet for at sidde på hold.
4: Vi tager den herude.
0: Okay, men vildt nok,
4: det,
0: altså.
4: Det er okay.
0: Den lever jo. godt klaret, Andrea. Vildt nok, hun kunne også kunne tale engelsk, så. Men...
3: Det havde været rart.

Vi er nået igennem til allersidste del af den umulige drøm. Hvis den, vi taler med i telefonen, siger nej, så kan vi ikke opfylde den. Og ja, lige nu, der er vi på hold. Hos biografen i Bruxelles. Alan Walker på Faded. 9:15, så det kan godt være, at du skal begynde at tænke over, hvad det er, du drømmer om. For jeg tror, vi åbner drømmefangeren inden længe. Allerførst tager vi lige et af mine yndlingsnumre for tiden. Rasmus Seebach og Søn.

0: det mening.
1: Drømmeholdet præsenterer ugens umulige drøm.
2: Lasse, Lasse, Lasse, det er dig, der drømmer.
3: Det er mig, der drømmer.
2: Om noget så umuligt som to biografbilletter til The Odyssey i 70 mm IMAX-biografen i Bruxelles.
3: Ja.
2: Om 9 dage, der er dig og din veninde taget til Bruxelles.
3: Det er vi.
2: Hvor meget blev I skammet for? Altså, hvad kostede de her biografbilletter, som I troede virkede?
3: Jeg nåede at købe en af dem. Det var kun 200 kroner, så det var ikke mange penge, du skammer for, heldigvis.
2: Det er sygt nok at skamme nogen for det.
3: Ja, ikke?
2: Jo. Er du godt nok, at du skal sælge mange, før det ja, ligesom går op?
3: Hun har en hel Facebook-gruppe til det, så...
2: Nå, okay. Men tager I stadig afsted?
3: Det gør vi.
2: Okay. Fedt. Fordi jeg skal fortælle noget. Det kunne ikke gå i opfyldelse.
3: Fuck.
2: Ja. Det er også en umulig drøm. Det sker, det er faktisk et opkald, jeg laver ret ofte her om onsdagen. Vi opfylder kun 7-8%, men det er jo selvfølgelig også de umulige. Producer Nico, han har lige færdiggjort opkaldet sammen med vores praktikant Andrea med den helt store gruppe. De siger, vi skal sende en mail, godt nok, ikke?
4: Ja, vi har fået en mail, og vi skulle sende en mail videre. Og som de sagde, ja, vi kan jo ikke rigtig lave en ekstra billet, eller lave et ekstra sæde. Jeg spurgte ellers, sådan, hvad med et klapsæde, en eller anden måde? Eller sådan, om vi kan hænge jer fra loftet, eller sådan noget. Du ved, bare på et eller andet sted i salen. Der er jo plads.
3: Det er nok crazy.
4: Fysisk er der jo plads, ja, kan man sige. Den bed det ikke på. Så spurgte jeg også om sådan noget venteliste og sådan noget der. Men altså, de var sådan, send en mail, så ville de kigge på det.
3: Mm.
4: Så det gør vi selvfølgelig.
2: Hvordan har du det med det?
3: Det er jo lidt. Det er træls. Nu ved vi ikke helt, hvad vi skal lave det med, jo.
2: Nej, og det er jo det, fordi vi plejer lidt at have... vi plejer at have den præmis, der siger, at vi går ikke videre med mulige drømme. Vi prøver ikke at finde alternativer. Lige i det her tilfælde, så kan vi jo bruge nogle få minutter på at lave en rejseguide.
3: Ja.
2: Det er du ikke helt.
3: Sådan. Jo.
2: Det er også, jeg ved heller ikke, hvilken reaktion jeg havde forventet. Sådan der. Yes, fedt.
3: Sådan.
2: Ja, sådan, mand. Jeg vil gerne lige samle til bunke fra dine medlytter, der har været i Belgien og i Bruxelles, og se, hvad man kan lave, nu når I skal afsted, for at gøre op for The Odyssey.
3: Jamen, mega tæt.
2: Så ved du hvad, lad os åbne op for sms'en. Hvad skal Lasse og hans veninde, der hed hvad?
3: Mathilda,
2: lave i Bruxelles, når de skal der til, og ikke se The Odyssey 70 mm IMAX. Skriv til 1212. Skriv på 3 først. Kom med nogle fede bud, hvis du kender nogen. Et eller andet specielt. Og så må det være der, vi slutter drømmen, Lasse.
3: Det går ondt, men det er okay. Jeg har gjort en god indsats.

0: Den umulige drøm gik ikke i opfyldelse. Vi prøver igen om en uge. Og nu endte vi jo så på det der med, om vi lige skulle lave en rejseguide til Bruxelles for Lasse og hans veninde. Der skriver, jeg har været der før. Det var mega kedeligt og ikke en speciel oplevelse. Held og lykke til ham, hilsen Tobias. En anden skriver dog, de skal tage en tur på Tegneseriemuseum. Det var mega fedt. Vel hilsen Rasmus. Jeg er også lidt at tage dig ned for at se The Odyssey 70mm IMAX. Og så inde på Tegneseriemuseet. Drømmefangeren, den er åben. Skriv til 1212, skriv på 3 først.
1: En ny sygdom er på vej til Danmark.
2: Lige pludselig er der det her rovdyr midt i blandt os.
1: Sygdommen er dødelig og kan ikke behandles.
3: Imens folk dør som fluer, arbejdes der på højtryk for at finde en kur.
4: Der er mange virologer, der omsorgs er blevet født der. Uden den, så havde vi ikke kunnet håndtere covid.
5: Det eneste, jeg siger til lægen, det er jo bare, jamen jeg vil gerne vide, hvor lang tid jeg har igen.
3: Hør Bakspejl, da AIDS kom til Danmark.
6: Det der møde med døden som 25-årig, det skubbede mine prioriteter.
3: I DR Lyd.
6: Jeg prioriterer kærlighed.
7: Det man hører, er man selv. Det er man selv. Det er 3.

0: drømme, hvad hedder det der, drømmehalløj på P3.
1: Det er det der drømmehalløj på P3. Klokken den er 10:30. Og vi måtte lige sige til Lasse, at hans drøm ikke gik i opfyldelse. Det var ugens umulige. Og han skal jo stadig til Bruxelles. Og jeg ved ikke helt, du var jo ikke så på, Lasse, på det der med, at vi i stedet for bare gav dig en rejseguide.
2: Jo, det er fedt, tak.
1: Fedt, fordi det, samme. Det får du det alligevel samme. Nemlig. Det er ikke fedt. Det samme som at sælge The Odyssey 70 mm i en rigtig fed biograf. Men imens du får den, så
3: drømmeholdet
1: åbner vi for drømmefangeren. Så i den tid, det tager min kollega Mads Lebel at give dig en rejseguide til Bruxelles i Belgien, så er drømmefangeren åben. Den er kun åben i den tid, hvor Mads han giver den her rejseguide her, og så starter vi den næste drøm om få minutter. Så 12:12 er nummeret, skal på 3 først. Mads Lebel, du har været i Bruxelles.
4: Hej Lasse.
2: Hej hej.
4: Det er jo, altså Bruxelles er jo på mange måder Europas hovedstad. Vidste du godt det?
2: Okay.
4: Det er jo hovedstaden i Europa, i og med at EU er der. Jeg har været i Bruxelles, og jeg har været i EU. Det er faktisk ret spændende. Det er lukket, mens du er der, fordi det er weekend. Så der kan du desværre ikke komme ind. Det havde været en mega fed mulighed. Så er der et sted, der hedder Atomium, som er sådan et form for et atom, som er forstørret op, som er sådan et museum, du kan køre rundt i. Det er sådan en masse okay. elevatorer, som kører til højre og til venstre, og så er der noget musik og noget lys og sådan noget. Det her åbent, det er fint nok. Jeg har været der, det er fint nok. Så er der også nogle sms'er fra folk, som har skrevet ind. Der er en, der hedder Rasmus, som blandt andet har skrevet, du skal tage en tur på tegneseriemuseet. Det er mega fedt. Og jeg tænker jo, nu går du vildt meget op i film. Går du op i tegneserier?
2: Nej, men det tror jeg, man tillægger.
4: Okay, mega fedt. Jamen, så er der i hvert fald 50% af jer, som synes, det er fedt. Det er jo den tegneserieskaber, som har lavet Tintin blandt andet.
2: Wow.
4: Ja, kan du lide Tintin?
2: Ja, det kunne jeg da i gang,
4: ja. Ja, det kunne du engang. Det er jo meget fedt. Måske man kan sådan ligesom få...
2: Måske
4: kan det kickstarte en gammel interesse. Og så er der jo noget, som Belgien er kendt for, ikke? Altså øl. Ja. Bajer. Kan du godt lide bajer?
2: Ja, tak. Jeg elsker bajer.
4: Mega fedt. Det gør jeg nemlig også. Og der sådan. Er der helt klart et besøg værd på Delirium Bar. Det er 3 etager med 2.000 plus forskellige øl.
2: Hold nu
4: kæft. Ja, og så er det sådan med, at på hver etage, så er der sådan forskellige stemninger. Så alt efter, hvad humør du er i. Hvis nu du er lidt trist, for eksempel, så kan du måske starte på anden etage.
2: Ja, det er jo
4: så,
2: nok.
4: Så er der nemlig de høje procenter der. Så kan du gå op på tredje etage. Der smager ølene måske lidt bedre. Det er ikke de mørke øl der.
2: Mm.
4: Er du sådan en, der drikker øl efter humør?
2: Dog ikke.
1: Der er også lige kommet den sidste besked. Jeg har set den. Nu kan de gribe muligheden. Nu kan de endelig sove længe med god samvittighed. Røvsyg by.
4: Ja. Det var faktisk også lidt min pointe, for jeg har været der. Jeg har været der. Det er virkelig, virkelig en sindssygt kedelig by. Og jeg har også lige... researchet mig frem til, at august er faktisk sådan en feriemåned i Bruxelles. Så der er virkelig, virkelig mange, der holder ferie i Bruxelles. Så jeg tror, I kommer til at gå rundt sådan på gader og stræder og i gågaden, hvor der ikke er nogen over.
1: Alle er inde og sætter i Odyssey.
4: Ja, det kommer til at være ligesom de der film, hvor folk, altså du, alle er væk, så jeg har hele storbyen for jer selv.
1: Ja. Så grib muligheden, og Lasse, ja. Ja, det var det. Skal vi ikke sige det?
2: Jo, det er okay.
4: Men prøv, Lasse, mega god ferie.
1: Ja.
2: Jo, tak.
4: God flændig weekend. Selvom det ikke er...
2: Tak for rejseguiden.
4: Jamen ved du hvad? Det var eddermame så lidt, Lasse.
3: Drømmeholdet.
1: Og nu er drømmefangerne hermed lukket. Vi kigger i alt det, der er kommet ind, og så starter vi den næste drøm her på drømmeholdet om få minutter. Fordi selvom den her drøm ikke gik i opfyldelse, så er det jo det vigtigste ved drømmene, det er at gå efter dem. Og det gør vi igen om lidt. Så bliv hængende her.

0: er med på drømmeholdet på B3.
1: Og hvad drømmer du om, Nelas?
2: Jeg drømmer om at få, hvad det hedder, et kontrolpult fra det skandaleramte IC4-tog.
1: Et kontrolpult?
2: Ja.
1: Altså
2: fra
1: den,
2: førerhuset.
1: Ja, fra førerhuset, som de styrer toget med.
2: Ja.
1: Hvad skal du bruge den til?
2: Til en togsimulator, jeg er i gang med at bygge.
1: Du er ved at bygge en togsimulator?
2: Ja.
1: Okay, altså bare til dig selv?
2: Ja.
1: Altså, som du kan have derhjemme?
2: Ja.
1: Nej, okay. Jamen, fortæl alt. Hvordan fungerer det?
2: Først så skal jeg sådan have det bygget, hvad det hedder, sådan sat det op. Og så skal jeg sådan, er der sådan separate dele, så skal jeg sende til, hvad det hedder, Storbritannien, hvor jeg så skal have dem lavet om til at virke til selve computeren.
1: Okay, forestil dig, at jeg intet ved. Altså, jeg tager metroen og S-toget. Jeg går ind, that's it, jeg går ud. Jeg ved nogenlunde, hvordan et førerhus ser ud, både fra film og for lige at have vinket eller kigget ind i førerhuset. Men så du har en computer, og du har en skærm?
2: Ja, og så hvad det hedder, lad os sige, der er nogle knapper, der skal virke, som der kun virker for eksempel til førerhuset i et tog, der virker. Der sidder så et system bag ved det. Men det system skal så laves om til at virke til selve min computer i stedet for. Mere simpelt, i stedet for, at det er sådan alt for sådan besværligt at sådan skulle lave om selv.
1: Ja. Okay. Hvad er dit forhold til tog?
2: Jeg elsker tog.
1: Helt vildt, kan jeg forestille mig.
2: Ja.
1: Alle slags tog?
2: Ja.
1: Jeg har engang været til tog, modeltogmesse med min far. Har du også sådan noget stående?
2: Nej, det er ikke plads til.
1: Nej, okay. Det var virkelig, det var intens, de der landskaber, de kunne bygge. Og altså, jeg stod, det var jo virkelig, altså, det var sådan den samme slags type, der havde det. Det var sådan en mand i overalls, som så, du ved, var finmekaniker ved siden af noget. Og så byggede han bare de her kæmpe togbaner her. Det var sådan en lagerhal. Nå, tilbage til din. Du vil gerne bygge en togsimulator i dit hjem. Så du må jo have også programmeret et eller andet spil, så at sige. Altså noget, du kan styre et tog i.
2: Altså, jeg spiller på, hvad det hedder, det er via et spil på Steam, hvad det hedder, Train Simulator Classic, hvor jeg så har et tog, der jeg er i gang med at få kode, hvad det hedder, til det.
1: Ej,
2: hvor jeg
1: så
2: vil få det til at virke, hvad det hedder. Og så er jeg gået og gerne vil få det der kontrolpult til det.
1: Ja, og det er svært. Har du prøvet selv?
2: Ja.
1: Hvordan? Hvad har du gjort?
2: Taget kontakt til flere, men det er sådan, der er, jeg har ikke haft held med det.
1: Nej. Har vi ikke været... Vi har da også været i togverdenen, så skaffe alt muligt, specielt

0: du trækker lidt på smilebåndet. Det må vi finde ud af efter. Vi ser, hvor vi kan komme hen af med den her. Tak for at give den til os.
1: Ja.
0: Er det din første simulator?
1: Ja.
0: Ja, okay. Altså, jeg har lyst til at... Jeg ville ønske, vi lavede fjernsyn nu, eller havde det igennem på FaceTime. Jeg gad så godt se det rum. Skal den stå i din stue? Jeg ved godt, jeg afslutter samtalen og starter den igen hele tiden, men skal simulatoren stå i din stue?
1: Nej, den skal stå på mit værelse.
0: Okay. Ja. Hvem bor du med?
1: Mine forældre.
0: Okay. Altså... Har kæft, hvor er det sejt. Jamen, drømmen er altså at få en kontrolpult fra et gammelt IC4-tog, som... Nelas, han kan få hjem. Altså med alt andet skrællet, der skal bare være knapper og alt det der. Har du noget info her? Kender du nogen inden for branchen? Står du selv og arbejder med dem? Alt kan bruges. Skriv til drømmeholdet, skriv til 1212 på din telefon, en sms, og så skriver du lige på 3 først. Og så kigger vi på det med det samme. Vi har et helt hold siddende ude bagved, så alt bliver læst. Gorillaz on Melancholy Hill. Vi fik ikke opfyldt den første drøm, vi kørte i dag. Lad os lige få den her hjem.

0: Er du tognørd, så er det nu. Det er nu, du skal ringe ind og blære dig med al din viden og alt det, du ved. Drømmen er kontrolpanelet fra et IC4-tog. Der er en, der skriver, at vi skal have fat i DSB vedligehold i Aarhus. Lytter I med, så ring 70 20 20 20.
1: Det her er P3's

0: Jeg drømmer om at få, hvad det hedder, et kontrolpult fra det skandaleramte IC4-tog.
1: Nelas Røg Kalundborg har den her drøm her. Han elsker tog. Det var det korteste svar, jeg nogensinde har fået, da jeg spurgte ham, hvad de får til tog. Elsker dem. Og han har alt. Han har både skærm, og han har spillet, og han har computer. Nu skal han bare have bygget det hele sådan ind i en rigtig kontrolpult, så han kan stå derhjemme på sit værelse i Kalundborg og styre togene. Og jeg føler, vi har været i den her verden før, og har ringet til DSB Vedligehold i Aarhus. Jeg synes faktisk, at vi har vi opfyldt dem. Jeg synes, vi har haft svært ved de der togdrømme.
2: Der er noget af det, vi har fået S-togssæder, eller ja, S-togssæder engang.
1: Og det er rigtigt, ja.
2: Hvad fanden hedder de? Okay. Rejsekortstander.
1: Ja, det er rigtigt. Vi har fået busplysset, som det hedder, du ved, sædebetrækket fra togene. Det har vi fået opfyldt en drøm om, og rejsekortstanderen. Der er en, der skriver her, min far Arno arbejder for Bane Danmark og har en del kontakter. I må gerne kontakte ham. Bare sig, at hans ældste barn har givet jer hans oplysninger. Med venlig hilsen Jamie Pedersen, der er rigtig glad for rent faktisk at kunne hjælpe drømmeholdet for en gangs skyld. Det er det. Så altså, endelig sidder der nogen, som i dag kan hjælpe med en drøm her. Martin, hvad skal vi gøre, synes du?
3: Jamen, han skal selvfølgelig have det. Jeg kender nogen, der arbejder inde ved DSB, min mor faktisk. Så jeg giver hende lige et kald, for jeg ved, hun sidder med den afdeling, som har med reparationer og vedligeholdelse af togene at gøre. Og jeg mener faktisk, hun lige har været til møde med de ansvarlige her i dag. Så jeg giver hende lige et kald, og så hører, om det ikke er noget, de kan hjælpe med.
1: Hvor er det skønt. Martin, jeg håber på, at jeg taler med din mor inden længe så.
3: Tak for det. Rigtig god dag.
4: Gå på opdagelse i P6.

0: August Højen kaster mod i. Den drøm, vi har kastet os ud i, er Nelas'.
1: Jeg drømmer om at få, hvad det hedder, et kontrolpult fra det skandaleramte IC4-tog.
0: Ja, han skal bruge det til at bygge sin egen, ikke flysimulator, togsimulator på sit værelse. Der er, nu kommer alle eksperterne frem i beskedindbakken her. Emil skriver rigtig fed togdrøm. Håber I får fat på DSB vedligehold, for jeg har også en togdrøm. En tredje skriver, spørg centralværkstedet i Aarhus. De vedligeholder togene. Nogle af dem bliver brugt til reservedelen. Med venlig hilsen Kim. Den sidste togdrøm, vi kørte, det var Chances.
2: Jeg drømmer om at kunne give min kæreste byggetegningerne til S-togsbroen ved Køge Nord Station.
0: Altså, jeg sidder selv og tænker over, hvilke hobbyer har jeg. Jeg burde få nogen. Sådan nogle her, det vil jeg elske. Vi har fuld gang i ude bagved at få fat på nogle af alle de numre, vi får ind i indbakken. Du har lige lagt på, producer Nico. Hvem snakker du med?
3: Det var fordi, jeg talte lige med Jamies far, Arno, som Jamie skrev ind, vi skulle ringe til hendes far. Men han arbejder ved Bane Danmark og ikke ved DSB. Og det er jo bare DSB, der ejer togene. Så er vi da så langt, i hvert fald.
0: Ja. Ja, det var ikke langt, men...
3: Nej, men der er også en anden en, der skriver, som jeg ikke lige har noget at ringe til endnu. Med en, hvad hedder det? Der er en, der skriver, IC4-togene er blevet hugget op. I hvert fald nogen af dem går ud fra.
0: Ja.
3: Så hvis I tager fat i ham, der har hugget dem op, så kunne det måske hjælpe. Ham, der havde firmaet, hedder Jørgen Strøm.
0: Mm-hmm.
3: Og så er der et telefonnummer.
0: Ja. Jamen, de bliver solgt til... var det Rumænien?
3: De bliver solgt til Rumænien, ja.
0: Melas sagde.
3: Ja.
0: Altså, det lyder som om, de skal bruges jo.
3: Nå. Nej, men der er vel også nogen af dem, som... Altså, der er en, der skriver her, at de er blevet hugget op. Så der må være nogen, der er blevet hugget op.
0: Ja, alternativet bliver, at vi får lavet sådan en klistermærke, der er i metroen, der hvor børn kan stå op og lade som om, de styrer toget. Det vil være så daglig en opfyldelse. Så hvis du lige har tændt for drømmeholdet, så velkommen til. Du skal være med til at opfylde den her drøm, hvis du kan. Det kan også være, at du kender nogen, der kan. For lige nu, der kan alt bruges. Vi skal bare lige ind igennem det her nåleøje, og så føler jeg, at der er en masse, der åbner sig op. Så det er DSB vedligehold, blandt andet. Og så er det, hvad hedder ham, du har talt... Navnet på ham, der hugger mig op. Hvad var det, han hed?
3: Jørgen Strøm.
0: Jørgen Strøm. Hvis du lytter, ring til 70 20 20 20, Jørgen. Du kan opfylde Nelas' drøm. Vi skal bare have en kontrolpult fra et IC4-tog, så han kan bygge sin egen togsimulator, som han skal have stående på værelset.

0: and I'll write your name.
1: Taylor Swift og Blank Space. Drømmeholdet fortsætter efter nogle betrængeligheder. Klokken er nemlig ramt 11. Værsgo, Nicolaj.
2: Tak for det. Der er lige nu et hastemøde i Folketinget. Her skal blandt andre statsminister Mette Frederiksen og udlændinge- og integrationsminister Morten Bødskov svare på spørgsmål. Det hele det handler om sikkerheden omkring EU's grænser, og mødet det indkaldt efter, at over 70.000 migranter i forrige uge svømmede til det spanske område Ceuta. Situationen her den har altså skabt en del bekymring i mange EU-lande, og også hos Dansk Folkeparti, der gerne vil have noget konkret handling. Det siger formand Morten Messerschmidt.
3: Man skal styrke den ydre grænse, styrke den indre grænse, altså den danske grænse. I går fremlagde Dansk Folkeparti et konkret forslag om at få et egentligt grænsepoliti.
2: Ja, og Messerschmidt her er altså ikke alene om den her bekymring og de her ønsker, og der er også mange andre partierne, der gerne vil vide, hvad regeringen helt konkret tænker om hele det her. Det fortæller vores politiske reporter, Therese Røgkjær Birk.
4: 2/5 af Folketingets medlemmer, de har besluttet, at der skal ske den her hasteforespørgsel. Og der er de blå partier altså gået sammen om en vedtagelsestekst, fordi de altså står sammen om, at grænserne skal styrkes.
2: Ja, det her møde det startede altså for en time siden, og indtil videre så har det lyttet fra Mette Frederiksen, at hvis der kommer tegn på, at migranter er på vej op igennem Europa, så vil regeringen gribe ind. Det kunne i yderste tilfælde være at lave kontrol af alle, der vil over den danske grænse, siger hun. Fredag så skal virksomheder leve op til en hel masse nye krav om den emballage, som de pakker produkter ind i. Det er på grund af en ny EU-lov, men hverken de store eller små virksomheder er klar til at leve op til de her krav. Blandt andet fordi, at det kun er 9 dage siden, at virksomhederne fik nogle helt konkrete vejledninger til, hvad de skal gøre. Det handler blandt andet om at dokumentere en masse information om emballagen. Og det er altså en ret stor opgave, forklarer Simon Mosegaard Fibiger, som er direktør i Orkla Danmark, som blandt andet producerer og pakker Kims chips. Vi kan lige høre fra ham her.
5: Der er 9 forskellige emballagetyper, hvor vi skal kunne dokumentere vægt til materialetype, til genanvendelse, til leverandører, som gør det meget, meget vanskeligt at følge de regler på alle vores produkter. For det skal man gange op med antallet af produkter, vi har, og det gør altså, der er utrolig mange dokumentationskrav, vi som leverandører skal kunne følge.
2: Men den her lov, den blev egentlig vedtaget tilbage i december 2024, så virksomhederne har haft fine muligheder for at følge med og forberede sig. Det mener Henrik B.H. Pedersen, som er stifter af miljøorganisationen Plastic Change. Og det er altså en vigtig opgave, som virksomhederne har for at beskytte kloden mod f.eks. plastikforurening, siger han.
6: Det kan være op helt op til 50% af vores forbrug af plastik og pap og så videre. Det går til det her emballage, der følger en kæmpe klimabelastning med. Der må man bare sige, jamen altså, kom op på hesten. Hvis du vil sælge en vare, så må du også være ansvarlig for den emballage, der følger med.
2: Og så er jagten på problemulven i Vestjylland altså stadig i fuld gang. Det er den her ulv, som vi har talt en del om, som er kommet lidt for tæt på børn i flere private haver ved byen Nørre Nebel. Siden weekenden så har Naturstyrelsen så prøvet, men ikke fået ramt på ulven. Og det gør ledelsen på Blåbjerg Skole i byen ret nervøse. Så nu har de lavet nogle nye regler for børnene på skolen. De skal for eksempel gå i grupper, når de er i de grønne områder, og så skal de altid have en fløjte med. Der er meget godt sommervejr i dag, fuld sol og op mod 22-23 grader rigtig mange steder og ikke så meget vind.

0: aldrig gå efter at opfylde drømmene selv. Det er simpelthen for kedeligt for alle andre. Eller brug os.
1: Du lytter til Drømmeholdet. Her er din vært, Nicolas Kaiser.
0: Og Nicolas, han er sådan en fyr, man rigtig gerne vil hjælpe. Han har en hobby. Det er faktisk hele hans liv, stort set. Det lyder som, når han taler om det. Det er så fedt. Han vil bygge en togsimulator i sit værelse. Han bor hos sine forældre i Kalundborg. Og han spiller på sådan noget train simulator. Jeg tænker, der er flere, der ved, hvad det er. Og så vil han bygge hele kontrolrummet i et IC4-tog. Eller førerdelen af toget, hvor han skal bruge instrumentbrættet fra sådan et tog her. Det er det, han drømmer om. Og vi har fået nogle beskeder ind. Det er ikke, fordi det væltede ind. Det er også meget specifikt, det her. Men DSB vedligehold er der flere, der har skrevet, vi skal have fat i. Det er i Aarhus. Så er der nogen, der kom med nogle navne. Der var en mor, vi skulle have fat på, og en far, Arno, der arbejder for Banen Danmark. Dem har vi hed fat i. Og så har vi, er vi ved at få fat på en mere, ikke?
2: Ja, altså, vi fik også videre, at vi skulle have fat i en, der hed Jørgen, der havde hugget dem op på et tidspunkt. Ham har vi ikke kunne få fat i. De to andre, du har talt med, har vi også været i kontakt til. Ja. Der er ikke kommet noget ud af det heller endnu. Vi har stadig ikke fået et telefonnummer til DSB vedligehold i Aarhus, som vi kan læse os frem til, er dem, der ligesom fikser de her tog. Så hvis der er nogen, der har et telefonnummer på nogen, der arbejder et sted der,
0: skriv det til os. 12-12 skal du skrive til os, og skriv på 3 først i beskeden, så ringer vi op ude bagved. Jeg lover igen, at vi ikke bare smider dem direkte i radioen, men lige putter dem ud bagved først, og så taler de med Andrea eller Mads eller producer Nico.
2: Jeg kan se, at den første ophugning af de her IC4-tog, den startede for 9 år siden. Mm. Så de er altså blevet hugget op, nogle af dem her. Der står også, at de er blevet skåret op rundt omkring, og nogle af dem, de er blevet skåret op ved lokale skrotpladser i Jylland.
0: Så hvis der er nogen, der har en skrotplads eller kender til en,
2: der engang har hugget et IC4-tog op. Altså det er åbenbart måske ikke kun vedligehold. Det kan også være, der ligger dele rundt omkring i Danmark.
0: Jeg synes, det er et puslespil med det her Bane Danmark og DSB og DSB vedligehold. Og, altså, det er hver gang, vi skal opfylde en togdrøm, så er det sådan, hvem pokker skal vi have fat i?
2: Ja, men det er så DSB, kunne jeg forstå på en, der arbejder ved Bane Danmark, som vi talte med herude bagved.
0: Ja, og så vedligehold-delen.
2: Ja, det er så deres værksted.
0: Vi må køre på en radio i DSB vedligehold. Hvis du lytter til det her og arbejder ved DSB vedligehold, eller kender nogen, så skriv bare lige til 12-12. Skriv på 3 først, så finder vi ud af derfra, om du er ved radioen. Nu skal bare lige gennem til dem.
2: Der er lige kommet en sms for et øjeblik siden, hvor der står, at der lige nu her er blevet skrottet et IC4-tog mere. Altså sådan lige nu-agtigt. Så der burde være en.

0: Det er drømmeholdet, du er en del af. Og det er en togdrøm. Og lige nu, der holder toget stille. Fuldstændig. Vi har fået et nummer faktisk til Magnus, der arbejder i DSB vedligehold, kan jeg se. Og der bliver ringet op til ham. Det er det eneste, vi har fået. I forhold til Nelas' drøm om at få instrumentbrættet, kontrolpulten fra et IC4-tog til sin togsimulator, som han bygger derhjemme.
1: Præcis, og Magnus har vi lige ringet til, og han var simpelthen sådan rimelig grøn i det hele, og vidste ikke rigtig noget, og jeg tror, han havde i hvert fald ikke lige lyst til at fortælle det i radioen, så, og han vidste ikke lige, hvem vi skulle videre til. Så der, den døde lidt der, men tak for nummeret til ham. Og så har vi så fået at vide, at det er Stena Recycling, ja, som ophugger tog på vej af DSB, og de åbenbart står hensat i Tinglev, nede i Sønderjylland.
0: Ja.
1: Den prøver vi også lige nu, og se om vi kan få en eller anden person derinde fra igennem.
0: Ja.
1: Det er utroligt, at vi altid tager de her togdrømme op, fordi vi ved, det er svært sådan noget her.
0: Ja, men jeg synes også...
1: Det er rigtig tegnrøv, det her, Nico.
0: Nej, jeg synes, det er fedt. Altså, vi skal jo heller ikke, på grund af, at vi har fejlet før, og ligesom tænkt, så tager vi ikke de drømme fremover. Så jeg synes, men det er frustrerende at sidde i, 100%. Det er så pres, og det der med, at jeg kan se, at sangen løber ud, og jeg vil gerne ind og sige noget, og jeg ved ikke, hvad pokker jeg skal sige, fordi vi har ikke noget fremgang, og jeg kan blive ved med at sige, skriv, hvis du arbejder ved DSB vedligehold. Men jeg vil nok hellere sige, skriv, hvis du kan opfylde den her drøm, eller kender nogen, der kan. Men det der med kontrolpultene, altså jeg føler, der er så meget viden, vi ikke har.
1: Ja.
0: Hvor ender de henne? Bruger de dem til noget? Smider de dem ud? Brænder de det?
1: Det er det.
0: Så er det her Stena Recycling, vi skal have fat i?
1: Det ved jeg ikke. Vi prøver i hvert fald lige dem, og så prøver vi, både ved DSB og ved DSB's værksted. Der er en, der skriver, han har ikke hans nummer mere, men han har lige skrevet nu, min gamle studiekammerat Sune Raften arbejder på DSB's værksted i Aarhus. Er der nogen, der kender Sune Raften? Så kunne vi da rigtig godt tænke os at prøve at tale med ham. Det er det tætteste, vi er kommet på at tale med nogen, som har fingrene i de her tog her.
0: Ja, det er også sådan, ja, vi har heller ikke fået nogen i radioen, der har sagt nej endnu. Så den står et lidt spøjs sted. Det kan være, at vi skal begynde at tænke i alternativer.
1: Ja. Men jeg vil virkelig gerne lige give det et skud, fordi jeg har overhovedet ikke i nærheden af at have fået et nej nogen steder fra endnu, så jeg tør ikke at begynde at tænke i alternativer nu. Vi mangler bare at snakke med de rigtige mennesker.
0: Ja, men så bare lige live redaktionsmøde her. Kan vi ikke putte nogle af dem, som bliver talt med bagved, kan jeg ikke få dem i radioen? Fordi jeg føler mig helt udelukket her.
1: Ja, det forstår jeg godt. Men det er fordi, de ikke har lyst til at komme i radioen, og vi tvinger jo ikke nogen ind i radioen. Vi spørger dem alle sammen.
0: Ja, men jeg forstår. Det er bare, jeg vil så gerne... Altså, ikke fordi jeg tror, jeg kan overtale dem, men... Jeg vil bare gerne have et nej.
1: Ja.
0: Det her med at få at vide fra dig, at det ikke kan lade sig gøre.
1: Jeg prøver at give dig et nej lige om lidt. Jeg ved godt, du tager aldrig mine nejer for...
0: Jeppe arbejder ved DSB's værksted, har Rasmus lige skrevet. Nej, jeg ringer til... Nu ringer jeg.
1: Du ringer til Jeppe, okay.

0: du en simulator derhjemme af en art? En flysimulator, togsimulator, racerbilsimulator? Skriv lige til 1212, skriv på 3 først. Vi er nødt til lige at sprede den ud og lige få nogle idéer til, hvordan det ellers kan gøres det her. Velkommen på Drømmeholdet. Bliv hængende.
1: Selv i sommerferien står verden ikke stille. Derfor sørger Genstart for at gøre dig klogere på det, alle taler om. Hver dag, hele sommeren.
2: Han ville være den bedste badmintonspiller, Danmark nogensinde havde set.
3: Jeg var kompromisløs.
2: Men nu, hvor kroppen har sagt stop, spørger jeg ham, hvad har den evige kompromisløshed i vejen til at være den bedste kostet? Og har det været det værd?
1: Genstart leverer din daglige historie lige der, hvor du holder din sommer. Hør den

0: E.G. med Illuminati. Klokken den er 11.25.
1: Du er med på drømmeholdet på P3.
0: Og det er Nelas' drøm, vi har gang i.
2: Jeg drømmer om at få, hvad det hedder, et kontrolpult fra det skandaleramte IC4-tog.
0: Han elsker tog. Det er hans egne ord. Og hjemme på hans værelse, der er han ved at bygge en togsimulator. Han spiller det her Train Simulator på Steam. Og så har han fået en computer kodet op til at kunne styre det fra sådan en kontrolpult fra et tog. Nu mangler han bare pulten. Og det er den, vi er på jagt efter. Og som producer Nico rigtig nok sagde før, vi går ofte ind i togdrømmen. Og jeg ved ikke, hvor mange af dem vi egentlig har opfyldt, fordi det er super svært at komme igennem. Han går super meget op i det, Nelas. Jeg har så meget lyst til at hjælpe ham.
2: Altså, jeg spiller på, hvad det hedder, et spil på Steam, hvad det hedder, Train Simulator Classic, hvor jeg så har et tog, der er i gang med at få kode, hvad det hedder, til det.
0: Jamen, han, det er, hvad man vil kalde for en supernørd. Der er altså en ny vej, der er åbnet, som er, jeg synes faktisk, det er en super fed vej. Der er flere, der skriver nu. Kontakt EUC Lillebælt. De har en linje med DSB og tog angående oplæring og vedligehold. Jeg ved ikke, om de kan lede jer på rette vej. Det er den glade kranfører, der skriver det. En anden har skrevet det samme og skrevet, at de har et helt IC4-tog-førerhus stående, som de ikke har brugt i nogle år. Og de kunne måske hjælpe i forhold til at give nogle kontrolpaneler. Hilsen Axel. Jeg har faktisk besøgt den her skole her, og har godt set de her, det her tog stående. EUC Lillebælt. Kører vi på en radio hos jer, og er der nogen, der lige gider ringe til os 70 20 20 20? Ikke fordi I behøver at skille jer af med den med det samme. Vi bare lige tale om, I har nogle dele liggende. Nu ved jeg ikke, Nico, hvilken mikrofon har du på? Telefonmikrofon?
3: Nej, jeg er lige blevet færdig med at tale i telefon også.
0: EUC Lillebælt.
3: Ja.
0: Det kunne altså godt være en god vej.
3: Ja, hvis de ikke bruger det mere, så kan man jo håbe, de ikke bruger det, fordi hvis de kun har et,
0: ja.
3: Vi kan jo ikke flå hele deres pult ud. Så det skal vi lige prøve. Andrea, du kan bare lige tage den der telefon, der er en, der ringer der.
0: Jeg sad lige og tænkte på noget andet, ikke? Noget, der vil være ret holsom. Hvis vi får opfyldt drømmen, kan du så huske Ane, der ringede til os med hendes fars drøm?
3: Om to?
0: Ja, du har
4: jeg drømmer om faktisk at opfylde et af min fars drømme. Han fik konstateret Alzheimer's i år, og det går lidt for stærkt med det. Og han har altid elsket tog, og især gamle lokomotiver, og så derfor så drømmer jeg om, at han kan få lov til at så vidt muligt føre et lokomotiv, måske sammen med en lokomotivfører, og få den oplevelse, imens der stadig er tid.
0: Altså, nu ved jeg ikke, hvordan det går med Anes fars Alzheimer's, men hvis nu vi kunne få den her togsimulator fuldført, så kunne vi jo ringe til en og sige sådan, hvis han har lyst, så kunne han jo komme hen og prøve den.
3: Det er rigtigt. Vi fik ham ud i Tokyo.
0: Gjorde vi det? Ja. Nå, ja, nej, jeg husker den, som vi ikke gjorde.
3: Han fik bare ikke lov til at styre det.
0: Han fik ikke lov til at styre det, det er nemlig rigtigt. Men det kunne han få lov til her. Nå, det var bare lige en tanke.
3: Jeg har bare lige en anden ting, jeg lige skal sige. Og jeg ved ikke, om det her er rigtigt, fordi du vil gerne have et nej fra en person.
0: Ja.
3: Der er mange af dem, der arbejder inde ved de her forskellige steder, som ikke ved også, om de lige må tale og fortælle i radioen og sådan noget der, fordi man ved ikke lige, hvor meget hemmelighedskrammeri og sådan nogle ting. Men jeg har fået et tip om, at der ikke er nogen, der bliver hugget op, men de bare alle sammen bliver solgt til Rumænien. Og det er jo anderledes end det, vi har fået videre indtil videre.
0: Ja.
3: Så altså, plottet det tykner nu. Fordi er der slet ikke nogen, der bliver hugget op?
0: Kan vi ringe til Rumænien?
3: Kender vi nogen, der kan rumænsk?
0: Jeg ved ikke, hvem der overhovedet køber med det. Det må være deres svar på DSB.
3: Ja. Ja.
0: RSB. Hello, am I speaking to RSB?
3: RSB. Yeah.
0: Rumænian statsbaner.
3: Det vil sige, at vi har EUC Lillebælt, vi skal prøve.
0: Det er den bedste vej, vi har.
3: Ja.
0: Det tror jeg simpelthen. Vi er nødt til at have nogle. Altså, fordi der er ingen. Jeg har ikke fået nogen simulatorer ind fra folk, der selv har bygget deres togsimulatorer. Så det der med kontrolpulte. Ellers skal vi have. Jeg er faktisk overrasket over, at der ikke er nogen, der har skrevet endnu sådan 3D-print det.
3: Ja.
0: Men det er nok der, hvor vi vil ende hen, hvis det var. EUC Lillebælt. Vi kommer til at gå alt ind på at få fat på jer nu, så I er lige så godt forberedt. Og ringe til os først, selvfølgelig. 70 20 20 20. The Black Eyed Peas.

0: Natja.
1: Ja, hej.
0: Ej, var det dejligt at høre en anden stemme end min producers.
1: Ja, det var noget så lidt.
0: Jeg elsker at tale med ham. Det er bare, jeg har ikke haft talt med nogen, fordi vi ikke rigtig har fået så meget fremgang i drømmen her. Vi skal have skaffet en kontrolpult, instrumentbræt, kært barn har mange navne, fra et IC3-tog. IC4-tog, undskyld.
1: IC4-tog, yes.
0: Og hvem er du?
1: Jamen, jeg er DSB-medarbejder. Jeg er håndværker. Men jeg arbejder med dobbeltdækkerne.
0: Ja.
1: Til gengæld, så kender jeg rigtig mange hos IC4-værkstedet.
0: Ja.
1: Så jeg skal bare lige prøve at se, om jeg kan lige få fat i en af dem, der rent faktisk kan skaffe reservedelen, fordi det er jo ikke sikkert, at vi har et spottet tog. Men jeg skal nok prøve i hvert fald.
0: Hvad er chancen for det her?
1: Jamen, den er lidt altså stress om stress. Fordi vi bruger jo reservedelene til, når tingene bliver stykker. Men det bedste bud er, hvis der er et tog, der er spottet. Og jeg kan ikke lige huske, at der har været i den. I et stykke tid.
0: Nej, og Beggars can't be choosers jo, og vi står lige nu og faktisk er så langt ude, at jeg tager imod alt. men selvfølgelig IC4, men hvis det er, du ikke kan det, så må du også i samme ombæring gerne spørge, hvad med noget andet?
1: Ja, okay, det skal jeg nok.
0: Ja, det er bare til Nelas her, der var ved at bygge en togsimulator og skal bruge en kontrolpult.
1: Ja, det er mega fedt.
0: Det er så fedt, ja. Det vil være vildt fedt, at det skal give opfyldelse. Det tror jeg bare ikke, det gør.
1: Nej, jeg skal nok prøve.
0: Ja, jeg slipper dig nu, og så tjekker du op på alt det, du skal, og rækker tilbage til mig.
1: Det er ordentligt. Mange tak. Hej, hej.
0: Det er mig, der takker. Hej, Nadia. Tobias Rahim, Mugibar.

0: med på drømmeholdet på P3.
1: Det her, det er den nye fra St. Clara. Vi kan godt fejre lidt med den, for jeg tror, vi har en fremgang i drømmen. Vi skal i hvert fald tale med en, der kan give en form for opfyldelse, tror jeg, om lidt.

0: Hej, Nelas.
1: Hej så.
0: Velkommen tilbage på holdet.
1: Jo, tak.
0: Vil du lige gentage din drøm?
1: Jeg drømmer om at få en kontrolpult fra det skandaleramte IC4-tog.
0: Ja, IC4-toget. Fordi du er ved at bygge en togsimulator. Ja. I dit værelse derhjemme?
1: Ja.
0: Ja, jeg er stadig ret imponeret over, over bare folk, der går så meget op i noget, som du går op i toget. Du elsker dem, ikke?
1: Jo.
0: Har du lyttet med?
1: Ja.
0: Det er jo gået så en tog. Tog en tog, kan man sige. Det er gået rigtig, rigtig dårligt. Det er svært i hvert fald. Der har været rigtig mange mennesker, der er behjælpsomme med det. Men vi har ikke en kontrolpult til dig lige nu.
1: Pis.
0: Det må du gerne sige. Det forstår jeg godt, du siger. Jeg elsker også følelser i radioen. Ja, det er super ærgerligt. Du har jo alt andet. Det lyder som om, du har rigtig godt styr på det. Men kontrolpulten, den er ikke så nem at skaffe. Men ved du hvad? Vi har Christian til gengæld. Hej, Christian.
2: Hej.
0: Hvem er det, du er?
2: Jamen, jeg er fleet manager, eller teknisk ansvarlig for de her skandaleramte IC4-tog, som I kalder dem. Men ja. Jeg synes ikke, det står så slemt til alligevel.
0: Nej, det kan godt være, at du skulle sælge den på en anden måde næste gang, Nelas, men sådan er det. Okay, og sådan en kontrolpult her, dem har I ikke til overs?
2: Jamen altså, det er jo... en kontrolpult består af mange dele, så det var også det, jeg snakkede med Andrea om, at hvis vi kan sådan få det specificeret lidt mere, hvad det er, Nelas mangler, så vil vi rigtig gerne hjælpe. Og det kunne være, at det var interessant at komme ud og se et førerum på et af vores værksteder. Så vil jeg gerne tale med Nelas og se, om vi kan finde en løsning.
0: Altså, vel, ja. Så du vil gerne snakke med ham om at kunne få nogle reservedele?
2: Ja.
0: Nelas,
2: jeg synes, det lyder mega spændende, det projekt, der er gang i der.
0: Ja, og nu kalder du det selv skandaleramt, men alligevel har du sagt ja til at bygge det hjemme på dit værelse, Nelas. Så Nelas, vil du med ud og prøve at komme ind i førerummet her?
1: Ja, det vil jeg rigtig gerne.
0: Og så er det næsten sådan en form for blandt selv slik, hvor du selv næsten kan sige, hvad du mangler, og hvordan du skal bygge det og sådan noget.

0: sige, for eksempel ATC'en, det er jo noget, der bliver afmonteret, når at, de skal sælges til Rumænien, de her tog. Så der vil vi i hvert fald få nogen til over os, hvis ikke at det skal bruges andre steder.
1: Fedt. Fedt, okay. Nu taler jeg et sprog, som kun I to forstår. Så vi giver dig Christians nummer, Niklas. Tak, fordi du gav os drømmen. Christian, tak for at komme igennem og faktisk se muligheder i stedet for begrænsninger.
0: Velbekomme. Vi er glade for at kunne hjælpe.
1: Ja, det lyder fedt med sådan en ATC. Når vi tager nummer, der hedder Toget, kan være, I kender det. Det er, hvor du arbejder, Christian. Tobias Rahim, Barcode Brothers.
2: Har dealet med stress,

drømmefanger, den er åben igen. Smid din drøm i en sms. 1212 er nummeret, og jeg starter besked med P3, så P4 ikke får den. Vi to skal lige samle op på en anden drøm om lidt, så bliv hængende her.

0: skal have live musik direkte her fra studiet. Sygt
1: højt. Von Kvar.
2: Ida Lauberg.
0: Så Paolo.
3: Nille. Kulimund.
4: Og Savas.
5: P3 tager dig helt tæt på musikken.
0: Okay, ej, hvor vandet. Jeg pakker live her på P3. Nu fik rummet med de 100 største Apaka-fans.
6: Jeres musik giver os plads til at være kede af det. Den giver os plads til at være glade. Og giver os det her sammenhold og et frirum.
5: Det, man hører.
7: Meget, meget rørende. Man kan betyde det for nogen. Det går begge veje.
5: Er man selv.

0: GT Annika drukner, det er drømmeholdet, og det er det 7 minutter endnu. Og vi to skal lige tage tilbage på en drøm, vi fik i går fra Agnes, som er en af de mange mennesker, der starter på efterskole. Hendes er en telefonfri efterskole, hvilket er problemet, når hun skal sove. Hun må gerne falde i søvn til noget, blandt andet meditationsmusik. Og vi fik Lasse på i går, Mikkel og Sofie. Det var de tre mennesker, der ligesom arbejdede sammen for at få leveret en iPod til Agnes.
1: Og jeg skal egentlig ikke lave noget i dag, og jeg er faktisk også en af dem, der godt kan have nogle myldertanker og sådan noget. Så jeg synes, det er mega fedt, at du gerne vil have noget musik. Så ja. Jeg kører iPod'en fra Roskilde i dag ned til dig i aften.
2: Ej, tusind tak.
0: Og Agnes, nu har vi dig med på en telefon.
3: Ja,
0: hvorfor, det har jeg. Hvorfor kan vi egentlig tale sammen? Er det ikke telefonfri?
3: Jo, men det er min kontaktlærers telefon, jeg har nu.
0: Ah, okay. fik du iPod'en i går?
3: Ja, det gjorde jeg.
0: Og virkede den?
3: Ja, det gjorde den.
0: Og faldt du i søvn?
3: Ja, det gjorde jeg. Fint
0: nok. Ah, godt. Nåede du at høre de der, den hilsen der?
3: Nej, det nåede jeg desværre ikke.
0: Nej, okay. Vi spillede jo Lukas Forkhammers fra Lukas Grahams hilsen til dig i går, ikke? For det var blandt andet hans musik, du falder i søvn til.
3: Ja.
0: Nå, okay. Der ligger nemlig en anden hilsen også på den her iPod her, når du kommer dertil. For okay. Der er også noget andet musik, du falder i søvn til, siger du. Det kan være, du kan kende stemmen. Nu spiller jeg lige hilsen for dig. Vi fik den i går efter programmet.
4: Hej, Agnes. Det er Christoffer her.
0: Okay,
4: jeg vil bare sige godnat til dig. Du er til at sove. Du skal lægge dig fuldstændig komfortabelt på din pude. Slap af dine ben. Slap af din hofte. Slap af din brystkasse og din mave. Slap af dine kæber. Luk dine øjne. Så læg og tænk på, hvornår du næste gang skal høre mig spille noget live musik. Godnat.
0: Der er også en godnat-hilsen fra Christoffer på iPod'en.
3: Ja. Det kunne jeg da høre.
0: Så når du når dertil, så skal du bare lige vide, det er meningen.
3: Ja.
0: Okay, men ved du hvad, godt det hele det gik, som det skulle, og at den ikke bliver vristet fra dig, når du skal ligge og sove.
3: Ja, det er meget dejligt.
0: Hvor I henne?
3: Vi har lige været ude i en skov, hvor vi skulle finde nogle forskellige poster, og nu er vi på vej hjem i en bus.
0: Så er man kommet på efterskole, hva'? Så skal man ryste sammen.
3: Ja.
0: Okay, vil du være, stik telefonen tilbage til din lærer, så vil sige tak, fordi vi havde tid til at være igennem igen, Agnes.
3: Det skal jeg da nok.
0: Hej.
3: Hej.
0: Drømmeholdet, vi kommer til at spille en del musik nu, så du kommer ikke til at høre meget mere af min stemme, så lad mig da bruge de sidste ord på at sige, at vi gør det her igen i morgen klokken 9. Vi skal opfylde flere drømme, det kan være, det er din. Jeg skal bare lige have den først, så hvis du ikke har sendt den, så få den sendt afsted i din drøm.

0: Kind mod kind. Jeg tror, jeg tager en runde mere. Livet er for kort. Livet er for kort til ikke at sende sin drøm. For vi skal tilbage igen i morgen til drømmeholdet. Som sagt klokken 9. Nu er klokken 12, og vi cutter den her for med Bækskov. Hun går på, inden Ena, hun står klar med opdateringen. Klokken er 12.
1: Og der er virkelig meget gang i debatten om ulve igen. Blandt andet fordi en ulv har vist tænder og er kommet helt tæt på en løber i Nordjylland for at beskytte sine unge. Og fordi ulven er kommet tæt på legende børn i nogle private haver i Hovstrup ved Nørre Nivl. Det sidste her har betydet, at man har oprustet mod den problemulv, der har været i Hovstrup. Men også, at mange mennesker lige pludselig har meldt sig ind i den lille bygruppe Hovstrup Info på Facebook, fordi de vil diskutere ulve. Og det er også med hårdt sprogbrug. Så det er sommerhusejer i Hovstrup, Eva Brammer, ret så træt af.
2: Jeg synes altid, at jeg har hygget mig med at gå ind og se, hvad sker der i vores område. Og så lige pludselig, så bliver man faktisk i dårlig humør af den tone, der er derinde. Det er helt utilstedeligt, at man bare melder sig ind i sådan en gruppe for at sidde og brokke sig.
1: Flere er også blevet smidt ud af Hovstrup-gruppen igen, fortæller administratorerne, fordi deres sprog nemlig var for meget. Og hvorfor tonen bliver så hård, når det handler om lige præcis ulve, det forklarer Jakob Lino Jensen. Han er lektor i kommunikation og kultur ved Aarhus Universitet.
3: Debatten om ulve er noget, der i høj grad kalder på de store følelser. Det er noget, der skruer på rigtig mange parametre. Det, der normalt vækker følelser og diskussionsløst, det er noget med børn, der kan blive angrebet, det er noget med dyr, der kan blive angrebet, og det er også noget med os versus dem. Må ulven være her i vores land, eller må den ikke?
1: Og så er der rigtig kommet gang i dansk politik igen efter sommerferien. I hvert fald så er Folketinget samlet lige nu hasteindkaldt til en debat om, hvad det betyder for Danmark, at der kom en masse migranter fra Marokko til det spanske område Ceuta for halvanden uges tid siden. Det er Dansk Folkeparti, der har taget initiativ og har indkaldt til debatten sammen med Venstre, Liberal Alliance, De Konservative og Danmarks Demokraterne. Og vi kan lige høre, hvorfor fra udlændinge- og integrationsordfører fra Konservative, Christian Vigilius.
4: Situationen i Ceuta viste jo, hvordan en af Europas ydergrænser kunne brænde sammen på få timer. Og så kan det godt være, at Spanien fik slukket branden, men situationen viser jo, at huset ikke er brandsikkert. Og jeg er ærligt talt i tvivl om, hvad det er, regeringen mener om det her.
1: Hos Dansk Folkeparti, der vil man gerne diskutere, hvordan man kan få en hårdere grænsekontrol, siger deres formand Morten Messerschmidt.
5: Man skal styrke den ydergrænse, styrke den indre grænse, altså den danske grænse. I går fremlagde Dansk Folkeparti et konkret forslag om at få et egentligt grænsepoliti.
1: Og jeg holder selvfølgelig øje med, hvad der sker på det her møde. Og her i P3 Nyheder har vi også fortalt om en bandekonflikt i Herning og Ikast med flere voldelige konfrontationer mellem folk fra det, der bliver kaldt Nordgruppen og Østgruppen, som altså også har involveret skyderi, knive og brand. Nu ser det så ud til, at konflikten på en måde er gået i sig selv igen. Det skriver avisen Herning Folkeblad. De har nemlig set et notat fra National Enhed for Særlig Kriminalitet, og der er vurderingen, at der ikke er en aktuel voldelig konflikt mellem grupperingerne lige nu, men Midt- og Vestjyllands politi skriver, at de stadig har gang i efterforskningen om det her. Og det er som om det sommerlige vejr er lidt tilbage i dag. Der er en del sol mellem 17 og 22 grader, og sådan okay meget ro på vinden også.

0: popdatering
1: på B3
0: med Ena Kosovic.
2: Glædelig onsdag, og så er det bare afsted med en sms til 12.12. Start med at skrive B3 først. Lav et mellemrum. Giv mig den sang, du gerne vil høre, og fortæl mig, hvorfor. SMS-indbakken, den er allerede åben. Det tager over tid i popdatering. Og Jeg føler, at vi skal herhen. Vi skal over til Malle, som har skrevet en besked. Malle skal på Syd for Solen på fredag, kun fordi Lord spiller. Og Malle glæder sig så meget. Kan vi please høre Royals? Det skal vi. Hvad vi skal høre bagefter, er dig, der bestemmer. Afsted med en sms.

en sang til os alle sammen. Det synes jeg i hvert fald. Han skriver, mig og kollegaerne er tilbage på stilladset efter en god sommerferie. Og synes, det trænger til at ryste lidt. Vi skruer op, hvis jeg spiller Intoxicated Martin Solveig. Så prøv at høre. Det er altså det, jeg gør. Den er fed!

0: aftalen har jeg ikke.
1: Og jeg har også holdt min del af aftalen, Stine, Pernille og Anna, som skrev ind, at de sidder i bilen på vej til sommerhus og vil rigtig gerne høre Ringer om natten med Christoffer. De har nemlig en 3-timers køretur igen, og den sang kunne lige gøre den lidt bedre. Så det håber jeg, at den har gjort for jer. Takeoveret i popletæring betyder, at det er dig, der bestemmer musikken.

og nogen, du ikke lige vidste, du har brug for at høre. Og hvis du lige er kommet til her på P3, så er det her popdatering. Jeg hedder Ina Kusovic. Indtil klokken 2 i dag, så er der ny musik og bare sådan generelt god stemning. Så jeg håber, at du har lyst til at blive hængende. Lige om lidt er tilbage med P3's uundgåelige.

0: Det bliver benhård.
1: Det handler om overlevelse.
2: Deltagerne bygger vildt og ambitiøst.
1: Ly, varme, vandkilde.
3: Prøv at se, mit vand er her!
1: Og en fødekilde.
2: I en ny sæson, der slår alle rekorder.
0: Jeg er spændt på, hvad en fedt storm virkelig er.
2: Hvem holder længst?
4: Hvis forholdet er tætte, så kunne jeg godt tænke mig at gå efter rekorden. Jeg vil have i flest dage.
2: Alene i vildmarken.
5: Hvornår bliver prisen for høj?
4: For hver hoved.
2: Ny sæson. Nu på DR TV.

det blive, hvor du er. Og det synes jeg, du skal gøre lige nu. Du skal blive lige, hvor du er, fordi jeg har et kæmpe behov for, at du skal høre den her sang sammen med mig. Det er P3's Uundgåelige, som kommer fra Louis Henderson. Han er en del af P3's Næste, en af de fem artister, vi tidligere i år pegede på, som nogen, vi synes, du skal holde øje med. Og hans nye sang, Før du siger farvel, er ikke bare en kæmpe popmelodi, som viser, hvor vild en stemme han har, og ja, bare sådan, hvad vi kan forvente af Louis Henderson i fremtiden. Det er en tekst, som jeg synes, du skal prøve at lytte rigtig godt efter. Det er et nummer, som handler om noget svært, som handler om en, som har det svært og som dealer med misbrug. Og det er virkelig en sang, som gør, at der er mange, der ikke føler sig alene, og det er jeg kæmpe stolt af.

Jeg tripper seriøst over den her stemme hver eneste gang. Jeg fatter ikke, at han kan synge på den måde. Louis Henderson, P3's uundgåelige Let's Go, kæmpe sang. Lige om et øjeblik har jeg ny musik med til dig fra Vejle-rapperen Kundo, som er knaldhamrende forelsket i et sted i Aarhus. Det er på vej med et øjeblik. Først her, tænker ikke på andre.

Suspekt og uro, de her på Tænker Ikke På Andre. Jeg er glad for, at du har lyst til at lytte med her i Popdateringen, fordi vi har det jo med at spille ny musik for dig. Og det har også tænkt mig at gøre nu. Faktisk en sang, som jeg spillede i mandags for første gang. Det er et nyt nummer fra Vejle-rapperen Kundo. Og noget, jeg virkelig sådan blev mærke ved det her track, var, at den både hedder det og handler om et sted i Aarhus, hvor jeg også har befundet mig en gang eller to. Men det er stedet, man helst er, når mørket er faldet på. Man kan spille pingpong, man kan have det fedt. Og ligesom Kundo, så synes jeg også, det er et sted, hvor der er højt til loftet, hvor man kan samles med sine venner og have det mega nice. Og da jeg spillede den i mandags, jamen så skete der det, at der kom en masse sms'er ind fra jer, der lytter med, som også har optur over andre steder. Altså, der var for eksempel en, som havde brækket benet på Crazy Daisy i år, så endte med at blive kærester og senere gift med personen, som hjalp hende. Der er nogen, der lavede et skud til kabysen på Christianshavn fra de glade 90'er. Der var diskotek Klods Hansen. Der var alle mulige fede historier, hvor folk bare var sådan her. Det her sted betyder ekstremt meget for mig, fordi at jeg har oplevet det ene, og jeg har oplevet det andet. Og det er egentlig det, der ligesom er udgangspunktet for det nye nummer fra Kundo. Der blev tændt op i sådan en sensommeraften-energi. Jeg kunne godt fornemme, at det her track godt kunne blive brugt til sådan at forlænge sommerfølelsen lidt. Det er lidt det, vi også har brug for. Vi er august måned, efteråret banker på. Lad os da få en masse musik, vi skal lytte til, når kunden det begynder at ramme. Så jeg håber, du har lyst til at få varme, og måske også bare sådan tænke tilbage på et sted, som betyder rigtig meget.

0: kender sangene. Men kender du også dem, der skaber lyden?
1: Jeg plejer at kalde mig selv musikalsk jordmor.
2: Det gør jeg også. Har du hugget det for mig?
0: Ja. Bag stjernerne tager dig med ind i studiet til producerne bag nogle af Danmarks største hits.
1: Vi starter med at lege.
2: Lige der var der noget godt. Gør mere af det. Lidt sådan en snibbold, der ruller af kreativitet.
1: Jeg ved ikke, det var
0: Se Bag stjernerne nu på DR TV.

elsker seriøst, hvad den her sang gør ved mig. Lea Romea, Går på hænder. Du hørte den her sammen med mig, Ina, i popdateringen på P3. Og nu skal jeg prøve at forestille mig, om du er sådan en type, der om morgenen kigger dig selv i spejlet, så der er noget rigtig fed musik på, bare lige for at booste din selvtillid. Kigger på dig selv og tænker, hey, jeg er sgu lidt federe end alle andre. Det er der altså nogle mennesker, der gør. Jeg har også prøvet det på de der dage, hvor det hele føles sådan lidt tungt og gråt, og det virker faktisk. Og det er lidt den energi, Tyler kommer med på sit nye album. Jeg ved ikke, om du sådan er dykket ned i hendes musik. Jeg kan i hvert fald med garanti sige, at jeg har været fan siden Water udkom. Og virkelig prøvet at se en live et par gange. Det er bare ikke rigtig lykkes. Der er altså bare én ting, Tyler kan. Så er det for det til at lyde som en virkelig god idé at være lidt for selvsikker. Måske på den der måde, hvor man godt ved, at man måske er lidt for meget. Og hvis man befinder sig i byen, så burde man måske tage hjem. Men man kan ikke rigtig gøre for det. For der kommer et ekstra beat, og man skal lige føle sig selv lidt mere. Og servere lidt af sig selv for andre. Kender du den stemning? Tyler, hun har den der blanding af afropop, R&B og pop, hvor det hele føles varmt, det føles sensuelt og egentlig bare sådan ret ubesværet. Lidt som en sensommeraften, hvor luften er tung, neonlysene de flimrer, og man pludselig står og danser, selvom man egentlig bare skulle hente en drink. Jeg har taget en sang med, som jeg godt kunne forestille mig kunne være soundtracket til lige præcis den aften. Det

travlt med. Og varme, det kan vi sgu da godt lide. Varme i vejret, varme i musikken, alt det der, som gør, at følelsen af, at ens led ikke er ved at stivne og fryse fuldstændig til, og huden er blevet helt grå, for den ikke har fået nok D-vitamin. Altså, det gider vi jo ikke. Så derfor, så kunne jeg godt tænke mig, at nu hvor vi har været ved Tyler og hendes type af varme, så har taget fat i den skotske producer og DJ, som har det svedigste navn nogensinde, altså artistnavn, Barry Can Swim. Hvis der er en producer og DJ, som er god til at få sommeren til at vare ved, så er det altså ham her. Det her nummer, det hedder Dance.

Olivia Rodrigo, stupid song. Jeg har fået en teori. En teori om Ed Sheeran. Og det er, at den her meget sådan cute person udadtil, som alligevel også har tatoveringer, bare lige for at vise, at han har lidt den rå side, har en lidt, ja, hvad skal jeg sige, en, måske en lidt sådan dyrisk side til sig. Ja, det er ikke fordi, jeg har sådan hardcore fakta, og jeg ved ikke, hvad det betyder egentlig, det jeg siger, men fordi han har været med til at skrive et nyt nummer for Cat's Eye, og selv har udtalt, at den handler om, ja, den der pæne facade udadtil, som mennesker kan have, men når så mørket falder på, musikken spiller lidt højere, så kommer den der, fanden en voldske energi ud, og man måske møder en anden person, end de fleste gør. Og fordi jeg var med til at skrive den, så fik det mig bare til at tænke på, at det kan dog være, at den er sådan lidt selvbiografisk, at den i virkeligheden handler om Ed Sheeran og den der pæne facade, som vi alle sammen er blevet mødt af udadtil, og så er han sådan freak in the sheets, når mørket slår på. Det er måske lidt for meget sagt. I hvert fald så er han teamet op med den her globale, internationale gruppe, som består af medlemmer fra 6 forskellige lande. Et sådan super easy-go-lucky popnummer, dem har man altså også bare brug for en gang imellem.

Det er lige gået op for mig, at jeg for få minutter siden, de har kaldt Ed Sheeran en freak in the sheets. Og det vil jeg bare gerne lige sige undskyld for. Jeg ved ikke, hvor det kom fra. I hvert fald var det et nyt nummer, han har været med til at skrive. Cat's Eye og Animal. Lige om lidt er der P3 nyheder. Allerførst her, Treat You Better, Shawn Mendes.

0: er det tid til P3 Nyheder. Med Mai Bækskov. Klokken er 13.
1: Og for kort tid siden sluttede et næsten 3 timer langt debatmøde, som Folketinget var indkaldt til sådan helt out of the ordinary. For flere blå oppositionspartier med DF i front havde indkaldt til et hastemøde om, hvad det betyder for Danmark, at der kom en masse migranter fra Marokko til det spanske område Ceuta for 1½ uges tid siden. Og selvom mødet skulle handle om det, kom der hurtigt andre ting på banen, siger politisk korrespondent Christine Kortsen.
2: Men den har udviklet sig til sådan et bredt udlændingepolitisk opgør mellem især Socialdemokratiet og partierne i Blå Blok, som kommer omkring alle mulige forskellige aspekter i udlændingepolitikken.
1: Selvom der var indkaldt til det her hastemøde, kommer der altså nok ikke noget politisk konkret ud af det her, siger hun også.
2: Der er så meget uenighed i udlændingepolitikken, at der ikke engang kommer til at blive vedtaget sådan en tekst, som man normalt vil vedtage efter sådan en debat. Fordi regeringen har sin egen, de blå partier har deres egen, og Enhedslisten og Alternativet har deres egen, og så bliver der ikke vedtaget noget som helst.
1: Og så er der en masse nye krav om den emballage, alle mulige produkter bliver pakket ind i, som gælder fra i dag på grund af en ny EU-lov. Det handler for eksempel om, at virksomhederne skal kunne dokumentere forskellige ting om emballagen. Men det er en ret stor opgave, som flere virksomheder ikke er klar til, fordi de for eksempel først fik konkrete vejledninger til, hvordan de skal gøre for 9 dage siden, siger Simon Mosgaard Fibiger, som er direktør i Orkla Danmark, som blandt andet pakker Kims chips.
3: Der er 9 forskellige emballagetyper, hvor vi skal kunne dokumentere vægt til materialetype, til genanvendelse, til leverandører, som gør det meget, meget vanskeligt at følge de regler på alle vores produkter. For det skal man gange op med antallet af produkter, vi har.
1: Den nye EU-lov skal reducere affald og gøre det nemmere at genbruge, og den blev vedtaget i december 2024. Så virksomhederne har altså haft fin tid til at blive klar, siger Henrik B.A. Pedersen, som er stifter af miljøorganisationen Plastic Change. Og det er altså vigtigt at beskytte jorden mod f.eks. plastikforurening, siger han.
4: Helt op til 50% af vores forbrug af plastik og pap og så videre, det går til alle de her emballager. Der følger en kæmpe klimabelastning med. Der må man bare sige, jamen altså, kom op på hesten. Hvis du vil sælge en vare, så må du også være ansvarlig for den emballage, der følger med.
1: Og så varmer jeg også op til solformørkelsen i aften, for den bliver kaldt historisk. Og det er den største solformørkelse herhjemme i årtier, hvor solen kan blive op til 88% dækket. Og ikke så langt fra Danmark er der faktisk også total solformørkelse. Det sker i Grønland, i Island og på Mallorca. Og der er astrofysiker Jofil Vis taget til, og han har altså ret høje forventninger.
5: Min far var i USA og se en solformørkelse for nogle år siden, og han kom tilbage næsten et ændret menneske. Altså, så det, jeg glæder mig vildt meget til at se den totale solformørkelse.
1: Herhjemme kan man se solformørkelse fra klokken cirka 19 ind til solnedgang. Og så kan man jo altså lige huske, at man ikke må kigge direkte ind i solen. Det sommerlige vejr er sådan lidt tilbage i dag. Der er en del sol og mellem 17 og 22 grader.

hvad der er, jeg har taget med. Men det finder du ud af, hvis du ringer ind på 70 3x20 og leger med på den her super simple leg, som egentlig går på, at ja, du mærker efter, finder ud af, hvad for et nummer du godt kunne tænke dig at høre, og så trykker du bare play, mens du ringer ind og pakker og en drøm om et menneske.

0: Scarlet Pleasure og Wide Awake. Popdatering på P3, og lige nu er det passer der playtid. Det betyder, at det er dig, Kirstine, som skal vælge det næste nummer, sådan lidt i blinden. Hej, velkommen til Popdatering.
1: Hej, tak.
0: Du ringer fra Amager, og hvad laver du på Amager lige nu?
1: Jamen lige nu, der ligger jeg derhjemme og er faktisk syg og en lidt ærgerlig situation, for jeg skulle have startet et praktik, hvilket jeg havde glædet mig sygt meget til. Men
0: er det sådan en god omgang, influenza, corona, et eller andet, der gør, at man er i smittefare og sådan noget?
1: Jamen, det er fuldstændig helt præcis den, så det er vildt ærgerligt.
0: Nederen, Kirstine. Men jeg håber, du kommer på benene igen meget snart og kan starte din praktik. Men til gengæld er jeg glad for, at du ligger derhjemme og er syg og har tid til at ringe ind.
1: Ja, selvfølgelig.
0: Prøv at høre, Kirstine, når man så er syg og ærgerlig, er der så noget speciel musik, som du håber kan gøre dig friskere lidt hurtigere?
1: Jeg kan godt bruge sådan, nu er der bare lige sådan, man rammer mig lidt fra sådan nogle år tilbage, sådan lige der kan friske nogle minder op eller et eller andet.
0: Okay, så vi snakker sådan lidt nostalgiske sing-along bangers,
1: 100%.
0: Som man kunne sætte på en karaoke bar, og så ville alle være glade.
1: 100%.
0: Okay, meget specifikt. Kirstine, det er 5 hemmelige sange, og den første lyder sådan her.
1: Okay, den er jo ikke så gammel, men
0: nej,
1: det er jo noget banger.
0: Ikke? Var du på Smukfest i år, by any chance?
1: Jamen, jeg var faktisk for et par år siden, men jeg så den ikke, men jeg har set rigtig meget på sociale medier med, at der var en lille reunion.
0: Ja, altså det lugter jo lidt af, at City Boys finder sammen igen. Ikke at jeg ved noget eller har hørt noget, men kunne det være meget cute, kunne det ikke det?
1: Altså, jeg ville sætte det koncert.
0: Ja. Okay, Kirstine, men nu hvor du ligger syg derhjemme på Amager og er lidt ærgerlig, sig mig så sådan en sang, du vil trykke play på lige nu?
1: Jeg er lidt for nysgerrig på, hvad der er på de andre, så jeg passer den her.
0: Det kan jeg godt forstå. Alright. Den næste, den lyder sådan her.
1: Okay.
0: Der er nostalgi for alle pengene, Kirstine.
1: Ja, men jeg er jo vokset op med One Direction cover af den her sang.
0: Ja. Det vidste jeg ikke engang, de havde lavet.
1: Nej, men det er et ikonisk cover.
0: Så kan du godt høre, at vi er to forskellige generationer her.
1: Ja.
0: Men er den ikonisk nok til, at du trykker play?
1: Jeg føler, den er ikonisk nok til at trykke play.
0: Ja! Ægte. Ej, hvor optur. Det bliver Weedus og Teenage Dirtbag, vi skal høre med et øjeblik. Men, Kirstine, du skal ikke snydes for de sange, som du bliver snydt for. Du skal lige høre, hvad du går glip af. Sang nummer 3 var den her.
1: En ikonisk sang, det her.
0: Altså, nu talte vi lige før lidt om karaoke bar og hvad man ville sætte på, så alle kunne synge med, så er Kelly Clarkson Because of You sgu da en af dem, er det ikke det?
1: Jo, det er virkelig en føler. Virkelig en føler karaoke.
0: Men er du stadig glad for, at du trykker play på sang nummer 2?
1: Jeg er stadig glad for sang nummer 2.
0: Nu skal du høre sang nummer 4.
1: Okay. Det er lidt en anden stemning.
0: Helt anden stemning, og vi er overhovedet ikke på karaoke bar. Jeg vil give 100 kroner til den, der kunne synge den på en karaoke bar.
1: Yes.
0: Ja. Okay.

0: Jeg er stadig glad for sang nummer 2.
1: Den skal du bare få. Teenage Dirtbag og Weedles. Prøv at høre, Christina, jeg håber, at du bliver hurtigt frisk, kan starte i praktik, og din hverdag kan begynde. Tusind tak for at ringe ind i Pass eller Play.
0: Selv tak.
1: God dag.
0: I lige måde.

vildeste 4 minutter, det her. Weedus og Teenage Dirtbag. Altså, så nostalgisk, så godt og så optur, at Christine, hun trykkede play på sang nummer 2. Tak for at ringe ind, Christine, og tak for at give os den energi. Jeg kvitterer med en anden, en nyere en. Carlo Your Boy på 3's næste featuring Maximilian. Det her, det kom close.

0: Da jeg var 9 år gammel, kom der en ad op omkring piger, der ville have sex i nærheden, da jeg sad og spillede spil på computer.
1: Undersøgelser viser jo, at 2/3 af børn ufrivilligt støder på porno online.
2: Det kan være lussinger, smæk bag i.
3: Sådan noget, hvor de bliver helt blå i ansigtet og lige kort mister bevidstheden.
1: At se porno kan påvirke unge med forestillinger om, hvordan mænd og kvinder opfører sig over for hinanden seksuelt.
4: Alene hjemme med porno. Ny dokumentarserie mandag på DRTV og DR1.

seriøst trippet over den her tekst. Andreas Oddbjerg, jeg tror, jeg elsker dig for evigt. For jeg tror seriøst, det er den ultimative kærlighedssang. Altså, når du elsker nogen så meget, at du, altså, du har lyst til at skrige det, du ved det i alle dine celler, der er intet i dig selv og i din mave, der er i tvivl om, at den her person, du har valgt at dele dit liv med, er lige præcis den, du vil gå i graven med. Kæmpe, kæmpe følelse. Oh. Kender du måske også den der følelse, hvor du er så forelsket i nogen, at uanset hvor meget du prøver, så klarer du ikke at være cool omkring den her person. Du får altså så mange sommerfugle i maven, og alt gør bare, at du håber, at personen føler det samme som dig. Det er den der stormende forelskelse, som du måske er i lige nu eller har oplevet. Og det er den følelse, Icona Pop synger om på sangen Butterfly Feelings, vi hører om et øjeblik. Det er den der forelskelse, som jo både kan gøre lidt ondt, men samtidig føles den så godt. Så er det måske lige præcis den her sang, du har brug for lige nu. Jeg er vild med Icona Pop, og jeg elsker den her elektropop-lyd. De bliver ved med at holde fast i, så let's go. Like.

En af de der sange fra Mille, som jeg er sikker på, du kan synge med på. Men du skal også vide, hun har en ny EP ude, som jeg også vil anbefale dig at lytte til. Det er bare en Mille i rivende udvikling, og det er sygt nice, det hun udgiver. Og fra dansk musik, så skal vi over broen, over til Sverige. Jeg elsker alt svensk. Jeg har det med at blande ret mange svenske ord ind, når jeg taler. Jeg elsker kaldes kaviar, pipi, svenske mennesker og svensk musik især. Og det er lige præcis det, jeg har taget med til dig. Et nyt nummer fra Victor Leksell og Molly Sandén. Og hvis du også elsker Sverige og elsker, hvordan svensk lyder, og generelt bare elsker pop med et kæmpestort P, sådan en type pop, som gør, at hvis du sidder ned lige nu, så kommer din røv til at lette fra stolen om et øjeblik. Ikke fordi du rejser dig op og danser, men fordi det her nummer, det gør bare, at du sådan svæver afsted. Det er de smukkeste sådan harmonier og den fedeste melodi. Det er sådan en af de der sange, som stille og roligt kravler ind under hovedet på en, og så går du seriøst senere i dag og nynner den her melodi, det er jeg 100% sikker på. Victor Leksell og Molly Sandén, Tænk om.

Det her er, altså kan vi blive enige om, at det er en sindssygt god popsang, det her. Nyt fra Victor Leksell og Molly Sandén. Noget af det nye svenske, som jeg har kæmpe optur over. Og jeg er så glad for, at du har lyst til at lytte med her i Popdateringen på P3. Og lige om lidt, så åbner jeg op for Milliardklubben med en kæmpe banger. Men jeg har også en til dig lige her fra

0: Superligaen er i fuld gang.
1: Oh, en aflevering.
0: Og Liga på P4 er med.
1: Han tager den selvfølgelig op i målhjørnet.
0: Vi har øjne på hvert et græsstrå, hver en takling, hver en scoring.
1: De udligner. Det hele eksploderer.
0: Det er duften af grøntsvær fra hele landet direkte til dig.
1: Tre skridt til løb. Hammer til den.
0: Få det hele med i Liga på P4.
1: Og sætter den i vandet igen. Der udspiller sig.
2: Godmorgen P3.
3: Hvis man sidder og lytter med kolde fødder og en masse viden om ugen, så er det nu, man skal lytte efter.
4: Lige præcis, for i morgen er der 100 sekunder quizzen i Godmorgen P3, hvor man kan vinde et par lækre crispy Godmorgen P3 sokker. Man skal bare lytte med kl. 10:07 i Godmorgen P3.
2: Godmorgen P3. Med Liva og Lasse.
5: Din verden på 3 timer.
2: Og nyheder hver halve.
5: P3. Det man hører, er man selv.

0: Alt det vi var, det vi var.
1: Pil og stjerne klar. Nu ved jeg ikke, om du er sådan en, der scroller rigtig meget på din telefon og hopper ned i rygtebørsen, men altså, det virker da måske ikke til, at Rihanna, hun er i studiet og laver lidt nyt. Altså, hun har tidligere vist, at hun er i studiet, og så er der ikke sket noget. Men her i august har hendes mand A$AP Rocky så bekræftet, at hun faktisk arbejder på ny musik. Han kom ligesom til at afsløre det ved, at hun er sådan, she's cooking in the studio. Hun er i gang med at, ja, hun er i gang. Og han lød samtidig lidt som en mand, der allerede havde indset, at han måske havde kommet til at sige for meget. Så hvem ved, måske er der altså ny Rihanna-musik på vej. I hvert fald er det der på vej til dig her i Popletænk på P3. En af Rihannas sange, som har nået 1 milliard. Den er lige kommet ind i milliardklubben. Og det er en af de helt store. Altså en ultimativ break-up-sang. Dem har hun lavet efterhånden ret mange af. Men den her, den gør bare noget ekstra. Det er ikke den sure slags. Det er den der, jeg er ærgerlig over, at jeg nogensinde har spildt min tid. Jeg er ærgerlig over, at jeg ikke valgte noget bedre for mig selv. Så mens vi venter på, om Rihanna igen vil gøre vores playlister lidt farligere, så kan vi måske passende skrue tilbage til lige præcis en af de der sange, der stadig kan få et helt rum til at føle, som om at de er

Hun må altså godt tage sig sammen og lave noget ny musik. Rihanna, Take a Bow, nu en del af Milliardklubben. En, som også kender til det med at være i Milliardklubben, det er altså hende her, Taylor Swift. Det her, det er

Prøv at høre. Altså, der bliver udgivet så meget god dansk musik hele tiden, og det kan være svært at sådan finde rundt i det hele, og egentlig måske også at finde ud af, hvad man selv synes. Men da den her sang udkom fra Blau Blume, så var jeg så ikke i tvivl om, at det, de her gutter, de har gang i for tiden, er noget, der er lidt sådan ud over det sædvanlige. Jeg er så glad for, at de skiftede fra det engelske sprog over til det danske. Det var noget med en sommerhustur, og så bare lige prøve noget nyt. Den her, den hedder Kærestesangen.

0: så blev klokken 14.00, og det betyder, at vi skal have en omgang nyheder.
1: Og i Vestjylland er jagten på en problemulv stadig i gang. Det er en ulv, som er kommet tæt på mennesker flere gange, og jeg tror, mange fik lidt et chok, da de hørte, at ulven er kommet tæt på legende børn i private haver flere gange. Og i Nørre Nevel, tæt på, hvor det skete, forbereder man altså børnene på at møde ulven nu. På Blåbjerg Skole har man for eksempel sagt til børnene, at de skal gå i grupper på mindst 3 elever, når de er ude, og når de skal i hallen, så skal de gå den direkte vej og undgå grønne områder. Det siger skoleleder Line Korsgaard.
2: Vi tager situationen alvorligt, men samtidig også konstruktivt og pragmatisk, og forholder os selvfølgelig til de anbefalinger, fordi at så har vi et afsæt på, hvordan vi skal håndtere ulvesituationen.
1: Og Joshua Mehl, der går i 7. klasse, synes, det er fint, at skolen giver den slags råd.
3: Jeg tænker jo, at det er fint, at skolen gerne vil passe på os, men at man skal huske på, at vi er jo ikke et byttedyr for ulven. Det er jo andre dyr, og lige så vidt som man ikke skal fodre kronedyr, så skal man jo heller ikke gå tæt på en ulv og fodre den.
1: Problemulven bliver blandt andet jagtet med varmesøgende droner. Og det går godt for vindmøllevirksomheden Vestas, og nok også dem, der har aktier i Vestas. For efter aktiemarkedet åbnede her til morgen, steg Vestas-aktien med 18%, og den er faktisk bare fortsat med at stige siden det. Og grunden til det er, at firmaet har præsenteret deres regnskab, og indtjeningen bare er gået op, og der er masser af vindmøller på vej, siger økonomikorrespondent Kasper Skrøder.
4: Man regner med at sælge vindmøller i hele verden for 150 milliarder kroner. Man har masser af ordre liggende. Man skal lave masser af vindmøller den kommende tid. Det er det, der får aktien til at stige.
1: Og rigtig mange af ordrene, de ligger i USA, selvom den amerikanske præsident har prøvet at forbyde vindmølleprojekter flere gange, siger han.
4: De får mange ordre ind fra de enkelte stater. Det kan Trump ikke sidde i Det Hvide Hus i Washington og bestemme specielt meget om. Lige nu har man 800 megawatt ordre. Det er virkelig mange vindmøller. Liggende bare fra USA, som skal produceres og sendes afsted.
1: Og her i P3-nyhederne har vi tidligere fortalt om en bandekonflikt i Herning og Ikast med flere voldelige konfrontationer mellem folk fra det, der bliver kaldt Nordgruppen og Østgruppen, der også har involveret skyderi, knive og brand. Og nu ser det så ud til, at konflikten på en måde er gået i sig selv igen. Det skriver avisen Herning Folkeblad. De har nemlig set et notat fra National Enhed for Særlig Kriminalitet, og der er vurderingen, at der ikke er en aktuel voldelig konflikt mellem grupperne lige nu. Men Midt- og Vestjyllands Politi skriver, at de stadig har gang i efterforskning i sagen. Og så er det som om, at det sommerlige vejr er lidt tilbage i dag. Der er en del sol mellem 17 og 22 grader, og sådan okay meget ro på vinden.

0: Det er blevet onsdag.
1: Hvad skete der der?
0: Det er blevet onsdag. Jeg plejer at lave programmet sammen med Jannik, og før det plejer jeg at lave det sammen med Jojo også. Jojo er på barsel. Jannik, han er på optagelse i det fynske til et tv-program, som kommer nær dig på et tidspunkt. Og i stedet for Jansa har jeg fået Astrid Møhl og Mikkel Rosendal. Vi har snakket lidt om at lave introen til sådan lidt en konkurrence, hvor I skulle sådan, fordi første sæson var carte blanche med Henrik.
2: Det kunne du godt lide.
0: Det synes jeg var, det synes jeg var passende, fordi det er jo mit program, at det er jo ligesom, ja.
1: Er du den eneste, der er tilbage?
0: Ja.
1: For der er original lineup.
0: Ja, præcis. Og så tænkte jeg, at I skulle konkurrere mod hinanden, og så kunne man sådan lidt hen ad vejen ændre introen. Men det har vi droppet. Det har droppet i samarbejde med den tekniske chef.
2: Som sagde hvad?
0: Han sagde, at det blev for besværligt.
1: Altså, der er en, det der er sket, er, at der er en, der har, du har prøvet at bestemme, og så er der en, der er kommet og bestemmer og sagt.
2: Sige alle navn.
0: Vi er i hvert fald endt på, at den her blev lavet, og den bruger vi fremover.
1: Fedt.
0: Fra
1: nu af.
2: Det er det godt med, så er konkurrenceelementet også lidt ude.
1: Ja, det er jeg glad for, ja. Astrid. Jeg føler nu, at vi er tilbage.
2: Vi er på samme plan nu.
1: Ja. Ja. Så kan det være, at jeg lige konfliktoptrapper lidt igen.
2: Ja, tak.
1: Jeg har tænkt mig at tage lidt, jeg har fået lidt henvendelser i forhold til vores risprogslejr.
2: Nå, det har du.
1: Ja.
2: Der er der ikke en finger at sætte på den.
1: Det er jo det, jeg har fået lidt feedback på.
2: Mm.
1: At der er en del fedtede fingre, faktisk. Så jeg har faktisk tilladt mig at tage lidt styring med risposlejen.
2: Vil du have risposen?
1: Ja. Kast den lige herovre.
2: Skal jeg kaste den til dig nu?
1: Det må du gerne.
0: Er det ikke også en rispose der?
1: Ja, der er faktisk et. Ja, okay. Der er faktisk to.
2: Nå, vi har to nu. Det er benspændet. Ja, nej, det
1: skal vi ikke komme.
2: Mere
1: rispose. Kast lige den der væk, klar. Men det gør vi lige om lidt. Stadigvæk med missionen om at lære hinanden lidt bedre kende. Først så har jeg lige fundet noget frem på gemmerne. Kan I huske den her?
0: 100%.

Natasha Bedingfield, altså her på These Words. Vi skal også lige forbi St. Clara, inden der altså er en ny og meget bedre og simpel version af Rigsbrugslejen.

0: Det er jo ganske rigtigt i en lidt anderledes, kan man sige, skikkelse. Carte Blanche sender her august ud. Jojo på barsel. Mm-hmm. Jannik laver television. Mm-hmm. Derfor var det kun dig, der var tilbage, Henrik.
1: Ja.
0: Du synes måske, det blev en lille smule ensomt?
1: Ja, det er måske meget fedt at få nogen ind.
0: Ja, det, var, dig, det er vi glade for.
2: Kom, du oprettede et vikariat.
1: Jeg tænkte den tanke, der stod i dig. Og ja. Så sagde jeg, hvad med jer to? Kom ind.
0: Forholdsvis nyt for nogle af os. Vi har jo allerede sendt radio for Henrik og jeg, selvom vi har kendt hinanden. Astrid, vi har sendt meget lidt over sommeren. I ja. Har selvfølgelig kendt hinanden en lille smule.
2: I de tidlige timer.
0: Ja, præcis. Ja. Men for mange lyttere her mellem kl. 14 og kl. 16 er det måske også nyt.
2: Ja.
0: Og hvorfor ikke lige starte ud med lige at lære hinanden lidt bedre kende?
1: Det var udgangspunktet, ikke?
0: Det var det jo. Og så har vi lavet en rispuslej, som har fungeret på den måde, at man skulle kaste, man kastede til en, som så fortalte noget om sig selv.
1: Nej, om
2: nej, fun fact.
0: Nej, om fun fact, men om en anden,
2: ja.
0: Som
1: et,
0: havde fået...
1: Et fortæller om to til tre.
0: Det var noget værre højt. Nu gør vi det på en anden måde.
2: Der er nye regler.
0: Nu er jeg har risposen.
2: Ja.
0: Kaster jeg den til en, og så fortæller man bare et fun fact om sig selv. Altså som, okay. Som lejen i tidernes morgen blev konstrueret af de gamle grækere.
1: Men hvordan har man så tænkt sig at gøre det ubehageligt? I går for eksempel fortalte jeg jo...
0: Det skal det ikke. Det skal ikke være ubehageligt.
2: Ja, det var voldsomt privat.
0: Det skal det ikke være. Og det var også der, jeg kunne mærke, det tog en drejning.
2: Nu kan man selv styre det bare.
0: Fun facts kan godt bare være fun og facts.
1: Mm. Okay.
0: Jeg ved ikke, en pleasant fun facts.
1: Lad os se, hvor underholdende det bliver.
2: Ja.
0: Lad os prøve.
2: 3, 2, 1, til
0: nu kaster jeg. Hov, se hvad jeg har her. En rispose. Kaster den over til Henrik.
2: Nå. Værsgo. Okay.
0: Hov, Henrik godt grebet.
2: Hvorfor tager du din telefon frem?
1: Du skal bare sige
2: et fun fact.
0: Han har en mappe med fun facts. Det tager han.
2: Jeg lover, jeg er sjov. Men lige, jeg skal finde min note.
0: Dengang han datede for en single periode.
2: Ja, præcis.
1: Jeg kender en fun fact om mig. Jeg kender en, der hedder Astrid, som da hun var 5 udtalte, at når jeg bliver stor og får en kone, så...
2: Du kan ikke finde min fars besked igen, hvor han udleverer mig.
1: Okay, så må du...
2: Jeg har ikke fundet en kone endnu, eller mand.
1: Når jeg bliver stor og får en kone, så vil jeg også have en gård.
2: Ja. Det var en fun fact om mig.
1: Så får du den, Astrid. Værsgo.
2: Jeg har jo ikke mere på dig.
1: Nej, det er jo også om dig selv. Jeg siger, at jeg kender en, der hedder Astrid. Det var et fun
2: hvordan
1: fact.
2: Hvordan skal du...
0: Hvor... På kastlen, Astrid.
2: Ja, du får den, Mikkel.
0: Jo, tak. Jeg har, jeg har to kollegaer, ikke har sat noget navn på dem, som hele tiden fucking skal ødelægge meget simple, nemme lege.
2: Men det var da Henrik, der gjorde det.
0: Det var han begyndte fun fact.
1: Det var meget sjovt.
0: Nå, så, kom, så får du den.
2: Du.
1: Jeg kender en, der hedder Astrid, der afbryder. Værsgo, Astrid.
2: Du er træls, Henrik.
0: Jeg kan mærke,
1: det var fun fact. Jeg kender en, så skal du sige, jeg kender en.
2: Jeg kender en, der hedder Henrik.
0: Vi prøver igen i morgen. Her får I søndag.

0: med dig.
1: En ny sygdom er på vej til Danmark.
2: Lige pludselig er der det her rovdyr midt i blandt os.
1: Sygdommen er dødelig og kan ikke behandles.
3: Imens folk dør som fluer, arbejdes der på højtryk for at finde en kur.
4: Der er mange biologer, der omsorgs blev født der. Uden den, så havde vi ikke kunnet håndtere covid.
5: Det eneste, jeg siger til lægen, det er jo bare, jamen jeg vil gerne vide, hvor lang tid jeg har igen.
3: Hør Bakspejl, da AIDS kom til Danmark.
6: Det der møde med døden som 25-årig, det skubbede mine prioriteter.
3: I DR Lyd.
6: Jeg prioriterer kærligheden.
7: Ja, en af de fede ting, du kan finde ind i, ja, det er Lyd. Bakspejl, kæmpe anbefaling. Det er også til dig, Henrik, egentlig. Har du hørt den endnu? Du er lidt historiefanatisk.
8: Jeg har hørt de første to afsnit.
7: Ja, okay.
8: Og de er faktisk skide gode.
7: Det er pissehammerende fedt. En anden ting, man kan ind i det Lyd, der er, man kan høre live radio. Og det fede ved at høre live radio ind i det Lyd, det er, at der også er billeder på her på studiet. Og det bliver en stor fordel i dag.
9: Det bliver nyttigt.
7: Fordi vi går meget sådan Jørgen Klevin på den, hvis man kan huske ham.
8: Ja, det er en reference, som vi kommer til at opsummere lige om lidt.
7: Ja, også for dig, Astrid,
9: ja,
7: tror jeg.
9: Ja, tak for det.
7: Ja, men du bliver ham. Du bliver Jørgen.
9: Jeg er ham.
7: Du er Jørgen.
9: Nå, ja. Der kan man bare se.

0: Kæmpe nummer her fra Jungle, The Wave. Vi skal være ærlige også tre, at vi måske har sovet en lille smule i timen. Forstået på den måde, at vi allerede i forgårs, føler jeg, begynder at snakke om den her solformørkelse, ja, som jo altså kommer i aften. Mm. Det er som om, vi ikke er sådan rigtig interesserede nogen af os.
1: Ej, vi snakkede om den og sagde, det bliver da meget spændende, men så var man også hurtigt videre derfra. Ja. Men det var som om, da jeg vågnede op i morges, der var det eneste, der var på mit hoved, det var solformørkelse i aften.
0: Helt vildt. Altså, jeg fandt ud af, at vores kollegaer inde på DK både kørte live-blog på det hele dagen, men altså også havde sendt vejrudsigten afsted til Spanien. Ja. Så var jeg sådan, okay,
2: det skal
1: jeg
2: også
1: interesseret. Det synes jeg også lyder meget voldsomt.
0: Men så er der jo også gået gærkrise i den. Inde på DK kan man faktisk lige nu også læse, at Annette, hun kørte 64 km for at sikre sig et par solformørkelsesbriller. Og så samtidig med det, så er der også alle mulige advarselsting i forhold til, at du ikke må kigge direkte på solformørkelse i dag med øjnene. Faktisk ikke engang med din telefon. Den kan også, linsen kan også gå i stykker.
2: Ja, det løste jeg også godt.
0: Og det sætter jo også i en lidt lortet situation, fordi at jeg har nu været på vej på arbejde i dag i 5-6 forskellige forretninger uden held. Vi har ingen briller.
2: Der var ikke noget at finde.
1: Ved du hvad, jeg tænkte i morges? Jeg tænkte, ja, på vej hjem, så kører jeg lige forbi en Smøtex eller et eller andet, ja, og prøver at se, om jeg kan finde...
0: Silka.
1: Ja, og se, om jeg kan finde et par briller derinde. Ja. Men det er det, du siger. Det, de er væk.
0: De er i hvert fald der, hvor jeg har været. Jeg har været ghettoen lige hernede. Der var ikke, ja, noget, for eksempel.
1: Grøn Silka
0: på vejen. Ja, grøn på sejlen nogle steder. De havde det ikke. Men...
2: Der er altså noget på DR, som godt kan hjælpe ind på vej.
0: Ja, altså fortæl lige, fordi der er DR din ven igen.
2: Ja, altså inde på, ja, på selvsamme live-blog, så kan du også finde et link til, hvad man gør, hvis man ikke kan eller fik købt solformørkelsesbriller. Mm-hmm. Og så er der ligesom tre forskellige punkter, man kan komme igennem. Man skal bruge en form for papæske og noget sølvpapir og alt muligt andet, og så kan du ligesom lave din egen, som ser meget old school ud.
0: Ja, men som egentlig også ligner noget, man godt kan lave, ikke Astrid?
2: Jo, altså jeg har i hvert fald samlet ind til det, men jeg forstår, at du har fundet nogle æsker.
0: Ja, fordi ikke, det er Mikkel? Den eneste komponent, du mangler. Kan du fortælle, hvad man skal bruge?
2: Ja, det kan du bare lige tro. Man skal bruge en saks, et stykke hvidt papir, et stykke sølvpapir, en tegnestift eller en nål, tape og en papæske. For eksempel en cornflakes eller skotøjsæske.
0: Og hvem sagde cornflakes?
2: Nå, ja tak. Mikkel er kravlet under bordet.
0: Det kan være, at de ikke havde supermærkelsesbriller nede i ghettoen, men
1: nej,
0: de havde...
1: Nej, så kan man vælge sin eget kopper.
0: Ja, det kan man faktisk.
2: Nej, hvor fedt.
0: Ja, det bliver jo selvfølgelig lidt. Det er tre vilkårlige, kan man sige, morgenmadsprodukter, der er fundet, altså med æsker. Ikke for at sige på nogen måde, at der er noget, vi bedre kan lide sådan smagsmæssigt end andet, men man kan vælge mellem at få en Coco Pops solformærkelsesbrille, en solgryns finvalset brille.
2: Den passer jo bedst til, egentlig.
0: Eller den klassiske cornflakesbrille. Mm. Hvad har I lyst til?
1: Jeg vil gerne have Coco Pops.
2: Nej, det vil jeg også.
0: Du er anmelder. Henrik sagde det først.
2: Okay, så tager jeg solgrynen.
0: Okay, så tager solgrynen fra den. Fedt. Men du skal lave tre par, Astrid. Så jeg tænker, det der sker nu
2: er... Hvorfor var det? Vent lige, hvorfor var det, at jeg skulle gøre det så, egentlig?
1: Det er fordi, jeg tror, du er mest kreativ.
0: Fri.
1: Nej, jeg er fri.
2: Det
0: bliver Astrid, der skal lave...
1: Der er bare et eller andet med din feminine energi, som gør, at jeg tænker, at du er mere kreativ med fingrene.
2: Også fordi, det er jeg ikke, og det finder I ud af.
0: Altså, du er placeret på den værtsplads, hvor der er et hovedbundskamera.
2: Ja, det er rigtigt nok.
1: Bjørn Klavin.
0: Ja, præcis. Jeg ved ikke, om vi kan aktivere det. Det prøver vi i hvert fald lige. Men jeg tænker, i løbet af udsendelsen i dag, så får du lov til at sidde og være lidt kreativ.
2: Klippe kister. Hvis altså, I får dem, der går galt, så har jeg to at øve på, og så får jeg den, der virker.
0: Ja, start med Henriks bar, for eksempel.
2: Okay. Kan
0: starte med Coco Pops-brillen. Og så forhåbentlig kommer det her til at vise, hvor nemt det er, og hvordan vi alle sammen i dag kan være helt trygge. Vi skal nok opleve solformørkelsen. Vi kan bare lave brillerne selv.

0: Vi har fået nogle sms'er ind her, som er hot tip. I kan bruge svejseglas som briller. Kan købes i byggemarkeder. KHMI.
1: Skal jeg så ikke bare stoppe med det?
0: Nej, stop lige og blive ved med det der.
2: Astrid Jørgen Klevin.
1: Jeg ved stadig ikke sagt, hvem det er.
0: Og laver solformørkelseskasser til os tre, fordi vi heller ikke har fået briller. Jeg vil bare lige sige som en lille ting. Hvis man sidder derude og har et tip om, hvor der stadig er solformørkelsesbriller.
2: Må man også gerne gøre det.
0: Meget gerne sende ind 12-12 P3 mellemrum, så kan vi lave. Ja, kan man håbe, at der er noget tæt på os, fordi de der papkasser, som er stadig gang lige nu.
2: Jeg ved ikke, om det er
0: helt lovende.
3: Det her er P3's uundgåelige Louis Henderson. Før du siger farvel.

0: Louis Henderson, altså her på før, siger farvel.
1: Husk at sige, at boksen, som I er ved at bygge, ikke er en brille, men en slags kamera, som processerer et spejlbillede på papiret bag på boksen. Ikke en brille til at kigge direkte i solen. Det er fordi Astrid lige nu er i gang med at bygge små kasser, fordi vi ikke har fået købt solformørkelsesbriller.
2: Jeg er stadig ikke kommet til det med papiret endnu.
1: Nej, du skal bare arbejde, Jørgen Klavin. Du skal bare komme i gang.
0: Det kan vi, når vi kommer lidt længere med boksen, Astrid, så kan vi sige, at det er fordi, man skal stå med ryggen til solen. Faktisk skal vi kigge ind i. Det er en anden snak. Jeg en lille smule på EM i atletik i går.
2: Ja, hvordan går det med min nikotiner?
0: Jamen, det er jo nemlig præcis ham, vi skal høre lidt om.
2: Ja.
0: Mytrot nikotin. Jeg har ikke lige så gode nyheder med ham.
2: Nå.
0: Men vi har jo tænkt os at holde øje med EM i atletik på en lidt anden måde end de fleste. Nemlig, at vi går lidt op i dem, der har sjove navne. På den måde vi er lidt ekstra investeret, kan man sige, i det her program. Og dem er der heldigvis et par stykker af. Der er sket nogle gode ting og nogle dårlige ting med de tre atleter, vi har kigget på. Der er jo tale om, som du siger, Dmytro Nikotin fra Ukraine.
2: Ja.
0: Højtspringer. Så har vi kigget rigtig meget på Max Sved, som er...
1: en personlig favorit.
0: Ja, yes, personlig favorit. Løber for Polen. Og så har der også været spanieren Adrian Behn, som er løber og hedder Ben.
1: Passende.
0: Skal vi gøre det?
2: Ja, ja tak.
1: Meget gerne.
0: Velkommen til Carte Blanche EM i atletik opdateringer. Jeg sad i irriterende til skærmen i år. Så meget af min familie blev sur på mig. For jeg har virkelig fulgt godt med. Nu skal vi høre gode og dårlige ting. Skal vi starte med noget dårligt?
1: Ja.
2: Ja, lad os få det overstået.
0: Dmytro Nikotin.
2: Nej.
0: Han er svært klarkottet i højde spring.
2: Nej.
0: Han er ikke gået videre.
2: Nej, du var min mand.
0: Ja, tak. Han er ude. Til gengæld kan vi lige give en kæmpe big ups til den store underdog fra Polen.
2: Selveste.
0: Max.
2: Nej.
0: Han er løbet sig i fucking finalen. Sådan. Vores polske underdog. Han møder kun folk, der siger det bedre end ham. Han er jo som sagt rangeret som 95 på verdensranglisten. Altså, han skal løbe kl. 20.50 i aften mod nummer 1, 2, 3, 5 og 6 på Europalisten.
2: Det kommer til at piblære ham.
0: Sindssygt stærkt fald. Om det er bare for at sige, Max ved.
2: Ja.
0: Hallo,
1: rigtig godt. Vi tvivlede ikke til kun på dig, Max.
0: Og lad os blive ved succeshistorierne. Adrian Behn, som hedder Behn og er løber for Spanien, ser også skide godt ud. Han skal også løbe finalen, men det skal han skal først på lørdag. Han har nemlig løbet sig i finalen i 1500 meter.
2: Hallo, Adrian Behn.
0: Yes, hvor han jo blandt andet skal møde, kan jeg sige, Asedine Haps fra Frankrig og Martin Ivry fra Israel.
1: Martin Ivry?
0: Ja.
2: Den der lille hapser.
0: Super godt navn. Men så er der ligesom opstået nogle andre ting. Der er nogle, jeg simpelthen ikke har opdaget før i går. Så det er bare lige nogle honorable mentions. Så synes jeg også, vi skal nævne Anton Snyder fra Belgien.
2: Nej.
0: Han løber 200 meter i aften.
2: Der er én ting med ham. Halløj
1: med ham.
0: Halløj med ham. Han er en værring. Og så en mand, der er... Jeg blev så forelsket ham i går. Han kom ind på en fjerdeplads og endte lige uden for medaljerne i 100 meter. Han er så tæt på at hedde Elvis Afrika, at man slet ikke forstår det. Han hedder Elvis Afrifa.
2: Hvad for noget?
0: Det er et K og et F.
1: Han er ikke langt fra at have et perfekt navn.
0: Nej,
1: det er
0: han ikke. Jeg ved ikke, hvor meget vi gider følge med ham. Men noget, jeg bare vil sige, at man allerede glæder sig til på fredag, og som jeg tænker, at vi kommer til at give en update på her i programmet, det er, at der er kl. 11.00. Der bliver løbet hold mix 400 meter. Og det, der er det helt geniale her, det er, at vi blandt andet kommer til at møde Dan Knipper fra Holland og Dylan Bolle fra Belgien.
2: Ikke rigtigt.
0: Shit, jo, det er. Og vi hører det bedste.
1: Eller bliver det bolle?
0: Ja, nej, det er endnu bedre, fordi vi ved, hvad det også kan blive. Max Ved.
1: Han, det kan også blive godt.
0: Vores hest.
1: Er han er her, der og alvor.
0: Ja. Så lidt updates på EM Analytik. Bare roligt, der er stadigvæk masser af sjove navn med.
3: P3. Det, man hører, er man selv.

0: 6 fodrer din musikalske nysgerrighed live i DR Lyd.
1: Lige præcis live i DR Lyd. Der kan man så gå på opdagelse i alt det, vores kollega laver på B6, eller...
2: Eller se Astrid være Jørgen Klevin lookalike, fordi Astrid, du er i gang med at lave en, det der hedder en solformørkelseskasse.
1: Kan vi få en kort status?
3: Det kan du bare tro. Jeg har nu færdiggjort punkt 2. Dæk det ene hul med sølvpapir og prik et hul.
1: Hvor langt procentmæssigt vil du sige, at kokobobbrillen den er fra at være færdig?
3: Altså, jeg vil mene, at vi er på de 90%.
1: Okay.
3: Lige om lidt, du. Okay. Så er det bare at vente på en solformørkelse.
1: Det er genialt.

0: Nu holder vi lige en pause for solformørkelsen. Bare lige et øjeblik, fordi vidste I to godt, at i Italien, der er der en reel ostebank? Og at ostebankerne, og at ostebankerne lige nu er truet af global opvarmning?
1: Det vidste jeg ikke, Patrick. Hvordan ved du det?
0: Inden jeg fortæller den, så kunne jeg godt lige tænke mig bare lige at få en lille smule italiensk underlæg. Må jeg lige sætte det på?
2: Ja, det må du være med.
0: Ja, jeg har lige klippet lidt nyheder ind.
2: Jeg skal sige, jeg har lavet
0: det. Det er fordi, en form for nyheder.
2: Du har taget sådan en pizza-restaurant-underlæg, og så er det lagt.
0: Okay, ja. Jeg anede ikke det her. I Emilia Romagna, bliver der lavet Parmigiano-Reggiano-ost. Altså parmesan, ikke? Ja. Det skal jo lære i ret lang tid. Sådan noget 12-36 måneder. Når der er en bonde, der laver den her parmesanost, så har de ligesom lavet deres hjul, og så kan de give det unge parmesanhjul til en bank, som så giver dem mellem 60-80% af værdien af det hjul som et lån. Og så opbevarer de det ligesom. Så banken putter det så ind i en kæmpestor parmesan bankboks, hvor de så lærer den, indtil det kan sælges.
3: Jeg forstår det ikke. Kan du afsted?
0: Det er nøjagtigt det samme som guldbar, bare med, ost.
1: Med ost. Ja.
0: Forestil dig, så er det bionedbrydeligt produkt. En form for, hvis mus styrede verden, så ville banker være sådan her. Men nu er det bare kun i Italien, der sådan. Det der så lige nu er der for cirka 500.000 parmesanhjul til en værdi af 300 millioner euro, cirka 2,2 milliarder kroner i de her ostebankbokser.
3: Hvor meget, altså de er jo store. Hvor meget, det må fylde helt vildt meget.
0: Ja, det gør det også.
3: Hvor stor er banken?
0: Det fylder helt vildt meget, så meget ost.
3: Hvor stor er sådan en ostebank?
0: Kæmpestor.
1: Okay.
0: Gigantisk. Grande, har jeg lyst til at sige.
2: Grande, ja.
0: Når de her parmesaner så er klar til at blive solgt, så modtager banken 10% i profit. Ostebanken modtager 10% i profit for ligesom at have opbevaret de her ting. Og så bliver lånet så betalt tilbage af bunden, og så får bunden lidt flere penge.
3: What?
0: Problemet er så nu, at de ostebanker er udfordret. Fordi der er så høje temperaturer nu, at de har svært ved at køle det.
3: Ja, det er dyrt igen. Det er helt den der...
0: Ja.
3: Okay, må jeg spørge noget?
0: Man kan sige, der er huller i osten på en måde.
3: Men... Ja.
0: Kunne man sige det?
1: Oj, det har du ventet på at sige i hvert fald.
0: Kunne man sige det?
1: Nej, det har du ventet på. Men hvad? Så bliver det bare dyrere at have dem derinde, vel?
0: Jamen, det kan få hele den...
1: Et ostekollaps.
0: Osteøkonomi til at brage sammen med Italien. Kan I se ringen i vandet her?
3: Er vi ude i et nyt form for tipping point, Astrid? Det du gør her, Henrik Eriksen, er det i virkeligheden sådan et klimapropaganda, du tænker, hvis de blegede koralreve, skovbrændende, alt det her, hvis det ikke har været nok for jer, så husk... Der sluttede underlægget. Nu kom det til at virke meget dramatisk. Det var bare, fordi det ikke er længere. Så husk at... Sæt det lige på igen, faktisk.
0: Nå, ja.
3: Så husk, at hvis du ikke får sorteret dit skrald og får kørt noget elbil, Så er det slut med ostebanken.
0: Min pointe var faktisk mere, at det er italienernes egen skyld, at de er på sådan en lille smule rocky ground økonomisk, når de har 2,2 milliarder kroners ostebank stående nede i nogle bjerge nede i Modena.
3: Så det, du siger...
1: Det er prioriteten.
3: Så hæv dig for helvede noget ost.
0: Så får du nogle penge.
3: Fedt. Skide godt. Det var alt om... det var nyheds i Italien.
0: Ja.
3: For i dag. Det her, det er ringet fra min lommer. Nummeret, det er pil. Og det får vi altså her, hvor klokken den stille og roligt nærmer sig lidt nyheder. Vi tager lige lidt update også på brillerne først, synes jeg.

0: Der er jo sofamangel i aften. Hvis du ligesom også her på programmet har været lidt for langsom til at skaffe briller, så bare rolig. Man kan lave sin egen, og det er vores helt egen Astrid Jørgen Klevin i gang med.
1: Og ved I hvad? Jeg er kommet til punkt 3. Vend ryggen til solen og kig i kassen.
0: Okay, vi er tæt på at være færdige. Vi tager lige en

0: Kære Astrid, har jeg forstået din melding rigtigt ved, at du faktisk er færdig med den første solformørkelsesbrille?
1: Et styks.
2: Det er en solformørkelseskasse.
0: Solformørkelseskasse.
1: Mm. Hvad synes I? Det er jo din, Henrik.
0: Prøv at lade give den til, Henrik.
2: Vi må se en gang her.
0: Det er lige en speciel.
2: Gud, var den hjemmelavet. Den ser sådan ekstremt hjemmelavet ud, den her.
1: Men det tror jeg også, den skal. Ja. Nu kigger ind i.
2: Ja,
1: det ser du lyset, Henrik?
2: Nej, det er bare mørkt.
1: Ser du munden, Henrik?
2: Men så skal jeg, den skal jeg bruge den her til at så stå med ryggen til solen, ja, når det bliver mørket.
0: Så kigger du ind i det ene hul, ind i kassen, hvor at, lyset, eller den skulle gerne reflekteres i et stykke papir, ud igennem noget sølvpapir.
1: Ja.
0: Men den ser jo rigtig ud, synes jeg, Astrid. Det vil jeg gerne ruste for.
1: Jo, tak, nu skal jeg til at lave din, jo, Mikkel.
2: Vi er jo ikke ISO-certificeret som sådan.
1: Nej, men
2: Jeg er bare nervøs for at komme til skade med øjnene alligevel.
0: Det tænker jeg ikke, du skal være. Jeg tror, den er sikker.
2: Er den det?
0: Ja, ja, den kan vi godt give tværmærke. Eller et eller andet, den der. Det skal da være godt. Jeg vil gerne have lavet min Kellogg-brille nu.
1: Yes, jeg begynder nu, simpelthen. Der popper det op her.
0: Fedt. Og altså til alle jer andre, som ligesom også heller ikke har fundet. Husk, det er altså inde på DR.dk, at Jørgen Astrid har fundet den her fine opskrift. Og du altså også kan hoppe ind i DR Lyd og få en lille guide til, hvordan man gør. Man kan følge med derinde på vores fine kamera her i studiet.
1: Og det er en voldsom oplevelse at blive filmet oppefra.
0: Der sidder hundredvis af mennesker lige nu og følger med i dit 1. december klippeklisterprojekt derovre. Ja. Skide godt. Vi skal have nyheder. Det skal vi altså her om 3 minutter, når klokken bliver 15. Først så får I lige så Paolo tæt på Paradis.

0: Klokken er blevet 15. Vi har fået Mette Bækskov i studiet, og det betyder altså, at vi skal have en omgang på 3 minutter.
1: Og måske har du set videoer af ulve, når du har doomscrollet her på det sidste. I hvert fald er der flere af den slags videoer, som florerer lige pt. Så det er ret tydeligt, at de er her. Men forskerne ved ikke længere præcist, hvor mange ulve der egentlig er herhjemme. I foråret nåede man frem til, at det var 49 styks, men der er kommet valpe til, så nu har man ikke længere officielle tal for det. Det siger Peter Sunde, som er professor på Aarhus Universitet og ellers følger med i det her.
2: Der er ingen, der ved med sikkerhed, hvor mange ulve vi har i Danmark. Så skulle vi jo følge hver enkelt ulv meget mere tæt, som vi gjorde i gamle dage. Og vi har simpelthen for mange ulve i forhold til de ressourcer, vi har, og det antal DNA, prøver vi kan analysere til det muligt længere.
1: Indtil 2024 kunne forskerne finde frem til, hvor mange ulve der var ved at lave DNA-analyser af ulvens efterladenskaber. Det kan man, som Peter siger her, ikke længere, men der er brug for et mere præcist tal for ulve, hvis man på et tidspunkt vil lave en mere generel regulering af bestanden, vurderer han. Og så runder jeg også det hastemøde, der har været i Folketinget efter tusindvis af migranter fra Marokko tog til det spanske område i Nordafrikas Ceuta. Det er flere blå partier med Dansk Folkeparti i front, der har indkaldt til mødet. Og lad os høre, hvad formand for DF Morten Messerschmidt sagde på vej ud derfra.
3: Jeg håber, at regeringen vil lade sig inspirere mere af det, oppositionen har fremlagt, end bare værfte af og sige, det er pjat.
1: De blå partier kræver en strammere migrationspolitik i EU, og Dansk Folkeparti har også talt for, at man går ud af Schengen-samarbejdet, som er det, der jo gør, at vi kan rejse frit mellem de europæiske lande. Men det er ikke alle blå partier, som er for det, og udlændinge- og integrationsminister Morten Bødskov synes ikke, at de blå partier for alvor bragt noget til bordet.
4: Jeg synes ikke, at oppositionen havde noget som helst at komme med. Det, der tegner sig, det er en opposition, der er splittet. Vi er enige bredt i Folketinget om, at vi skal styrke EU's ydre grænser. Men det største borgerlige parti nu, Dansk Folkeparti, vil jo trække Danmark ud af Schengen-samarbejdet. Og det giver på ingen måde mening.
1: Og så til solformørkelsen i aften. For hvis man ikke har skaffet de her briller, der skal bruges til at se det, så kan det godt blive svært. Og mens jeg har lavet mine nyheder afsted, så har jeg simpelthen kunne høre et tape og et saks og alt muligt over hos dig. Hvordan går det med den der papkassekikkert?
5: Det går bedre. Jeg sidder lige og har lidt tape i munden lige nu.
1: Faktisk. Ja, great.
5: Jeg er på nummer 2 styks med,
1: okay.
5: Og du kan bare lægge en bestilling, hvis det er. Jeg tager mobile
1: pay. Det kunne da godt være, at jeg skulle lægge en bestilling. Men altså ja, den her papkassekikkert kan man jo så bruge.
5: Hvis man vil.
1: Hvis man vil.
0: Er det det officielle navn nu?
1: Det tror jeg. Men selvom det kun er en delvis formørkelse, altså omkring 85% af solen, der bliver dækket, så er der nemlig mega meget rift om brillerne. For eksempel hos Føtex på Nørrebro i København, der fik de solgt alle deres 2.000 briller på kun 2 timer. Det fortæller varehuschef Martin Belua.
6: Der var rigtig meget med nyhederne i går, og det har vi så kunne mærke i morges, da vi åbner butikken, har vi næsten 100 kunder, der står i kø fra vores kundeservice og så ude igennem butikken.
1: Og man kan se det her fra omkring klokken 19 ind til solnedgang. Og det skal Helle Meisner, der har været ude og finde briller til det i Næstved.
7: Jeg har aldrig set det. Og som jeg sagde til drengene, det er, at det er 38 næste gang, og jeg er 69. Så det kan jo være, at jeg ikke får set det så, hvis jeg ikke gør det nu.
0: Hvem er drengene?
1: Ja, det er drengene, som Helle har været med at købe briller til.
0: Nå,
1: Helle strenger
0: jo. Det var jeg sagt, at min knatter er du.
1: Ja, men lidt dark, synes jeg, Helle. Sådan, så kan det være, at jeg ikke når det.
0: Ej, hold op. Hun skal nok nå de næste 3-4 stykker.
1: Ja, det tror jeg også, du gør, Helle.
0: Mm.
1: Der er en del sol derude, og mellem 17 og 22 grader, og så er vinden svagt jævn fra forskellige retninger.

0: Det er rigtigt. Jannik, han er ude. Han er på Fyn og laver noget fjernsyn, så Mikkel Rosendal og Astrid Møhl sidder sammen med mig i stedet for. Det er dejligt. Der er solformørkelse i dag. Det har vi fokuseret på, blandt andet fordi, at vi ikke fik fat i solformørkelsesbriller. Og det kunne godt være på grund af scalpers, simpelthen. Altså folk, der køber billigt, sælger dyrt.
1: Ja. Nej, det er rigtigt.
0: Ja, fordi at vi har fået en sms ind, hvor der er en, der siger, han er bare i Føtex i Roskilde. Han købte selv 5 og solgte for 50 kroner per styk på arbejde i dag.
2: Jeg har
0: så det er nogen, der sætter ild under de selvstændige erhvervsdrivende ud.
1: Ja, der bliver nødt til at sige dumme svin. Det, er jo, det synes jeg er en virkelig nederen måde at købe på.
0: Nej.
2: Man kunne med fordel bare købe dem i morgen. Så er der ikke lige så meget rift om det.
1: Det er rigtig ærstret. Godt tøbt.
0: Det er rigtig
1: så bare have dem liggende 25 år.
2: Henrik er begyndt at spise indmaden af den solbrilleæske, som jeg har lavet til ham til formørkelsen.
0: Ja, fordi du har siddet og lavet de der små solformørkelseskasser, som er det er jo færdigmand solbrillerne.
2: 2 styks her med færdige.
1: Yes. Nej, men ja, gør det også.
2: 2 ud af 3.
0: Kan jeg få dig til bare lige at sætte din underskrift på denne her, fordi at
2: du der står alt for lynbørge. Meget.
0: Ja, det er det. Lad være med at læse den igennem.
2: Det er bare jeg nødt til at læse igennem. Yes. Erklæring om erstatningsansvar. Undertegnet erklærer anerkender herved i egenskab af privatpersoner i enhver henseende for egen regning og risiko at påtage sig det fulde og ubetinget erstatningsansvar for enhver øjenskade herunder enhver direkte såvel som indirekte skade og for satan det er langt der. Men men eller anden helbredsmæssig følge som Henrik Eriksen måtte pådrage sig opstå eller blive påført som følge af eller i forbindelse med den.
1: Nej. Bare skriv.
0: Skriv under.
2: Det kommer så ikke til at ske.
1: Kan du sende den der skitår?
0: Ja, jeg har allerede sendt til din
2: mail. Det er på eget ansvar, kammerat.

0: Har I set den nævnyttige sms, der har tækket ind i indbakken?
1: Nej, det har jeg ikke. Hvad står der?
0: Okay. Vi sidder her og snakker om lyttere og alle mulige, inklusive os selv, som ikke har fået fingrene i solformørkelsesbriller. Så er der en, der skriver her. Jeg ved, hvor de på Amager stadig har rigtig mange briller til solformørkelsen, og de er gratis. Hilsen den enlige far fra Dragør, som flere gange har forsøgt at komme igennem drømmeholdet med drømmen om, at min ældste datter drømmer om at få en krammer om Rosemille. Den tror jeg ikke er gået i opfyldelse. Og nu bliver der, nu hævner han sammen med at tilbageholde informationen for os.
2: Jeg kunne godt være villig til at lægge pres på for at få nogle af de gratis
0: briller. Det
2: skal ikke være det.
1: Nej, men det skal simpelthen også lige handle om noget andet, fordi Henrik og Mikkel, der er, tro det eller ej, anatomiske nyheder. Ja.
2: Skal vi reagere?
1: Ja, det skal I. Ja. Jeg vil gerne fortælle jer om den, men jeg ved, at det måske interesserer mig mere, end det måske gør for jer eller andre. Så det, der skal ske, det er, at jeg har gemt noget herinde i studiet, som relaterer sig til nyheden, og det er simpelthen printet billede af en klitoris. Så, nu sætter jeg jer til at lede efter den, og imens så vil jeg fortælle jer nyheden. Og når jeg har fundet den, så stopper jeg igen. Så du skal bare...
0: Vi skal bare løbe?
1: Ja, yes, og sætte i gang med mit underlæg en gang også, så jeg lige kan...
0: Okay, ja, okay.
1: Endelig er klitoris blevet fundet. Mere specifikt er nerverne i klitoris blevet kortlagt næsten 30 år efter det skete med penis. Siden oldtiden er klitoris blevet overset, misforstået og i perioder nærmest slettet fra anatomibøgerne. Men nu er der nyt på den front. For klitoris er altså langt mere end ærten, som den før blev omtalt som. Kun 10% af organet kan ses udefra. Resten folder sig ud inde i kroppen med et form for skaft, hvad der ligner to lange ben og to svulme lemmer. Hele klitten er altså gennemtrukket af næver. Og det er altså det, I skal lede efter, Henrik og Mikkel. I leder bare videre. I skal finde klitten. Til dem, som har haft svært ved at finde den før, klitoris ligger i ly under venusbjerget, den bløde behårede forhøjning over kønsorganerne. Her deler venusbjerget sig, og på hver side ligger de ydre kønslæber, som omkranser de indre kønslæber og skedeåbningen.
0: Har du fundet?
1: Altså, der er meget koldt, vil jeg bare lige sige til jer. I kan slet ikke finde klitten. Skal net, du er tæt, der er varmere nu derovre ved dig, Henrik. Og så kig lidt nedad på gulvet, mens jeg fortæller videre. Historisk har klitoris flere gange været beskrevet af anatomer, men viden om organet... Hvad siger du? Hvad siger, du skal ikke sige føj for satan. Henne, har du fundet?
3: Ja.
1: Du har fundet klitten. Er den ikke flot? Se,
3: jo,
1: det er nerverne i klitten.
3: Blæksprutte.
0: Jo, det ligner noget sexlegetøj næsten.
1: Er det ikke imponerende?
3: Jo.
1: Det var de anatomiske nyheder.
3: Dejligt.
1: Det er jo også et slags sexlegetøj, kan man sige. Hvis man kan finde ud af
3: men
1: at finde
3: Mikkel
1: den.
3: Kunne ikke finde.
1: Nej.
3: Nå. Men Henrik, derimod...
1: Ja, det tog lidt tid.
3: Ja, men fandt den jo.
1: Ja.
3: Med hårdt arbejde og flid.
0: Til gengæld er jeg sikkert efter,
1: hvad
0: du snakker
1: om.
0: Har du hørt nyheden?
3: Nej, overhovedet ikke.
0: Nej. Nå,
1: det er godt. Det var der mange andre, der fik fornøjelse af. Jeg kan sende det til jer.
0: Den tager vi lige bare.

0: MP3 elsker vi musik.
1: Kæmpe, kæmpe nummer.
2: Amazingness.
0: Den, der går i hjertet.
2: Og et nummer, der bare sådan dolker vores i forvejen knuste hjerter.
0: Den, der får dig på floor.
3: Hold da hammeren ferie, så er vi også i gang, så nu skal du bare skrue op.
0: Den, du ikke vidste, du savnede.
2: Der er ikke noget som at genopdage kærligheden til et nummer.
0: Og det er helt ny.
1: Vi får lov til at rygsvømme i virkelig, virkelig fantastiske artister-livstiden.
0: Det, man hører.
2: Jeg elsker

0: Ivrig af Arty Arty. Vi laver jo lejlighedssangen her på, på Carte Blanche hver eneste onsdag. Og normalt er det jo mig og Jannik, der laver det. I sidste uge var det mig, Jannik og Poul Krebs. Det skal vi nok komme tilbage til. Men i dag er det mig, dig Astrid Møhl og dig Mikkel Rosendahl. Mm. Astrid, du har prøvet det en gang før. To gange før.
1: To stykker, du.
0: Yes, og jeg synes, det er gået rigtig fint.
1: Det skal du sige.
0: Meget af tiden, hvor vi har lavet det.
1: Mm.
0: Du skal lære at give slip. Det har vi snakket om. Den hest skal vi ikke ride til døde.
1: Nej.
0: Mikkel, du har aldrig prøvet det før.
2: Nej.
0: Så der er nogle ting, vi skal igennem, inden vi ligesom går i gang med at altså, fortælle folk, I kan ringe ind med jeres lejlighed nu, 70 20 20 20, alle de der ting. Inden vi går i gang med det, skal vi finde ud af, hvor ligger du henne på Poul Krebs? Fordi vi synger jo på sådan nogen som os.
2: Ja.
0: Og der er jo lidt forskellige dele af sangen, som man kan få. Astrid for eksempel har fået et af de høje stykker.
1: Du må gerne tage den, hvis du er bedre.
2: Hvad er det for et stykke?
1: Hvad er det for en? Det... Sådan nogen som os.
0: Ja,
1: men, hej. Kan du se, hvad jeg mener med at give slip?
0: Ja, præcis.
1: Der var
0: men jeg kender
1: nu.
0: Ikke dit register, Mikkel. Mm. Så jeg kunne faktisk godt tænke mig bare at høre, kan du teksten til sådan nogen som os?
2: Jeg tror godt, jeg kunne være god i starten.
0: Kan du teksten til sådan
2: ja,
0: nogen som os?
2: Ja, ja. Eller okay. Kan jeg få godt melodien?
0: Er du klar?
2: Ja.
0: Okay, nu sætter jeg bare lige en instrumental på, og så falder du bare ind, og så prøver vi bare lige at se, hvor ligger du henne.
2: Okay. Kom lige...
0: Ej, der skulle du have været på.
2: Ej, hørs. Der er jo meget indløb på den, hva'?
0: Åh, værsgo.
2: Kom lige og læg dig. Kom lige og læg dig. Nu ligger du endelig her.
0: Vil du ikke lige få teksten op?
2: Jeg kan ikke huske teksten.
0: Tag lige teksten op på din computer, og så prøv at smide det skjold, du har i uni rundt om dig. Vi tager det seriøst.
2: Okay.
0: Er du klar?
2: Kom lige og sæt dig. Hvad nu? Kom lige og sæt dig.
1: Kom lige og læg dig.
0: Har du teksten?
2: Så kom efter det.
0: Har du teksten?
2: Nej, jeg kan ikke lige. Jeg er lige i gang med at genstarte.
1: Kom lige og sæt dig. Kom lige og læg dig.
2: Åh, jeg er inde nu. Jeg er inde nu. Jeg er inde nu.
0: Ja.
2: To sekunder.
0: Godt.
2: Poul. Er det med A, eller det med O, kan jeg sige?
0: Det er med P.
2: Det er med P. Nej, Mads, du ved. Det er jo O'et eller A'et. Ja. Tekst, yes. Jeps, den er her. Skide godt.
0: Godt. Og værsgo.
2: Så. Nå,
0: okay.
2: To sekunder, der kommer.
1: Jeg kan godt, Henrik.
0: Ja.
2: Så...
1: Tag mig.
2: Nogen... Sidder den bare det? Ja, det gør den faktisk.
0: Ja.
2: Okay. To sekunder. Yes, den er der nu. Fedt.
0: Okay.
2: Nu er der. Kom lige og sæt dig.
0: Ja. Godt.
2: Kom lige og læg dig. Kom, lad mig mærke dig igen.
0: Ja.
2: Det samme nu igen.
0: Ja, ja.
2: Kom lige og hold mig. Hold lige lidt om mig.
0: Så er der en løs hage.
2: Kan vi sige... Hvis starter her fra min ven.
0: Så går den lidt op her.
1: Og så.
2: Vi har været ude i universet.
0: Og det binder ironisk. Prøv at give slip her.
2: Som to satellitter hver sin vej.
0: Ja.
1: Det var godt.
0: Det var ikke sur på det der.
2: Men heldigvis, oh, ja. Heldigvis er vi landet.

0: synes, du skal starte. Du tager de to
1: første. Nej. Jeg det tror, sidste her var da skide godt.
0: Du tager de to første. Vi er tilbage lige om lidt, og så tænk over din lejlighed. Lige,
2: fordi... Det var sindssygt sted, du cuttede mig. Jeg var lige ved...
1: Ja, han havde den.
0: Jamen, jeg følte, jeg havde besluttet mig.
2: Jeg var lige ved klimaks. Nå, okay, den her kan jeg også godt tænke med på.

0: dengang Taylor Swift.
1: Vi skal til at lave lejlighedssange nu. Og efter at have testet dig lige før, Mikkel, så er jeg faktisk overhovedet ikke nervøs. Vi har også allerede fået nogle tilkendegivelser på jer på postkassen. Der er en, der skriver her, hvis Mikkel giver slip, så har han sgu da en stemme.
2: Det er rigtigt.
0: Det er vildt irriterende.
2: Velkommen til klubben, siger jeg bare.
1: Du skal bare give slip, lad dig rive med. Hvis du sidder derude lige nu og har en lejlighed, som du gerne vil have, at vi laver en lejlighedssang på, så skal du ringe ind på 70 20 20 20. Vi kan jo normalt ikke lide at lave lejlighedssange til de normale ting, bryllupper og konfirmationer og sådan noget. Vi vil gerne have mere niche. Jeg plejer at bruge eksemplet med at være hos tandlægen, og så blive spurgt, om man vil have røntgenbilledet. Man har altid lyst til at sige nej, men det er altid svært i rummet. Hvis man har en lille sang, kan man give den videre. Godt, lad os lige synge den her sammen. Nej tak, jeg vil gerne spare 350.
3: Det kan være, du allerede kom lidt af galt afsted med dine små børn i december måned, da du havde lovet med en kælk, og så var der udsolgt, da der endelig var sne, og nu står du så i situationen igen, fordi du har lovet solformørkelsesbriller. Men der var ikke nogen tilbage, og nu skal du hjem. Det må vel godt være en sørgelig også.
1: 100%. Ja. Vi kan lave stemningen.
3: Ja. Og så kan det være, at den skal fortælle noget, ikke? Du ved, at den skal forsone sangen, så den netop kunne være. Jeg vil gerne have fortalt min familie på en ordentlig måde, at hey, vi fejler alle sammen.
1: Præcis.
3: Og det bliver ikke solformørkelse i aften, bare.
1: Nej, det bliver igennem en papkasse. Hvis du har en lejlighed, og du gerne vil have os til at skrive en lejlighedssang på 5 minutter, så skal du ringe ind til os nu på 70 20 20 20. Sidste uge blev den skrevet af mig, Jannik og Poul Krabs. Den her uge bliver den skrevet af mig og Astrid og Mikkel. Og det skal nok blive lige så godt. 70 20 20 20.

Lucky Again, altså her fra Lykkeli. Og hvis du gerne vil have den følelse, altså at føle dig lidt heldig, så er det altså nu, du skal give også et kald på 70 20 20 20. Det er altså sidste chance, fordi du har en unik mulighed for at få skrevet en lejlighedssang lige nu af os tre skønne mennesker her i studiet. Så grib nogen. 70 20 20 20.

0: Great Expectations, Sienna Spyro.
1: Gik lige på her, ikke?
2: Jo.
3: Har du lejligheden, så har vi lejlighedssang.
0: Vi skal til at lave en lejlighedssang til en af vores dejlige lyttere. Det er jo noget, vi gør hver eneste onsdag. Vi får en lytter igennem, som fortæller om en lejlighed, og så skriver vi en lejlighedssang på cirka 5 minutter. Lige nu har jeg to newbies med, Astrid og Mikkel. Jeg glæder mig rigtig meget, både til at se, hvordan jeg skrivetempo er, men også at se, hvordan jeg sangstemmer lyder efterfølgende. Det tror jeg også, man som lytter kan glæde sig til.
4: Jeg rejser mig op for gang i registret.
2: Er du musik af?
4: Ja, det havde jeg slet ikke musik. Så, hvad så?
2: Nej, okay.
0: Skal vi prøve at sige hej til en lytter med en lejlighed?
2: Det er Daniel. Ja.
0: Hej, Daniel.
5: Goddag.
0: Goddag, okay. Hvad kan vi gøre for dig?
5: Jamen, jeg har sådan en lille kat, der er blevet opereret for en tumor.
2: Nej, undskyld.
4: Undskyld, jeg griner.
2: Opereret. Det var tidligt.
0: For tumor, hvad er det for en kat?
5: Jamen, det er en hårløs kat.
0: Hårløs kat? Er du... Var den hårløs før, eller er den blevet hårløs?
5: Nej, han er født hårløs.
0: Okay.
5: Heldigvis da.
0: Og hvad hedder han?
5: Han hedder Rix.
4: Han hedder Rix.
0: Skide godt navn til en kat.
4: Hvor gammel er katten?
5: Åh, han er blevet 6 år i år.
4: Tillykke.
0: 6 år.
2: Er det gammel for en kat?
5: Hvad
4: er du? Ja.
0: Jeg spurgte, hvad sagde du?
2: Jeg spurgte, er 6 år gammelt for en kat?
5: Ikke for en indekat.
2: Ikke det for en indekat.
0: Det er en indekat.
5: Nej, ja, ham her, han kan blive op til 16-17 år.
0: Nå.
2: Hold da fest.
0: Men Rix er en indekat. Hvordan kan man,
5: yes.
0: Hvordan kan man mærke det?
5: Hvordan man kan mærke, at han er en indekat?
0: Ja.
5: Det er jeg sgu ikke. Altså, han bliver ikke bukket ud. Men der er det stor.
0: Nå, jeg troede mere, det var en art. Men det er jo selvfølgelig...
4: Må jeg lige høre noget? Er det dyrt at få opereret en kat?
5: Okay. Ja, alt i alt, så løb det op i 8200.
4: Hold da op, det synes jeg er dyrt.
2: Det synes jeg alligevel også er billigt for en tumoroperation.
4: Ja, okay.
5: Yeah.
2: Er det fordi, man er lidt mere... Går den, så går den.
5: Nej, det er det, jeg ikke.
2: Er det alle kirurgerne, der ikke rigtig kommer igennem skolen for mennesker? De kan ikke operere dagens kat derovre.
5: Ja, det er nok sådan et eller andet.
2: Ja, okay.
4: Hvad skal den her sang kunne for dig?
5: Det er ikke sådan... Måske noget sådan... Get well-agtig.
2: Mm. Nå, det er til katten.
4: Ja.
2: Det er til Rix.
0: Er det til Rix fra Daniel?
5: Ja.
0: Yeah. Okay.
4: Okay, ja tak.
2: Hvordan har du haft det i det her, Daniel? Chok?
5: Nej.
2: Nej.
5: Jeg har bare ventet på en dyrlæge noget tid.
0: Ja. Hvor lang tid har det taget?
5: Nå, det ved jeg ikke. 3-4 måneder eller sådan noget.
0: Hold da op.
4: Altså, var der risiko for, at din kat kunne dø? Var det lige ved?
5: Nej, det tror jeg ikke.
4: Nå, okay, det er altså
5: noget. Det er ikke noget, vi fik bare at vide, dengang det blev konstateret, at det haster ikke med at få til læge, men den skal væk.
4: Okay.
2: Hvor stor var den her tumor egentlig?
5: Godt og vel imellem en 2 kroner og en 5 kroner diameter. Og så var den vel en 1,5 centimeter høj.
2: Det synes jeg, det er taget utroligt afslappet.
4: Ja.
0: Jeg har lige et sidste spørgsmål, Daniel. Hårløs kat, hvorfor egentlig? Er du allergiker, eller var det bare, at det var præference?
5: Nej, det er min bedre halvdel. Hun kan ikke rigtig tåle spyttet fra katte og hårene.
0: Hmm.
4: Spyttet?
5: Ja, det er typisk spyt, man egentlig er allergisk for, sådan, som jeg har forstået.
4: Gud,
5: og det sidder jo i alle hårene.
0: Selvfølgelig.
4: Ja, det er klart.
0: Det giver mening. Okay, cool. Jeg tror, jeg har, hvad jeg skal bruge, Daniel. Nu sætter vi os lige 5 minutters tid, og så får vi skrevet en sang til dig og Rix.
5: Yes.
2: Fedt.
5: Det er i orden.
2: Meget apropos.
4: Nej, det kan du ikke.
2: Du gør det, Astrid. Fokusere på
4: skridt. Ready to die med Save Us.

0: Selv i sommerferien står verden ikke stille. Derfor sørger Genstart for at gøre dig klogere på det, alle taler om. Hver dag, hele sommeren.
1: Han ville være den bedste badmintonspiller, Danmark nogensinde havde set.
2: Jeg var kompromisløs.
1: Men nu, hvor kroppen har sagt stop, spørger jeg ham, hvad har den evige kompromisløshed i vejen til at være den bedste kostet?

0: Essential her fra Tumble.
1: Har du lejligheden, så har vi lejlighedssang.
2: Og i dag, der skal vi skrive en lejlighedssang til vores dejlige lytter Daniel. Hej Daniel.
3: Goddag.
2: Goddag du. Du har en kat, der hedder Rex. 6 år gammel, det er en indekat. Hårløs. Den har lige fået opereret en tumor ud. Det kostede ca. 8200. Og du vil gerne have en støttesang til Rex. For ligesom at sige, du er ude på den anden side.
4: Yeah.
2: Get well, du.
3: Ja. Yeah.
2: Og det har vi skabt til dig.
0: Jeg skal lige sige, Daniel, jeg er ægte nervøs.
4: Er du nervøs nu?
0: Jeg kan mærke, at jeg har sådan lidt sved i håndflader.
4: Ja.
0: Og synes, det er en lille smule ubehageligt.
4: Ja, men det er også, så skal du bare være glad for, at det ikke er dig, der skal levere det sidste stykke.
0: Ja, ja.
4: Puha.
0: Men jeg ved ikke, hvordan jeg har starter. Jeg føler ligesom også, at jeg ligger fundamentet for, hvordan det kommer til at gå.
4: Ja, vi finder ud af det.
0: Det kan være smadret, inden vi overhovedet når til dig, Astrid.
4: Daniel, vi lover, vi gør det så godt, vi kan i hvert fald.
3: Jamen, det er bare i orden.
4: Det er godt.
2: Perfekt. Jamen, Daniel, skal vi ikke bare prøve at synge for dig? Og husk, Mikkel, det er dig, der starter, og vi er ret lige på. Ja. Er du klar?
0: Du trykker den i gang, eller?
2: Jeg kan godt trykke den i gang.
4: Okay.
2: Nu skal jeg lige finde, at den ligger den. Den ligger der. Er du klar?
0: Ja.
5: Rex fik en tumor. Det er ikke humor for sådan en lille indekat.
2: Okay.
5: Dyrlægen tog det ret så roligt.

0: Daniel?
1: Ja?
2: Her er det dig.
0: Hvad siger du til det?
1: Ja, det var da pisse godt, det
3: der. Nej, ja. Heldigvis.
0: Ja, der var du heldigest.
3: Ja, det
0: var jeg. Nej.
2: Oh, ja.
0: Daniel, kan du have god bedring med Rix?
3: Det er godt.
0: Daniel er ude.
4: Daniel?
3: Han fik, hvad han ville have.
2: Nå, okay. Det var lige blankt, for du også du er der endnu. Det er godt. Tak, fordi du ringede, Daniel, og tak for, at det landede et godt sted hos dig. Det er vi meget, meget lettet over for.
1: Jamen, det er der også.
2: Det er godt. Det er så her, Jan i Grønland plejer at være sådan lidt...
3: Ja, han elsker den her del.
2: Jeg har godt hjemsagt det.
0: Skal jeg vise dig, hvad han gør?
2: Ja, vil du gøre det i dag?
0: Ja.
2: Okay.
0: Daniel
5: havde lejligheden. Vi havde lejlighedssang.
3: Jeg synes altså, det var min skyld, at den blev lidt. Jeg gjorde virkelig, hvad jeg kunne.
0: Du skal ikke slå dig selv i hovedet.
3: Nej, men jeg siger bare, at jeg godt ser det.
0: Du ved godt, hvad problemet er. Der er en gang i næste uge, hvor du kan give slip.
3: Det er rigtigt.
2: Kæmpe nummer. Mere klar til dig her i playlisten. Det er selvfølgelig The One and Only Craig David. 7 Days.

0: Endnu en dag må jeg bare sige, hvor har det været skønt at kunne være passager og ekstra styrmand på det her lille dejlige eftermiddagsskib, der hedder Carte Blanche, Henrik.
1: Vil være. Selv tak. Det er dejligt at have jer begge to her. Ja. Altså, der er også kommet en god sms ind i på podcasten, som er det ikke dejligt at være i studiet med nogen, der ikke er syg hele tiden, tænker på ham, der leger tv nu. Det ved jeg bare kommer til at irritere ham, fordi han altid svarer med, jeg er ikke så meget syg.
2: Så er det syg.
1: Jens, han er tilbage om 3 uger, men jeg glæder mig rigtig meget til et endnu program i morgen. Lige om lidt, der er der balalaika.
0: Ja.
1: I går var der jo ministerbesøg. I dag har de også gået og snakket om, at der kommer nogle store gæster på besøg, men jeg ved ikke, hvem det er.
3: Nå, nu lister Mathilde ind, når du siger nej.
0: Jeg har fået virus på computeren, Mathilde. Ja. Vil vi se det? Det er, der er sådan nogle pop-up-vinduer, der hele tiden kommer.
3: Der er
0: dødning af hovedet. Ja, ja. Altså, jeg fjern, altså, du ved, det hjælper ikke, hvis jeg klikker dem væk.
1: Det kan man også sige. Hvis det er dig, der har hacket Mikkels computer lige nu, så gå lige ud af den, for vi skal lave radio.
3: Ja, så stop.
0: Nå, men det vil jeg bare lige sige. Det er jeg ked af. Jeg prøver lige at ringe til...
4: Nogen.
0: Ja. Ellers så... Ja, brug den anden side af skærmen.

0: Casey og Annika på Drukner. Mathilde og en smalte på Balalaika her på P3 om 5 minutter. Først starter vi lige over med i Bækskov, fordi vi skal have en omgang P3 nyheder.
1: Det er lige det, vi skal. Og der er altså gang i en intens ulvejagt efter en problemulv i Nørre Nævl-området i Vestjylland. Og mens det her sker, så er der faktisk slet ikke noget overblik over, hvor mange ulve, der er herhjemme. Og det får kritik på Christiansborg. Peter Kofod, der er Dansk Folkepartis politiske ordfører, synes, at det er alt for dårligt.
2: Det er da helt grotesk. Altså, man kan da ikke have et nyt rovdyr i den danske natur, uden at holde meget nøje øje med det. Jeg synes jo, der er for mange.
1: Det forskerne siger er, at der er så mange ulve nu, at de ikke kan følge med i forhold til optællingen. Forklaringen er, at de ikke har nok ressourcer til at undersøge de DNA-spor, der kunne give svarene. Men det burde blive prioriteret noget højere, mener Kim Edberg Andersen, som er miljø- og dyrevelfærdsordfører for Danmarksdemokraterne.
3: Hvis vi har flere hundrede ulve i Danmark, så koster det jo flere penge, end dengang vi havde 2. Så det giver jo meget god mening. Men der skal regeringen nok lidt i arbejdstøjet og sige, at vi har selv været med til skåletaleren, dengang vi gjorde det her i 92. Nu har vi et problem, og naturligvis koster det penge.
1: Vi arbejder på at få svar på kritikken her fra natur- og dyrevelfærdsministeren. Og så varmer jeg også op til solformørkelsen i aften. For den bliver kaldt historisk, og det er den største solformørkelse herhjemme i årtier, hvor solen kan blive op til 88% dækket. Og ikke særlig langt fra Danmark er der faktisk også den totale solformørkelse. Det sker blandt andet i Grønland, i Island og på Mallorca. Og der er astrofysiker Jofil Vis taget til, og han har ret høje forventninger.
4: Min far var i USA og så en solformørkelse for nogle år siden, og han kom tilbage næsten et ændret menneske. Altså, så det, jeg glæder mig vildt meget til at se den totale solformørkelse.
1: Og Jofil er ikke alene på øen her. Han regner med, at der bliver ret meget trængsel på den vestlige side af øen senere.
4: Det er jo den vestlige side af øen, der er bedst at se solformørkelsen for. Og der ligger nogle bjerge, så de skygger jo for hele resten af øen. Så alle vil gerne hen på den der vestlige side, og det kommer til at blive totalt kaos.
1: Herhjemme kan man se solformørkelsen fra cirka kl. 19 og ind til solnedgang. Og så skal man jo huske, at man aldrig må kigge direkte ind i solen, men skal have fat i nogle briller, der er lavet til det. Og så går det godt for vindmøllevirksomheden Vestas, og nok også dem, der har aktier i firmaet. For efter aktiemarkedet åbnede her til morgen, steg Vestas-aktien med 18%, og kursen ligger også godt deropad nu. Firmaet har nemlig præsenteret deres regnskab, som viser en pæn indtjening. Og så er der overraskende nok mange amerikanske ordre på vindmøller. Og jeg siger overraskende, fordi USA's præsident Trump har forsøgt at forbyde vindmølleprojekter flere gange. Men de enkelte stater kan altså godt bestille vindmøller, som de vil, uden Trump kan blande sig. Der er en del sol om mellem 17 og 22 grader, og så er vinden svag til jævn fra forskellige retninger.
5: Tak for det, May.
1: Selv tak.
6: Det her er Velkommen til Balalaika med Jens Mente Nesby
7: og Mathilde Mus.
8: Velkommen indenfor her i Balalaika på en dag, hvor der bare er blevet talt om én ting and one thing only.
5: Sol.
8: Solformørkelse.
5: Ja, og vi kommer ikke til at være dem, der ikke taler om det heller.
8: Nej, vi skal også tale om det, men skal man have brillerne på? Skal man ikke have brillerne på? Hold kæft, det er svært at finde ud af.
5: Ja, jeg har måske et svar lige om lidt.
8: Mm.
5: Velkommen til Better Like.

0: Olivia Rodrigo. Vi har Bella Laika på Stupid Song. Nu skal vi til virkelig ikke en stupid song. Hvis du spørger mig, er det den bedste sang, hende her har lavet? Måske nogensinde.
1: Mm.
0: Rihanna på

0: Har du nogensinde fået at vide sådan, måske da du var 13, Esmalte, du må ikke ryge smøger?
1: Ja.
0: Hvordan endte det for dig sådan med dit liv?
1: Så lod jeg være.
0: Du har aldrig røget smøger?
1: Nej.
0: Okay. Det
1: har jeg ikke.
0: Det kan vi godt respektere. Jeg kom til at ryge smøger.
1: Ja.
0: Efter at have fået at vide, at jeg ikke må ryge smøger.
1: Ja.
0: Og
1: det kunne jeg altid finde på.
0: Det er simpelthen fordi, der er sådan en mekanisme inde i min hjerne, hvor...
1: Når, hvad er det modsatte, det bliver sagt?
0: Ja, og det er simpelthen ikke for ligesom at være kontrær, eller sådan være irriterende.
1: Okay.
0: Det er fordi...
1: Det kan godt være lidt irriterende.
0: Ja, 100%.
1: Ja.
0: Det er jeg med på.
1: Nej, men...
0: Det er bare fordi, jeg er super nysgerrig.
1: Ja, men du jo, kan også godt lide...
0: Fordi hvis der er noget, jeg ikke må, så tænker jeg, men hvorfor?
1: Mm.
0: Altså, hvad sker der egentlig, hvis jeg gør det?
1: Lad os teste.
0: Sådan flyver jeg væk.
1: Flyver jeg væk?
0: Vi ved det ikke.
1: Nej.
0: Jeg må prøve.
1: Ja.
0: Og sådan er det gået hele mit liv. Og det er meget sådan, jeg har det med den solformørkelse, der sker i aften.
1: Mm.
0: Hvordan har du det med solformørkelse? Kan du huske den sidste? Er det fedt for dig?
1: Jeg kan ikke huske den sidste, og jeg skulle læse op på fænomenet, men jeg kan det går hurtigt her i Danmark, når noget kommer i medierne. Så fra det er gået fra 0 til 100.
0: Ja.
1: I går, da jeg vågnede, der vidste jeg ikke, hvad en solformørkelse var, og at det skulle ske. Og man kan sige, at i dag der har det ryddet fuldstændig sendefladen for alt. Så nu er jeg meget bevidst om, at det kommer. Men jeg tror ikke så meget på det.
0: Mm.
1: Altså, jeg er lidt sådan skeptisk omkring, hvor stor oplevelsen kommer til at være her i Danmark.
0: Altså, du tror ikke på, at der bliver
1: mørkt? Naturfænomener er tit noget, der sker uden for landets grænser.
0: Okay.
1: Her er vi selvfølgelig i en situation, hvor tingene, der sker, er...
0: over landets grænser.
1: Helt vildt langt oppe.
0: Mm.
1: Men jeg tror, at jeg kommer til at forholde mig til det utroligt nøgternt.
0: Altså, du bliver sådan en cool guy. Du går bare forbi.
1: Jeg er mere sådan her. Måske bliver det mørkt udenfor. Og så kommer jeg til at være sådan... Nice.
0: Så der blev der mørkt.
1: Ja. Jeg tror ikke, jeg skal gøre så meget ud af det.
0: Okay, er det, synes du, det er lidt kikset, hvis man går for meget op i det?
1: Overhovedet ikke.
0: Vær ærlig.
1: Nej, jeg tror bare, jeg kan ikke helt hive mig selv op. Det kan jo være, jeg bliver overrasket. Undskyld.
0: Nej, jeg synes, det er okay. Prøv her. Der er også det der med, at man skal have de der briller for, man må kigge op
1: dem
0: i dag.
1: Det har jeg ikke fået.
0: Nej, det har jeg heller ikke. Det er jo fucking umuligt at få fat i. Og så kan man så lave en papkasse selv. Men forestil dig at være ham, der står på Rådhuspladsen. Alle har briller på, og så står du med en fucking skotøjsæske op i ansigtet.
1: Mm. Nej, det duer ikke.
0: Fucking nerd. Jeg siger bare, det kommer ikke til at ske.
1: Man kan købe dem til 800 kroner, kan jeg se på DBA.
0: Oh my god.
1: Der er den, der sælger deres.
0: Ej, de er nogle røvhuller.
1: Ja. Der er også en, der sælger 1000 for 13.000.
0: Prøv her. Hvor man alting er, Jens Malte.
1: Mm.
0: Så ved jeg godt, at man ikke må kigge ind i solen i aften. Men det, der kommer til at ske i aften, det er, at jeg kommer til at kigge ind i solen.
1: Ja.
0: Og det er simpelthen, det er ikke for at være irriterende, det er simpelthen fordi, at jeg ikke kan ikke kigge på noget, jeg har fået ved hele dagen, jeg ikke må kigge på.
1: Altså, du kommer til at kigge med dine bare øjne op i solen?
0: Yes.
1: Hvorfor?
0: Det er simpelthen bare fordi, jeg ikke må.
1: Alle eksperter siger, du ikke må.
0: Jamen, det er ikke med vilje.
1: Men du kan blive blind?
0: Ja, men jeg kan ikke lade være. Og jeg vil ønske, at kunne. Jeg vil ønske, at kunne ikke kigge op i solen.
1: Det er ikke sådan, regler fungerer.
0: Nej, men Jens Malte...
1: Kan du godt
0: jeg er også frustreret.
1: Ja.
0: Jeg er virkelig også... Altså, tro mig. Og jeg føler mig også en lille smule dum. Jeg har bare brug for... jeg får lidt opbakning her. Jeg har faktisk brug for, at vi laver en lille fællesskab omkring det her. Så lige nu vil jeg rigtig gerne have, at man ringer ind. 70 20 20 20. Hvis man ligesom mig tror, at man måske godt kunne finde på at komme til at kigge op i solen. Altså ikke med vilje. Selvom man godt ved, man ikke må. Men sådan, hvis du kommer til at kigge op i solen, fordi du bare hele tiden har fået at vide, at du ikke må... Så vil jeg rigtig gerne høre fra dig. 70 20 20 20. Kommer du til at kigge på solen i dag? Ikke med vilje, men fordi du ikke må, så vil jeg rigtig gerne snakke med dig. Jeg har faktisk brug for at snakke med dig. 70 23.

0: fik du her. Jeg vil bare lige kort sige, at du stadig kan nå at melde dig ind i det her underlige fællesskab, jeg er ved at lave lige nu. 70 3x20 skal du ringe til lige nu. Hvis du er bange for, at du måske godt lige kunne komme til at kigge op i solen i aften, ikke med vilje, bare fordi du ved, du ikke må, så kunne det godt være, at du kunne lige komme til det. Hvis det er dig, så skal du ringe ind. 70 20 20 20.
1: Det bliver benhårdt.
2: Det handler om overlevelse.
3: Deltagerne bygger vildt og ambitiøst.
2: Ly, varme, vandkilde.
4: Og en
2: fødekilde.
3: I en ny sæson, der slår alle rekorder.
1: Jeg er spændt på, hvad en fisk står virkelig er.
3: Hvem holder længst?
2: Hvis forholdet er et sætte, så kunne jeg godt tænke mig at gå efter rekorden i at være her i flest dage.
3: Alene i vildmarken.
5: Hvornår bliver prisen for høj?
2: For hver hoved.
3: Ny sæson. Nu på DR TV.
6: Det, man hører,

0: Kind mod kind. Livet er for kort, fik du her. Det, der sker i aften omkring klokken 19, det er, at man ikke må kigge på solen. Og det er så lige det, jeg kommer til at gøre. Det er sådan set ikke for at være kontrær.
1: Altså, man må ikke kigge med sine rigtige øjne.
0: Nej, man må godt kigge på den, hvis man har de der briller, som er mega svære at få fat i. Men man må ikke selv kigge på solen. Mm. Og derfor er jeg meget bange for, at jeg kommer til at gøre det. Mm. Fordi når jeg har fået at vide en hel dag, at der er noget, jeg ikke må, for eksempel at kigge på solen, så kommer jeg simpelthen til at kigge på solen. Primært fordi jeg synes, det er ret spændende. Mm. Og igen.
1: Du synes bare, det er spændende at gøre noget, man ikke må.
0: Ja, nej. Nej, jeg synes bare, det er svært, når man... Ligesom de der, altså de der videoer på Facebook med børn, der får stillet slik foran sig, og så går den voksne.
1: Ja.
0: Det er mig. Og det,
1: jamen, det forstår man godt.
0: Og solen i aften er en stor...
1: Slikskål.
0: Stor skål slik for mig. Og jeg føler mig lidt... helt ærligt, jeg føler mig lidt dum.
1: Mm.
0: Og jeg føler også, at jeg har brug for... altså, jeg tænker, jeg kan ikke være den eneste, der har det sådan her.
1: Nej, nej.
0: Du er ret ligeglad med solformørkelsen. Du er sådan... Det kan I bare ikke gøre med.
1: Ja, ja, klart.
0: Jeg er ret nysgerrig. Også på, om der er andre, der ligesom mig er bange for, at de kommer til at kigge på den. Og nu skal vi sige hej til dig, Oliver.
2: Hvad så, mand?
0: Hvad så, mand, Oliver? Kommer du måske til at kigge på solen i aften?
2: Ja, det tænker jeg.
1: Har du nogle briller?
2: Nej, men som jeg ser det, så kigger jeg jo ikke på solen. Jeg kigger jo på det, der dækker for solen.
0: Du kigger på månen.
2: Præcis.
0: Wow, okay. Oliver, vi lukker lige en til en i vores fællesskab. Det er Rune. Hej, Rune.
3: Hej.
0: Rune, ved du godt, man ikke skal kigge på solen i dag, når formørkelsen sker bare lige?
3: Ja, det ved jeg godt, men man er nysgerrig alligevel, jo.
0: Ja.
1: For helvede.
0: Du vil gerne lade være med at kigge på den, ikke?
3: Jo, det vil jeg gerne.
0: Men det kan du ikke.
3: Men man kan ikke undgå det.
0: Nej.
1: For helvede. Okay. I skængerne skøre, jeg er der med i den klub her.
0: Vi skal også sige hej til Mads.
3: Det skal man være.
0: Ja. Ja. Hej, Mads.
4: Ja, hej.
0: Mads, ved du godt det der med, at man ikke skal kigge på solen i aften?
4: Ja, det gør jeg vist.
0: Ja.
1: Nå.
0: Er du bange for, at du kommer til at kigge på den?
4: Ja, det er jeg også.
1: Ej. Ej, for helvede, Mads.
0: du stoler ikke nok på dig selv til, at du sådan, tror, du bare kan lade være?
4: Nej. Fordi man kan ikke få fat i nogen briller. Jeg havde ikke tid til at leve længere.
0: Nej. Jeg er mega nørdig.
1: Må jeg lige bryde ind i jeres lille klub her? Oliver, Rune, Mads og Mathilde.
3: Ja.
1: Jeg har ringet til en, der måske har et par ord til jer. Det er Måne Michael, a.k.a. Michael Linden Vørne, astrofysiker ved DTU. Hej.
5: Hej så.
0: Hej, Måne Michael.
1: Jeg ved, Michael, at du sidder på Mallorca.
5: Det gør jeg ikke, når jeg sidder i Oviedo på nordkysten i Spanien.
1: Ah, fred mig med det. Okay.
0: En slags Spanien.
1: Er Oviedo et godt sted at se solformørkelse?
5: Det er det helt perfekte sted. Det er derfor, at vi er her.
1: Okay. Prøv at høre, Michael, nu kan du høre, at der er en masse mennesker her. Der er faktisk fire. Det er Mathilde, det er Oliver, det er Rune, det er Mads. De har tænkt sig at kigge, men uden briller.
0: Ikke med vilje.
1: Ikke med vilje, selvfølgelig. Men hvad har du tænkt dig at sige til dem, Måne Michael?
5: Jamen, det er jo meget nemt. Man skal lade være med at kigge direkte på solen uden beskyttelse, og det har intet med solformørkelse at gøre. Solen er ikke mere farlig i dag. Det der fidusen, det er i dag, er der noget at kigge efter. Men det kan give varige øjenskader, så lad nu være. Ikke? Altså, et mikrokort, ultrakort glimt betyder ikke noget, men lad være med at kigge på solen. Det går ud over jer selv, og det er rigtig, rigtig dumt, så lad nu bare være.
1: Tak for det, Måne Michael.
6: Også lade være med at kigge på solen.
1: Et lille hurtigt kig kan man måske godt klare, men ikke blive ved for lang tid.
0: Michael, tusind tak for det her. Gruppe, hvad gør vi?
4: Det er fake news.
7: Jeg ved det.
4: Det må det være.
1: Nej.
3: Så i morgen er der mange blinde danskere.
0: Ja, måske. Prøv at høre, jeg vil bare sige tusind tak til jer, fordi at I havde lyst til at snakke med mig.
3: Og, det er meget så lidt.
4: Tak.
0: Det er fantastisk. Og så synes jeg bare, vi skal virkelig, virkelig prøve at lade være. Og tak for Måne, Michael.
1: Ja, tak. Og rigtig god tur i Oviedo.
0: Oviedo.

0: Det er 3 uundgåelige i den her omgang fra Louis Henderson. Den hedder Før du siger farvel. Nu skifter vi vibe.
1: Nu skifter vi energi. Vi har været i solformørkelsen, ligesom alle andre. Og vi har lige fundet ud af, at det er faktisk en dårlig idé at kigge direkte op i solen. Så man, hvis man kan få nogle briller, så skal man måske overveje det. Men jeg hæfter mig også ved, at et enkelt lille kig hurtigt...
0: det gjorde jeg altså også.
1: Det sker måske nok ikke så meget ved, så måske...
0: Men det kan vi overhovedet ikke opfordre til, selvfølgelig.
1: Nej, jeg opfordrer ikke noget til. Jeg prøver bare også lige at sige sådan rolig.
0: Du er meget chilleren sådan der omkring solformørkelsen.
1: Og jeg kan også godt bare anbefale ligesom at registrere solformørkelsen, og så gå videre med det, man har gang i.
0: Ja, lad være at tage et billede. Jeg smelte, vil ikke se det på Instagram.
1: Nej, jeg vil fandme ikke se billeder på Instagram. Det gider jeg simpelthen ikke. Nå, prøv at høre, lige om lidt, der skifter vi fuldstændig emne. Der er kommet en nyhed, og det er en nyhed om EU, kan jeg godt advare. Men jeg synes, den er ret skæg. Den er ret underlig, og den involverer...
0: Mange lag.
1: Mange lag, lige præcis.

0: awake.
1: Er Danmark det mest brokkende land i hele EU? Mathilde?
0: Ja, det tror jeg godt, vi kunne finde på at være.
1: Det kunne vi nok godt finde på at være. Vi skal i hvert fald finde ud af, om vi er det nu. Fordi EU, de har taget et stort skridt hen imod den fremtid, som jeg tror mange drømmer om. En fremtid, der er...
0: eksisterer.
1: Ja, faktisk. Yeah. Der er bæredygtig, der er grøn, der er på en eller anden måde bare i øvrigt er der. Ikke?
0: Hvor vi alle sammen er glade og har det godt.
1: Yes.
0: Og hvor jorden ikke ryster en gang imellem.
1: Til den her generation... Ja jo. Nej. Vi skal bare have en god fremtid.
0: Okay,
1: og skridtet mod en fremtid, som vi alle sammen kan være i, det er, at vores emballage til vores fødevarer skal være mere genanvendelig.
0: Ja!
1: Det har EU besluttet. Virksomheder, de skal fremover dokumentere langt mere detaljeret, hvilke materialer vores mad er pakket ind i.
0: Det kan jeg fucking godt lide.
1: Prøv, jeg synes det er svært at tænke det her som en dårlig idé.
0: Hvis man har et argument for, hvorfor det er en dårlig idé, så synes jeg, man skal sende en sms faktisk.
1: Yes. Lad os sige det. Prøv at høre, det er som udgangspunkt ret godt, men det problem, der måske kan være ved det, det er, at EU har kommet til næsten lige at glemme at fortælle de her regler til dem, det faktisk rammer. Ikke så godt. Fordi den 3. august, det er 9 dage siden, der kom de frem med 70 sider.
0: Ja, det var reglerne.
1: Ja. Sådan en form for bibel for, hvad man skal gøre med alle sine fødevarer, som man producerer.
0: Ja.
1: Og de er så trådt i kraft allerede i dag, de regler. Det vil sige, at man skal jo tænke på, det her det er jo ikke bare sådan herre fru Bente, der skal lave grøntsager, vel? Ej. Det her det er store, gigantiske virksomheder, der masseproducerer fødevarer, der lige pludselig skal sådan...
0: lave om i deres praksis, vel?
1: Det tager mere end 9 dage, kan jeg godt afsløre. Så det er folk ret rasende over. Spørgsmålet er bare, om vi er mest rasende i Danmark. Simon Mosegaard Fibier, han er direktør i Orkla Danmark, og de producerer et hav af fødevarer.
0: Ikke shots.
1: Han skriver, eller han siger, han er med på målet om at genanvende og reducere emballage, men den måde, det er blevet gjort på nu, er useriøst. Altså, det er simpelthen for kort tid. Og det, der kort mig ej, det var på DR.dk i morges, hvor den her historie lå aller øverst. Det var den vigtigste historie. Og der siger Simon, han går ligesom igennem et glas med rødkål.
0: Ja, komponenterne.
1: Og der fortæller han så, hvad der skal registreres ved indpakningen af det her rødkål. Lad os lige høre, hvor meget det er.
2: Og når man kigger på det, så er der glas, der er også et låg, så er der også lim, så er der en etikette. Og afhængig af hvilke farver vi har med at gøre, så er det forskellige emballagetyper. Folie rundt om, på en palle med en papbund. Og der lige pludselig, så har man 9 emballagetyper for at sælge et glas rødkål.
1: Ja, 9 emballagetyper for at sælge et glas rødkål. Det lyder virkelig voldsomt.
0: Det er så omfattende.
1: Det, jeg hæfter mig ved, det er, at Danmark for mig, det er sådan den der lidt 12-tals person i ens klasse, som havde rigtig, rigtig mange spørgsmål til opgaven, og rigtig gerne ville udfylde den til fuldstændig
0: UG. Hejer du på mig, mens du siger det her?
1: Ej, men jeg gør lige med armene. Og det er fordi, jeg tænker, vi brokker os, og vi vil rigtig gerne leve op til de her forventninger. Men hvad med de andre lande i EU? Dem, der ligesom skal hjælpe os på vej. Hvad har de sagt til det her? Er de lige så op at støde? Eller er Danmark virkelig det mest brokkende land i hele EU? Jeg har kigget lidt på medierne ude i verden, i EU, og set, om de går lige så meget op i det her, eller om de måske er lidt mere ligeglade og tager det stille og roligt, og lad os se, hvad der sker.
0: Reaktioner fra EU lige om lidt. Først Christina Aguilera, Genie in the Bottle.

0: Mens du holder sommerferie, fortsætter Djævlen i detaljen med at gå helt tæt på forbrydelser fra før og nu. Hør for eksempel historien om den danske pirat Marsk Stig.
1: Ringbrynjer klirer og tunge støvler hammer mod træbordene. Marsk Stig står allerede klar i enden af piraternes hurtige, lette angrebsbåd. Nogle af folkene fra handelsskibene bliver smidt over bord, mens andre bliver dræbt. Og Marsk Stigs mænd spilder ikke tiden.
0: Tag din ugentlige true crime historie med i tasken, uanset hvor du holder ferie. Find Djævlen i detaljen i DR Lyd.
2: Godmorgen,
3: B3. Det er altid godt at få et par gode råd en gang imellem, og det er altså det, vi gør i morgen. Vi har nemlig et torsdagsdilemma fra en lytter.
4: Men vi har brug for noget hjælp fra jer, der lytter med til Godmorgen, B3. Jer, der lytter med nogle gange sidder i bilen. Lyt med i morgen 10 minutter over 7, og så kan du lige dele din guldkorn i radioen.
2: Godmorgen,
5: B3. Med Liva og Lasse.
6: Din verden på 3 timer.
5: Og nyheder hver halve.
6: Det, man hører, er man selv.
5: Er man selv.
6: Det er 3.

0: Er Danmark det mest brokkende land i EU? Det er det, vi er i gang med at finde ud af. Der kommer nye EU-regler om emballage af fødevarer i dag, Mathilde. Ja. De er trådt i kraft i dag, og man har kun haft 9 dage,
1: fra
0: de blev præsenteret, til at gøre noget ved det, hvis man producerer fødevarer. Og man kan sige, at dem, der producerer fødevarer, de har nogle ret store fabrikker, så det er en ret stor omlægning, kunne man forestille sig. Der er de danske fødevareproducenter er sådan ret op at køre over det. Hvis man arbejder med det, vi arbejder med, så ved vi, at om morgenen, når vi møder ind på arbejde, så er der ligesom sådan en oversigt over dagens vigtigste nyheder, som vi ligesom kan kigge på, som kan hjælpe os lidt med at finde ud af, hvad skal vi snakke om i radioen i dag.
1: Ja.
0: Der kan jeg bare fortælle, den her nyhed var øverst.
1: Med et billede af rødkål?
0: Ja, det var den øverste nyhed, det vil sige, det var den vigtigste nyhed i dag her i huset, indtil at nogle andre ting skete osv., men lige da vi mødte ind, wow, den var vigtig.
1: Ja.
0: Jeg er nysgerrig på, om vi brokker os mere end de andre EU-lande, så jeg synes, vi skal prøve at lave en overflyvning på, hvad der for eksempel sker i Tyskland. Ny regel. Tyskland har også bemærket, at der kommer en ny regel. Jeg tror, at de tænker mere sådan her, vi overholder bare reglen. Der har i hvert fald ikke været noget brok.
1: Har det slet ikke været medierne i Tyskland?
0: Hverken Der Spiegel eller Die Zeit, som er to store, store medier, de har ikke skrevet noget som helst om dem.
1: Okay.
0: Men Bild, kender du den avis?
1: Nej, er det sådan Bildet-bladet?
0: Nej, det er nok noget BT Ekstrabladet-agtigt
1: ja.
0: I Danmark. Ja, hvad er det, du sagde?
1: Bildet-bladet.
0: Nå ja, Billedbladet.
1: Ja.
0: Jeg sagde Ekstrabladet.
1: Er det ikke lidt det samme?
0: Nej, overhovedet ikke.
1: Nå,
0: De har skrevet en artikel om det i Bild, og der er der fokus på, at pizzabakkerne og burgeræsker og sådan noget, det kommer til at ændre sig. Men ellers er der ikke det store rammeskrig i Tyskland.
1: Nå,
0: så lad os tage til Spanien. I Spanien, der er der jo noget, som vi også har talt om tidligere, som har haft det store fokus i dag. Solformørkelse.
1: Klart.
0: Fordi Spanien er jo et godt sted at se solformørkelse, har vi fundet ud af.
1: Ja.
0: Så der har ikke været noget rigtigt om andet end det. Men jeg kan fortælle, at hvis man graver lidt i de artikler, som er i Spanien på deres store aviser, El País, jamen så kan man finde en artikel om, at de her små... hvad fanden skal man sige? Plastikpakkede portioner af for eksempel marmelade, sukker, kaffefløde, ketchup. Du ved, dem der er på hoteller.
1: Dem man stjæler.
0: Ja, hvis du kommer for en kop kaffe, så er der sådan en lille sukkerting, man kan ryste.
1: Yes, og putte i tasken.
0: Dem er de lidt bekymrede for at blive lavet om, og det er selvfølgelig, fordi de lever rigtig meget turisme, og hvad giver man turisme?

0: mig. Turister, små poser med sukker.
1: Ja.
0: Så tager vi til Frankrig. Det var et stort, stort EU-land, og Le Monde, det store franske medie, de skriver mest om skovbranden, solformørkelse og lidt om Donald Trump på forsiden.
1: Det, noget, det har også været en hård tid for dem.
0: Der er en lille artikel om det, lidt længere nede. Det er det, jeg vil sige om det. Frankrig, de har sgu travlt med noget andet.
1: Men hvad handler det også om? Det er også bare sådan, hey, det her sker.
0: Der er en artikel, der bare fortæller kort, at EU sætter et stærkt mål for reduktion af emballageaffald.
1: Lidt.
0: Jeg tror, de er sådan lidt mere... Går den, så går den.
1: Vi har noget andet, der kører for os lige
0: ja,
1: nu.
0: Ja, vi fortsætter. Jeg tror ikke, de ja. Er så stressede.
1: Der er ild i vores land. Skulle vi snakke om det?
0: Ja. Italien. Uha. Apropos ild, så er det så også dagen, hvor at vulkanen Etna er gået udbrud ja. På Sicilien.
1: Undskyld, hvad?
0: Ja. Så...
1: Nej, hold lige
0: kæft. Italien... Altså, deres
1: Stop!
0: Italien...
1: Er Etna gået i udbrud i dag?
0: Hvorfor googler du? Jeg har lige fortalt dig det.
1: Fordi det var min største frygt som barn, at det ja. Ville ske nogensinde, og så er det bare
0: der
1: sket.
0: Er lidt, der er lidt daller med lufthavnen der. Jeg kan fortælle dig, at mediet Ansa og Corea, italienske medier, de har, ja, de har den her vulkan Etnas på det er faktisk bare det, de dækker. Så det er meget fair, ligesom at det tager fokus. Og det efterlader mig med det indtryk af, at, og du må rette mig, hvis du synes, jeg tager fejl, at resten af verden... har måske, eller i hvert fald de her EU-lande, de har måske lidt nogle lidt større problemer,
1: ja, end vi 100%.
0: Altså, hvis det
1: der... Og hvorfor er Italiens meget store problem med en vulkan ikke også nummer et i Danmark? Jamen, det kan jeg slet ikke wrap my head around
0: det nu. Det er så stor en vulkan, at den er bare gået udbrud op på toppen. Der er ikke sket noget.
1: Det flyder jo lava ned.
0: Jo, men lad mig nu lige gøre min pointe færdig.
1: Kan du huske Pompeji?
0: Ingen kan huske Pompeji. De er døde alle sammen.
1: Præcis.
0: Ja. Så. Skal vi efterlade den der?
1: Ja, jeg vil bare sige tak for det her kig ud i verden.
0: Tak.
2: Jeg er ikke på toppen, men det er fordi, jeg var helt ude at skide i går. Og jeg er ikke med holdet, for de holder et tempo, der bare giver mig ligge sov. Og folk, de har tunger, der længere leg.

0: Hvidt hedder den her, og den kommer fra Oscar Hvidt. Han er en af P3's næste kæmpe, kæmpe ting, der sker herinde i radioen. Lige om lidt, Jens Malte, så bliver klokken 17. Mm. Og der sker tit det samme, når klokken bliver 17. Vi skal have noget P3-nyheder.
1: Ja.
0: Men inden vi sådan lige hører en sang mere, oversætter P3-nyheder, så vil jeg bare lige sige noget. Vi får rigtig mange beskeder i dag. Fra folk, der bare sådan snakker med om det, vi snakker om. Og det vil jeg bare sige tak for det. Altså, det er sygt fedt, og man kan altid skrive ind til os. 12-12'eren, den er hele tiden åben. 12-12, der er P3, lav et mellemrum, hvis du vil snakke med, eller sige hej, eller har en eller anden holdning eller tanke til det, vi snakker om. Så synes vi, det er ret hyggeligt.
1: Det er så dejligt. Jeg kan for eksempel fortælle jer, at der er mange, der havde en holdning til det her med emballagen.
0: Emballagen og EU-regler. Vi har også fået nogle bud på, hvordan man kan se solformørkelsen uden at dræbe sine øjne. Mm. Et bud, man også kan finde ind på DR.dk i øvrigt, hvor der ligger en hel artikel omkring, hvordan man kan lave sådan en kiggekasse.
1: Ja.
0: Så det kan man gøre. Mm. Jeg vil bare sige tak, og så vil jeg sige, at der er nyheder lige om lidt, og så vil jeg sige, at inden der er nyheder, så er der Rasmus Seberg sammen med søn det her. Det sprækker.

0: Rasmus Sebak og sønnen fik du her på Sprækker. Og det er ikke hans søn, det er bare artistens søn, der var sammen med Rasmus Sebak her på Sprækker. Og det skal ikke handle mere om...
1: Fædre og sønner?
0: Nej, det skal handle om Mae Bexgaard nu, som har taget nogle P3-nyheder med til os. Klokken den er nemlig blevet 17. Og selvom jagten er gået ind på den problemulv, der har besøgt legende børn i private haver i Hovstrup ved Nørre Nævl, så er der ikke noget resultat endnu. Det siger vicedirektør ved Naturstyrelsen, Mads Jensen.
2: Det vi oplever de sidste dage her, og jeg skal helt så sige, at vi bliver jo klogere for hver aften, vi er derude, det er, at nogle dage er den derude, og andre dage virker det til, at den slet ikke er derude, og formentlig et helt andet område. Vi tager derud igen i eftermiddag. Og se, om vi ikke skulle være heldige at finde ulven der.
0: På Blåbjergskolen i Nørre Nævl er der nu blevet lavet ulveregler. For eksempel må elever under 10 år ikke færdes alene. Og så har eleverne også lært en sang, som de kan bruge til at skræmme ulven væk med på melodien We Will Rock You. Selvom det kan virke voldsomt, det her, så er de fleste trygge, siger skoleleder Lene Korsgaard.
3: Jeg har første forældrehenvendelse til gode, hvor der er nogen, der spørger, og jeg har heller ikke nogen... Når jeg sådan har hørt ved elever og personale, så er der ikke utryghed og spore overhovedet. Jeg tror, det er fordi, at vi arbejder med nogle ting, som er så små i de ændringer i hverdagen, at det er noget, man godt kan se fornuften i.
0: Og så har der været heftig debat i Folketinget i dag, efter en række blå partier var hasteindkaldt til et række blå partier, undskyld, har hasteindkaldt til et møde om migrantsituationen, efter tusindvis af migranter tog fra Marokko og til spanske Ceuta. Det her møde er ret out of the ordinary, fordi folketingsåret ikke officielt er begyndt efter sommeren. Og det kom hurtigt til at handle om flere forskellige aspekter af udlændingepolitik med en ret hård tone.
4: Det har været rystende at se den danske regering stå fuldstændig handlingslammet.
5: Støtter den danske regering det forslag?
6: Det var jo jer, der lod tusindvis af mennesker gå ind over den danske grænse. Det er ikke sket siden.
7: Noget kunne tyde på, at der også er forskel på regeringens interne udlændingepolitik.
0: Og det her er vist lidt en forsmag på, hvad vi skal forvente fremover, siger politisk korrespondent Christine Kortsen.
8: Debatten i dag demonstrerede, at udlændingepolitikken for alvor er tilbage på den politiske dagsorden, og at Blå Blok har udset sig det område som regeringens svageste punkt. Den debat vil i den grad komme til at præge den politiske dagsorden det næste lange stykke tid.
0: Okay, nu skal I to her i studiet lytte godt efter. Kan I kende den her sang?
9: 1, 2, 3. Mister mig hjem,
0: du ser lidt forvirret, Jens Malte.
10: Altså, det er jo Mester Jakob, der er melodien.
0: Ja.
1: Så er det den nye Mester Maja.
0: Ja, Mester Maja hører jeg også.
1: Jeg tror godt, jeg har regnet det her ud.
0: I har hørt helt rigtigt. Det er selvfølgelig Mester Jakob. I en ny version, Mester Maja, for i en ny sangbog, så er drengenavnene skrevet om til pigenavne. Så nu er det for eksempel Op Lille Gry og Lille Ida Edderkop.
10: Det her, det har jeg aldrig tænkt over, at det altid handler om drenge.
0: Nej, men det gjorde det. Men vi skal høre fra en af forfatterne, hvad Jens Malte?
1: Nej.
10: Der var selvfølgelig...
1: Jeg har jo heller ikke tænkt
10: over. Nej, men prøv at høre.
1: Der nu var mit forbillede bare ned og kom.
10: Der var selvfølgelig Svup Karoline.
1: Hvem?
10: Svup Karoline.
1: Hvad er det?
10: Svup Karoline, Svup Karoline, sengen fuld af lopper. Kan ikke den?
0: Nej.
1: Ej, det er ikke rigtigt.
10: Ej, jeg tror, det er Halvstand Rasmussen eller sådan noget.
1: Swap Karoline.
10: Ja, nå, jeg vil ikke afbryde dit navn mere.
1: Op lille okay. Hals, op
0: og... Vi lukker den her. Vi lukker den her. Ja. Vi skal høre fra en af forfatterne, Anna Liddell. Hun synes, at piger også skal kunne spejle sig i de gamle børnesange.
11: Vores børn er enormt påvirkelige og formelige. Og det vil sige, at hvis vi kun synger for dem, at det er drenge, der kan være jæger og bærer og bjørn, jamen så tror pigerne ikke, at det er noget for dem. Og vi synes jo, at det er meget, meget afgørende i dag, at piger og drenge kan det samme, at de skal forfølge det, de har lyst til.
1: Der er bare ingen, der kan være en bjørn, jo. Altså, man må ikke give folk det indtryk, at hverken piger og drenge... Bjørne kan kun være bjørne.
0: Nej,
1: altså,
0: men bjørne... bærer...
1: Og ved du hvad? Altså, nej, det, men en bærer kan godt
0: være... Det er en rigtig debathistorie.
10: Det er derfor, vi har givet dig det her, Jesper.
1: Jeg prøver bare lige at fortælle jer det.
0: Jeg vil bare lige tage vadsigten. Ja. Kom med.
1: Det er både mænd og kvinder, der kan være radioværter. Det er mit tydeligt bevis på, at man siger. Jeg stopper
10: solen.
1: Jeg lukker.
10: Solen bliver mørkere. Ja.
0: Der er en del solformørkelse senere. Mm. Der er et sted mellem 17 og 22 grader.
1: Men hvad siger sol? Der er heller ikke nogen piger eller drenge, der kan være solformørkelse. Det er kun solformørkelsen, der kan... Nu gider jeg heller ikke det her mere.
0: Nej. Det var mellem sikkerheden. Jo, jeg er færdig.
10: Tak for nyhederne.
12: Velkommen til Balalaika med Jens Malte Nesby
13: og Mathilde Mus.
1: Hun er ikke færdig med. Hun sidder derovre og flækker og griner.
10: Ja, jeg føler, du skal beklage.
1: Undskyld.
10: Eller jeg skal også måske.
1: Nej, vi skal da ikke.
10: Jeg synes, det er sygt, I ikke har hørt om Svup Karoline. Nogen af jer.
1: Det findes ikke. Prøv lige finde.
10: Kan vi rette op på det indtil 18 nyheder?
1: Prøv lige syng den igen.
10: Svup Karoline, Svup Karoline, sengen fuld af lopper.
1: Nej, mor, op lille Hans.
10: Fange dem for alle sammen hopper.
1: Prøv lige, må jeg sige noget? Det hedder op lille Hans, op lille Hans, op og slå på tromme. Igen, dreng.
10: Okay, hvad så? De har genbrugt melodien. Det er to forskellige sange.
1: Jamen, det er min, der er den rigtige.
10: Ej!
1: Svup, Karoline. Er der
10: er altså
1: der...
10: op, lille gry nu. Op, lille gry. Og er der også noget nu,
1: ja, op, lille gry, undskyld. Ja,
10: det, vi skal slet ikke handle om børnesangen.
1: Det kan det sagtens komme til.
10: Nej, det skal handle om busser lige om lidt. Og så skal vi sige velkommen til dig, der lige tændt for radioen.

0: her fra August Højen. Jens Malte, prøv at finde den version af Op Lille Hans med Ørkens Sønner. Og tak for den sms, det skal jeg hjem og gøre, efter vi er færdige med at lave radio i dag. Det kan være, det er en anbefaling, at kigge på den. Jeg ved ikke, om den er lidt... jeg tror, det er lidt sådan en fræk version.
1: Lidt datty.
0: Tror du det?
1: Det ved jeg ikke. Jeg har ikke så talt med Ørkens Sønner.
0: Jamen, det må vi da kigge. Tak for anbefalingen.
1: Jeg har bare hørt Svup Karoline.
0: Hold op med det, Svup Karoline.
1: Det var mit liv.
0: Ja, vi skal tale med en, der går om lige om lidt. Glæd jer.

0: TLC, Lehab eller Like Her, No Scrubs. Der er noget, der er blevet talt om forkert hele dagen, og det vil jeg gerne rette op på nu. Jeg synes simpelthen, retorikken har været sådan lidt underlig. Fra mit perspektiv. Det drejer sig om den her historie med Frederikssund Gymnasie. Har du hørt om det?
1: Jeg har hørt om det, ja.
0: Det, der er sket, det er, at de har leaset en minibus, så eleverne, der bor i nabobyen Slangerup, de kan benytte sig af den, i stedet for offentlig transport.
1: Yes.
0: Fordi Slangerup, jeg tror, jeg har ikke været der, men jeg tror, det er sådan lidt ud på landet. Tag bit. Så busserne kører ikke så meget.
1: Nej.
0: Derfor er det ret smart med den her bus, der så det er en skolebus.
1: Ja, og hvem kører den bus?
0: Det gør pedellen Gorm Gad. Han har faktisk meldt sig selv til at køre den her bus, og nu kan vi sige hej til dig, Gorm.
2: Hej. Hej med jer.
1: Hej, Gorm.
0: Gorm, var vi glade for, at du vil være med?
2: Ja, velbekomme.
0: Det, jeg har ligesom stusset over, det er sådan, altså, det dækningen i dag har handlet rigtig meget om, det er, at det er sådan lidt skørt for folk, at de her elever, de skal hentes med en bus. Altså, kan de ikke cykle, kan de ikke tage bussen, jada, jada. Hvad tænker du, når du har sådan hørt det i dag? Synes du, det giver mening, når du skal ud og hente de her unge mennesker?
2: Ja, det synes jeg. Fordi der er noget busruter, der er slettet, så de har lidt svært at komme til gymnasiet. Det tager cirka 38 minutter, hvis de skal tage bussen, og det tager 10 minutter, når jeg henter dem.
0: Okay,
2: 12 minutter.
0: Så de er faktisk også sygt glade for at se dig om morgenen?
2: Det er de. De kan sove lidt længere, som de siger.
0: Jamen, fantastisk.
1: Gorm, hvor lang tid har du været pedel på gymnasiet?
2: 21 år.
1: Hvor rangerer den her opgave, du har fået i det nye skoleår, i forhold til underlige opgaver, du har fået de sidste 21 år?
2: Jeg synes, det er en af de fede. Den er ikke underlig overhovedet. Jeg synes, det er fedt at kunne køre med de unge og snakke lidt med dem. Så får man sådan lidt mere nære forhold til dem.
0: Altså, jeg synes, det er rigtig godt, du siger underlig her, fordi det er lige præcis det, jeg vil snakke om. Altså fordi jeg hørte P1 i morges, ikke? Og der var de sådan... Ja. Kan eleverne ikke cykle? Altså, folk var kritiske over for den her nyhed, hvor jeg bare var sådan... Den ramte mig bare lige i hjertet. Jeg ved ikke, om du ved det her, Gorm, og mig, men jeg kommer fra Vejle.
2: Ja.
0: Vidste du det?
2: Nej, det vidste jeg ikke.
0: Jeg er også lidt uden for Vejle, faktisk. En lille by, der hedder Jerlev. Og jeg gik på Balle Friskole.
2: Ja.
0: Og der var 16 kilometer fra Jerlev til Balle Friskole.
2: Så måtte du cykle?
0: Det var svært, fordi jeg ved ikke, om du ved det her om Vejle, men det er Danmarks mest bakkede by.
2: Der er lidt om det her.
0: Ja, der er noget om det. Og hvis man ville med offentligt, så skulle man bruge 2 timer på det. 3 busser, man skulle gå 2 kilometer. Og hvis man havde glemt, Jens Malte, jeg kigger dig i øjnene nu, fordi du er vokset op i dejlige vildekvarter. Hvis man glemte at tage sin lommelygte med om vinteren, om morgenen, når man står og venter på bussen, så kørte den forbi dig. Altså, så bliver du ikke samlet op af bussen. Og det, der så sker i mit liv, da jeg starter i 6. klasse, det er, at der kommer noget, der hedder Ballebussen.
2: Ballebussen, ja.
0: Har du hørt om den?
2: Nej, det har jeg ikke.
0: Det er en lille minibus, som kørte rundt og samlede alle os, der boede lidt ude på landet, op. Kørte os i skole, og så kørte os hjem igen. Og ham, der kørte bussen, jeg tror, han hed Morten, han var vores pedel.
2: Ja.
0: Ja.
2: Nå, men så kan du også se, så er det ikke noget nyt, jo.
0: Det er lige præcis det. Det er sådan, jeg har haft det hele dagen.
1: Hvad betød Morten for dig?
0: Morten betød alt for mig i går. Og det er det, jeg bare vil sige. Den dækning, der har været i dag, folk har været sådan, er det nødvendigt? Jeg tror ikke, de folk forstår, hvor meget det betyder at blive hentet om morgenen af en pedel. Altså, det er det bedste, der er sket i hele mit skoleliv. Hvis det ikke havde været for folk som Morten og som dig, Gorm, så tror jeg ikke, så var jeg ikke kommet i skole. Jeg havde ikke gennemført en uddannelse. Jeg har ikke siddet her i P3-studiet i dag, hvis ikke det havde været for en som dig, Gorm.
2: Så nej, bare, men det lyder dejligt, jo.
0: Jeg vil bare virkelig gerne sige tak til dig. Tak for det, du gør.
2: Velbekomme.
1: Var det rørt lille host, Gorm?
2: Ja, der var en lille tårer der. Ja, det var der.
1: Ja, det er godt.
2: Det var der. Ja, det er jeg virkelig glad for at høre.
1: Det var godt. Gorm,
2: ja.
1: Fra hele P3, tusind tak, fordi du henter gymnasieeleverne Frederikssunds Gymnasium.
2: Jo, tak. Velbekomme, og have en god dag.
1: Og i lige måde.
0: I lige måde.
2: Det er godt. Ja. Hej, hej.
0: Hej, hej.
1: Han synes, vi var mærkelige. Stryk.
0: Jeg er glad for det, vi gjorde.
1: Jamen, jeg også. Du vil ikke kigge mere på mig.

0: Da jeg var 9 år gammel, kom der en ad op omkring piger, der ville have sex i nærheden, da jeg sad og spillede spil på computer.
1: Undersøgelser viser jo, at 2/3 af børn ufrivilligt støder på porno online.
2: Det kan være lussinger, smæk bag i.
3: Sådan noget, hvor de bliver helt blå i ansigtet, og de kort mister bevidstheden.
1: At se porno kan påvirke unge med forestillinger om, hvordan mænd og kvinder opfører sig over for hinanden seksuelt.
4: Alene hjemme med porno. Ny dokumentarserie mandag på DRTV og DR1.

0: Illuminati her fra IG.
1: Hej, det er ChatGPT-3. Hvad kan vi hjælpe med?
0: Og det vi kan hjælpe med, det er at besvare de spørgsmål, du ellers ville have stillet chat. GPT, vi kunne bare også tænke os, at du gjorde os den tjeneste og ligesom henvendte de spørgsmål til os, i stedet for robotten. Mm. Det kan være, at du står og bakser med et eller andet meget konkret lige nu. Du tænker, kan man egentlig godt klippe alle sine opvasketabs over, og så bruge dem i stedet for en hel i vaskemaskinen for ligesom at sådan spare? Jeg ved ikke, det kom til mig.
2: Altså, du tænker på, om ens opvaskemaskine kan blive ren af en halv opvasketabs?
0: Ja, man kunne...
2: Wow, det er da et godt spørgsmål.
0: Jeg har lige fået det ind. Det kunne man ringe og spørge 73x20.
2: Hvor er det bedste sted i Danmark til sofamørkelse?
0: Fucking godt spørgsmål. Altså, vitterligt, andet ting, du kunne finde på at spørge til ChatGPT om, det skal du ringe til os og spørge om nu. 70 20 20 20. Det, der så sker, det er, at vi finder en anden lytter til dig, som ved alt om det, du ligesom har spurgt ind til. Og på den måde, så får vi løst dit problem med menneskelig kontakt. Med, hvad hedder det, næste...
2: Kærlighed.
0: Yes. Ring ind lige nu. 70 20 20 20. Der er ikke nogen, der ringer lige nu. Så hvis du gør det, så bliver det dig. Vi hjælper. Først, eller mens du ringer, så skal vi have blæst her på Vi kunne gå hele vejen.

0: Dominic Fike, White Keys lige her i Better Like, hvor vi vil lave ChatGPT i et indslag, hvor du ringer til os, i stedet for at spørge ChatGPT. Mm. Det kan være fordelagtigt at gøre, hvis man for eksempel savner lidt menneskelig kontakt.
1: Yes.
0: Eller hvis man ikke bruger sig om chatbotten, eller hvis man ikke sådan helt ved, hvordan den virker. Der kan være mange grunde. I dag, der skal vi sige hej til dig, Unur. Siger jeg det rigtigt?
2: Nej, egentlig ikke, men der er ikke særlig mange, som der kan finde ud af at sige det.
1: Men så, det kan vi godt. Sig lige, hvad man siger det.
2: Unnur.
0: Du er fra Island.
2: Ja, det er jeg.
1: Unnur, hvor ringer du fra nu?
2: Jeg ringer fra Aarhus.
1: Mm. Og hvor bor du hen i Aarhus?
2: Jeg bor i Risskov.
1: Ja. Mm. Studerer du i Aarhus, eller arbejder du i Aarhus? Hvad laver du i Aarhus?
2: Jeg er i gang med at studere make-up og sådan noget på Aarhus Tech.
1: Det er en vild uddannelse, der hedder make-up og sådan noget.
2: Det er styling og livsstil.
1: Nå.
0: Det lyder fucking
1: vildt. Det lyder sgu da som en drømmeuddannelse.
0: Det lyder som alle pigers våde drøm, min inklusiv.
2: Ja.
0: Hold da op.
1: Er du glad for det?
2: Ja, altså jeg droppede ud af gym til at gå der, så det er jeg meget glad for.
1: Sådan der. Good on you. Hvor gammel er du?
2: Jeg er 18.
1: Okay, sygt. Prøv at høre, vi skal jo til det. Unnur. Ah, oh, fuck.
0: Unnur. Er det sådan?
1: Sig det lige igen.
2: Unnur.
1: Vi skal til det nu, og du skal prompte os. Hvad vil du gerne spørge ChatGPT om?
2: Jeg vil gerne spørge, fordi jeg har fået afbladet mit hår. Og så er det, at det er groet ud sådan rimelig meget. Og nu ligner det bare, at jeg har sådan halvt hår.
1: Mm.
2: Shit. Og jeg ved ikke lige helt, hvad jeg skal gøre. Fordi jeg vil gerne gøre det sådan derhjemme, billigt. Ikke særlig mange penge, fordi jeg er jo studerende. Mm. Så det er jo også...
1: Jeg elsker, at du lige forklarede, hvad billigt var.
0: Ja.
1: Altså ikke så mange penge?
2: Altså ikke sådan 2.000.000.
0: Skal vi lige sætte et budgetgrænse egentlig? Hvad kan vi bruge på det projekt?
2: Max 1.000 kroner.
0: Okay, det føler vi kan komme langt for. Men det er også hørt, at vi gider ikke have en masse frisører, der ringer ind nu og siger, at du bare skal tage til frisøren. Fordi
2: ja,
0: det gider vi ikke.
1: Nej, og du også gør det selv jo.
2: Ja, altså det er jo noget, man skal lære.
0: Ja, klart. Jeg skal lige spørge af praktiske årsager, fordi når vi går videre med det her og begynder at få en masse sms'er og folk, der har gode tips og tricks, så kan det være en ret stor fordel lige at vide, hvad farve hår du naturligt har.
2: Altså, jeg er faktisk naturlig blond, men nu har jeg fået ret mørkt hår. Altså mørkeblond. Så jeg har sådan mørkeblond, og så har jeg sådan næsten hvidt spidser.
0: Okay, fantastisk.
1: Og det er for en dreng, nu siger det bare, der er blond, mørkeblond og hvidt for den samme.
0: Det er bare overhovedet ikke. Prøv at høre, vil du ikke blive hængende, så finder vi noget hjælp til dig.
2: Yes.
0: Fantastisk. Det vil altså sige, at man skal ringe ind til os lige nu 70 20 20 20, hvis man har en idé til, hvordan
1: Unnur
0: skal få farvet, bleget sit hår for under 1.000 kroner. Det skal være derhjemme. Vi gider ikke have frisører, der er sådan, dit hår røg stykker, kom ned til min salon. Det er meget sødt af jer, men vi skal bruge nogen, der kan løse den opgave, vi har fået stillet, ikke?
1: En hjemmelavet løsning.
0: Ja, så ved du meget om hårfarve.
1: Er du frisør?
0: Men du skal ikke prøve at sælge os et besøg i salongen. Så vil vi rigtig gerne høre fra dig lige nu. 70 20 20 20. Det er 3.

Hvordan fikser Ynyrd sine udgroninger bedst derhjemmefra? Hun skal altså have fikset sine udgroninger. Du lytter til Balalaika, vi laver ChatGPT-3, og vi har brug for hjælp til, hvordan man fikser sine udgroninger i håret bedst hjemmefra. Ynyrd må maks bruge 1000 kroner på det her projekt. Hvis du ved noget om hår, hvis du frisør, er passioneret omkring det at farve hår, det at fikse udgroninger. Det kan være, du har en kæreste, det kan være, du har en kusine, det kan være, du har en søster. Det kan være, at du er lige præcis den person, som dyrker sit hår sindssygt meget. Så er det nu, du skal ringe ind til os på 70 20 20 20 og hjælpe os. Det er lige nu, vi har brug for din hjælp. 70 20 20 20 20.

0: inden vi går for alvor i gang med det, der skal ske nu, så vil jeg bare lige sige, jeg synes, jeg ved ikke med dig, Jens Mal, jeg synes, det virker absurd, hvis det kan passe, at vi ikke har en eneste frisør, der hører balalaika.
1: Ja, det er lidt vildt.
0: Hvis du er frisør, så vil jeg bare sige, du kan godt nå at ringe ind til os lige nu, 70 20 20 20. Ynyr har brug for noget hjælp til at finde ud af, hvordan hun får fikset sine udkroninger.
1: Ja, men det er
0: fuld af. Vi skal ikke tage ned til frisøren.
1: Vi skal bare have råd fra en frisør.
0: Ja, præcis.
1: Det kan være, vi har skræmt frisørerne væk. Jeg kan se, der er en, der ringer nu. Det kan være, vedkommende er frisør.
0: 70 3 gange 20 kan i hvert fald godt nå det. I mellemtiden, så ser vi lige hej til dig igen. Ynyr.
2: Hallo.
0: Det er en svær opgave, du har givet os.
2: Ja.
1: Jeg tror, vi kommer til at skræmme frisørerne væk, Ynyr, fordi du... Altså, det er ikke... Nej, ikke du. Det er ikke din skyld.
0: Nej, det er faktisk mig, tror jeg.
1: Ja, du kommer til at være meget hård mod frisøren. Vi har frisør nu, tror jeg.
0: Nå, vi har simpelthen fået Stephanie på linjen.
1: Hej, Stephanie.
3: Jeg er ikke frisør.
1: Okay, det er helt okay.
0: Det er så fint. Ja.
1: Stephanie, vil du ikke sige hej til Yni, og så kan I lige tale sammen?
3: Jamen, nu blev det ved med at blive trukket ud, og jeg tænkte, du er simpelthen nødt til at gøre et eller andet for at hjælpe den stakkels kvinde.
1: Ja.
3: Og jeg vil men hun må ikke gøre det derhjemme. Hun
1: må
3: ikke gøre
1: det derhjemme. Nej, Stephanie,
0: men
3: jeg er ked af det, men jeg kan ikke, jeg er simpelthen nødt til at sige, don't do it, girl. Du
1: kan ikke
3: det resten af dit liv. Det er bedre,
1: at du klipper dit hår af. Okay, Stephanie. Stephanie, må jeg spørge noget? Har du prøvet det her på egen krop?
3: Ja, ja.
1: Hvad skete der, Stephanie?
3: Da man var ung, prøver at dit hår af, det spalter. Det er ikke det værd. Du er nødt til, altså, så må hun simpelthen sige til frisøren, kan du ikke bare tage bunden? Det er bedre.
1: Det er bedre.
0: Stephanie, altså, opbildet er det, du falder lidt ud,
1: men... Vi kan mærke din frustration, Stephanie. Ynyr, hvad har du at sige til det her?
2: Jeg har bare at sige pis. Altså, det er sgu da kraftedeme besværligt. Altså, det er jo stakkels mit hår. Altså, sådan, jeg vil hellere være skaldet, end at have halvt hår. Altså.
0: Må jeg spørge, er det... Altså, er det så slemt?
1: Må jeg lige spørge? Vi har en, der er skaldet på linjen. Carsten? Carsten?
4: Ja?
1: Du er skaldet?
4: Ja.
1: Er det slemt?
4: Nej, det er dejligt. Hva, det er dejligt nemt. Der er ikke noget, der hedder morgenhår.
1: Nej, men det er det.
0: Du har ringet, fordi du har et råd til Ynyr.
4: Jamen, det har jeg jo rent faktisk. Nu er jeg så lidt oppe i årene i forhold til jeres normale lytter måske. Men frisørskolen, de bruger modeller. De skal lære farve hår. De skal lære klip. Tag fat i dem. Det er gratis.
1: Prøv tak for dit input, Carsten. Vi skal lige nå at hilse på Marie, for jeg tror faktisk, vi har fået en frisør på linjen.
5: Ja, det har jeg.
1: Marie, mød Ynyr. Du er nødt til at hjælpe os nu, Marie. Vi har en masse bud her, og du er nødt til at sige noget.
5: Ja. I nævnte, at hun gik ind på Aarhus Tech ind i Aarhus, ikke?
1: Ynyr?
2: Yes, det er det.
5: Ja.
2: Det er det sgu.
5: Ja, altså, jeg er også selv færdiguddannet frisør inden for Aarhus Tech af. Lige et par år tilbage, men jeg synes, hun skal tage i skolen i morgen og gå på anden etage og så tage fat i en af frisørlærerne derinde.
0: Så
5: hør Mika, at hun kan sætte sig i stolen som model, i stedet for at gå i gang selv derhjemme, fordi det er bare...
0: Ja, det kan jeg godt lide at sige, jeg er frisør.
1: Så faktisk, du giver faktisk Carsten ret.
5: Ja.
1: Carsten, han sagde også frisørskolen.
5: Jeg synes virkelig ikke, at hun skal gå i gang med det selv, men altså de... Om ikke andet, så skal hun sætte sig i stolen som model eller et eller andet. Det kommer hun også til at spare.
0: Jeg synes, det er et godt råd, Marie, men det jeg også hører, det er, Ynyr, altså det er på din skole, det her, der er en frisørskole.
2: Ja, ja altså jeg er i gang med grundforløb der.
5: Ja.
0: Er der ikke nogen af de store piger, har jeg lyst til at sige, der kan hjælpe dig?
2: Altså, jo, sikkert. Altså, jeg har jo godt set dem. Jeg vidste bare ikke, at man kunne være model, og jeg synes også, de virker ret intimiderende.
0: Ja, fordi de er ældre, eller sådan længere. Ja, det forstår jeg virkelig godt. Det forstår jeg virkelig godt.
1: Ja,
5: men jeg kan godt huske det også, fra da jeg selv var grundforløber, og de så skræmmende ud fra frisøreleven. Det er vi altså ikke. Vi vil faktisk rigtig gerne have modellerne.
0: Så de vil faktisk blive glade for, at der kom en, der gerne vil klippes?
5: De vil blive så glade.
1: Ynyr, nu er vi jo bare spændende på, hvad du gør i morgen, når du kommer i skole.
2: Altså, jeg går sgu da kraftedeme op på anden etage og snakker med de der lærere.
0: Okay, det synes jeg er...
5: Yeah.
0: Det er alt, vi skal høre.
1: Prøv at tusind tak, Ynyr, fordi du ringede ind til os. Vil du ikke please lige skrive en sms til os i morgen, hvordan det gik?
2: Jo, det skal jeg nok. Jeg skal nok sende jer en opdatering.
1: Held og lykke.
0: Og tak for hjælpen til alle, der ringede ind.

0: Superligaen er i fuld gang.
1: Oh, en aflevering.
0: Og Liga på P4 er med.
1: Han tager den selvfølgelig op i målhjørnet.
0: Vi har øjne på hvert et græsstrå, hver en takling, hver en scoring.
1: De udligner. Det hele eksploderer.
0: Det er duften af grøntsvær fra hele landet direkte til dig.
1: Tre skridt til, hammer til den.
0: Få det hele med i Liga på P4.
1: Og sætter det.

0: Alt det vi var, det vi var.
1: Solformørkelsesbriller bliver solgt rigtig dyrt. Der er solformørkelse i aften. Ulven er spottet igen. Skal den skydes? Skal den leve? Hvad skal vi gøre? Der er flygtninge, migranter kalder vi dem i Quetta. Og der sker rigtig mange store nyheder.
2: Mm.
1: Men der er også en, vi har glemt. Og det er, at jeg har slettet TikTok.
2: Ja, det er rigtigt.
1: Det føler jeg ikke, vi har snakket nok om.
2: Det har vi da ikke fået snakket om.
1: Det har vi overhovedet ikke snakket om.
2: Du har slettet TikTok.
1: Livsomlægning har det faktisk været for mig. Og hvis man sådan, altså hvis det er det første gang, man lige møder Balalaika, så plejer vi har sådan lidt en rollefordeling. Jeg plejer lidt at være hende, der lige fortæller om, hvad der sker på TikTok.
2: Ja.
1: Kvæg min høje skærmtid og unge alder.
2: Ja.
1: Så har det været mit ansvarsområde.
2: Du er 24 år gammel og har en meget stor telefon.
1: Ja, ja.
2: Og så kan du rigtig godt lide trends.
1: Ja, jeg er meget interesseret i det. Men jeg er så kommet til at slette det.
2: Hvorfor har du dog slettet det, Mathilde?
1: Det var... Jeg gik en tur, da jeg var på ferie.
2: Nå.
1: På en lille ø. Og det var morgen, og der var meget smukt.
2: Mm.
1: Og det var ikke noget, jeg havde sådan tænkt over inden. Jeg har ikke sådan gået i mange dage og tænkt, jeg burde have mindre skærmtid, eller jeg gad godt slette TikTok. Jeg gik bare, og så kunne jeg sådan, jeg kunne bare høre fuglene.
2: Pip.
1: Pip, pip, pip, pip. Altså sådan...
2: Har du ikke hørt dem før?
1: Jo,
2: det men jeg... Det gjorde det lang tid.
1: Jeg kunne virkelig høre dem.
2: Okay.
1: Og så var jeg sådan, jeg sletter lige TikTok.
2: Fordi du skulle være lidt mere in the realness of life.
1: Det tror jeg. Jeg ved det ikke. I hvert fald så blev den slettet.
2: Ja.
1: Og så har jeg egentlig haft det okay uden. Mit liv er bare blevet mere kompliceret. Jeg har fået rigtig mange sådan...
2: Det skulle da gøre det lidt lettere ikke at have TikTok.
1: Hvordan?
2: Sådan, at du ikke hele tiden så på TikTok, så du var lidt mere til stede i dine relationer.
1: Altså det eneste, der er blevet nemmere efter at have slettet TikTok, det er ikke at være på TikTok. Det er klart blevet nemmere.
2: Hvad med dit forhold til din kæreste, og din forhold til mad, og sunde vaner, og husk at drikke vand?
1: Ja,
2: og...
1: ser du, det der er sket, det er, at jeg har trænet min Instagram-algoritme.
2: Nå.
1: Til at vise mig madindhold.
2: Okay, så nu er Instagram blevet den nye TikTok.
1: Hvilket ja, næsten. Det for
2: de fleste er jo, jeg er meget på TikTok på Instagram.
1: Men det der er, det er, at Instagram er lidt dårligere end TikTok. Det er ikke helt lige så sjovt, det jeg ser derinde. Så jeg kan aldrig rigtig være der mere end 10 minutter, så keder jeg mig.
2: Det er da meget godt. Så er du hurtigt ude.
1: Det er fint, det med skærmtiden. Det, der er problemet, det er, at altså, det er sådan nogle mere lavpraktiske ting.
2: Mm.
1: Jeg ved ikke, hvordan jeg finder ud af ting.
2: Nej. Hvad kunne du bruge TikTok til at finde ud af, for eksempel?
1: Recipes with broccoli.
2: Nå, okay. Kun med mad.
1: Nej, det kunne også være sådan der, get stains off hair.
2: Ah, så okay.
1: Jeg googler på TikTok.
2: På den måde. Hvad med for eksempel nyheder og sådan noget?
1: Det er jo ikke nyhederne, hvordan man fjerner en plet.
2: Nej, okay, så det er lavpraktiske ting.
1: Ja, jeg stiller spørgsmål til TikTok.
2: Det er ligesom ChatGPT-3.
1: Ja.
2: Så du kunne...
1: ja, men det er jo et indslag, vi har lavet til lytterne, ikke ja, til mig.
2: Det ved jeg godt, men det er mere bare for at...
1: Ja, det er mekanismen i det.
2: Ligesom at træne lytterne til, hvad de kan spørge ChatGPT-3 om.
1: Ja, jeg plejer at bruge TikTok som søgemaskine.
2: Ja.
1: Og det er mange, der gør, og det kan jeg ikke mere. Og det betyder, at jeg ender nogle virkelig underlige steder, når jeg...
2: Har du prøvet Google?
1: Ja.
2: De er the OG gamer. De har faktisk været der rigtig mange år, vi skal fortælle om det. Google er den her virksomhed, som startede i starten af 00'erne af to venner. Og de er blevet saftsus med stinknerige. Og jeg har kendt den virksomhed, siden jeg var helt lille. Og de udmærker sig ved, at og det var ret skørt, dengang man var lille. Jeg sad på den store computer der og trykkede på Google. Og det var ret sjovt, fordi så hvis der var et eller andet på dagen, hvis der for eksempel var OL, så havde de lavet ordene i Google om sige, til nej, sådan en tegning.
1: Jeg stopper dig nu, fordi det
2: min store hobby,
1: det giver inspiration, det giver svar. Så for eksempel, i morges, der vil jeg rigtig gerne, jeg skal bygge en vaskesøjle. Jeg vil gerne se nogle måder, andre har lavet DIY-vaskesøjler på.
2: Pinterest.
1: Hvilken farve maler de dem og
2: Pinterest. Har du hørt om Pinterest? Sindssygt godt.
1: Ved du hvad, vi kan godt lukke den her nu.
2: Jeg vil bare sige, da jeg var lille, så googlede jeg jo tit Harry Potter, bare for at sidde og se billederne, man kunne... Fordi der var jo ikke... Man skal huske
1: okay,
2: på det
1: du
2: her.
1: Var også lille i 90'erne.
2: I 2001.
1: Ja. Okay.
2: Men det er bare for at sige sådan her, Google er et fantastisk sted. Ikke fordi jeg overhovedet markedsfører Google, fordi de lægger også nogle rigtig forfærdelige ting med alle de der briller, de lancerer og sådan noget. Men det er skide sjovt at google.
1: Ja.
2: Men man kan google alt muligt. Spider-Man googlede rigtig meget i 2004, kan jeg huske.
1: Og så kigger du bare på billeder?
2: Ja, jeg er bare Spider-Man.
1: Det vil jeg prøve. Tusind tak for det her.
2: Ja, det er skide godt.

0: stoppe med at elske nogen her fra Lea Abjørk. Nu er klokken 18. Det er tid til P3-nyheder med May Bæksgaard.
1: Og der er godt nyt til dem, der har aktier i vindmølleproducenten Vestas. Den danske børs lukkede for en time siden, og Vestas-aktierne endte med at stige 19% i løbet af i dag. Det kommer efter virksomhedens kvartalsregnskab er blevet offentliggjort, for det viser, at de virkelig er begyndt at lave pænt mange penge på at lave vindmøller. Det siger økonomikorrespondent Kasper Skrøder.
2: Når de sælger vindmøller for, skal vi sige, 100 kroner i år, ja, så kan de altså ende med at tage de 9 kroner hjem som rent overskud. Og det er mere, end de har præsteret de seneste år. Det er investorerne virkelig glade for. Og i sidste ende, så handler det jo ikke om, hvor mange vindmøller man sælger, men hvor meget man tjener på dem.
1: Og så skal vi runde VM i dressur i Tyskland. For det er med meget, meget, meget stor sandsynlighed blevet til en bronzemedalje til Danmark ved holdkonkurrencen. Den allersidste rytter er vist lige blevet færdig, og jeg tror ikke, det ser ud til, at det kommer til at rykke på podiestillingerne. Danmark gik ind til konkurrencen som forsvarende verdensmestre, men blev slået af favoritterne fra Tyskland og England. Selvom Katrine Laudrup Dufour og hesten Mount St. John Freestyle sluttede det danske hold ridt virkelig godt af, så man kan høre på tv-kommentatorerne her.
3: Det er fuldstændig fremragende indtil videre.
4: Overskud. Det kommer til at stråle, og det får den der lethed, som dressuren skal have.
1: Og nu er der kun en times tid til, at den delvise solformørkelse begynder herhjemme. Og når formørkelsen topper omkring kl. 20, vil omkring 85% af solen være dækket. Og det er første gang i 27 år, at solen er så formørket i Danmark. Så de glæder sig hos Videnscenteret Naturvidenskabernes Hus i Bjerringbro. Det fortæller direktør og fysiker Maiken Lykke Lolk.
5: Det er jo virkelig en festdag for os. Man kan sige, at vi er begejstrede for naturvidenskab hver eneste dag. Men at kunne få lov at åbne dørene og dele den begejstring med over 300 mennesker. Det er virkelig en festdag og noget, vi glæder os til.
1: Det er nemlig ikke kun fagfolk, der glæder sig. Der er masser af arrangementer, hvor folk skal se det her sammen. Og der har også virkelig været rift om de særlige solformørkelsesbriller, man skal bruge for at kunne kigge op på solen og se det ske. Hos Føtex på Nørrebro i København har de solgt 2.000 briller på kun 2 timer, siger varehuschef Martin Belua.
6: Der var rigtig meget med nyhederne i går. Og det har vi så kunne mærke i morges, da vi åbner butikken, har vi næsten 100 kunder, der står i kø fra vores kundeservice og så ude igennem butikken.
1: Og man skal altså beskytte sine øjne rigtigt, for det kan give uoprettelige skader på nethinden, hvis man kigger direkte på solformørkelsen uden. Og mange steder i landet er der faktisk skyfrit med sol, så man rigtig kan opleve den her delvise formørkelse. Mest skyet bliver det i Nordjylland, og så falder temperaturen til mellem 8 og 15 grader de næste timer.

endnu. Den amerikanske artist, der jo kalder sig selv den værste pige i USA, men som jeg virkelig, virkelig oprigtigt synes er den aller, aller fedeste, aller sejeste af dem alle sammen. Så er det lige ved at være der, hvor du bliver efterladt alene tilbage på perronen, hvis ikke du hopper med på det tog nu. Og i så fald, så er det, altså, det er mere perfekt, at du er tunet med herind i aften. Hun har udgivet et nyt nummer, som jeg lige sådan skulle have igennem systemet et par gange her hen over sommeren, før jeg sådan ægte følte, at det hittede helt rigtigt, og sådan er det en gang imellem. Jeg tror også bare, jeg har en ting med, at de første gange, jeg hørte nummer, så rammer det sgu aldrig rigtig helt. Det er ligegyldigt, hvem det kommer fra. Jeg har nok bare rigtig høje forventninger. Og derfor så sørger jeg også for, at du kommer forbi noget af det, der er det allerfedeste. Et par gange, hver gang, at du tuner med herind på Nytte FM. Det er alt det, jeg selv elsker at gå og lytte til lige for tiden, som jeg har med til dig. Mandag til torsdag, 18-20. Altså, som sagt, lige om lidt nyt fra amerikanske Slater. Eller først lige her, Messi fra Low Leon. You know

0: et nummer, der får mig til at drømme om at være rigtig god til at spille på maracas, hvilket virkelig ikke er en følelse, der er sådan et behov, der lever særlig stærkt ind i mig ellers. Men der er bare noget med den her gå på hænder, lære Romera. Det kan jeg ikke lyst til sådan noget. Kaste ud i dem, synes du ikke? Noget, du skal kaste dig fuldstændig hovedkuls ud i lige for tiden, det er Slater. Altså, vi er jo nok programmet heres største obsession. Jeg kan ikke stoppe med at snakke om hende. Og det er, fordi jeg synes, hun er den sejeste, hårdeste, fedeste. Altså, step to my self-esteem lige for tiden. Du skal hoppe ind, så snart du får mulighed for det, og tjekke hendes optræden fra årets Coachella ud. Altså, at der er nogen, der kan finde ud af at bære sådan der på en scene, det synes jeg er fuldstændig vanvittigt. Og hun er en af den der slags artister, der sådan har grindet i et årti snart, men der er først lige kommet hul igennem nu. Lidt en slow burner for hende. Til gengæld så har hun ramt den her lydmur, popularitetsmur med 250 km i timen. Slater, skriv det ned. Det her, det er helt nyt fra hende. Den hedder Brand New Chanels. Du får den lige her.
1: Hey guys, it's Slater and you're listening to Nuna FM.

Worst Girl in America. Kalder hun sig selv, og så samtidig så hun det direkte modsatte, måske den sejeste amerikanske artist, du kan lytte til lige nu. Slater, Brand New Chanels, hedder den her. Om 6 minutter, P3's... 3 minutter. Hallo, lad os speede det op, P3's, undgå lige på vej til dig.

0: En ny sygdom er på vej til Danmark.
1: Lige pludselig er der det her rovdyr midt i blandt os.
0: Sygdommen er dødelig og kan ikke behandles.
2: Imens folk dør som fluer, arbejdes der på højtryk for at finde en kur.
3: Der er mange virologer, der omsorgs blev født der. Uden den, så havde vi ikke kunnet håndtere covid.
4: Det eneste, jeg siger til lægen, det er jo bare, jamen jeg vil gerne vide, hvor lang tid jeg har igen.
2: Hør Bakspejl, da AIDS kom til Danmark.
5: Det der møde med døden som 25-årig, det skubbede mine prioriteter.
2: I DR Lyd.
5: Jeg prioriterer kærligheden.

Hun trak en helt særlig gæst med op på scenen. Sara Larsson, der lige joinede hende. Talk to Me hedder den her, altså fra Robin Duden af NFM. Den er lige tilbage igen den her onsdag aften på P3. Jeg havde så sindssygt svedige håndflader, da jeg fik lov til at snakke med Robin. Altså det var bare igennem en videoforbindelse. Det var i forbindelse med, at hun udgav det her nye album, Sexistential, for lidt siden. Og du ved, jeg har så mange minder om hendes musik. Jeg er virkelig vokset op med den. Jeg kan huske den der situation af at sidde og høre Cobra Style, et nummer fra, det er sådan noget 2006 eller et eller andet, for første gang i skolegården, og der er en eller anden af de seje drenge, ældre drenge, der spiller det fra sin Nokia-telefon garanteret, og bare sådan mit hoved, der eksploderer, og endelig får lov til at fortælle det til Robin, hvordan det føles. Og det er en gang imellem så sindssygt at få lov til at få hul igennem til nogle af de der artister, som man jeg har så mange minder med, som man bare har lyst til at sådan overmarinere, overdynge med al ens fandom og kærlighed og sådan noget. Og det er derfor, jeg lige sådan skal trække vejret ekstra dybt, og så lige tage mig sammen indtil i morgen, fordi jeg har inviteret en kæmpe legende, et absolut ikon. Hver torsdag, der inviterer jeg en gæstevært, en gæst her ind til Nynne FM. En, jeg kan få lov til at dyrke alt musikglæde sammen med, og bare obsesse over nogle af de fede sange, der findes derude lige nu. Jeg har inviteret Tove Lo. Hun har sagt ja til at komme. Det panikker jeg en lille smule over, men det betyder, at du kan tune med herind kl. 18 i morgen på Nynne FM og høre, hvordan det lyder, når jeg spørger lidt ind til det nye album, der kommer til at lande. Det udkommer den 18. september.

muligt andet, jeg rigtig gerne vil svinge forbi hende. Og hvis du har noget, så er sms'en jo selvfølgelig også bare åben på 3 mellemrum afsted til 12.12. Hun har lige udgivet et nyt nummer, en ny single fra det her kommende album. Jeg synes, det er helt perfekt, fordi det lyder præcis som det der øjeblik, hvor man stiller sig op foran spejlet ude på toilettet til festen og tænker, nu slinger det sgu lidt for mig, nu har jeg fået lige lidt for meget ind på os. Tove Lo, den her, den hedder Drunk and Horny.

at hun er med mig her fra P3-studiet i morgen i Lønne FM fra kl. 18. Tovelo, helt nyt fra hende, Drunk and Horny, det er optakten til hendes kommende album, Estrus Brunst, så det skal jeg også lige høre hørt om. Hvad er lige ideen bag den titel? Og det her, det er lyden af alt det, jeg synes, du skal få tilføjet til dine playlister. Nyt, gammelt, uundgåeligt.

har carte blanche til at mumle sig igennem et helt nummer, som er sådan her. Hvilket ellers normalt er en ting, jeg bliver ret irriteret over. Jeg fatter ikke noget som helst af det, hun synger. Men det lyder bare så dejligt, når hun gør det, så

My Good Is Alive, den her lyden af din onsdag aften. Lige her på P3, jeg har samlet en hel masse sange, som altid, som er noget af det, jeg selv går rundt og lytter allermest til livstiden. Noget af det, jeg har lyst til at dele med dig. Og for en måneds tid siden, der havde Robin hende her med, som en gæsteoptrædende surprise act, da hun spillede i Royal Arena, Sara Larsson med på scenen. Tyler har taget den et lidt andet sted hen. Hun har hørt Sara Larsson med på et nummer, der udkom for dem sådan lige op til sommeren, altså musikalsk. Vil det føre til din, måske på det tidspunkt, endnu ikke smurte sommerhofter? Det har det fået dem rimelig effektivt, rimelig hurtigt i rotation, vil jeg sige. Jeg taler virkelig af erfaring. Jeg synes ikke, det her nummer var særlig interessant, da jeg hørte det første gang. Og det er måske også en curse, jeg har. Jeg synes ikke, nogen sange er særlig interessante, når jeg lytter til dem første gang. Og det er jo bare, fordi de lige skal ind og sådan komme rundt i systemet, marinere lidt. Solen skulle lige komme, ægte hedebølgen skulle lige ramme os ordentligt. Og så lige pludselig, så faldt den her i hak. Tyler, Sara Larsson, she did it again.

Fluid Spin af Parka. Det er så svært at komme altså udenom Ariana Grande i de her dage. Det er det rigtig mange forskellige årsager. En af dem er noget, jeg synes, der er et langt bedre sted for end Nytte FM nødvendigvis. Og det er snakken omkring, hvad der egentlig ligger til grund for, at hun har valgt at tage en pause, når hun er færdig med den turné. Hun lige nu er i gang med Eternal Sunshine-turnéen. Og det er alt muligt, der har at gøre med spekulationer omkring, hvordan hun egentlig har det. Jeg kigger også på hende lige nu og tænker, det gad jeg virkelig også godt vide. Og så er der den del, som passer bedre ind her, hvor vi egentlig bare skal forholde os til, hvad hun jo selv siger, at det går storartet, og hun vil egentlig bare gerne holde den på musikken, og i så fald bare for lige nu. Okay, så forholder vi os til, hvordan det her det er et nummer, der seriøst kan sparke din hoveddør ind, få vinduerne hos din nabo til at vibrere, og ja, vi går efter nogle naboklæder nu, fordi jeg vil gifte mig med den her bas på pedal.

hvis du står tæt nok på højtalerne og skruer højt nok op til det her, så tror jeg, du kan have vådt hår, og så bare lade det fungere som en form for hårtørre, faktisk. Altså, fucking fuld smæk på lufttryk. Det er nyt fra Ariana Grande. Nyt album fra hende. Petal hedder det, hedder den her lyden af Nynne FM den her onsdag aften. Og så lad os bare holde den der sådan rigtig fem fatal onde energi. Hvis jeg sang lige så godt som både Ariana Grande og Annika, jeg kan love dig for, at jeg også vil vælge at lave den her slags musik, fordi det er så ondt.

0: Djivskov.
1: Og udover at ramme rigtigt den første gang, du prøver at sætte et USB-stik i din computer, så er noget af det sværeste, man kan kaste sig ud i, jo at skabe den perfekte playliste til sig selv. Altså altid at have en eller anden sang klar, der lige kan ramme det humør, du er i, lige præcis den energi, du har brug for at forstærke lige nu, eller den version af dig selv, du har behov for at komme lidt i kontakt med. Om det er den onde del, den sådan attitudefyldt, eller om du bare skal læne dig tilbage, trække vejret dybt, få et eller andet nummer til at massere din hovedbund. Jeg vil sige, at jeg har det helt. Allermest så har jeg alle de sange, jeg selv synes er så fede at lytte til lige nu. Nogle af dem er vildt gamle, andre er lige udkommet. De giver mig alle sammen følelsen af, at det her, det må jeg ikke gå og putte mere alene. Så derfor så er det ekstra godt, at du er her. Det her, det er Frank Ocean, Novocaine, det lyden af Nynne FM. Jeg hedder Nynne Givskov. Rigtig hjertelig velkommen.

og Gilly. Jeg ved godt, der har været rigtig, rigtig mange ting, der er foregået den her sommer. Nyheder, festivaler, lavn fra helvede og alle de der ting. Jeg skal bare lige finde ud af præcis, hvad for noget er det, der har gjort, at vi har snakket så kriminelt lidt om Charlie XCX's nye album. Altså, hvad er din gode undskyldning? Music Fashion Film hedder det. Det er jo hendes rock-æra, og den har de lidt alle sammen lige nu. Vi forventer også, at der kommer noget rocket fra Beyoncé på et eller andet tidspunkt. Og Olivia Rodrigo er i fuld gang med noget tråd og drød. Det er som om, det kravler, det creeper ind på dem alle sammen. Og det er jeg overhovedet ikke sur på, fordi Charlie XCX, hun må ud og sige, at dansegulvet, det er dødt for hende. Nu laver hun noget markant andet end Brad. Og det, der er landet, det er måske lidt følelsen af sådan et... Det er lidt en karikatur på et rockalbum. Det lyder også lidt som noget, der kunne løbe hen over rulleteksterne på sådan en rigtig high school komedie fra nullerne, der virkelig er sin egen æstetik, sin helt egen vibe, sin helt egen sådan ret lækre, afklippede fingervander-vibe. Det taler som en indre emo-barn, det her, kan jeg mærke. Hende, der gik i slipsenederdel og med sort eyeliner og sådan lidt uden grund havde verden omkring sig. Det lyder, når hende, der lige skal finde sig selv igen, efter at vi alle sammen gik totalt svime over, hvad der ikke bare var et album, men et helt fænomen. Brad Summer. Den her, den hedder Wink Wink.

Jeg har så svært ved at få smidt ud af hovedet. Går og synger sådan wink wink hele tiden. Det er plastret til med et eller andet. Ikke EU-godkendt superlim. Det er omkvædet. Nyt fra Charlie XCX. Fra hendes nye plade. Music, fashion, film. Altså de tre ting, hun mener, der ikke kan redde os fra, at hele verden er lort, og det hele, det går alligevel. Så du kan lige så godt bare smide alt, du har i hænderne, og så danse til Jungle.

0: Selv i sommerferien står verden ikke stille. Derfor sørger Genstart for at gøre dig klogere på det, alle taler om. Hver dag, hele sommeren.
1: Han ville være den bedste badmintonspiller, Danmark nogensinde havde set.
2: Jeg var kompromisløs.
1: Men nu, hvor kroppen har sagt stop, spørger jeg ham, hvad har den evige kompromisløshed i vejen til at være den bedste kostet? Og har det været det værd?
0: Genstart leverer din daglige historie lige der, hvor du holder din sommer. Hør den i DR Lyd.

lyden af Nynne FM den her onsdag aften på P3. Tusind tak for at være med mig. Endelig tilbage igen efter, hvad der føles som verdens længste, jeg må også sige, altså dejligste sommerferie. Jeg håber, du har haft det på samme måde. Artig, artigt. Lige her med Ivri. Og medmindre du har holdt den slags sommerferie, hvor man lige sådan ligger mobilen og tænker, den der skærmtid, den skal lige helt ned, så kan det være, at du har befundet dig på samme side af Instagram, som jeg har. Jeg troede faktisk også, at jeg var faldet i en AI-fælde af en eller anden slags, fordi som jeg lå og doomscrollede, så begyndte jeg at falde over billeder af Cesar. Det er ikke så mærkeligt, men på Møn. Altså full on, nede ved klinten og ude på markerne og bare hygge sig i det sydsjællandske. I virkeligheden, så passer de to ting måske fint nok sammen. Altså, hun er kendt for at være helt besat af insekter især. Nu er det lang tid siden, jeg har været ved Møns Klint, og i det område generelt. Jeg kunne godt forestille mig, at det er et sted med en levende, en boomende fauna. I så fald, så tror jeg, hun har haft the time of her life. Rygterne siger jo så, at Cissa har en søster, der lige har fået et job i København et sted. Og på den måde, så kan du godt forvente en eller anden dag at stå ind i Cissa på en kaffebar eller ude på en eller anden markvej omkring Møn. Ja, sætninger, man ikke troede, man skulle sige højt. I så fald, hilsen lige og sige tusind tak for at smide den her banger sammen med Doji i slutningen af sidste år. Den hedder

Jeg vil blive så fucking forvirret, hvis jeg stod nede ved Møns Klint, og Sissa lige pludselig stod ved siden af mig. Det er stadigvæk en realistisk situation, hun har været forbi her i sommerferien. Noget med en søster, der har fået job i Danmark, så vi kan godt forvente at løbe ind i en lidt oftere. Sådan i privat regi. Sissa, Doji. Lige her på Girl Get Up. Hvis du har brug for også lige at blive sådan samlet en lille smule op den her onsdag, så synes jeg, du skal tage inspirationen i Kim Petras historie. Hun er en artist, der jo egentlig fik et rimelig sådan hårdt skub, da hun udgav Unholy, altså kæmpe monsterslasker sammen med Sam Smith for nogle år tilbage. Og sådan virkelig tænkte, at det skulle være hendes big break, ikke? Det blev det aldrig rigtig helt. Det var som om Kim Petras som navn, hun faldt lidt tilbage i baggrunden. Lidt noget, som nogen hægtede sig på, men ikke helt sad ordentligt fast hos os alle sammen. Det er til dels fordi, at hende og hendes label ikke er helt enige om, hvordan den her karriere den skal skæres. Hvor de gerne vil have, selvfølgelig, at hun bliver en kæmpe popstjerne, måske ligger øverst på top 50, alle de der lækre ting. Så vil Kim Petras måske allerhelst bare selv være sådan en hyperpoppet type, der smadrer derudaf på niche-hitlisterne. Og den måde, hun har håndteret den beef, der jo lidt er opstået, så der vil jeg sige, fuck jer. Jeg gør det selv. Og det har kulmineret den her sang, hun udgav lige før i sommerferien. Jeg er ligeglad med, om du kører Fiat Punto. Du kommer til at ligge så lækkert lavt på vejen til det her. Den hedder Need for

Jeg ved ikke, om de stadigvæk laver i Need for Speed-spil, om de har brug for et soundtrack til det. Jeg synes, det her er den stærkeste kandidat til, hvad der skal ligge på det. Kim Petras, Need for Speed. Det giver sig selv. Hvis du gerne vil optimere din morning commute, din vej hjem fra arbejde, som du måske er fanget i lige nu, det her nummer, det får dig hele vejen derhen til, hvor du gerne vil være. Om det er fysisk eller mentalt, det er bare at svæve på det. Det hedder

grundrens til en lidt brugt sjæl måske. Sådan lidt tilbage på arbejdet efter sommerferiens sjæl. Charlotte Davidson, den er sammen med Say Great, den her. Den hedder Lean. Lyden af Nynne FM. Den her onsdag aften på P3. Jeg hedder Nynne Givskov. Tusind tak, fordi du er her sammen med mig. Det her er Beautiful Things fra Benson Boone.

0: kender sangene. Men kender du også dem, der skaber lyden?
1: Jeg plejer at kalde mig selv en musikalsk jordmor.
2: Det gør jeg også.
1: Har du hugget det for mig?
0: Ja. Bag stjernerne tager dig med ind i studiet til producerne bag nogle af Danmarks største hits.
1: Vi starter med at lege. Lige der var der noget godt. Gør mere af det. Det er sådan en snibbold, der ruller af kreativitet.
0: Se Bag stjernerne nu på DRTV.
3: Godmorgen,
4: B3.
5: Det er altså godt at få et par gode råd en gang imellem, og det er altså det, vi gør i morgen. Vi har nemlig et torsdags dilemma fra en lytter.
4: Men vi har brug for noget hjælp fra jer, der lytter med til Godmorgen, B3. Jer, der lytter med nogle gange sidder i bilen. Lyt med i morgen 10 minutter over 7, og så kan du lige dele din guldkorn i radioen.
3: Godmorgen, B3. Med Liva og Lasse.
6: Din verden på 3 timer.
3: Og nyheder ved helvede.
6: B3. Det, man hører

Peggy Goo, Ivor Starr. Lyden af Nynne FM. Woman hedder den her. Skal du lige have noget rigtig, rigtig gammelt, rigtig, rigtig nyt? Den her, den er 20 år gammel. Og det kan godt samme eksistere med, at den også lige er udkommet. For 20 år siden, der udgav Beyoncé det album, der hedder B-Day. All Killers, No Fillers. Kæmpe album. Og det er den 1. september, præcis 20 år siden, at det landede. Dengang, der var der et nummer, der ikke lige nåede til den udgivelse. Morning Dew. Og det kan godt være, hun har siddet og holdt på det, der ligger i en eller anden skuffe et sted, samlet støv, trukket skin. Men du er det endelig ude, og det er det endda i en remix-version også med Jay-Z, fordi hvorfor fedt med det, når man er et powerkoppel af den slags? Jeg synes, det her, det er benhårdt. Det er alt, hvad jeg elsker ved Beyoncé. Det er klistret, fløde

bedste. Det er også mit seneste bud på, hvornår vi kan forvente, at der sker et eller andet fra Beyoncés lejr. Den 1. september, det er 20-årsjubilæet for B-Day. Og den har jo aldrig nået cuttet dengang. Nu har vi fået det som en lille tease for et eller andet. Beyoncé, lige her sammen med Jay-Z. Den her, den hedder Morning Dew.

og Angel Sue i morgen klokken 18 her i Nyt FM. Der er Tove Lo, min gæstevært, så tun med ind for at høre meget mere om hendes kommende album Estrus. Og jamen, jeg har tusind af spørgsmål, jeg gerne vil have besvaret. Mest alt svedige håndflader, men det tager vi, når det kommer. Bliv hængende i aften. Marie Hobitz er klar med Crush om et øjeblik. Rigtig god fornøjelse. Har

0: velkommen til Crush på P3. Med Marie Hobbit.
1: Endelig er Crush tilbage efter en meget lang sommerferie. Hvor er det dejligt at skulle samles her i Lytteklubben igen hver aften fra 20 til 22 og høre den bedste nye musik. Forhåbentlig snuble over alle de der sange, som måske i starten bare lyder som endnu et nummer, men så er et eller andet over den der sang, der gør, at det hele vokser sig lidt større og lidt større, og til sidst kan man ikke få nok af det der nummer. Jeg håber, at det er dit næste crush, du skal møde i playlisten i aften. Det er det, der er på programmet, som altid. Vi skal bare læne os tilbage og skrue lidt ekstra op for musikken og forhåbentlig blive ramt. Det er en helt særlig uge i crush-regi, både fordi vi er tilbage fra sommerferie, men også fordi det jo er syd for solen uge den her uge. Festivalen her i København løber af stablen fra i morgen, og vi kommer simpelthen til at tage dig ud og lave Crush Musik Bingo i morgen. Du kan være med det i morgen eftermiddag, og vi kommer til at have alle mulige præmier på højkant, signerede vinyler, merch, billetter til P3 Guld. Jeg skal komme efter dig. Jeg håber virkelig, at du har lyst til at lægge vejen forbi, hvis du har planer om at tage på syd for solen. Og hvis du ikke er der i morgen, så kan det være, at du bare kan fange mig en af de andre dage. Jeg kommer i hvert fald til at være der med en masse crush teas i rygsækken. Og jeg vil som altid virkelig gerne møde jer. Det er fantastisk at møde jer ude i den virkelige verden. Så det er altså fra i morgen, men i aften, der skal vi bare høre al den bedste musik, som sædvanligt. Og lige her, Selena Jen på et ekstremt følelsesladet og storslået nummer, der hedder Hurts Like a Mother. Velkommen til Crush.

En stor, moderne troubadour og en af de fem udvalgte til P3's næste. Louis Henderson lige her på før, du siger farvel P3's uundgåelige. Nu et nummer, der har været fuldstændig uundgåeligt for mig den her sommer. Jeg har hørt det, jamen faktisk bare hele tiden. Og det er fordi, jeg har haft sådan en meget lysrød sommer, en meget forelsket sommer. Jeg er blevet forlovet, og det har bare gjort, at jeg tror, sådan alle endorfinerne i min hjerne er stukket af, og alt har været meget malerisk og lyserødt sky-agtigt. Og derfor har det her nummer bare passet perfekt. Og hvis nu, at du godt kunne mangle lidt endorfiner og lidt forelskelsesenergi den her onsdag aften, så er det altså lige her, du skal spidse ekstra godt øre, fordi selv når jeg har siddet i et eller andet træls, alt for pakket tog, jeg har siddet i togbusser i løbet af sommeren og hørt det her nummer, og alligevel har jeg formået bare lige at have, du ved, 3 minutters pause, hvor at det lige pludselig ikke var en togbus, jeg befandt mig i. Lige pludselig var det et vidunderligt parallelt univers. Og så kommer det fra vores helt egen Jance, der simpelthen har valgt at smide den her endorfinbombe ned i vores allesammens musikovn. Det er jeg meget, meget taknemmelig over og meget, meget tilfreds med. Jeg håber, at du også råder mig lidt i kinderne til den her. Den hedder meget passende Heart Shaped Eyes

0: Det bliver benhårdt.
1: Det handler om overlevelse.
2: Deltagerne bygger vildt og ambitiøst.
1: Ly, varme, vandkilde.
3: Prøv at se, mit barn er her.
1: Og en fødekilde.
2: I en ny sæson, der slår alle rekorder.
0: Jeg er spændt på, hvad en fedt storm virkelig er.
2: Hvem holder længst?
4: Hvis forholdet er tætte, så kunne jeg godt tænke mig at gå efter rekorden i at være her i flest dage.
2: Alene i vildmarken.
5: Hvornår bliver prisen for høj?
4: For hver hoved.
2: Ny sæson. Nu på DR TV.

0: Carl Øreborg
1: og Maximilian på deres fælles sommerslasker. Den her, den hedder Come Close. Og du fik lige her i Crush. I morgen kommer jeg til at pakke mine gode ting, og så rykke ud i Valbyparken til syd for solen. Og forhåbentlig finde en masse ny musik at crushe på. Men det, jeg egentlig håber allermest på, det er at møde dig og jer, der lytter med. Vi kommer til at holde Crush Musik Bango. Det bliver i morgen eftermiddag i det hjørne af festivalen, der bliver kaldt Lunden. Og der kan man altså vende alt muligt dejligt. Jeg håber virkelig på at se dig. Blandt andet noget god Crush merch. Det kunne man jo gøre, inden man skulle høre hende her, Bette. Den her, den hedder Ego.

Jeg har faktisk haft fornøjelsen af at opleve Bette live på Sydpersonen før, og jeg kan kun anbefale det. Hun spiller altså i morgen. Det gør vi også. Så meget som Crush nu engang kan spille på en festival. Vi kommer forbi og laver musikbango. Jeg håber på at se dig. Og derfor fik du altså også Bette lige her på Ego nu. Harry Styles, American Girls.

St. Clara på hendes nye single. Den her, den hedder meget passende Shiny, og du fik den lige her i Crush til din onsdag aften. Velkommen til, hvis du lige har fået tændt for din radio. Det er dig og mig og musikken frem til klokken bliver 22, og lige her skal vi høre fra nogle rigtige crushere. Så nogle, man kan regne med, hvis man gerne vil have noget, hvor man både kan få lov til at danse, men man også kan få lov til at være i sine følelsers vold. De er måske nogle af de allerdygtigste på satbangerfronten, vi overhovedet har herhjemme. Det er Ken mod Ken. Jeg har lyst til at kalde dem faste medlemmer af Lytteklubben. De har været forbi flere gange som ugens anbefaler, og de har også været ugens crush af flere omgange. Og jeg synes faktisk, det her nummer ret perfekt opsummerer både det heartbreak og det håb og det dansegulv, der gemmer sig i deres univers. De spiller også på vores syd for solen, og Monik, jeg fanger dem til et interview, så hvis du har nogle spørgsmål til dem, kan du sende dem min vej. 12:12, start med at skubbe 3 lort mellemrum. Du får kendt modkendt lige her på

0: Åh, nu kommer der måske nu noget mere.
1: Superligaen er i fuld gang.
0: Åh, en aflevering.
1: Og Liga på P4 er med.
0: Han tæver den selvfølgelig op i målhjørnet.
1: Vi har øjne på hvert et græsstrå, hver en takling, hver en scoring.
0: De udligner. Det hele eksploderer.
1: Det er duften af grønsvær fra hele landet, direkte til dig.
0: Tre skridt til, hammer til den.
1: Få det hele med i Liga på P4.
0: Og sætter den i.

0: et nummer, der har været virkelig svært at komme udenom den her sommer. Casey og Annika på Drukner. Jeg tror, det er sådan et nummer, der når vi hører det om 5 år, kommer til at hive os direkte tilbage til sommeren 2026. Men jeg må altså også bare være ærlig og indrømme, at jeg er jo lidt en af de der typer, der nu begynder at have det sådan lidt, nu med efteråret og skal komme. Jeg vil gerne vikle mig ind i nogle lag og nogle halsterklæder og høre sådan noget her musik og have det sådan lidt efterårsmoody. Så nu tager vi lige lidt forsmag på den energi. Chris Burden, det er det folk forsvinder.
1: Kan jeg komme over i lejlighed? Vi kan logge ind på Unibet og gamble vores penge væk, for jeg tror, jeg savner lidt. Spind min tid med dig.

med dig. Det er nok godt til mig. Og vi kunne snakke lidt lort om folk. Dårlig smag i munden blandes med det vi har drukket. Men så er der noget vi er fælles om.

stor ubetinget kærlighed har det været fra Kendrick Lamar og så Carrie. Den her, den hedder Love. Og det skal vi bare blive i lidt endnu. Den venskabelige kærlighed. Kærligheden til den der ven eller veninde, som man kan mødes med. Og så kan man bare mærke, hvordan man går derfra. Tanket op på alle leder og kanter. Wolf Alice fra deres seneste album, The Clearing. Den her. Den hedder selvfølgelig Just Two Girls.

0: er Crush på P3. Med Maria Hubitz.
1: Lytteklubben er tilbage hver aften, eller det vil sige mandag til torsdag, 20-22. Er det bare noget med at læne sig tilbage og forsvinde væk i musikken? Det er det, jeg har på plakaten. Vi skal høre alt den bedste nye musik, både for dem, du kender i forvejen, og for dem, du måske aldrig har hørt om før, i håbet om, at vi skal snuble over vores næste store crush. Du ved, det der nummer eller den der artist, der bliver meget mere end bare lige endnu et stop på spillelisten. Den der sang, som man har lyst til at sætte på hele tiden, den der sang, som man værner om, den, som man har lyst til at dele med alle andre og sige, det her, det er mit nummer. Det her, det er min artist. Jeg håber, at dit crush ligger og venter i playlisten. Hvis du lige har fået tændt for din radio, så velkommen til. Jeg har med dig frem til, at klokken den bliver 22, og playlisten kommer til at være lidt ekstra pakket, blandt andet med nogle artister, der er på årets Syd for Solen lineup, fordi vi simpelthen tager afsted i morgen ud og sender fra Syd for, eller ikke sender derfra, men laver musikbanko derfra, hvor jeg håber, du har lyst til at komme forbi. Hvis du har billetter til Syd for Solen i morgen, du kan vinde alle mulige lækre crush-præmier. Og det er altså i morgen. Lige nu, Barry Can't Swim. Den her, den hedder Dance, Dance, Dance.

lille stykke Irland til den her onsdag aften. Sig mig, take a sexy picture of me. I morgen, der er der altså blandt andet Somber, der ligger vejen forbi Sud for Solen. Den her, altså fuldstændig eksplosive superstjerne, som jeg ved ikke, det føles som om man blinkede, og lige pludselig var han en af de mest hypede popstjerner globalt. Du er måske også det på ham her i Crush. Det kan også være, at du så tænker, Somber, hvem i alverden er det, Marie? Måske tænker jeg, at du kommer til at kunne genkende den og sætter det på lige om lidt. Grunden til, at vi skal høre Somber, er selvfølgelig, at han spiller i morgen, men også fordi, at han jo er på line-uppet samme dag, som Crush er på line-uppet. Det er altså Musikbango. I morgen eftermiddag, jeg kommer blandt andet til at have ham på playlisten over sangen, som vi skal jo ikke quizze i, men bango den i. Vi har blandt andet nogle Crush t-shirts på højkant, vi har nogle signerede vinyler, vi har også nogle billetter til på 3 guld, som man kan vinde, hvis man får fuld plade, og jeg tror bare, det bliver helt åndssvagt hyggeligt. Og så glæder jeg mig også bare virkelig meget til at opleve Somber live. Det her nummer er så sådan disco-lækkert. Det er som om, den har lidt MJ over sig. Og samtidig er det også bare virkelig lækkert sådan midnatstrick. Altså her leveret fra Somber. Den her, den hedder 12 til 12.

Summer. Lige her. Fra 12 til 12. Til lige onsdag aften. Hvor vi bliver lidt i midnatssangene lidt endnu. Vi skal høre Laura Ciani på et ekstremt stemningsfuldt track. Det er andre øjne.

0: En ny sygdom er på vej til Danmark.
1: Lige pludselig er der det her rovdyr midt i blandt os.
0: Sygdommen er dødelig og kan ikke behandles.
2: Imens folk dør som fluer, arbejdes der på højtryk for at finde en kur.
3: Der er mange virologer, der omsorgs er blevet født der. Uden den, så havde vi ikke kunnet håndtere covid.
4: Det eneste, jeg siger til lægen, det er jo bare, jamen jeg vil gerne vide, hvor lang tid jeg har igen.
2: Hør Bakspejl, da AIDS kom til Danmark.
5: Det der møde med døden som 25-årig, det skubbede mine prioriteter.
2: I DR Lyd.
5: Jeg prioriterer kærligheden.
6: P3. Det man hører. Er man selv.

Benjamin Howes store sommersag, den hedder Portugal, og du fik den lige her i Crush. Forleden, der sad jeg backstage på Smukfest i den lille container, som jeg bor i, når jeg er konferencier på Smukfest. Og så sad jeg foran sådan en skærm, som vi har deromme, hvor man kan sidde og klikke rundt og ligesom se, hvad der sker på alle scenerne. For jeg skal jo være standby til at hoppe op på scenen, hvis nu der sker et eller andet. Så jeg kan ikke bare lige sådan hoppe ned og se alle de koncerter, man gerne vil se på sådan en festival. Men det kan man så heldigvis på den her skærm. Og jeg klikkede ind på stjernescenen en sen aften og havde fornøjelsen af at se Sao Paulos koncert. Og jeg må bare sige, det er utroligt at kunne få mig så meget med, når jeg bare sidder i en container og ikke er en del af et crowd. Men jeg følte virkelig, at jeg var til koncert, og jeg måtte sidde og klappe foran fjernsynet, når de var færdige med at spille og sådan noget. Det var ganske, ganske storslået. Og måske det også er fordi, at jeg har fået et særligt indblik i dem som band, efter jeg har lavet podcastserien Hvem er Sao Paulo, som ligger klar ind i det her lyd lige nu, hvis du ikke har fået den hørt endnu. Så synes jeg, at du skal gøre det, hvis du altså er fan, eller måske kommende fan af Sao Paulo, lige her fra deres nye album Ex Europa, på en stor ballade får du dem på i armet

Andersen og Ida Laubær, der altså hver gang jeg hører det her nummer, giver mig så voldsom gåsehud over hele kroppen. Den her, den hedder Satellitter. Og når vi snakker om gåsehuds garanti, så bliver jeg også bare lige mindet om Savers, der spillede på Smukfest i sidste uge. Måske du stod i crowded og scrollede med. Det føltes i hvert fald som om, at halvdelen af Danmark var samlet foran bøgescenerne og bare scrollede af deres lungers fulde kraft. Og jeg synes også, vi skal have noget nattemagi leveret fra Savers og det seneste album. Den her, den hedder Smart Boy. Why don't we

Ida Just, en af de fem udvalgte, til Beatrice Næste på hendes Power Pop-sag. Den her, den hedder Mirror Mirror. Der er så meget attitude og blod på tanden og is i maven, og jeg skal bare bede om det på det her track. Nu, noget, der er lidt mere sårbart. Noget, der er lidt mere følsomt. Åh, men som bare gør ondt på den der helt rigtige måde. Det er alle de komplicerede break-up-følelser. Skal vi hinanden? Skal vi ikke hinanden? Hun får det hele så ud godt.

0: Da jeg var 9 år gammel, kom der en ad op omkring med piger, der ville have sex i nærheden, da jeg sad og spillede og spillede på computer.
1: Undersøgelser viser jo, at 2/3 af børn ufrivilligt støder på porno online.
2: Det kan være lussinger, smæk bag i.
3: Sådan noget, hvor de bliver helt blå i ansigtet, og de kort mister bevidstheden.
1: At se porno kan påvirke unge med forestillinger om, hvordan mænd og kvinder opfører sig over for hinanden seksuelt.
4: Alene hjemme med porno. Ny dokumentarserie mandag på DRTV og DR1.

Olivia Dean, lige her på Baby Steps. Nu kan vi kun nå en håndfuld sange, før klokken den bliver 22. Og det her nummer, det kommer fra nogle vaskeægte crush-ikoner, der ligger vejen forbi Danmark lige om lidt. De spiller på lørdag på Syd for Solen. Det er Brooklyn, Bandle, Geese, som jeg vil sige, vi har haft dem lidt for os selv her i Crush. Det er ikke som om, at de rigtig har fået deres sådan, store pop gennembrud endnu, men det vil også være underligt, fordi de er nogle de er jo ikke så poppet, kan man sige. På trods af, at de har nogle virkelig catchy sange, og jeg synes også, at der er masser af appel. Det har de også bevist efterhånden, men helt mainstream er de dog ikke gået hen og blevet. Jeg synes, det er et kæmpe scoop, at Syd for Solen har formået at booke dem. Og du får dem lige her på tidligere ugens Crush. I morgen er vi altså afsted på Syd for Solen og laver Crush Musikbanko. Det er i morgen eftermiddag nede på Lunden. Og jeg håber på at se dig. Den her, den gemmer sig 100% også i bankospillelisten. Skrækligt smukke. Gis her på OPI, du kokain.

0: det vi var.
1: Pilen på Stjerneklar.
0: Det vi var, alt det vi var, det vi var.
1: Hun har haft en stor sommer. Blandt andet spillet orange scener og bøgesenderne, og jeg skal komme efter dig. En anden, som virkelig har ejet sommeren 2026, det er hende her. Sara Larsson. På vores titelnummer. Det er selvfølgelig crush.

Sara Larsson på Crush. Meget passende lige at nå at få den med, inden der lige om lidt er Crush Plus. Jeg håber, du har lyst til at blive hængende. Playlisten, den kommer til at være pakket med alt det bedste nye musik lige her på kanalen. Og jeg kan nå at spille et sidste nummer, inden jeg går hjem og pakker min taske til i morgen, hvor vi altså tager afsted på Syd for Solen. Kom og sig hej. Jeg kommer til at pakke min taske med en masse Crush T-shirts. Så hvis du ikke når at komme forbi vores musikbanko, som er i morgen eftermiddag, så kan det også bare være, at du spotter mig på festivalen, og så vil jeg elske at sige hej og give dig en t-shirt. Jeg elsker at møde jer crusher ud i den virkelige verden. Det sker alt for sjældent, så jeg håber på at se dig. Og så kan jeg jo lige nå et sidste nummer, inden klokken den bliver 22 den her onsdag aften, og det må være nummerrøde for min sommer i år. Phoebe Bridgers, der er på trapperne med et nyt album. Hendes første plade i 6 år, i hvert fald i solo-regi. Og jeg må bare sige, den her single får det til at tegne sindssygt godt. Og det er storslået. Det er ekstremt stemningsfuldt. Den her, den hedder Lost Boys. Vi lyttes ved.

0: på P3 elsker vi musik. Baby, if you know, you know. Den, der går i hjertet.
1: Det er sådan et nummer, der kan få selv de mest grå skyer til at forlade landet.
0: Den, der får dig på floor.
2: Jeg kan mærke, at vi lige skal have den op i tempo.
0: Den, du ikke vidste, du savnede.
1: Det er musikalsk. Mona Lisa.

0: kender sangene. Men kender du også dem, der skaber lyden?
1: Jeg plejer at kalde mig selv musikalsk jordmor.
2: Det gør jeg også.
1: Har du hugget det for mig?
0: Ja. Bag stjernerne tager dig med ind i studiet til producerne bag nogle af Danmarks største hits.
1: Vi starter med at lege. Lige der var der noget godt. Gør mere af det. Det er sådan en snibbold, der ruller af kreativitet.
0: Se Bag stjernerne nu på DRTV.
3: Godmorgen, B3.
4: Det er altid godt at få et par gode råd en gang imellem, og det er altså det, vi gør i morgen. Vi har nemlig et torsdagsdilemma fra en lytter.
5: Men vi har brug for noget hjælp fra jer, der lytter med til Godmorgen, B3. Jer, der lytter med nogle gange sidder i bilen. Lyt med i morgen 10 minutter over 7, og så kan du lige dele din guldkorn i radioen.
3: Godmorgen, B3. Med Liva og Lasse.

0: P3. Nu er der radioavis. Klokken er 23.
1: Tusindvis af danskere var her til aften samlet for at overvære solformørkelsen. Og nu hvor solen er gået ned, er der mulighed for at opleve endnu et fænomen på nattehimlen, nemlig den årlige meteorregn Perseiderne. Og ved Brorfeldt Observatorium i Nordvestsjælland, hvor omkring 600 tidligere på aften var samlet for at se solformørkelse, var der flere, der havde planer om at blive hængende og kigge efter stjerneskud. Heriblandt Claus Jacobsen.
2: Vi håber at kunne se nogen, og de påstår, at der kommer omkring 1.500 i timen, så... Men ikke, hvis vi kigger det rigtige sted og lader være med at blinke, at vi også ser nogle af dem.
1: Og hvis man er heldig, kan man se op mod 100 stjerneskud i timen på nattehimlen. Aarhus Kommune nedjusterer nu klimaambitionerne for klimaneutralitet til en mellem 85% og 90% reduktion i 2030. Det blev forligspartierne bag klimaaftalen enige om på et møde onsdag. Og det er ikke ligefrem en sejr, lyder det fra den socialdemokratiske borgmester Anders Vinderskjold.
3: Jeg synes jo ikke, det er en sejr i sig selv at nedjustere et mål, men jeg synes, det er godt, at vi kan lave en ny aftale, der sætter os i stedet, som er ekstremt ambitiøs og som favner bredt politisk. Så jeg synes, vi viser en vej frem, og jeg er glad for, at vi har kunne få mange partier med i den aftale her. Men det har da været mere... Det havde været federe, hvis vi bare kunne sige, at vi kunne nå neutralitet i 2030, men det kan vi altså desværre ikke. Til gengæld forsøger vi at prøve at se, om vi kan ramme det i 2035.
1: I Venstre er man stolt af, hvor ambitiøs Aarhus Kommune stadig er, siger politisk leder Christian Bude.
4: Jamen altså, i Venstre vil vi gerne være et grønt borgerligt parti, og derfor er jeg selvfølgelig også stolt over, at vi kan sige, at vi i Aarhus stadigvæk er den grønneste kommune i hele kongeriget. Det tror jeg, at der er mange kommuner, der vil være grønne med sundhed over at kunne sige. Så det er rigtigt, vi sænker overliggeren en lille smule, men vi må også bare sige, at hvis vi skal lykkes med det her, så skal vi have noget hjælp fra Christiansborg. Nu er der kommet en ny regering, der også har en ambition om at være ekstremt klimaambitiøse, og så må de jo også hjælpe os i Aarhus.
1: Aarhus Kommune trak tilbage i december håndbremsen på et dyrt projekt med CO2-fangst i Lisbjerg, og det har gjort det endnu sværere for kommunen at nå målet om klimaneutralitet. Forventningerne var store, det samme blev skuffelsen. Katrine Koch Jacobsen gik ind til EM-finalen i hammerkast som en af favoritterne til en medalje, men den 27-årige dansker skuffede altså her til aften. Hun formåede kun at sende hammeren ud på 68,7 meter i sine tre indledende forsøg. Hendes danske rekord sat tilbage i marts i år lyder på 75,52 meter. Kastet på 68,7 meter var lige nøjagtigt nok til en plads i top 8. Lige nøjagtigt ikke nok til en plads i top 8 efter de første tre runder, og det var altså krav for at kunne fortsætte konkurrencen og forsøge at kaste sig ind i medaljestriden. Resten af aften og i nat bliver det mest klart vejr, temperaturen ned mellem 8 og 15 grader, og så får vi svag til let vind fra forskellige retninger. I morgen torsdag en del sol, især først på dagen, stedvis mere skyde, men temperatur op mellem 22 og 27 grader.

0: Det bliver benhårdt.
1: Det handler om overlevelse.
2: Deltagerne bygger vildt og ambitiøst.
1: Ly, varme, vandkilde.
3: Prøv at se, mit barn er her.
1: Og en fødekilde.
2: I en ny sæson, der slår alle rekorder.
0: Jeg er spændt på, hvad en fedt storm virkelig er.
2: Hvem holder længst?
4: Hvis forholdet er tætte, så kunne jeg godt tænke mig at gå efter rekorden. Jeg vil have i flest dage.
2: Alene i vildmarken.
5: Hvornår bliver prisen for høj?
4: For hver hoved.
2: Ny sæson. Nu på DR TV.

0: elsker stadig. Jeg håber bare det ender fredeligt. Håber faktisk egentlig alt det, at det ender. Men det er ikke op til os, det er for herres hænder.
1: Tag min hånd, der er noget, skal...
2: 3. Så er radioavisen klar. Klokken er 24.
3: Caroline Leavitt, som har været pressetalsperson for Donald Trump, siden han startede hans anden periode som USA's præsident, frataget af sin stilling. Det skrev Donald Trump på sit sociale medie True Social. Leavitt forlader jobbet for at kunne tilbringe mere tid med sin familie, skriver Trump. Caroline bliver nu en af mine vigtigste eksterne rådgivere og en indflydelsesrig stemme i det republikanske parti, mens vi arbejder på at trodse historien og vinde midtvejsvalgene overbevisende, skriver han også. Trump kalder Leavitt en af de bedste pressetalspersoner nogensinde i Det Hvide Hus. En særlig gruppe nye værnepligtige har lidt mere sved på panden i den her uge end andre. For første gang i 22 år åbner Jægerkorpset nemlig for værnepligtige. Men først skal de, som de eneste værnepligtige, gennemføre en række fysiske og mentale prøver, som finder sted i denne uge, blandt andet i Holstebro. En af dem, der drømmer om at være værnepligtig hos Forsvarets elitesoldater, er 19-årige Oscar.
4: Lige siden jeg læste artiklen med, at den her værnepligt kom, så har jeg simpelthen ikke kunne se nogen vej udenom. Jeg kunne kun se, at det var den vej, jeg skulle, og jeg simpelthen bare skulle komme i mål. Så jeg vil ikke jinx noget, men jeg håber i alt verden, at jeg står der i weekenden.
3: Tirsdag stod den på styrkeprøver. Onsdag stod den på svømning. I dag står den så på personlige samtaler og 10 km march. Målet er senest i morgen at finde dem, der er bedst egnet, forklarer oberst Kenneth Strøm, der er chef for værnepligtsprogrammet.
5: Det kræver noget fysik, men måske i virkeligheden mest af mental styrke, altså det at ville gå en ekstra mil, gå det lidt længere, også når det bliver rigtig hårdt. Så det er noget af det, som vi kigger efter i forbindelse med, at vi laver udvælgelsen. Altså motivationen for, hvor meget vil man det her.
3: Værnepligten er blevet forlænget fra 4 til 11 måneder, og derfor giver det nu igen mening at have værnepligt i Jægerkorpset, forklarer oberst Kenneth Strøm.
5: Vi kan putte mere uddannelse ind i den periode, hvor de er hos os, og dermed kan de også komme til at løse nogle andre opgaver, end det vi kunne med værnepligtige før.
3: De 34, der bliver udvalgt til at aftjene værnepligten blandt Danmarks elitesoldater, får svar på fredag og skal begynde mandag morgen i patruljedelingen under Jægerkorpset i Aalborg. Fremover kan det vindende land i Eurovision miste retten til at afholde næste års show. Det sker, hvis landet er ramt af krig, eller hvis sikkerheden på anden vis er truet. I de tilfælde vil arrangøren i stedet udpege et andet land som vært. Det oplyser Eurovision-arrangøren i en pressemeddelelse onsdag. Ifølge Grand Prix's direktør Martin Gren handler ændringer om at give større klarhed og beskytte artisterne. Samtidig skal de nye regler sikre, at konkurrencen fortsat er et trygt sted at være. I nat mest klart vejr, temperaturen ned mellem 8 og 15 grader, og så får vi svag til let vind fra forskellige retninger, senere mest omkring syd. Slut på den her udgave af Radioavisen med Jeppe Øregård.

0: En ny sygdom er på vej til Danmark.
1: Lige pludselig er der det her rovdyr midt i blandt os.
0: Sygdommen er dødelig og kan ikke behandles.
2: Imens folk dør som fluer, arbejdes der på højtryk for at finde en kur.
3: Der er mange virologer, der omsorgs blev født der. Uden den, så havde vi ikke kunnet håndtere covid.
4: Det eneste, jeg siger til lægen, det er jo bare, jamen jeg vil gerne vide, hvor lang tid jeg har igen.
2: Hør Bakspejl, da AIDS kom til Danmark.
5: Det der møde med døden som 25-årig, det skubbede mine prioriteter.
2: I DR lød.
5: Jeg prioriterer kærligheden.

0: kommer der måske 0 mere.
1: Superligaen er i fuld gang.
0: Oh, en aflevering.
1: Og Liga på P4 er med.
0: Han tager den selvfølgelig op i målhjørnet.
1: Vi har øjne på hvert et græsstrå, hver en takling, hver en scoring. Det er duften af grøntsvær fra hele landet, direkte til dig.
0: Tre skridt til løb, hammer til den.
1: Få det hele med i Liga på P4.
0: Og sætter den i vandet igen. Der udspiller sig vanvittige scener.

0: Her er radioavisen. Klokken er 1.
1: Selvom der er ulvevalpe 10 steder i Jylland, så er det kun i nordjyske Bunken Klitplantage, hvor du skal holde dig væk fra ulvenes levested. For efter det lød sådan her, da en løber i fredags forsøgte at skræmme en hanulv væk.
2: No! Oh! Oh! Oh! Oh! Stop! Stop!
1: Så er der nu sat skilte op, der anbefaler alle at holde sig væk fra området, der bliver kaldt en ynglezone. Ifølge Naturstyrelsen gør man det for at sikre ulven ro. Og så sættes der ikke skiltning op andre steder, da der ikke er registreret lignende situationer som mødet mellem ulven, der viste tænder og løberen. Ifølge flere eksperter er der både ulemper og fordele ved at lave de her beskyttede områder til ulvene. Blandt andet fordi det kan lokke flere nysgerrige skovgæster til, siger ulveekspert og professor på Institut for Ecoscience på Aarhus Universitet, Peter Sunde.
3: Den primære fordel det er formentlig, at vi undgår, at ulvene vender sig, eller ulvevalpene vender sig til mennesker. Men hvis man skal lave sådan nogle zoner, så er det jo så også vigtigt, at det bliver håndhævet. For hvis du annoncerer en zone, og du ikke håndhæver den, så risikerer vi den modsatte effekt, nemlig at folk de opsøger dem for at se ulvene, og så er vi jo lige vidt.
1: Du kan sende en sms til Naturstyrelsen på 21 41 86 26, hvis du ser problemulven. I klædt mørkebriller og med blikket stift rettet mod himlen fulgte tusindvis af danskere her i aftes den kraftigste solformørkelse i årtier. Og mens de nogle steder døjede med skyer på himlen, så var vejret med gæsterne på Amager Strandpark, da månen dækkede næsten hele solen tidligere på aftenen.
4: Jeg synes, det er sejt og fedt.
5: Jeg synes, man får en eller anden connection med rummet. Og så tror jeg, det der, at det ikke sker så tit, så det får en til at reflektere. Så næste gang, så er I så gamle. Det er lidt specielt.
6: Jeg synes, det er meget specielt. Og sådan meget spændende at kigge på.
5: For hvor gammel er du næste gang, det sker? Det fandt du ud af?
6: 33.
1: Lød det her fra Mari og Molly Børnix, som fulgte solformørkelsen fra Amager Strand. På en anden strand, nemlig i Æbeltoft, var der en enkelt sky, der drillede udsynet. Men det ødelagde ikke oplevelsen for John Bæk fra Randers.
7: Jamen, jeg synes, det er jo fascinerende. Vi starter ved at være her klokken 5, og vi har bare set og næsten ikke blinket med øjnene, fordi vi kigger ud over vandet og har et smukt udsigt her i Æbeltoft. Og det, jamen, det er så ubeskriveligt. Altså, men for helt gåsehud.
1: Caroline Leavitt, som har været pressetalsperson for Donald Trump siden starten af hans anden periode som USA's præsident, fratræder sin stilling. Det skriver Donald Trump på sit sociale medie Truth Social. Leavitt forlader jobbet for at kunne tilbringe mere tid med sin familie, skriver Trump. Og Trump kalder Leavitt en af de bedste pressetalspersoner nogensinde i Det Hvide Hus. Dagen byder på en del sol, men især først på dagen stedvis mere skyde. Temperaturer op mellem 22 og 27 grader, ved kysterne stedvis lidt køligere. Det her var radioavisen med Jeppe Øregård.

0: Da jeg var 9 år gammel, kom der en ad op omkring piger, der ville have sex i nærheden, da jeg sad og spillede på computer.
1: Undersøgelser viser jo, at 2/3 af børn ufrivilligt støder på porno online.
2: Det kan være lussinger, smæk bag i.
3: Sådan noget, hvor de bliver helt blå i ansigtet og de kort mister bevidstheden.
1: At se porno kan påvirke unge med forestillinger om, hvordan mænd og kvinder opfører sig over for hinanden seksuelt.
4: Alene hjemme med porno. Ny dokumentarserie mandag på DRTV og DR1.

Petersen. Før du siger farvel,

0: P3.
1: Nu er der radioavis. Klokken er 2.
2: Selvom der i bunken klipplantage i Nordjylland skiltes med, at du skal finde dig et andet sted at spacere på grund af fredagens episode med en ulv, der viste tænder, så gælder samme anbefaling ikke i resten af Jylland, hvor der er ulvepar med potentielle valpe. Afskærmningen bliver kaldt et yngleområde, og det er både hensyn til ulvene og mennesker, at den er blevet oprettet netop ved bunken klitplantage, fortæller Mads Jensen, som er vicedirektør ved Naturstyrelsen.
3: Det er ikke tilfældet af de andre yngleområder, at vi sådan har lige så mange mennesker, og vi har haft tilsvarende episoder, så det er derfor, vi er aktuelt her anbefaler at bruge andre ruter i området omkring bunken plantage.
2: 10 steder i Jylland er der ulvepar. Hvorvidt der kommer flere ulve af, at man opretter ynglezoner, er dog uvist, mener Kent Olsen, som overvåger ulve i Danmark ved Naturhistorisk Museum i Aarhus.
4: Det kan jeg ikke sige, men det giver dem fred og ro til at yngle det sted, hvor de så selv har valgt at være.
2: Forventningerne var store, da Katrine Koch Jacobsen gik ind til EM-finalen i hammerkast som en af favoritterne til en medalje, men den 27-årige dansker skuffede i aftes. Hun formåede kun at sende hammeren ud på 68,7 meter i sine tre indledende forsøg, og det var altså ikke nok til en plads i top 8 efter de første tre runder. Og det var en hammerkaster i tårer, vi talte med efter konkurrencen.
5: Ja, jeg ved ikke. Det var ikke min dag i dag. Jeg ved ikke, jeg havde også tænkt, at det ville være hård konkurrence, og jeg ved også, at der er nogle virkelig gode atleter. Men når jeg kigger på resultaterne, så er jeg selvfølgelig ærgerlig over, at jeg ikke kunne være med.
2: Forsvarets elitesoldater i Jægerkorpset skal for første gang i 22 år have selskab af værnepligtige. Som led i en oprustning af forsvaret åbner Jægerkorpset nemlig op for, at unge kan aftjene deres